0: As castañas son o mellor do outono. Os magostos son, madre mía bendita. O que non é tan bonito é o cambio, o famoso cambio de armario. Que bueno, é unha pena, pero a todo hai que facerse. Veña, un bico, son María José da Coruña. Bicos, chao.
1: Buenas noites, familia de Boas Horas. Pepe Capelán y Nomi, enhorabuena por el nuevo programa. Soy un fan del programa de Boas Horas.
2: Fada cuando pienso que yo soy doido, só porque.
3: Seguimos aquí en A Boas Horas, son las 2:07 minutos de madrugada de este lunes, 21 de setembro. Lunes no que comeza, bueno, no oficialmente, porque hay meteorólogos que pueden decir que tardará ainda un par de días.
4: Que va a entrar o 23 a las 2:05.
5: Bueno, por favor, disque, por favor, claro, esto ya está bien. Los libros de naturales, que ahora, cuando estudiaban, que en decían eso.
3: Pero ¿qué pasa? Miran por un.
5: Claro, chaman a
3: puerta.
4: Es porque. Pero sí, ahora vaya. Sí, esto
3: es verdad,
5: pero no vos parece unha que ahora estarán todos os meteorólogos e botaránse en riba, pero digo eu, antes o que vos decía, nos libros de naturales daban unha data,
3: vamos a ver, esto igual que sabe como lle chama Paco Lodeiro, George Look Around, Jorge Mira.
5: Exactamente.
3: A ver, que George Look Around, que antes que eras chama,
4: esto igual que dos eclipses, non vos pasa, bueno, este ano foi o ano de eclipse, evidentemente,
5: non, pero éramos eclipsólogos todos.
4: Non vos pasa que de cada pouco di, "No, hoxe hai lúa,
3: a lúa de non sei que, a lúa de sangue, lúa de do outono.
4: 300 horas que non se ve e de repente dali a dous meses hai outra lúa de
5: sí, pero vista así. Desde Cádiz,
4: pero é distinta, é diferente,
5: é outra luna, non. Somos tan específicos en todo, queremos ser tan esto de agora que saibades, que os aniversarios xa non son o día, son o día máis a hora. E que me pediches a man é que somos novios desde as 5 da tarde.
3: Ten que ser con hora tamén. Con vale.
4: Pois é unha cinco a 6 da mañá.
5: Claro, pois non pego agora, como diría outro, para recibir un giro, que se decía cando
3: era
5: a 6 da mañá. É precioso.
3: Deixademe, se me permitidesimos saudar tamén a xente que nos está comentando no Facebook, por exemplo. No Instagram hai menos actividade, pero no Facebook sempre hai movimento. Temos a Cris Soto, a Dolores de Malpica, a Pili Cedeira, a Pili Rodríguez, a Cristina de Cris de Neda. Que máis? Mercedes Pego, Johnny Winston, que tamén comenta moitas veces.
4: Que bonito, comenta, Johnny Winston.
3: Johnny Winston, comenta
4: ese que o dos tabacos ou...
3: Non sei, se Johnny Winston Walton.
5: Ah, que ao
3: mellor...
5: Comenta,
3: pero non di nada, el comenta, pon aí, xa está. Bueno, pois nada, grazas a todos por estar aí tamén, grazas polas vosas mensaxes no 687-967-147 e polas vosas chamadas o 981-540-956.

0: 981-540-966 ao que chamou, por exemplo, Mari Carmen de Ames. Boas noites, Mari Carmen.
1: Boas noites a todos.
2: Boas noites, querida, como estás?
1: Hoxe está Rubén.
3: Pois sí, en principio sí. Aquí. De momento
1: vale,
3: estou aquí.
1: Claro. Moi bien, moi bien. Así me gusta.
3: Que tal, bueno, que tal?
1: Bueno, andamos con estrés.
2: Con estrés, claro, outono, sí. Cambio de estación, Mari Carmen, píllanos bueno, sempre reestructurándonos.
1: Outros cambios. En fin, hai que ir pouco a pouco. En fin.
2: Como digo, noso domingo de Lugo vai indo e irindo.
0: Sí.
2: Que
0: vamos indo.
1: Como de domingo, vamos indo. Bueno, pues o outono é sempre igual, o que pasa que este ano ven moi adelantado porque, a ver, o viño xa debe estar fervido, xa estarán embotellando porque, vamos, as uvas madrugaron e todo.
2: Vimos na prensa, Mari Carmen, aí non moito, verdade, que comentamos aquí, que se adiantara 15 días a vendima.
3: Por lo menos, sí.
2: Que eso, para o que o colleita, é moitísimo, claro.
1: Mais. Oxe xa vin na camelia, a primeira que florece, xa tiña varias flores.
2: Que bonitas son as camelias.
1: Estamos aínda empezando, o sea que eso, pero normalmente en octubre, empezaba en octubre, xa está con flor, o sea que vai para diante. Bueno, octubre ou outono é, eu creo que é o máis abondoso de todos, porque hai millo, hai patacas, hai viño, hai uvas, hai figos, hai mel, hai noces, hai castañas. O porquiño xa vai engordando.
0: Claro, porque xa despois ven o San Martiño,
3: claro.
1: Claro.
2: É que entonces, non hai nada do que dixo Mari Carmen que estea malo, está todo boísimo.
0: No, é que sí,
1: no,
0: sí.
1: No.
2: É un mes de fartura, unha estación de fartura.
1: Sí. Pérase,
3: mazás.
1: O que pasa que aquí
0: xa vai marchando a fruta de oso e chega a outro.
1: Sí, almazáns buenísimas e resulta que as vas a abrir e xa están picadas dentro. O sea, unha pena.
0: Bueno, a ver, algunha ten visitante, ten
1: no,
0: ocupa.
1: Algunha que as traes pa casa e os dous días.
3: Pero xa é proteína.
1: O meu home xa tirou. Apóchame
2: enseguida, estou con Mari Carmen, non sei que lle pasa a mazá este ano, así como foi un bo ano de peras, que foi un ano riquísimo.
1: Sí, pero tamén están picadas.
2: Pero a mazá sí que está un pouco mazada. Ou me tocaron a min estas pequeniñas as de temporada, estas que son así como ácidas e un pouco doces á vez, e non me saíron boas, non?
1: No, pero están grandes, sobre todo as golden, enormes eso, preciosas velas e os dous días que están na casa, o meu home xa tirou non sei cantos carretillos, porque dá igual a dunha clase que a de outra.
2: Sí.
1: Velas tan fermosas e tan bonitas, e cansouse de carretar pa casa e despois pa fora outra vez.
2: Pa nada, pa que
3: claro, que ao final, con toda a fruta pasa, non? Pero ao final vento de xunta, entón claro, non se dá feito.
2: Escapan, que digo, non? Claro.
1: Sí. As noces xa caeron, en julio xa caeron.
0: O bo das noces é que sí que as podes conservar, porque ao final como se consumen secas,
1: sí, pero queimanse antes de estar feitas, cando están verdes aínda, de un lado, non sei se é o sol, se é unha enfermedad, xa caen, porque quedan queimadas, como se tiveran un daño, e non están no suelo, e non valen para nada.
0: Mira, o que podemos facer, xa que sacas, creo que abriches aquí un bon melón, o mellor tamén podemos falar ao longo destes días de trucos para conservar toda esa froita que nos ven de vez,
1: pues,
0: porque agora son as mazás e as peras, despois serán os kibis, despois serán
1: os fíos que... Os kibis, afortunadamente, de momento, están ben, que non fixo falta os caquis... en fin, nos cortámolo, caqui cortámolo, porque ao final comíanos todos os paxaros.
2: A mí non che me gustan moito tampouco. Non che teño que agarrar para eso.
0: Agora vos dou unha receita para facer co caqui, que iso é, pero bocato de cardinale. Xa veredes.
2: Sabes que me daba moitos? A nosa amiga Dolores.
0: Que as caques,
2: que as kibes,
0: como di Carlos Lago.
2: Mitad de caques, mitad de kibes. Nunca lle topeu un gracia esa fruta.
0: Pois agora veredes, pero ti, Mari Carmen, que ti que tes grande sabedoría popular, tes algún truco ou alguna receita ou conservas de algún xeito toda esa froita que nos ven de repente, aparte de que seguramente moita dela irá para a bodeja, outra irá para regalar...
1: Sí,
0: pero como conservamos toda esa
1: fruta? Pues mira, o que queira facer é isto

0: mermelada, o compota, tamén fai moito.
1: Compota, pero compota que, sí, pero canta comer de compota. Fala, pero se non hai xente na casa para comerla, pois sí, se faz unha empanadiña de ser de
0: maza.
2: De maza.
0: Ou mazas asadas, que non sei se vos gustan, a mí me encantan.
3: Tamén, por exemplo, asperas ao viño, por exemplo.
0: Tamén, dá un pouco de choio,
2: pero son para comer naquel momento, pero para conservar. Imagínate, unha caixa inteira de mazas, que faz? Porque sí, no. Conxelar esa fruta non a podes conxelar.
1: No. Pero, por ejemplo, o maracuyá, bueno, hai bastante, o que pasa que o sol pega lle moito e non quedan tan grandes como tiña moitos, pero bueno, vámonos comendo. E agora faltan os as feijoas.
0: Uh-huh. Mari Carmen, pero ti non tes unha finca, filla, ti tes eso é den. Claro, tes de todo. Son ricas, ricas.
3: O máis sabrosísimo que hai de froita.
1: Sí, pero a que non lle gusta, porque si te acostumbras a elas, son riquísimas.
0: Son
1: pero
0: moi ricas.
1: Si non, sí. Algún di que lle sabe a colonia, outros din que non sei que.
3: Un sabor moi característico, moi potente.
1: Pero hai máis que comer nun punto que... nin cando está moi madura nin cando está moi
0: verde, maduras non, o sea, no, non as dou trabado, eu prefiro que tiren a verde.
1: Eu fixenas con viño e azúcar, claro, fixen o desto e despois peleinas e metinas así no facendo con almíbar de viño tinto. Están despois metelas na nevera cando están frías. Eso é saber. E o membrillo de feijoa de la marinera,
0: ¿eh? Ah, de estar bueno,
2: porque de estar bueno. Sí,
1: sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, pues gracias ao otoño que nos da esas ricuras que veñen da primavera e máis do verano. Claro, o otoño ahora é recoller, pero antes houve que
2: facer os tollos. Houve que esa chala.
0: Sí, que sí, Mari Carmen, pues, porque para recoller é fácil, pero hai que coñer a hortiña todo ano. Pois
2: pues mira, pero se tedes aí papel e boli, escoita un momento.
3: A ver.
2: Mari Carmen, desculpa que te interrumpa, mira. Se tedes caquis...
0: Sí.
3: Sí.
2: Ten que ser ben maduro.
0: Moi maduro. Claro. Que cando premas estea...
2: Si colles un caqui, pélalo, córtalo en anaquiños e mételo nun vaso da batidora.
0: Sí.
2: Con... Derretes, colles unhas onzas de chocolate deste negro do 85% tal, derrete.
0: Me matas.
2: Botas yo aí derretido. E botaslle a velás. E picas todo eso coa batidora. E quedache unha pasta, unha crema así que
0: como
2: fría.
0: Como nocilla.
2: Que sabe a Ferrero Rocher.
3: E despois como se come? Untado no pan?
2: Déixalo, sí. Bátelo ben.
3: É
2: un poquinho de aceite de coco.
0: Non hai que cocelo nin nada.
2: Nada, tío caqui, así maduro. Ben maduro, ben maduro. Derretes unhas onzas de chocolate negro con aceite de coco no microondas ou nada. Ata que quede líquido. E abelás troceadiñas tal. Botas todo eso no vaso da batidora. E bátelo ben batido. Ata que che quede unha pasta. E todo eso a nevera, a enfriar. E cómelo como se fora unha mousse ou unha crema ou tal. E xurche que eso sabe a Ferrero Rocher.
3: Habrá que probar.
0: Necesidade desbloqueada. Neste momento, xa mañán, cando é o tempo de caquis? Estamos xa?
2: Ah, de ser. Estamos
3: xa hora aí, máis ou menos. Un poquinho máis adiante. Pero...
0: E non de facer, e vos de contar. No.
1: Por da hora, ainda non creo ainda que sea.
0: Vale.
2: Te informa, non sei, Mari Carmen, porque... cando sea tempo dos daqui.
1: O caqui, cando venxo o árbol, calle toda a folla, quedan solos no árbol para estar maduriños de natural, non? Ahora habrá do sur ou do de fora que veñen, pero aquí...
3: Un mesiño medio,
1: non é... Sabes o que non damos logrado? Tiñamos tres e cortamos un, isto, os madroños. Os paxaros en canto están un pouco amarillos, se los papan. Está a beira do monte.
2: Bueno, pasa o mismo cos arandos.
0: E as cereixas. Como madure unha, non papas, comen as todas.
1: Escoita, os arándanos teño o meu home un cerco de alambre, o sea, de plástico, pero cerrado.
2: Non o dixas, que non sei, que non se pode...
0: E voxe dicir unha cousa, isto non se dixo na Radio Galega,
2: Claro, sei que non se pode ter o tema de dos...
1: No, pero deixa que entren e que salgan.
2: Vale.
1: Tenlle un desto entrada
2: entrada e salida. Entrada e salida,
1: sabe?
0: Por lo que sexa.
2: Bueno, espera, Juanra, por si acaso borra esto todo.
0: Non, esto non
2: está, no se va a emitir. No, sí.
3: Hay que cortar,
1: saben ler, porque el ojo puxolle así como unha porta aberta.
0: Saben ler. Si
1: no saben ler.
2: Éxito, vale.
0: Un sinaleiro.
1: Arriba unha ventana, sabes? Por donde sale, puxolle.
2: Vale.

0: Muy ben, por si acaso, no, que non
1: que
0: queremos
1: se mancan,
0: fallos,
1: que non se mancan os paxaros no que puxo Mari Carmen, non? Ah, que non?
0: Só para paxaros que teñen FP2 bachillero equivalente, non é
1: para... Para o loro de Mari Carmen non é, por exemplo.
0: Bueno, a ver, sí. O loro de Mari Carmen
1: se sabe de tirola,
0: xa fala, xa de tirola, polo menos.
1: Claro. Non sabemos se si sabe ler salida, pero...
0: Sí, seguro que sí, seguro que sí.
2: Si vos olvidas de lo traballinho que pasó meu marido como hacer de casa y después para desatar, para apañar cada vez que apaño los arándanos, xa merece, eu que sei.
0: Pero ves, un froito que ese sí que se pode conxelar.
3: Sí, ese sí,
0: sí, conxélalos, e despois podes podes botar o yogur, ou podes...
3: E de feito xa hai algún supermercado, algunha gran superficie que teñen tamén conxelado xa.
0: É unha maneira de conservalos sin que perda moito. Sabes, pois as fresas tamén as podes conxelar.
1: E a uva, non sei se a conxelastedes, que rica conxelada que xaba chuche.
0: Sí, a uva conxelada tamén.
1: Conxela moi ben.
3: Que bo eso para botar ya un vermú ou algo así.
1: Pero digo xe, como xeo, está boísimo. Bueno, que non facemos esa porosía, pero como os tropezóns propios os do gin, de calquera cousa.
0: Pero, por exemplo, claro, non sei se a mazacha aguanta ben conxelada, imagínate.
1: Pois non provei.
0: Pero, claro, o mellor vale che pa despois pa cociñala. Mellor, non? Pa asala ou pa tal.
3: Non sei, o mellor...
1: Os ovos, por exemplo.
0: Conxelala enteira e despois asala. Había que probar.
1: Claro.
0: Porque é unha pena perder todas as mazanas que temos agora, Mari Carmen.
2: Despois que as castañas facemos marrón glacé.
0: Eso, eso. Fan os de cuevas, fan maravillosamente.
1: Sí, porque na casa escachan todas.
3: A mí es que me gustan, son... Bueno, non sei como se chama no resto, pero, por exemplo, en Ferrol chamamos as pilongas, que son estas que son super secas.
1: Compren muelas para comelas.
3: Sí, eso sí que é verdade.
1: Que ricas, deliciosas.
0: Hay que ter cuidado. Castañas milongas.
1: Las milongas. Decía que, Camilo que José Cela que os pezóns eran como castañas pilongas, decía él, non na colmena.
2: Sí, por...
0: Bueno, Mari Carmen, non terás unha repichoca hoxe para o outono, non?
2: Sí, no, bueno, a ver, hoxe foi a festa da pataca de Coristanco.
0: Tamén, é verdad, non nos podíamos esquecer. Que xa contamos aquí
1: xa dixo o Rubén, o vendres.
3: Xa dixemos aquí,
1: sí.
3: Comunicámoslo aquí tamén, sí.
0: Fixemos un comunicado.
2: Teño que ser legal.
0: Ai, que eso, como xa dicían os ricos, hai que ser legales.
2: Legales. Porque esta o mismo día fixe no ano pasado, como estos días ando un pouco...
1: Liada.
2: Apurada,
1: sí.
2: Liada, pois...
0: Que lle votamos a mesma do ano pasado.
1: Si, era bonita e logo.
0: Pero sabes que pasa? Que a que lle votaches o ano pasado foi en outro programa.
1: Ah, non era ese, é verdade.
0: Claro, nos estábamos... Nosotros estábamos desvirjando, así que... Para nós, para este programa é nova.
1: Aos 51.
0: Claro, sabes, quero te dicir que...
3: É como se fora repertorio novo.
0: Sí, sí, sí.
2: A pataca é a mesma.
1: A pataca é a mesma, claro.
0: Tampouco é a mesma.
1: É outra pataca.
0: Home, se estamos comendo ahora patacas do ano pasado, mal vamos, Mari Carmen.
1: Agreladas de todo, arrujadas.
2: Quero decir, vivo o xirimelo,
0: Eso
2: vivo o xirimelo. Bueno, pois mira, vai a lá, porque non, eso é, entonces,
0: digo,
2: coña, hasta é o 20 do 9, porque as teño ahora, teño as destes, e eu, pois, vou buscar a da pataca. E así, mira, así non é jaño ninguén,
0: Veña.
2: Os do ano pasado xa nos acordan.
0: Por eso.
1: E se acordan que canta.
0: Dai a andar aí, dai ao play.
2: Vai a festa en Coristanco, con desfile de carrozas, a raíña e a pataca. De la fan unhas figuras preciosas. Nun bote dende a Coruña, fritidas por un churreiro, ata Hollywood chegaron que as viu o mundo inteiro. A roda ten un cantar, que ricas son as patáculas, fritidas con os bistécoles, carallo, como tatráculas. De Coristanco ou da Limia, o besugo lle fan cama. A braiadiña quedou coa pataca alomana. Quén non pensou unha vez este é manxar de ricos, tendo un plato de patacas e enriba dous ovos fritos? En preto xa da primavera, xa enllos xirimeliños, a pataca está preñada, quere ter vos pataquiños. Tamén a trinca cantaba, co seu humor e retranca, que non viñemos do mono, que nos vimos da pataca.
0: Pois moi ben.
1: Bravo, Mari Carmen, que bonita, que simpática. Qué
0: moitas gracias.
2: Veña, boas noites a todos.
0: Boas noites para ti tamén.
1: Grande,
0: a ver se nos enteramos se pode conxelar, por exemplo.

0: ido a Mazá,
1: por ejemplo.
2: Queremos saber. Seguro que ha de saber Braulio, ¿eh?
0: Pues puede
2: ¿seguro?
0: Ser. Pues mira, ímolo saudar, que o temos aí ao outro lado, que hoxe esperemos, e fixemos unha petición, que nos falara da Ruda, non sei se ben preparado, ou agora, a salto de mata, nos pode resolver esa dúbida da Mazá. Boas noites, Braulio, como estás, querido?
3: Boas noites, aquí estamos, como podemos.
2: Boas noites,
0: bueno,
2: Braulio.
0: Bueno, bueno, vamos a ver.
4: Domingo de Lugo, vamos indo.
3: Oh, bueno, eu digo eso tamén. Teño que decirlo máis ou menos calcado. Porque dun hospital pa outro e mañán teño cita na primaria e non salgo delas.
2: Bueno, caso é ter por onde andar, Braulio. Va sindo é importante, o camiño.
0: Pensemos en positivo, que ti estás aquí chamando a Radio Galega a boas horas, que estás con saúde relativa, cosa que de agradecer. E sobre todo con ánimo, que é o máis importante.
3: Se me permitides, bueno, saludo vos tamén a vos, a dirección do programa, a ti, Capelán, a Noemí, a Juanra, por suposto. E bueno, hoxe habíasme falar da Ruda, ¿verdad?
0: Sí, pero escoita, temos aquí a Rubén, non o deixes atrás.
1: Bueno, aí te vai.
3: Ai, a Rubén, o deixo atrás, perdón, Rubén.
0: Non pasa nada.
2: Igual non está vendo a tele.
3: Bueno, pero mira, se queredes tomar notas, hoxe é a erva número 3 da serie esta. E a Ruda. Uh-huh. Tamén lle chaman a Ruda, eh? Como a radio a radio.
0: Ah.
3: E bueno, aquí tamén
0: a...
3: É
0: dicir, en vez de Ruda,
2: palabra.
0: É a Ruda, non?
3: Tamén, é outro nome vulgar dela.
0: Vale.
3: E é da familia, ou son da familia, para ser exactos, porque son tres plantas en realidad, son da familia das rutáceas, que é a mesma familia que os cítricos, que a naranxas, que os limós, que as mandarinas, que o famoso pomelo.
0: Pero ten froito, bueno, a Ruda, por exemplo?
3: Froito son a semente, nada máis, pero froito en sí, no.
0: Vale, digo, como porque froito... como é da familia dos cítricos,
1: podía ser.
0: Pues podía ser que tivera froito, pois pues eso, como un limón, unha laranxa,
3: un xénero, pero é un xénero distinto, vale. Contas son distintos, pero a familia é a mesma.
0: Vale, era por saber se había esa posibilidad e tiña froito, pois vai ti saber se é comestible incluso.
2: Bueno, disculpade un momento, porque claro, estamos por feito que sabemos o que é a Ruda. Eu, por exemplo, na miña vida oín o que é a Ruda, que é unha planta, verdade?
0: Sí.
2: Unha planta na que se fai que ensalada ou que unha planta...
0: Nada.
2: Non, bueno, se fai nada.
3: Se me deixades, vou intentar decirlo. A ver, vai ser mellor. O color dela é glauco, é verde azulado. Pode ser algo máis verdosa, según variedades, pero que si non existe... É Ruda macho e Ruda fémia. Son plantas hermafroditas, todas elas. O sea, teñen unha flora de mar moi semellante ás tres especies que hai. Nós temos unha silvestre en Galicia, silvestre, que é nosa, que é a Ruta Montana. Que se dá, que ten follas delgadiñas moi, moi estreitas, e xa se no courel é máis entrevinca, nas alturas. Despois hai outra ruta que hai polas hortas, que é a Ruta Chaletensis. E esa, pois, bueno, pois nas hortas, e multiplícase, pode ela sola evolucionar, eh? E pois, outra que se compra a veces nos viveiros, que é a graveoles, a ruta graveoles. Son moi semellantes, e as propiedades tamén moi parecidas. Pero en ningún caso, a ruda macho, a ruda fémia, eso en ningún caso. Uh-huh. Diferencia...
0: É unha planta que para fecundarse non precisa de dous xéneros, non? Senón que...
3: Exacto, non hai dúas plantas distintas, non hai macho e fémia, é afrodita. Uh-huh. Bueno, é subarbustiva. Bueno, conté unhas sustancias como son a rutina, máis vitamina T, que o que nos dá unha propia resistencia nas venas e nos capilares, fortalecen venas e capilares. Mira, hai unha frase do Dioscórides que é un tratado de botánica e de farmacia. O sea, combina, concluye os dous estudos, de botánica e de farmacia. A frase é a seguinte, que está no Dioscórides recollida. Si la mujer supiera as virtudes de la ruda, iría a buscarla a la luna.
0: Uh-huh. Ah.
3: Bueno. Podes emplear a infusión seca solo 2 ou 3 gramos, porque ten os seus peligros, eh?
0: O sea, que aquí o perigo está na dose, non? Como hai sustancias
3: que
0: son beneficiosas, pero en máis letais, non?
3: A dose ten o límite en 2 ou 3 gramos, si é seca. E si é verde, hasta 5 gramos, como máximo.
0: De follas,

0: emplearlas de verde. De folla flores. Puedes emplear folla flores. Verde como máximo 5 gramos. Está contraindicada, bueno, es abortiva. O sea, está contraindicada en embarazo, también en caso de lactancia, menos.
1: É que usa, bueno, sí, supoño que o comentarás, pero bueno, usábase ou usaban
0: xente delicado.
1: Nas meigas.
0: Xente eso por poñer, sí, está afinado. Bueno, eso emplease como, a ver, é moi boa contrae o útero. E é moi boa en caso de amenorrea, de metrorrea, dismenorrea. Dismenorrea son dolores na regla. Amenorrea é falta de regla. Tamén é moi boa regulariza as reglas, en caso de que sean regulares. Ou que sean escasas. E tamén é boa en caso de metorraxia, cando hai demasiada pérdida de sangue. Hai que mirar se pode ser alguna causa funcional ou de outro tipo, pero bueno, en principio a súa acción é esa. Tamén é boa en caso de dismenorrea, xo dixen que son os dores da regla. En xeral, é boa tamén contra dores abdominales. E analxésica. Tamén é antiespasmódica. Bueno, protexe o páncreas. E fortalece o sistema inmunitario. Tamén é boa en caso de fortalece as paredes dos capilares e das venas, polo tanto é boa tamén en caso de varices. É antiséptica, antihelmíntica, axuda a paralizar os varices e parásitos intestinais, e depois hai que tomar tanto para expulsarlos, porque os paraliza. Tamén é digestiva, digestiva, e é carminativa, axuda a expulsar os gases. Bueno, vamos a ver, pódese tamén emplear el uso tópico, en ese caso pode ser 10 gramos, pode ser una infusión cargada de 10 gramos. Hay que fijarse en uno de alergia na piel, pero aplícase en caso de reumas, de reumas, para esa boa, tamén contra sarna, contra psoriasis, e tamén con pediculosis. Pediculosis son piollos. Es repelente de insectos. E tamén en caso de eczemas. Ben, como alimento, podes incorporar un oseique de ruda ao café. Eso que fan os árabes, que teña moita cultura de café, E entón, pues, hai unha idea, un truquito. Podes probarlo. Un oseique, unha fuchinha de ruda a un café. E tamén se utiliza na destilación de aguardente, para incorporar a destilación de aguardente. Bueno, o que me preguntabades antes, de eso xa, plantábase na Edade Media nos claustros dos conventos, porque resulta que tiña propiedades anafrodisíacas. O sea, para pasear e rezar tranquilas as monxas ou monxes. Bueno,
1: pues, tamén, os curas non deberían facer proveito desa propiedade afrodisíaca, non? Entendo.
0: Ai, pois, se ambientaban o claustro con esa idea de non pecar contra os actos impuros. Bueno, tamén se plantaba na entrada das casas como amuleto contra as malas vibracións, e contra as malas ondas que se din en Argentina. E isto é o que entresaco eu do máis significativo, do máis importante da ruda, que non é pouca cousa, E non sei se a xente llegaría tempo a tomar nota de tanta cousa.
1: Mira, sabes que pasa se non tomaron nota, Braulio?
0: Que
1: afortunadamente poden escoitar o podcast na aplicación agalegaaudio.gal. Buscan o momento exacto no que ti intervés e poden escoitalo con calma, darlle a parar, volver para atrás, porque haberá moita xente que nos escoita, ou igual que Noemi preguntaba ao principio da túa intervención moi acertadamente, que é a ruda, porque ela a descoñece.
2: Non a vin na miña vida, xa vos digo que o mellor que cando sale de aquí o que vou facer é googlear e ver o
1: claro,
2: que
1: ver a foto da ruda, foto. Claro, porque...
2: claro.
1: Porque a veces por unha descripción moi exacta que fagamos, a xente non se fai
3: claro,
1: unha idea,
3: se non ves, o mellor tampouco non
2: claro, caes. Claro, se coñeces as plantas, seguramente salta xa vista e claramente unha ruda, se non as coñeces, o das estrugas outro día, ¿no?
0: Aclaro que é de presencia habitual nas hortas, na parte rural. Despois, tamén é habitual que vendan floristerías, ribeiros Tendas do ramo,

0: Y vean, dentro de los grupos que hay de plantas que ya están estandarizadas como medicinales, que arrugan a verlas. Y entonces es barata, es decir, vale una planta 2 o 3 euros, no vale más, como mucho 5 y ya siendo grande. Es una planta muy. Y dase muy bien, necesita una exposición soleada. Y a tener los regos, que no puede ser excesivo, si no te metes por ahí.
1: Claro, pero quiero decir, a gente merca, o sea, como ornamental, o no entiendo, ¿para qué mercan a ruda?
0: A veces, a gente, mismo en las ciudades, compran plantas medicinales, como puede ser a ruda, puede ser alguna menta, menta pulesium, como puede ser un romeo, y así, teniendo en pequeño una maceta, en la terraza, donde seña. Uh-huh. Eso. Y en las, bueno, ya en las zonas rurales, ya en las casas, en raracas, aquí na miña zona, eu casi digo que non entro a casa, en todo o lantaño que se teña ruda. Uh-huh. Se na teña, porque non queren, eh? Demais, anda por todas as hortas. Uh-huh. Así que é moi fácil, dáse moi ben, é moi fácil de cultivar. Non necesita cuidado especial en tratamento fitosanitarios. Uh-huh. Pois... Así que animamos a que a teñades, porque ademais, iso, é boa contra a mala vibración, mira que cosa bonita. Uh-huh. É talismán.
1: Pois moitas grazas, Braulio, pola túa aportación. E non sei se recolleches o que estábamos comentando aquí con respecto, por exemplo, pois da froita, tipo mazá, tipo pera, tipo demais, que claro, ven agora toda xunta. E nos, en un afán de intentar conservar, non, todos esos produtos que nos dá a horta, pensábamos se se podería conxelar a mazá ou a pera e se perdería as propiedades.
0: Non é tan fácil, únicamente marmelada ou noutra forma así, pero senón do resto non é moi fácil. A mí non me consta de conxelada ao natural, non me consta. E falaste tamén do Diospiros caqui, que é o caqui, é da familia do ébano, esa planta, Alá en Portugal o nome vulgar é Diospiros. Poñen o nombre de precisamente de xénero, como nombre vulgar. E aquí poñemos o nombre de especie como vulgar, caqui. O nome completo é Diospiros caqui.
1: Moi ben.
0: E non sei moi ben as propiedades dela, pero sei que hai variedades que son máis doces que outras tamén, que son máis fáciles de comer, porque o problema é esa amargor que ten, que lle vai desaparecendo cando está moi madura. Pero, bueno, tamén depende da variedade de caqui, Eu sei que hai unha marca que se vende nas froiterías, que é Parsifal, e esa é bastante rica. Uh-huh. Por decir
1: que
0: algo...
1: Unha variedade, dís...
0: Unha marca que se vende como
1: Parsifal. Unha marca comercial.
2: Soname de velo, non, unha fritería. Teñen unha pegatina e pon Parsifal. Ponen unha
0: etiqueta por riba, Parsifal. E esa bastante, dun sabor bastante agradable.
2: Nunca os merquei. Eu xa che digo que os únicos que provei son os de Dolores Trillo, que teñen un sabor. Que hai que encontrar xeito, todos os anos me dite que probaches
0: con. Falastes tamén da feijoa celouana, a freixoa, que é unha mirtácea. Bueno, pois a freixoa... Ten un sabor, é verdad, algo a colonia, algo así, pero é moi rica en iodo, que é difícil nunha froita, nalgo da terra, topar así un alimento que sea rico en iodo. Pois aí está a feijoa slovana, a freixoa. Uh-huh.
1: Pois mira, tomamos nota.
0: É unha especie
1: nota.
0: Próxima a xir en guayaba. Depois falaste tamén un pouquinho do maracuyá, que é unha pasiflora edulis, É unha pasiflora, a flor... reproduce un poquinho a pasión de Cristo. De feito, en Francia, chamanlle fruit de la pasión. Fruit de la pasión.
1: Sí, bueno, aquí tamén se chama fruit de la pasión. Sí. Fruta de la pasión, maracuyá, que é unha flor preciosa.
0: Claro, reproduce un pouco a coroa de Cristo, os clavos, os elementos relacionados con eso.
1: Claro, eixen un xe sei dicir, pero... Eu que sei dicir, por exemplo, que os pais de Santi Villaverde, o noso feiteiro, ten uns riquísimos que nos deron unha bolsa deles, tan espectaculares.
2: Buenísimas.
1: Sí, sí.
0: Bueno, por decir un detalle tamén do campo, porque sempre vou falar un chisquiño aquí do campo, tamén, agora pronto se vai empezar a podar. Recomendo podar en menguante. Por qué? Porque se podas en lunas de forza, vas a estimular o crecemento de ladróns. Ladróns son os brotes que nacen sobre a cepa e que lle quitan savia arriba as labores do froito. Entonces, pois, hai que quitarlos a man. Entonces, para evitar que salgan menos, polo menos, pois hai que podar na lúa menguante.
1: Vale. Pois tomamos nota. Podar sempre en minguante.
2: En minguante.
1: Para evitar que nazan eses... Bueno, xenos ou ladrones.

0: ladróns, como ti lles chamas, creo que diste que rouban esa sabia, esa forza do tallo principal.
1: Pero bueno, tamén vos digo unha cousa, que alá no, na rutitocemia, que é unha variedade de uvas, de que se cultiva, que era bueu, por esa zona toda, que era Cabo Domi, é todo eso, a verdad, que fa unhas parreas que non teñen nada que ver carnosas, unhas podas, nada que ver carnosas.

0: e non pensano no desgaste da sal e non teñen en conta nada de eso. A veces hai forman arriba unha sombra que non sei como madurou o viño aí, Eu estuve observando esa poda. Mi madre, se faco esta poda aquí, mándame pa Fojeira por Herexe.
1: A falta de costume.
0: Llámame na Fojeira por Herexe, non minto nada.
2: Pues nada, Braulio, moitísimas grazas, como sempre, pola túa colaboración, polo teu aporte, e nada, emprazámoste para a semana que ven.
0: A vos, aquí quedo
2: bueno,
0: para...
2: Bueno, emprazámoste para cando ti queiras.
0: Comentarios, ¿sabes?
2: Claro.
0: Preguntas, o que sean,
2: a
0: ¿vale?
2: A ver, como digo, emprazámoste para cando ti queiras. Só que os lunes bueno. Sempre nos gusta,
0: bueno.
2: Repito, conversar contigo, ¿eh? Non só escoitar o que nos tens que contar, senón...
0: Si sí, pero... non saco unha de sí. O azar.
2: Vale.
0: O meu parece, porque hai moitas,
2: Sí, pero bravo.
0: La flora silvestre galega, imaginadevos.
2: Bravo.
0: Hasta 3.000 plantas...
2: Estaba intentando eu dicirche, se me permites.
0: Sí, dime.
2: Que digo, que conversar consiste en que a comunicación sexa en ambos os dous sentidos. Digo, que non tes por que chamar só os luns, que podes chamar sempre cando ti queiras. Para contarnos o que ti queiras. Se hai algún tema do que queiras falar, intervir, este é un espazo aberto, como sempre foi e como sempre vai seguir sendo, para que vos chamedes e digades o que vos presta. Vale?
0: Teño en conta, mas eu procurarei tamén aportar unha foto, cando sea de falar dunha planta. Parece increíble que Noemí non conoza a Ruda,
1: Pois fíxate, agora sei un montón de cousas sobre a Ruda, pero non sei o que
2: é. Que hai moitas plantas,
0: cando caia nunha fristería, pregunta por ela. Como é seguro é que te ofrezan e sea moi barata.
2: Braulio, escoitasme.
0: Sí.
2: Digo que, afortunadamente, Galicia é moi rica en canto a idioma e a nomenclatura de diferentes plantas e... E demais, a veces, pois pode ser que non a coñeza polo nome, aínda que si a coñeza pola imaxe, ou viceversa, coñeza unha planta porque ten escoitado falar dela, e non pola súa imaxe. A min, eu xa non poño en dúbida os coñecementos de ninguén, porque pois pode ser perfectamente que ela a teña visto ou non, e non pasa nada.
0: Noemí, ten un cheiro que non te vai gustar nada.
1: Non me vai gustar o cheiro, bueno.
0: Non te vai gustar, non. Pero bueno, é un cheiro natural, o sea, data está ele, pero non é un cheiro agradable para nada. Non.
1: Bueno, pois hecho de contar.
2: Veña, pois moita graza, vale. Braulio, atacando ti queiras, un saúdo.
0: Unha aperta moi grande.
2: Hasta
0: un
2: saúdo, cuídate, aperta grande, Braulio. Adeus. María de Arbo, boas madrugadas.
3: Lujadas, Pepe.
2: ¿Cómo estás?
3: Pues, chunga.
1: ¿Estás maliña, María? ¿Qué pasó?
3: Nada, que... Bueno, primero saludarvos aos tres.
4: Boa noite.
3: Boa noite aos tres. Antes de que se me olvide, chamaba para dar as gracias a... Os oyentes que me están chamando, aparte, quero dar as gracias a unhas persoas que están están colaborando para axudar, porque teño que poñer un tratamento que non o cubre a Seguridad Social. Hai unhas persoas aí anónimas que me están mandando aí achegando un rañiño de arena, porque a miña pensión é moi pequena, non chego aos 500 euros nin aos 450. Entonces me están axudando e quería dar as gracias, aínda que está aí anónimo, non sei quen son, pero dar as gracias personalmente. Nada, pois pasa que aí cando foi que le veio o golpe, como tiña esas tres vértebras aí aplastadas, ao levar o golpe formouse aí unha especie dunha llaga, dunha ferida.
1: Sí.
3: E iso é o que agora me produce o líquido que me están sacando. Estuveron probando si poñendo, me estaban pinchando para mirar se cerraba, pero é que non dá non danza.

0: Boa noite, son Choni de Coruña. Acabo de escoitar aí dicir que se a patata do ano pasado está arrugada, que si está bueno. Eu que quero dicir que a partir de certa edad, a partir dos 50 para arriba, queiras ou non, todo canto vayas comer vai ter a súa arruga, vai estar arrugado. Queiras ou non, porque o tempo non perdona. Entonces, dai ben a diferencia entre unha ameixa e un mexillón. Eso fai no tempo. Eso non hai quen o poda cambiar. O tempo faiche ver as cousas de outra maneira. Entonces, queiras ou non, a arruga é bella. Bella das dúas maneiras, con B e máis con V. Pero mira, deixa que pase o tempo e deixa que veñan en rugas e que dure moitos anos. Boa noites a todos.
1: Hola, boas noites a todos que facedes o programa de A Boas Horas. A pera e a mazá pódese conservar e cocela 5 minutos ou senón simplemente o baño maría nun almíbar moi, moi, moi floxiño e métese en almíbar. Está de maravilla e consérvase todo o ano, porque eu cando vivía na aldea e me regalaban peras e mazás así moitas ahora neste tempo, eu guardaba incluso para todo o ano en botes de cristal, igual que se fai cas mermeladas, cas salsa de tomate e cos pimientos e con todas, todas as hortalizas se poden meter en frascos. Dan moito traballo, pero é unha maneira de telas e que non se estropeen. Biquiños a todos que facedes a boas. Perdonai que olvideime de decir que son Mabel de Lugo, e eu as mazás metías en frascos como os que se agardaban antiguamente, os chorizos destos que levan a típica goma que van envasados ao vacío, e despois facía empanadas con elas. E senón, os pequenos comíanas así ou todos da casa, o sea, sin cocelas, pa que queden un pouco máis ben duras, que non se faga con pota. Pero é que hai que darse mañas, biquiños pa todos, Pepe Capelán, a todos. Hola. Volvo a ser Mabel de Lugo. O que está dicindo ese señor da Ruda, a miña mamá daban ya despois de que paría para expulsar a placenta. Facían unha tortilla con un pouquiño de ruda e con huevo, así como unha tortilla francesa, pero levaba un pouco de ruda por adentro. O sea que, e donde son eu, tamén a utilizaban moito para as vacas. Polo cual, o sea, é unha planta que relativamente da onde son eu natal é rara a casa que non a ten, e se a necesita vai a buscar a casa do veciño e todo eso.

0: Pues mira de cantos consellos de Mabel, para José Manuel Mazás. Pero claro, fanche falta moitos tarros, ¿eh?
1: Sí, porque además
0: bueno, señor.
1: Otra cosa no, pero ocupar ocupa.
2: Claro,
0: pero, que nos pero estabas bueno. diciendo aquí, Noemí, una cosa que eu acabo de quedar alucinado.
2: Conxelar os ovos. Pero os ovos crus, tal e como porque hai, os ovos pasan un pouco como a froita, que cando veñen no verán as pitas non paran de poñer, as veces sabes que facer con tanto ovo.
1: Veña tortilla, veña tortilla.
2: E veña regalar, sí. Todo o mundo queda encantado de que lle regales
1: sí,
2: os ovos,
1: sí,
2: eso
1: todo
2: a verdade.
1: Mundo fantástico,
2: pero pódense conxelar. O que non valen despois é para facer unha tortilla, o que fase que sácalos do conxelador e pélalos, quítaslle
1: a
2: cáscara e queda como unha xelatina dura. Que enseguida empieza a desconxelar.
1: Claro.
2: E cortas láminas, e esas láminas é moi curioso porque as pos encima da sartén e frítelos como pequenos
0: como
2: ovos,
0: si fue, ovos, ovos fritidos.
2: Ovos de codorniz parecen.
0: Ostras.
2: Preciosos.
0: E non perden as propiedades
1: ni sabor.
2: A ver, queda queda cuallado, non queda para mollar pan non queda.
0: Vale.
1: Pero un chiste como
2: pero,
1: unha especie,
2: pero sabe a ovo e unha bueno. forma
0: ostras,
2: de conservalos maravillosa.
0: E de probar, a ver.
2: Para
0: a ver
2: saladas,
0: que nos conta tamén Carlos da Illa. Vos madrugadas, Carlos.
3: Hola, boas noites.
2: Que tal, Carlos?
3: Hola. Bueno, pues nada, aquí por decir que este fin de semana caso de nuestro alcalde, por decir algo.
0: Por decir algo, ¿por qué? ¿Porque non é alcalde ou por qué?
3: No, porque bueno, sempre conto algo, pues mira,
0: vale, que dis que por contar algo, contanos que se casou o alcalde da Illa.
3: No, porque no, eu podía contar moitas cosas porque realmente estou moi enfadado, non me gustaría estar enfadado porque mira que nos falamos de cousas asociadas con Galicia,
0: cousas que pues non esteas, quero decir, estás enfadado, pois non esteas.
3: Sí, tens
0: esa opción de non
3: mira,
0: estar, non?
3: Veixo todo o que está, eso que está pasando en Ceuta, e eu me doy cuenta que estamos vivindo en nuestro momento un momento histórico a nivel europeo, a nivel español, pero non positivo. Creo que hai unha barreira, un punto de bifurcación o de tendencia
0: sí.
3: de algo que está pasando en estos momentos que estamos viviendo.
0: ¿Por qué queres compartir con nós ese teu malestar, Carlos? ¿Por qué?
3: Porque a mí ahora habrá outra xente, como estamos nun medio que por exemplo a xente pues, sempre fala un poquinho do que pensa
0: sí.
3: ou de certas circunstancias. Creo que a mellor miña o meu pensamento ou meu sentimento
0: sí.
3: pues, é un pensamento e un sentimento que en estos momentos pues agarrará moitas concordancias con moita xente que
0: claro.
3: nos está escoitando, ¿no?
0: Sí, bueno, sí, o que pasa é que, bueno, eu tamén che traslado, eu agradezo, che, a opinión, por suposto, que eres libre para que a xente vexa que aquí hai liberdade de opinión e de testemunha de todos os que queredes. Claro, nos tratamos de que isto sexa un programa de entretemento, que sexa un programa como agradable, ¿no? Como de bo rollo, sen coartar as liberdades,
3: no,
0: por suposto. É o que pretendemos. Entón tamén, claro, eu podo entender o teu enfado coa situación, tamén haberá xente que estea enfadada pois co prezo do gasoil, que haberá
3: tamén,
0: xente enfadada
3: sí,
0: co que está
3: tamén.
0: Sucedendo en Palestina,
3: sí.
0: co que está sucedendo
3: sí.
0: en Irán.
3: Oh,
0: eu entendo que
3: sí.
0: todos vivimos unha situación de crispación. En
3: sí,
0: moitos aspectos, dependendo pois pues, dos nosos ideais que son variados, non?
3: E que
0: aquí hai liberdade de expresión, afortunadamente vivimos nun país democrático e estamos nunha radio pública e todos temos dereito, por suposto, a expresarnos. Agora ben, tamén a nosa intención é que este sexa un espazo agora mesmo como de bo rollo, non? De poder estar escoitando a radio pois de forma amena, non? Donde poidamos compartir pois o mellor experiencias, circunstancias, onde poidamos falar, pois mira, como nos estiven contando María, pois estou mal, teño este problema, tiven esta caída, hai xente que me está axudando, ou con Braulio aprendemos
3: das
0: características dunha planta. É o que eu che traslado.
3: Perdón,
0: porque Carlos, estás falando por enriba de min, non nos entendemos. Entón, creo que ten que haber tamén un espazo para que nos expresemos todos. Ti falaches, agora falo eu e logo poderás volver a intervertir. Entón é o que eu penso, que o noso criterio, a nosa intención é esa, vale? Que na medida do posible, pois poidamos ter un programa como máis ameno, vale? É o que pretendemos, porque por exemplo, para falar de política, de situacións sociais e demais, pois hai outros espazos tamén nesta casa, non? Que onde hai liberdade de opinión. Entón, como eu quero seguir conversando contigo, vou te emprazar a despois dos servizos informativos e seguimos falando. Vale, Carlos?
3: Vale.
4: Son as 3. Última hora, Radio Galega.

0: Bueno, y la pasada tarde registrábanse altercados a saída do Porto de Ceuta, onde se concentraban ducias de persoas coincidindo coa suposta chegada á cidade autónoma de integrantes do colectivo Negu Gorriak, Dereito a Teito. Este colectivo comunicara hai días que teña intención de acudir a Ceuta para prestar axuda humanitaria e integrarse en labores de emerxencia e observación das que consideran posibles agresións contra persoas refugiadas. De aí que varios grupos de ceutis se convocasen a través de redes sociais para expresar o seu rexeitamento á chegada deste grupo que consideran vencellado a esquerda radical. Durante os disturbios, varios dos concentrados lanzaron ovos e pedras contra polo menos un vehículo que tivo que abandonar a contorna do Porto, escoltado pola policía. Pero, segundo informaron varias persoas vencelladas o partido político Ceuta Ya, ese coche apedreado, que resultou con numerosos danos, non estaba relacionado co colectivo Negu Gorriak, senón que pertence a unha deputada da Asamblea Ceutí, a Julia Ferreras. Os ceutís volvían a manifestarse este domingo para expresar o seu malestar pola xestión da crise migratoria, mentre o goberno trata de optar de atopar novos espazos para construir novos centros de acollida. Ante a posibilidade de dar aloxamento a todos os migrantes nos lugares habilitados, aumentan os campamentos improvisados polos milleiros de migrantes que seguen sen refuxio na praia del Trampolín. Está previsto que o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, viaxe este luns a Ceuta para visitar o Centro de Atención Temporal de Estranxeros, no que se fagan as triaxes dos migrantes para derivalos posteriormente a procesos de asilo ou de expulsión a Marrocos. A crise migratoria seguiu centrando este domingo o debate político. O líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, acusou o presidente do goberno de eximir a súa responsabilidade botando a culpa do sucedido ao presidente ceutí, Juan Jesús Vivas. E Pedro Sánchez acusou os populares de aproveitar esta crise para sacar réditos políticos. Escoitamos os dous.
1: Cada vez que hai un problema, como responde el presidente al goberno? Son las 5 e eu non he comido. El que quiera ayuda, que lo pide. Si hay un problema, yo estoy bien. Y lo último que le ha dicho a Vivas, eso es de Vivas. O sea que la invasión de 80.000 ciudadanos en Ceuta es de Vivas. Es una vergüenza que no podemos aceptar.
2: Ese es nuestro compromiso. El compromiso de que Ceuta saldrá adelante con el compromiso rotundo del gobierno de España y a pesar de esta oposición destructiva que lo único que busca es la foto de la crisis, pero que no quiere resolver la crisis de Ceuta.
0: En Alemania, mientras la conservadora CDU, chanceler Friedrich Merz, sufría este domingo una desfeita electoral en los comicios regionales celebrados tanto en Berlín, donde perdía o poder, como en el Estado Federado en Mecklemburgo, onde mesmo queda fora do Parlamento non chegar o mínimo do 5% de votos necesario, no que é o peor resultado da súa historia. Neste último estado, o triunfo foi para ultraderitista Alternativa por Alemania, cun 38% dos sufraxios, pero, aínda que o seu candidato reivindicou o seu dereito a formar goberno, a aplicación do cordón sanitario foi pouco viable que a cada poder, xa que o Partido Socialdemócrata resistiu a obter un 35% dos votos e podería artillar unha coalición coa esquerda e os verdes. O partido da esquerda foi precisamente o gran triunfador nas eleccións en Berlín, con preto do 26% dos votos, relegando a segunda posición a conservadora CDU, que gobernaba canda os socialdemócratas. Male a recoñecer que o resultado en Mecklemburgo é un desastre, Merz rexeita presentar a súa dimisión e opta por aferrarse ao poder o tempo que trata de silenciar o debate aberto no seo do partido sobre a súa sucesión. É todo de momento. As 4 volven as noticias da sintonía da Radio Galega.

0: escoita e de participación agradable. Eu, por suposto, agradezo que ti nos transmitas o teu mal sentir pola situación, como dixen, non? Pola situación social que vivimos actualmente, é política, e por suposto, tes todo o dereito do mundo a estar enfadado e a expresalo, claro que sí. Agora ben, unha vez ti expresado o teu sentir como xa fixeches, e eu manifestándoche a intención que ten a dirección deste programa, pois creo que só hai dúas opcións posibles, non? Ou ben, como xa eu che permitín expresar o teu sentir, se queres seguimos conversando sobre outros temas, pero coido, e isto é a miña humilde intención como director deste espazo, que hai outros espazos nesta radio e en outros medios de comunicación para falar do que ti nos queres falar, e que aquí sí me gustaría pedirvos a todos e a todas que tentemos ter pois un contido amable, simplemente iso, nada máis.
1: Hombre, eu creo que amable que non fui tampouco deshonesto,
0: non? Non estou dicindo que foses deshonesto.
1: Ni pro ni al contra. En a circunstancia que hai agora,
0: sí,
1: como pudo ver ser en ese momento a caída do muro de Berlín, a desaparición do Comecon ou calquera outra cosa de estas, sabes? Entón é unha cosa que a nivel personal sí que vexo eu que te cuento, que me afecto, que podía vas a falar, pero
0: comprendo.
1: Vamos a deixar un poquinho do tema individual ou personal por algo que é objetivo, forma parte de algo máis grupal. Entendo perfectamente un pouco a linea editorial que podes ter vos en función do que ti me estás dicindo,
0: claro,
1: non en función de que usupera anteriormente, porque se non o vior, hubiera tocado outro tema, non hubiera chavado, sabes? Pero tampouco pensaba que isto hubiera sido, que hubiera sido tan marcado en tocar outros temas que este, que bueno, un tema este que tampouco é como sabor de boca, pero tamén a veces tocanse circunstancias personales que tampouco son de bo agrado.
0: Evidentemente, entonces, pero estamos falando entonces, eso, de circunstancias personales, igual que ti tamén manifestaches o teu estado de ánimo, e non se che negou o uso
1: bueno,
0: da palabra en ningún momento,
1: tamén,
0: Carlos. Quero dicir que nin estamos coartando a túa liberdade de expresión nin a de ninguén, simplemente se estou facendo unha petición.
1: Vale,
0: con toda humildade e con todo respeto, eh?
1: No, iba igual, é dicir, vamos
0: porque
1: a ver,
0: eu considero que hai outros espazos nos que falar destes temas máis ampliamente, non? E, sobre todo, con persoas que poden opinar como expertos ou coñecedores da situación política e social que vivimos actualmente, porque eu podo ter unha opinión como cidadán, pero penso que a ninguén lle importa o que eu poida opinar,
1: penso,
0: non? A título personal.
1: Vamos a ver, a antigua Grecia, un dos desarrollos que tuvo sempre histórico foi as discusións que había en Grecia e en Roma, pois non se nabe todo, de feito,
0: bueno, non
1: estaba,
0: non
1: se decía,
0: ali, sabes, decir,
1: vamos
0: que eso
1: a falar, sino vamos a discutir para chegar a un consenso, é dicir, podo facer un mellor dar unha resposta ou falar de algo dun contexto determinado con cousas que a mellor outra persoa non pode estar de acordo, sabes?
0: Sí.
1: Non é tampouco falar de estou a favor, estou en contra, senón falar de datos, porque os datos ao final é a resposta, é o que dá de alguna maneira veracidade a algo.
0: Sí, repito,
1: o pragmatismo.
0: Carlos, dar datos e dar información creo que corresponde a outros programas e a outros espazos, e esa é a miña o meu aporte como de momento director deste espazo. Se concordas, perfecto, podemos seguir conversando e dialogando de outros temas calquera. Agora ben, ti falas de unha situación persoal túa que che causa malestar o que está sucedendo en Ceuta. Perfecto, xa o expresaches, compartiches o teu sentir. Agora, considero que non é un espazo para afondar en este tema porque hai outros espazos informativos e de opinión política e social que hai nesta casa, porque son 24 horas de programación en directo, onde vos podedes expresar libremente. Eu pido vos, repito, dende toda a humildade e o respeto, que aquí poidamos falar de outros temas.
1: Bueno, pois toma toda a tua palabra. Desde logo tampouco pensaba que alguma maneira pois iba que a linha editorial ou tal tendo en conta un poquinho todo o que está pasando, pois de alguma maneira pois poder limitar, non sei tampouco tamén en que outros programas podría a mellor participar e se podo participar, sabes?
0: Entonces, pois nada, con repasar nada a grella da Radio Galega tens varios espazos nos que podes participar, seguro.
1: Terminado, nin hora determinada, porque temos tamén nosa vida.
0: Claro,
1: eu,
0: lógicamente,
1: digamos,
0: sí, sí.
1: Con este programa, con teu programa, xa de tempo atrás, entonces é o que podo dicir, nada máis.
0: Pois eu é o que che podo dicir como director do programa, que che parece?
1: Sabes que xe escoitín, que hemos tocado aquí diferentes temas, a mellor un tema

0: tanto tanto como este, pero bueno, de alguna manera sempre en unha comunicación sempre ten que haber un feedback, sempre ver que de alguna persona un emisor e un receptor. En función de eso é como se mantén a comunicación, un código e un referente.
1: Pues aquí entonces, está sucedendo a comunicación, ti emites, eu recibo e eu emito e ti recibes. Penso que está perfectamente entendido o que ti nos trasladaches e o que eu che traslado, non?
0: Bueno, en función, en parte sí, en parte
1: vale,
0: sí, pero
1: pues
0: bueno,
1: quizá... No, okay. En parte non, eu creo que máis claro non podo ser, Carlos. Se queres, continuamos conversando de outros temas, ou senón,
0: es que non,
1: ata,
0: tema.
1: Ata aquí chegou a chamada.
0: Cosa, pues, que a mí me doe, entonces, é que non sei, podía falar de moitas cousas, non, pero... é que non sei, non me ven agora a cabeza de falar de outra cousa, que
1: vale,
0: podemos falar,
1: pues,
0: pero...
1: Repito, tiveches o teu espazo
0: pues,
1: para... para manifestar o teu sentir persoal, así o fixeches, levamos prácticamente 20 minutos conversando contigo, creo que está máis que claro, tanto o que ti opinas como o que desde aquí
0: bueno,
1: lle pedimos á audiencia.
0: Foron unhas gotas de pintura, tampouco foi
1: perfecto,
0: un día
1: pois,
0: foi
1: pero suficiente, non? Penso que é máis que suficiente.
0: Bueno, quedou un pouco entendido, pois, pues, como ti me estabas comentando, que ti eres o director do programa e como editorial e o digamos que o que se vai falar, pois, eres ti que tens que marcar as líneas.
1: Exactamente.
0: Máis, entonces, eu entendo unha maneira sí. que a mellor...
1: Sí, pero, repito, non confundamos con que eu vos traslado unha intención por parte do programa, en canto ao contido, vos traslado e vos pido. Non estou sesgando a participación da xente. Permito que ti te expreses e eu, logo, tras ti expresar a túa opinión, eu traslado vos a miña intención e unha petición para a audiencia, nada máis. Vale?
0: Bueno, pois pues nada, xa outro día falaremos de outras cousas, porque agora que dedicamos que ti agarras un poquinho de tocar o que de alguma maneira creo que nos preocupa a moitísima xente.
1: Por suposto, tamén me preocupa a min, pero non porque me preocupe teño que contalo aquí.
0: Hombre, eu creo que cada un conde un momento histórico.
1: Pero hai cousas que nos preocupan
0: que pasan,
1: a moita xente, Carlos, e de verdade, repito, non sirve de nada que volvamos
0: que
1: a afondar
0: que
1: e que tentes terxiversar o que eu estou dicindo, vale? Así que, lamentando moito, vou ter que despedirte. Moitas grazas
0: pues,
1: pola túa participación e atacando tiqueiras, vale?
0: Gracias.
1: Veña.

0: Saudamos agora a Lois de Marín. Boas madrugadas.
1: Hola, boas noites. Que tal?
0: Moi ben, como estás?
2: Por... Boas noites, Lois.
1: Ben, por aquí, boas noites. Que tal? Pois nada. De certa xa non falo, non?
0: Como?
1: De Ceuta xa non falo, non vai haber debate.
0: Que queres dicirnos de Ceuta?
1: Como é o que acaba de falar Carlos, porque se só se pode facer a exposición, pero despois se non se pode falar máis, entón xa non falo tampouco.
0: Pois, Lois, repito que aquí tedes liberdade de expresión, creo que quedou bastante máis que claro, que hai espazos nesta casa nas
1: cales
0: que poder opinar políticamente...
1: Pero cales son, xoxe, non os coñezo.
0: Ah, pois convídote a que os busques. E se vas a cuestionar, comprenderás que se vas a cuestionar o meu criterio como director deste programa, pois que non o vou a permitir.
1: Bueno, pois mira, entonces non digas con todo respeto, non digas que se pode falar con toda a liberdade, porque se pode falar con toda a liberdade de certos temas, pero de outros non. Eso non é liberdade.
0: Sí, que é liberdade, cual, porque
1: vale,
0: estás falando.
1: Entón, pasaba,
0: eu simplemente vos traslado unha petición, que podedes respetar ou non?
1: Claro, para respetar, pero como respetar? Que non hai máis que facelo, porque eu non son, eu si chamo, e se eu que vou falar dun tema que a ti non che gusta, non digas que podemos falar do que queiramos, eu, desgraciadamente,
0: bueno,
1: non sei falar.
0: Primeiro estás facendo unha lectura sesgada, porque eu non dixen que a min non me guste ese tema.
1: Non, é a liña editorial, que marca a liña editorial?
0: Non dixen que a min non me guste ese tema.
1: Que non che gusta.
0: No,
1: nada máis.
0: Non o dixen.
1: Bueno, pues eu falo do que tú queiras, oye, que queres que che diga? Porque claro, de política xa non se pode falar, de cousas sociais non se pode falar, remítenos a outros programas que eu non coñezo. Eu xa te digo, nós falábamos de iso aquí porque con Marcial si se podía falar. Ora, hai un cambio. Bueno, pues que se vai facer. Pois así vai a Radio Galega, que queres que che diga? Volveremos os venres negros. Que se vai facer?
0: Pois,
1: nada,
0: cando queiras, Lois, podes chamar e falar do que ti queiras, como
1: venga,
0: sempre. Eu simplemente...

0: traslado, una petición.
1: Hala, Deus, Deus, chao.
0: Pues saludamos a Carlos de Redes. Buenas madrugadas, Carlos.
2: Buenas noches a todo el mundo.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches, Carlos, ¿qué tal?
2: Te iba a decir, capelán, me pasó un detalle, sabes, os chamé o domingo, o sábado, a boas horas ao programa de fin de semana.
3: Sí.
2: E falei con Isi, con Toño e máis con Hilda. Me dixeron, dixo Toño, vamos a facerles un reto a Isi e máis a Hilda. Teño unha idea, pon o vídeo, mándanos o vídeo de bailar o Breakdance Tea, porque estamos falando de eso, entonces que después que él para la siguiente semana que practiquen a ver si son capaces de bailar como tío breakdance.
0: ¿Serán capaces? ¿Tú qué crees?
2: Yo quiero verlo, tío, quiero verlo.
3: Pienso que no mal ser que sí, en Carlos.
0: Sí,
3: Sancho,
0: a ver,
3: digo.
0: Porque, oye, y si tengo moita cintura, ¿eh? Yo no sé cómo baila Hilda, pero ahí sí teño visto en circunstancias facendo de billón.
3: Farán un remedo e farano moi ben porque adoro aos dous seres humanos. Pero como non sou Carlos de Redes, tamén che digo que non o fan, galeños, que non o fan. Porque el ten moito xeitiño. Ese vídeo foi, vamos, foi o hit do verán. Ti pensas que van a facer, Carlos?
2: A ver, van a facer o que poidan.
3: Bueno, les van a facer unha
2: porque versión. Porque date de conta que eu con 14 anos bailaba hasta os 20, 21. Foron moitos anos practicando, moitas horas practicando, e ainda que levaba 27 anos sin bailar, eso é como andar en bicicleta, nunca se perde de todo, ¿sabes?
3: ¿Sabes o que foi unha mágoa, Carlos? Que non fixeras eso do destornillador da cabeza, porque así víamos agora a Isima e a Hilda nesa circunstancia. ¡Ay, que me deu pena! A mí dame mágoa por iso. Pero a verdade é que foi moi simpático. Pois estaremos atentos a ver que xorde
4: este
3: de aí.
4: Este fin de semana, non? Habrá que estar atento, non? Mm-hmm. Home.
2: Como dis que van facer a madrugada do sábado para o domingo?
3: Nos ainda estamos esperando que nos mandes un segundo vídeo, non é por nada, levamos dous meses, débela estar, non sei, vai che fichar.
2: Está meu fillo moi ocupado estudiando e traballando e non pode
3: Carlos,
2: gravarme.
3: Carlos, non me veñas con excusas.
4: Pero mira, escoita unha cousa. Hai que poñerlle un trípode, un pé,
0: no, para gravar. O que tens que facer cando... O sea, ti tens móvil, non?
2: Sí, teño móvil.
0: Home, pois pues eso polo, nunha ventá, así apoyado, no marco da ventá, mirando pa ti.
3: Toda a vida.
4: Está, claro.
0: Con vale. Coa cámara frontal e grabaste.
2: Xa, pero é mellor que o grabe meu fillo,
3: no,
2: porque se poñía a música...
3: Non necesitas a ninguén. Tipo esa música de fondo que che di Pepe. Incluso hai claro. Nos bazares chineses. Recomendo volo moitísimo. Hai unhas cousas que se poñen no móvil aquí detrás que teñen unhas ventosiñas, valen 0,60. Queda pegadillo.
4: E despois podelo poñer, podelo apoyar.
3: É maravilloso, claro. Eso, sí, claro. Sí, sí, sí. Eres autónomo completamente, non precisas do fillo. Deixa o que estudie, que está nos exámenes. Ti o teu. Ti a bailar e o break e a mandarnos o vídeo. Carlos?
2: A ver si mando un vídeo máis. Bailando, pero teño que practicar máis porque teño que aprender outra vez as cousas que se me olvidaron, sabes?
3: Home, o que tens que mandarnos outros pasos, con que sean claro, dous pasos novos.
0: Eso xa está moi visto.
4: Eso, claro. Hai que ensaiar, hai que practicar.
2: Claro, teño que facer outros pasos, pero para facer outros pasos teño que volver a aprender a facelos.
3: Sí.
2: ¿Me entiendes? No es tan fácil como parece.
3: A mí no me parece nada sinxelo, porque parece que estás feito de xelatina. Eu, por exemplo, que estou enferruxada, perdida.
4: Eu faría como os esas 20 persoas que falaba o outro día,
3: que van
4: pasado,
3: no, que iba a,
4: pues eu sería un pouco parecido, o sea, que imagina.
3: Eu, por exemplo, a mí no baile dáseme, non, pero eu non son capaz de seguir unha coreografía. Eu teño ritmo. Teño moito ritmo, pero penso en seguir unha coreografía...
4: Xa, sí.
3: Estou descoordinada.
4: É que, ademais, agora hai cada coreo...
3: Ai, de verdad. De verdad, é para quedar mal, verdad, Rubén? Non é para quedar mal,
4: vamos. A bachata, por exemplo, eran tres pa un lado, tres pa outro, é o golpito.
3: E xa estaba.
4: Pero agora, mi madriña, hai unhas coreografías aí que xa se perde. Tanto
3: mira, fai o meu adolescente coreografías que seguro que Carlos sabe de TikTok e de todo isto, que eu vexo, digo, isto é o Circo del Sol. Cantos pasos saben estes nenos?
4: Tal cual.
3: Carlos, sí. Hai que petala en redes este outono. Tens que mandar o vídeo a ver si nesta semana che dá tempo.
2: A ver si podo, nunha semana ou dúas, a ver si podo facer un vídeo. Teño que practicar tamén, porque esto o deixei un pouco. E teño que practicar porque para aprender non, porque seinos.

0: para recordar os pasos que facía e as cousas que facía diferentes.
1: Por exemplo, é unha cousa, Carlos, no Concello de Ares non hai actividades municipais tipo así baile moderno ou tal,
2: en rede seguro, apuntar?
0: Non o sei, capelán, non teño ni idea, non me enterei.
3: O mellor zumba que
1: unha academia destas que agora hai, bueno, na zona de Ferrolterra. Sí. Lo visto, están as mellores academias de baile deportivo de toda Galicia, por descontado, e case de toda España. E o mellor, pois, como agora hai tanto pulo deste tema de do street dance,
2: baile urbano, non?
3: Chamanlle, iba a decir, o que dicen, chamanlle urban, porque tuvémoslos en un programa, chamanlle urban, e o break de toda a vida, o que di Pepe,
1: podías botar unha ollada, porque o mellor... Sí. Que decir, bueno,
0: pues teño que enterarme, capelán. Teño que enterarme. Home, teño 57 anos, pero ainda podo facer cousas.
3: E como non vas a poder,
1: con 57 anos eres mozo aínda, Carlos. E se estás
0: ainda podo facer cousas.
1: Ainda encima vas camiñar todos os días. Sabes, quero decir que ao final...
3: Quitouse do churrasco, imagínate. Que eso solo pode ir para arriba, eh?
0: Sí, que te iba a dicir, non sei que te iba a dicir.
1: Ah, vale.
0: Que no fai ben o chaval David.
3: Se olvidaba algo, que era unha mentira, decía, era unha mentira.
0: Sí, David Zamoro fai moi ben, o rapaz ese, moito de gusto,
3: vai. Non, é que nos mandaron un vídeo de un rapaz que gañou un premio, non sei que se chamaba David Zamoro.
1: Ah, non é David Zamoro, David Zamoro.
2: É outro David Zamoro. Non é das máis grandes,
3: non, é un rapacito.
0: Sí, é o número 38 do mundo.
3: Exacto. É que nos enviaron un vídeo de Carlos, baila moi ben.
0: Aparte foi ao programa este que dixeche des vos, que fora eu e foi el a bailar ali.
3: Foi a bailar, decíamos.
0: Porque eu non fago nada contra el, no, que me queima.
3: Pero non se trata de competir con ninguén, trátase de bailar, de facer un vídeo simpático. Mira como resultou o vídeo que nos mandache, sabes por qué? Porque víase alguén pasando o ben.
2: Bo rollo.
3: Eso único necesario.
2: Falaban antes, no, boa onda.
3: Boa onda.
2: Good vibes.
3: Exactamente,
2: as vibes,
3: la vibe. Exactamente.
2: As vibras.
0: No, si eu fixe. O que di Rubén,
3: exactamente.
0: Non pensei. Non pensei que iba a ter tanta cousa como tú, ven, de verdad.
3: Pero xa te dixen que a viralidade hai na que coidar e abonar. E Rubén sabe ben desto. Verdad que hai que mandar varios vídeos? Pois mandas un, eres flor de un día.
2: Ti unha vez que xa conseguiche que tal, aí hai que seguir abrindo o camiño. E despois vas dar algún día seguramente que cae un
3: pelotazo.
1: É unha pena que non seguirades co tema do baile, porque aí había filón, Carlos.
3: Verdad, claro que sí, Pepe.
0: Sí, pero cando veña meu fillo, así me dá tempo a practicar, vou sacar outro vídeo. Vos vou mandar outro vídeo para que o saquedes.
2: Eu xa teria preparado aí un par máis na recámara, por
3: un
2: si acaso.
3: Un esquelete. Bueno,
1: sí, haste de enterar, home, se hai algunha escola de baile na zona, na comarca de Ferrolterra, porque, bueno, ti vivindo en redes... Incluso te poderás despedir.
0: No, si fuera en Ferrol tamén teño coche, tamén podo ir no coche, non teño problema, que en Ferrol pola autovía son 15 minutos a Ferrol.
3: Me vou solamente enterarse, xa che digo que seguro que hai, e ao mellor non para xente maior, porque non pensarán que hai nicho aí,
2: claro.
3: Pero que si vas, dubido que che digan, non, ti non, porque tes 57 máis encantaralles.
2: Ali, por exemplo, aí, sin lugar de dúbidas,
3: claro.
2: Porque ao final tamén é unha forma, non, de que hai... Como que hai moita xente como que ten medo, que ten 50, oye, non hai que ter medo.
3: Idadismo fora, integración total. Ademais, se retroalimentan os novos, porque se dan conta de que un baile que vai máis alá da idade, non?
2: Claro.
0: Pero te dei conta de unha cousa, que eu empecé a bailar cando empezou o breakdance en España.
1: E ti por que sabes que empezou o breakdance en España aí? Como tes constancia
0: disso? Empezou no ano 1986 empezou en Valencia a bailar sobre o breakdance.
1: Claro, a miña pregunta é como empezaches ti a bailar breakdance en redes se entraba por Valencia a moda?
0: Porque entrou rápido, despois de que entrou en Valencia entrou rápido por todos lados.
1: Sí, eso, bueno, espallouse, non?
3: Foiche como a peste, igual.
0: Era un baile urbano, pero non había competición ni nada como hai agora. Nin é olímpico como é agora, pero era un baile urbano, ese fixo moi famoso daquela. Claro, a xente lle gustaba, sabes?
3: Carlos, pero ti en verán contáchesnos que o que che está preguntando Pepe, que ti aprendiches a bailalo porque os novos da rúa, os irmáns maiores dos teus amigos, bailábalo e ti achegábaste, porque non había nin televisión para velo, nin había, por supostísimo, non existía internet, non había fotos, claro. A única maneira de...

0: aprendía o quería, e despois inventaba eu pasos eu.
1: Claro.
0: Pero non tuve un profesor ni nada para aprender.
2: Autodidacta total.
3: Iso casi é freestyle.
1: Oh, por vídeos, non?
3: Freestyle.
0: Lo vía por a televisión e por vídeos, por vídeos tamén. Pero nada más, pero del resto profesor non tuve nunca e aprendí yo solo, sin que nadie me enseñara.
2: Decía eu que agora moito máis sinxelo, pois polo menos perfeccionar ou desenferruxar eses pasos, porque hai vídeos en internet,
3: pero
2: moitísimos,
3: claro.
2: E que non
0: fai falta sacalos
2: da cabeza. Polo das a play e vas lle dando un poquinho cada
0: día. Ya lo sé, si además tengo internet e lo pongo na televisión, lo pongo con el equipo de música e escucho todo perfectamente e veo todo perfectamente.
3: Pois agora estilase moito, porque agora como están os trends estes de Instagram, de TikTok, e que, bueno, que preparan esas coreografías, claro. Agora todo moito máis sinxelo, claro, estamos sin retroceder.
0: ¿Sabes el programa de Tocata? Claro. ¿Te acuerdas del programa de Tocata?
2: Sí, me acuerdo, era o meu favorito.
0: ¿Te acuerdas?
2: Sí.
0: Pues me llamaron a mí del programa de Tocata para participar.
2: ¿Qué me estás contando, Carlos de Redes? Que podías estar ali, con Lolo, ¿cómo se chamaba? Beatriz Rico era.
1: Sí, ¿no? En Tocata tamén presentaba este o dos ollos
0: altos. José Antonio Alton, Avellán.
1: Avellán.
2: Que podías ter sido unha megastrela, e nos aquí falando cun futurible, que nunca se sabe onde está o éxito, daste conta. A ver si te vamos a ter que mandar ao final a Bailamos.
1: Ou a talentos extraordinarios.
0: A os amigos de aquí, os amigos esos que me vían bailar aquí na discoteca Zeus,
1: en
0: Campolongo, sí, bailaba.
2: Que ao mellor o que sería maravilloso sería ter aquí a Carlos de Redes aí de diante, bailando como a nosa Sabela. Carlos de Redes.
1: Tens que vir un
2: lanza,
1: día.
2: Mira, un guante, xa está no teu eido. Tens que vir. Que vídeo nin vídeo, teño
1: claro,
2: que facer
1: en directo. O vídeo xa che queda grabado,
2: claro, no programa. Ademais, home, por Dios. Mira, habemos che poñer hasta un chan. Acordades vos do suelo este do xogo en redos, que tiña colores?
1: Sí.
2: Poñemos, como se fora unha discoteca.
1: Que os que bailaban breakdance poñían
2: un
1: cacho de cintasol,
2: claro,
1: no suelo, para
0: resbalar. Cintasol para que resbalara máis.
3: Claro. Sí, claro, así podían facer os pasos máis fáciles.
2: Xa está,
3: claro,
2: Carlos.
0: Nosotros, por exemplo, cando íbamos a bailar, poníamos un cacho grande de cintasol, poníamos el tocata, ¿sabes lo que es el tocata, no?
2: Sí, claro.
0: El tocata.
2: Olor o tocata,
0: poníamos de doble casete, o poníamos doble patina, o poníamos música break e a bailar, poníamos a bailar, no sé, miraba a xente da calle e todo, e miraba, facíamos coros e todo.
2: Pois xa está, ti vai pensando cal é a canción e o día que podes vir, porque aquí está, ten que estar Rubén, ten que ser un luns ou un vendres.
3: Sí, eu quero velo en primeira
2: porque
3: persona.
2: Porque el de baile, de verbena, de cachondeo, de todo isto sabe.
3: Sí.
2: A nos danos así...
3: Luns ou vendres, eu penso
2: vendres,
3: que un vendres...
2: Sí, non, Pepe, mellor un vendres, que temos o corpo máis de baile.
1: Sí, eu creo que sí.
2: Un vendres. Ti como ves, Carlos?
0: Eu vexo moi difícil por miña nai.
1: Claro, que che quede con ela unha noite, non?
0: Claro, non teño nadie que me quede con ela.
2: E un hermano che pode votar que non quedarás hasta as 4 da mañán. Quedas hasta as 2.
0: Pero non...
3: Bueno, é complicado.
2: Que bonito sonaba. Mientras, que
0: mellor che saco vídeo, che mando vídeo.
1: Bueno,
0: se non,
1: mellor algún día... Sabes, tampouco nos poñamos... Data, nin...
2: Claro,
3: non ten, bueno, ten que ser vendres.
1: Un día pode ser, imagínate, pues, que o seu fillo se ofrece a quedar
2: claro
1: con súa
2: boa. Ti vai sondeando.
1: Tal, sabes, e dirías ti, bueno, pues veña, tal, pa diante.
2: Xato, que di Pepe, ti vai vendo a ver si isto é posible. Si fose posible, sería unha fantasía.
3: Maravilloso.
2: Entonces, sería unha fantasía auténtica. Porque xa estarías aquí como unha estrela. Mira, Juanra, ponchas luces. Para que isto quede aí, ¿verdad, Juanra? Poñemos incluso un micro. Se queres cantar, tamén.
0: Ten que ser flash, luces de flash.
2: Bueno,
0: para
2: se non hai flash, sabes o que facemos? Rubén,
1: vale.
2: Pepe, máis eu, calinterna do móvil. Pac, como nos concertos de Aitana.
3: Sí, tamén, claro.
2: Claro. Está todo preparado. Solo nos falta o protagonista.
3: Solo nos falta o artista.
2: Temos a performance, temos o tempo, temos o espacio.
3: Bueno, e que nos diga tamén o tema que quere bailar, claro.
2: Un de Michael Jackson, seguro, ¿eh?
0: No, tema de música de breakdance. De Michael Jackson, no, de breakdance. Ten que ser breakdance, música de breakdance.
2: Unha de break. Como se chamaba que era? Murder on the dance floor. No, pues es más funky, non?
3: Sí, más
2: funky. Non, esa molaba, pero
0: sí,
2: bueno.
0: O hip-hop.
2: Bueno, ti tens que decirnos cale a base para que Juanra faga a súa maxia, senón de que vai che poñer, pois, pues, o mellor...

0: las estrellas. O humor da Radio Galega, os deportes, o alén, as voces expertas. Se leva lo móvil en riba xa podes gozar da Galega Audio.
1: Toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal.
0: Se non te lo teu receptor de radio a man ou che gustaría gozar dos contidos da Galega, cando che apeteza, ti es da Galega Audio.
2: A radio mellora a Galega.
3: Hola, son Isabel Pichel e compartimos la tarde de 3 a 7 de luns a venres.
4: Vale. Hola, boas tardes.
5: Boa tarde.
6: La, la, la, la, la, la, la.
7: Ay, qué glisando.
8: Ay, qué bien quedó.
7: Qué voz angelical.
8: Por favor, graba de esto, compañeros, y ya os ponemos
7: todo en sintonía.
9: Raúl Villares, hola, boa tarde.
10: ¡Caramba!
11: ¡Mi madriña!
2: A tarde, a actualidade, mellora a Galega.
12: Seguimos aquí en Novas Horas da Radio Galega, son as 13:37 minutos da madrugada, 981540956 e 981540966. Tedes tamén o WhatsApp do programa, 687967147. Tamén tedes o noso contestador, 981540997, e as publicacións das nosas redes sociais para comentar o que vos queirades. Como sempre, saudamos a Mari Carmen de Vila García, boas noites.
13: Mari Carmen...
12: Hola, hola. Mari Carmen,
13: no,
12: ¿estás
13: no
12: ahí?
13: No nos escoita. Ay, cortouse. Pues seguro que Juanra ahora recupera a liña. ¿Sabedes que pensaba? Estaba aquí tendo un pensamento maligno. Dixen que deuse nos durmidiña. Porque as veces pasa ya nos
12: está,
13: a Mari Carmen.
12: Está recuperando, bueno, recuperando a chamada.
14: A ver, é normal tamén.
13: Pero le rise moito e di, xa salín roncando outra vez. Digo, no, Mari Carmen, xa non.
12: A ver, Mari Carmen, ¿estás ahí?
15: Sí, sou aquí, levo unha hora.
12: Non, unha hora non. Levarás media.
15: Non. Ben, máis ben, sí.
12: Bueno.
15: Sí.
12: Que xa xente ven con moita jana de Leria.
15: Como dís?
12: Que xente ven con moita jana de Leria.
15: E ti con moita máis.
12: Dame a muller, claro, senón mal vamos.
13: Deronse as ganas coa fame, a fame coas ganas de comer, non é así a cousa?
15: Sí, é, mis miñas, que tal?
13: Moi ben, e ti como estás? Como vai ese catarriño, miña feita?
15: Bueno, hoxe xa fun á calle, xa é mellor.
13: Mira, xa se te escoita de outra, non pareces a mesma persoa, Mari Carmen. Estás
15: sí.
13: Moito mellor. Un pouco de tos tamén a oigo, pero
15: sí, sí, sí.
13: De nariz moito mellor, non?
15: Sí, sí, sí, sí, sí. Mira, de la taza non sabes nada.
13: Pues de la taza, de la taza sabemos.
12: Aquí cada un chama para falar de
13: sempre. Así me gusta.
12: Claro.
13: Pero eso que estamos ben todos. Mira, escoita, da taza o que sabemos é que a primeira taza da primeira semana de xullo chegou. Eso o único que podemos decir.
14: Bueno, de primeiro de xullo
13: a
14: casi finais a
13: primeira,
14: de setembro.
13: Se chegou a primeira, teñen que chegar o resto. Porque...
14: Eu penso que acabamos antes indo repartindo.
13: Pero si eu dixen, mira, Mari Carmen, vou che contar un secreto agora que non nos escoita nada. Cando saímos
15: nadie,
13: daqui do estudio, hai unha caixa que é a parte de arriba da tapa dunha caixa de folios que sempre ten seis ou sete tazas que se usan ao largo do día, quedan aí para lavar. E o venres cando saía dixen ya, Pepe, estou por arramplar con estas cinco, collelas e levalas eu. ¿Sabes? Porque digo esto.
14: ¿Estás repartiendo?
13: Claro. Digo a miña Mari Carmen que teña a taza, a miña María de Arbo que teña a taza, a Braulio tocou yo unha taza tamén, a quen máis. Bueno, que me acorda así, ese estrés que tiño ahora en mente. Digo,
15: Manolo de Verducido.
13: A Manolo de Verducido tamén lle tocaron unha taza. Ai, non ter que beber cunha bota de auga, eh. Ai, Dios mío, Mari Carmen, que desastre. Pero ha de chegar, miña reina, porque se non chega, facemos outro concurso e volvemos vos a premiar e malo será. Malo será que desta semana.
12: A ver, nos esperamos que o bono dobre de dos pais para que chegue.
13: Sí,
14: claro.
13: Non temos dúbida algunha, non? Que eso vai chegar seguro, home, vamos, ante notario. Facemos aquí un...
15: Bueno, xa saleu isto dos pais, xa saleu.
13: Sí, xa levamos dúas semanas, non?
14: Dúas semanas repartindo.
13: Dúas semanas
14: claro.
13: Repartindo.
15: Sí. Bueno, é que hai que tocar o

0: porque eu tamén chamiña, a mí non me tocou nada.
1: Bueno, pero quedaría seleccionada, pero mellor xa sabes que como é unha semana.
2: Claro.
1: Sabes?
2: Hai que sortear entre moitísimas chamadas.
1: Claro.
2: Pero mira, se queres participar no concurso, anotámoste agora, tes que darnos unha resposta.
0: É que resposta.
2: Mira, estamos preguntando por algo típico do outono, iba a decir, do entroido.
1: Do entroido, madre mía.
2: Do outono, unha cousa típica, xa vamos a decir, de comer.

0: convidada agora é Carmen de Culleredo. Boas madrugadas, como estás, Carmen?
1: Hola, boas noites, Capelán, Noemí, Rubén.
2: Boas noites,
1: bonita,
2: que tal?
1: Ben, ben, vos como estades?
0: De maravilla.
3: Maravillosos aquí.
0: Que fixeches neste día de domingo tan solleiro? Onde foches?
1: Oxe?
0: Sí. Bueno, antes
1: pues oxe hoxe estou moi contenta, sabedes por qué?
2: A ver, contanos.
1: Vou vos contar. Estuve hoxe con un chico, bueno, un chico
2: xa
1: tamén.
2: Empezou ben. Esto xa empezou ben.
3: Si ten boa pinta, ten boa pinta.
1: No. Bom, sí, sí, mira.
2: A ver.
1: Eu cando me casei, fun a vivir ali a Coruña, a toda a Sagrada Familia.
2: Sí.
1: Concretamente na calle San Isidoro. E hoxe, bueno, hoxe, hai uns días, de casualidade, por las redes, encontrei un veciño meu, que da min, máis ou menos, un poquinho maior que eu, levaba 25 anos sin vernos, estuvemos hoxe, desde as 7 da tarde hasta as 12 da noite xuntos.
2: Carmen, pero non é ese que fora teu mozo e que agora é homosexual, non é ese mozo?
1: No.
2: Ah, vale,
1: no.
2: Outro.
1: Aparte, vamos a ver. Penso que non estará escutando, se está escutando o mismo, porque además comentei de que vamos a ver, falei de vos, de este programa de radio e tal. Este chico, este home, pues bueno, tuvo momentos moi malos na súa vida, está totalmente recuperado.
0: Bueno, e non coñecía, non coñecía este espazo.
1: Como?
0: Se non coñecía este espazo da Radio Galega, non coñecía.
1: Non o coñecía.
0: Bueno, pues
1: este chico estuvo moi enganchado na droga e bueno, pero a día de hoxe está perfecto. Bueno, foi a miña impresión, sabedes?
2: Sí, sí.
1: Maravilloso, foi precioso o encontrarnos despois de tantísimos anos. Eu chorei, el tamén chorou,
0: claro.
1: Recordando.
2: Qué intenso, Carmen, qué intenso.
1: Sí, muy, efectivamente, muy intenso. ¿Qué no lleva a parecer mal? Se está escuchando, sé que no lleva a parecer mal.
2: ¿Cómo no lleva a parecer mal que alguien se esconde y que se alegra?
3: Después
2: ¿no?
3: de tantos años en verse.

0: Claro.
1: Sí, son moitos anos. Entón, vamos a ver, a casa donde vivíamos, bueno, él vivía en uno baixo izquierda, el no baixo derecha. E había as ventanas daban para unha calle, por un lado para unha calle, por outro lado para outra. Pois, bueno, cando, vamos a ver, él era... era un elemento, digamos,
2: bueno,
1: así, non
2: vou ao final, mira, a vidiña ese elemento, claro, hai veces que apuntan maneiras, non? O que pasa que eses elementos ás veces son os peores para si sí mesmos, pobriños, sí, non?
1: Sí, sí. Vamos a ver, madre mía, entre, a ver como digo, miña policía a buscalo por un lado, bueno, él saltaba por
0: Pero é bonito tamén despois de tantos anos que él fose capaz, non, de salir de eso e que oye, pois pues, polo menos que salir adiante.
1: Totalmente.
3: O sea, que para ti foi un domingo así como de reencontro, non?
1: Efectivamente, estou moi feliz porque vino moi ben.
3: Que ben.
1: Vino moi moi ben. Bueno, estuve en 4 horas ou case 5, pues estuvemos xuntos, nada, Carmen, pues fixen este, fixen outro, fixen outro, fixen outro, fixen outro, e ahora estou ben e tal, está guapísimo, ademais, que foi sempre un chico guapísimo, está precioso, de verdad, de verdad, vinen pa casa, de verdad, cando vin, choramos los dos, ahora cando marchamos pa, cada un pasou a casa, él vive na Coruña, ainda na zona da Sagrada Familia na Coruña, deu-me un abrazo, unha aperta tan grande, tan grande, de verdad, estou feliz por él, porque vino moi ben, moi ben, e cando ves a unha persoa que estuvo mal, moi metido na droga, ou se vino totalmente bueno, pues recuperado.
3: Eso.
1: Eso
3: é bo. Agora que siga así, se nos está escoitando. Que siga así y...
1: Sí, sí, pois pues sí, a verdade es que si sí, estou moi contenta de verlo así ben, bueno, está ca súas cousiñas aínda, bueno, aparte é moi transparente, é moi pues aínda son con un poquinho de metadona e tal, e
2: bueno, saindo do burato. Sabes que estaba pensando, Carmen, ao escoitarche falar? A xente que estivo metida neste mundo, que ademais de ser un problema de saúde terrible, un problema de inseguridade mental ao sair terrible,
0: grandísima,
2: están acostumbrados ao rexeitamento, a sentirse o último eslabón dunha cadea á altura de nada. Hai que volver
0: sí,
2: a facer...
0: Ese estigma, ¿no?
2: Claro, o que está dicindo Rubén, ese estigma social é que de repente alguén lle tenda man e que estea con el 4 horas tomando un café, reinsertando nunha vida na que se sentía excluído, el debe, para él tamén debe de ser moi importante.
0: Si tuvo un día...
1: Totalmente. Vamos a ver.
3: Sí. Pois, Carmen, de verdade que nos alegramos, que decir, é bonito o reencontro, é bonito escoitar estas historias de superación que, sí, obviamente, tamén teñen que servir de exemplo para moita xente que nos poida estar escoitando, porque, repito, aquí sempre tentamos falar en positivo, tentamos dar azos, tentamos que a xente que comparte as súas historias, aparte, pois iso, de falar do humano, das historias humanas, que é o que pretendemos, non me cansarei de repetilo, que a pesar de que hai espazo para todas as opinións, tentamos, ou é a nosa idea, que isto sexa un espazo en positivo, pois eso, que bueno, que compartas ti esa historia de superación, pois tamén nos agrada, queremos agradecercho a ti, a él, o mellor se está escoitando tamén, e que nos pode chamar cando queira. Claro que sí, por que non?
1: Pois sí. Bueno, hoxe, vamos a ver, hoxe foi un día así un pouco de emoción, non? Eu contei a miña vida un pouquinho, ele contoume moito máis porque ten unha vida moi longa, porque empezou con problemiñas xa moi noviño, con 15, 16 anos,

0: acaba de perder a súa nai fai 3 meses. Bueno. Pero sí.
1: A ver, que son circunstancias que tampouco son nada excepcionais, quer dicir, son cousas que nos poden pasar a calquera e ao final tamén é como ti te adaptas e como vas evolucionando ou superando este tipo de circunstancias. Entón, pues bueno, tampouco nos quedemos, non, en ese sentimento de ao mellor de pena, non, de lástima ou de condescendencia, senón que tentemos eso, ser positivos, nada máis. Vale, Carmen.
0: Ser positivo.
1: E para ser positivos, se che parece, tamén podemos reconducir contigo a conversa cara ao tema que propoñíamos hoxe.
0: Dime.
1: Estamos falando de, bueno, pues que teóricamente ou técnicamente está a piques de entrar o outono en Galicia. Sí. E por saber se ti eres máis de verán, de outono, de que cousas boas ten para ti a chegada do outono, se che gusta ou prefires, bueno, pues eso, o verán porque che gusta ir á praia, porque che gusta máis estar de terraceo, de paseo, ou dis, bueno, pues mira, non, a min o outono mólame porque de repente, pues eso, empeza a crema de calabaza ou quedar na casa así os sábados ou os domingos de sofá pelimanta.
0: Bueno, eu procuro sair da casa todo o que poido, de momento.
2: A el obteito non lle cae.
3: Se xa inverno,
1: callejera,
3: outono...
1: como dicía Calle 13, non?
0: Sí, pero bueno, o outono, vamos a ver, o outono non me disgusta tampouco. Gústame esta a caída da folla, gústame moito. Vexo moi... A ver, en galego igual non me sale.
1: A ver.
0: O otoño lo veo más cercano, más tierno, más tenro, digamos,
1: o sea,
0: así, ¿no?
1: Es una época, claro, igual, o mellor parecido a primavera, que tende ao romanticismo, ¿no?
3: Claro.
0: Sí,
1: claro, como
0: sí,
1: tienes unha romántica. Sí.
2: Hai unha peli que vos recomendo moitísimo, non sei se a víchedes.
1: Claro.
2: Outono Nova York, Winona Ryder e Richard Gere. Eso é un melodrama que mellor morres.
1: Pa estes días xa.
2: Xa vos lo digo, eso é de Carmen, por Dios.
1: Hai que vela, lo.
2: Tes que vela, porque tienes como a min. Empezas a chorar nas letras, como dicía miña abuela.
1: Sí, é de chorar.
2: É de chorar.
1: Pero de chorar.
2: Porque é de moito chorar.
0: Oh.
2: É de moito sentir e de moito chorar. É preciosísima.
1: Pero xa casi máis é de inverno que de outono,
2: non? Non é de outono, porque é outono Nova York, que xa sabedes que Nova York é un outono bonito, por as
1: focas, claro.
2: Explotando eso, un melodrama terrible.
0: Pepe, preguntabasme se son de chorar.
1: No, digo que preguntabas se a peli é de chorar.
2: É de chorar moitísimo, de chorar porque é de moito sentir, claro.
0: Ah, vale. Sí, eu son, pero bueno, pensei que me había preguntado Pepe.
1: Non,
2: la de tirar para diante, claro.
0: No, eu son de lágrima fácil, con ese rapaz, con Lolo, os choramos, eu cando bien quedamos en tal sitio, que case costume recoñecelo, sabes? Cando marchamos, cruzamos las mans como se fóramos irmáns,
1: uh-huh.
0: Dicenlle, madre, que de verdad emocioname de pensalo. Estou super contenta porque vino moi ben, a semana que ven díxome que me iba a chamar, vino muy muy bien, súper recuperado.
1: Pues alegrámonos moito, Carmen. Mira, ¿queres participar no concurso?
0: ¿Es que concurso es, menne niño?
1: Pues o concurso de todos los días, o de poder gañar un bono dobre para participar no, para ir ao spa Espasiño de Outes.
0: Espasiño de, sí. A ver, ¿cal é a pregunta o eso?
1: Pois tes que dicirnos un produto típico do outono que dixemos que é de comer. De momento, ata aí.
2: Sí.
1: Daremos alguna pista máis. Eu penso que...
2: É o produto. Non? Pensas no outono, de
1: un
2: repente...
1: Un produto estrela, sin lugar a dúbidas.
2: E que estamos agardando a finais de verán?
1: Claro.
0: Pois non teño ni idea.
2: É de comer.
1: É de comer, que nos gusta. Bueno, que cheira moi ben.
2: Cheira, que eso é...
1: Casi todas as ruas de Galicia cheiran a...
0: Será un cocido.
2: Escoita ben, que no. dixo Rubén aquí unha cousa tipo unha orella.
1: Sí, que en casi todas as ruas de Galicia, neste outono, podes cheirar.

0: eirar ese recendo, ¿no? De ese producto, de ese...
1: Sí, e de repente dis, ¡ah! ¿Qué é eso que cheira?
0: E vas correndo.
1: Vas correndo, como o conto do flautista de Amelín, ¿no sabes?
2: Sí.
1: ¿Qué será?
2: Sí, o flautista... Pues no,
3: ahora
2: mismo.
3: Bueno, pues anotamos chico cocido entón, por si acaso, ¿vale?
2: Por si acaso, venga.
3: Venga, un mico, chao, Carmen. Chao, Carmen. Chao,
0: grande.
1: Chao, chao.
2: Chao, gracias,
0: chao. Chao.
3: Pues seguimos aquí en A Boas Horas. 13:56 minutos da madrugada, 981540 956 ou 981540 966. Tamén tedes o noso WhatsApp, o 687-967-147, o contestador do programa 981540 997 e as nosas publicacións nas redes sociais da Radio Galega. Cheguen os servizos informativos das 4 da madrugada. Saudamos a seguinte ouvinte que ten moito que contarnos.
1: Home, tanto.
3: Rosa de Valdoviño, como estás, querida?
4: Hola, boas noites.
1: Boas noites, Rosa, que tal?
4: Ahora hay que decir boas noites porque déjame que non hai moita xente chamando. Que chamei hai un momento e xa me puxaste en contacto.
1: Porque estaba
3: prisa por meterte,
1: claro, Rosa.
3: No, hai moita prisa porque temos que falar contigo dun tema que nos quedou pendiente a semana pasada.
1: Mira o que di Pepe, todo verdad.
3: Muller, como que pasou? Vamos a ver, démoslle aquí bombo e platillo neste programa. A que ias ir ao programa de Marcial, que ias buscar parella, que ias coñecer un jalo.
4: Sí.
1: E que pasou?
3: Fuches. E agora dixo Juanra, de chamou Rosa de Valdoviño, chama xa.
1: Pa dentro.
3: Hai que darlle entrada, que nós temos que saber isto.
4: Ai, o galo. É o galo trouxo no pa o galieiro.
3: Pues che, espera un momento. Espera un momento, como decía outro, está aquí, podo ler. Espérate aí que... Pero non lo que contar despois da publicidade. Despois da publicidade, non, despois dos servizos informativos.
4: Despois do parte.
3: Das 4, eso, despois do parte. Espérate aí que agora falamos contigo.
4: Espera o tempo que queira.
3: Espera.

Son as 4. Última hora, Radio Galega. Boas noites, prevese que este luns se ha posto a disposición judicial o home detido este domingo na Coruña, acusado de malos tratos no ámbito familiar, resistencia a autoridade e delito contra a seguridade viaria tras protagonizar de madrugada un altercado na rúa Vista Alegre. Segundo testemunhas presenciais, o home mantiña unha calorada discusión cos seus dos fillos, un maior de idade e outro menor. A tensión desbordouse cando o proxenitor tentou introducir pola forza o

0: Fillo menor no seu vehículo e o irmán maior interveu para evitalo e recibiu un forte golpe por parte do pai. Varios cidadáns tentaron calmar entón o agresor que, segundo as testemunhas, presentaba evidentes signos de embriaguez. Cando checaron os axentes policiais, o home subiu o seu coche e arrancou de maneira brusca e temeraria, realizando unha perigosa manobra. Finalmente foi arrestado e trasladado a dependencias policiais e espera de pasar a disposición xudicial. Na crónica política, a vocera nacional do Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, chamaba este domingo os seus a ir a por todas e dar o mellor de cara ás eleccións municipais do ano que ven, co objetivo dixo de acadar o mellor resultado da súa historia fronte a un PP que ve cada vez máis ultra. Así o decía durante a presentación das candidaturas da formación nacionalista nos concellos da Ría de Muros Noia.
1: E nos o que vos pedimos é que nestos meses que faltan nos poñamos a traballar, que nos poñamos a traballar para decirlle a xente que hai que ir a votar, que hai que participar, que necesitamos máis concellos BNG, como temos en Muros unha alcaldía, que, bueno, algúns queren poñer paus nas rodas, pero a nosa forza por construir e transformar non a pode parar ninguén.
0: E seman tamén que o expresidente da Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, vai comparecer de novo este lunes ante a Comisión de Investigación sobre a DINA de 2024 creada no Congreso dos Deputados. Mazón, que, lembrarán, presentou a súa dimisión como presidente do Goberno valenciano, continúa sendo deputado do BB. Se comparecerá ante esa mesma comisión da Cámara Baixa en novembro do ano pasado. Daquela defendeu a súa actuación na tarde do día da tragedia e asegurou que a falta de información foi a causante das preto de 230 mortes registradas. As tres asociacións de vítimas anunciaron que se van concentrar ás 11 da mañá ás portas do Congreso, coincidindo coa chegada de Mazón, para expresar públicamente as súas reivindicacións e lembrar que case 2 anos despois da tragedia seguen reclamando verdade, xustiza e reparación para as vítimas e as súas familias. A concentración vais a repetir pola tarde, coincidindo coa comparecencia ás 3:30 ante a mesma comisión do exsecretario autonómico de emerxencias da Generalitat, Emilio Argüeso, un dos 2 imputados, canda exconsellera Salomé Pradas, na causa judicial que investiga a xestión da DIRA. E isto é todo de momento, ás 5 en punto, volven as noticias da sintonía da Radio Galega.

0: Pois seguimos aquí en A Boas Horas na Radio Galega. Son as 4 minutos da madrugada. 981540956, 981540966 son os teléfonos de contacto, e 687967147 o WhatsApp do programa. Pero atención, non diría que teñamos que parar rotativas aínda, porque aínda non se desvelou
1: pero casi,
0: nada, pero casi, veremos
1: casi
0: o que nos conta Rosa de Valdoviño, porque sabemos que tiñamos aí unha conversa pendente con ela, por iso lle demos xa entrada anticipándose a outros ouvintes que están a agarda, porque a semana pasada dixo unos aí non hai.
2: Estábamos que non, que de, o
0: é
2: fin verdad, de semana,
0: eh?
2: Todo o fin de semana pensando.
0: Nos pensando, claro, sí, ah, porque
1: con ansia,
0: a ver que pasou. Se claro. O tiña dado de alta.
1: Bueno, un pouco primicia xa.
2: Eso é no, importante, é importante ter o dado de alta, senón pechan xo, claro.
0: Rosa.
3: Dime.
0: Como foi, dime. Como foi o do Halo?
3: Ai, moi ben.
0: Dixeches, o titular é levei o jalo ao jaliñeiro, por favor. Espera, queremos escoitalo das túas palabras. Adiante, Rosa.
3: A ver, dime.
0: Que pasou?
3: É que fun a buscar o galo para as jaliñes para a casa.
0: É que pasou?
3: É, non pasou nada, que sigue jaleando as jaliñes, comendo e bebendo.
0: É daquela co jalo que pasou?
3: É, o jalo sigue cantando.
0: Pero metíxelo no jaliñeiro ou non?
3: Sí, sí, sí, sí. Xa está no sitio.
0: É cal é o sitio del, claro.
2: Claro, estamos pensando se mellor o meteu.
1: Que polero,
3: é o sitio que polero está. Donde están as galiñas?
2: Pero quedamos que só había unha galiña.
3: Pai, pa cabo das galiñas.

0: claro.
1: No nos están saliendo as contas ahora mismo, ¿no?
2: Moita galiña claro. Para un galo, ou había moitas ou había unha. Centramos aquí, Rosa.
0: Ai, non penso que me han dicho que unha.
1: Ah, bueno, xa empezamos a falar.
0: Penso que me han dicho que unha galiña.
3: Bueno, pois pues, antes de seguir profundizando nas intimidades, queremos que nos contes primeiro como foi a experiencia de ir ao programa e aquel mozo que che puxeron.
0: Aquel mozo que me puxeron, pois pues, non contatei. Non me cadrou, e pois contatei con esta persona e xa me quedei ali. Xa me quedei.
3: Claro, pero que, entonces, eu quero que nos contes desde o principio. Ti chegaches ao plató, pasaches por maquillaxe, por perruquería, o sea, por peiteado...
0: Ai, por aquí... Oh, Peti, dá moito gusto pasar por aqueles chavales novos.
3: Verdad? Bueno, claro, a ver.
1: Claro, yo creo que le voy
0: a algunos
2: meses.
0: Como estaba todo aquí lo muy bien. Es con qué cariño te trataban, Con qué cariño te trataban todos, que daba gusto verlos. Es con la manera que te trataban, parecía que estabas en una nube. Y después las maquilladoras tamén maravillosas. Estaba todo moi ben ordenado.
3: Bueno, entón non chegaste ao plató. Vale, tiche, sentante no plató. E presentanche a este rapaz, como se chama?
0: Luis.
2: Vale, Luis. Luis era de aquí.
3: Claro. Sentouse el primeiro.
2: Ah, el primeiro.
0: Sentaron a el primeiro. Porque senón eu, se me sentan a min primeiro, a jaleo as jaliñas todas no jaliñei. Entonces chamaron el primeiro, después chamaron a mí. Pero moi bonito.
3: E ti saíches, viches a este Luis. É que che pareceu así de entrada?
0: Puxeron a pantalla.
3: Sí, pero que che pareceu cando viches así de entrada?
0: Ai, me pareceu moi ben.
2: Claro.
0: E me trouxo un ramo de flores precioso.
2: Xa está, xa bueno. Tiña 50% feito. Pero era galo do país ou era galo de fora, Rosa?
0: No, era galo do país, oh, daqui de Galicia. Ben. E logo, como a Galicia non hai outra cousa, claro. Como vamos... Homens se ven de fora tamén hai que respetar.
2: E que hai moitas veces ese programa que o galo é de fora, pregunto claro, por tamén. Iso, claro.
0: No, o galo é gallego.
3: espera. Que escoitei eu por aí detrás? Para. Espera, eso que é? É unha psicofonía das de Antón Rebollido en Milenio? Ou é que cantou o galo por aí atrás, Rosa?
0: Anda, Iburian.
3: Para, Juanra.
1: Ahora sí.
3: Juanra.
1: Rotativas
3: para. Paramos rotativas.
4: Que tal? Boas madrugadas, luns 21 de setembro, ainda luns 4:08 da noite. A tua diriada de Lébanos a Valdoviño, onde Rosa está acollendo no seu galiñeiro a un galo. Para comentar máis en profundidade este asunto, aténdenos a interesada Rosa de Valdoviño. Boas madrugadas, que nos podes dicir o respecto desta última hora? Adiante, Rosa. Está o galo contigo?
0: Sí, está o galo.
3: Moitas gracias, Rosa de Valdoviño. Temos que continuar coa actualidade. Esta noticia de impacto aquí en Galicia, por todos os lados, este luns 21 de setembro. Ainda luns. Bueno, eu creo que a noticia, por lo menos da temporada, temos a Rosa de Valdoviño co galo Luis. Bueno, será Luis, ¿no?
1: Claro. A ver.
3: Que non nos atender. Pásanolo aí, Rosa.
0: A ver, Luis.
2: Luis, non hai duda. Luis. Está.
3: Luis.
5: A ver, boa noite.
3: Luis. Boa noite, Luis.
5: Como está por aí?
2: Tens que poñer ben o teléfono, Luis.
3: Luis.
1: Está fónico.
3: Claro, está. O mellor está secuestrado. O mellor está no amordazado.
2: Está cansado.
3: Está facendo algún tipo de práctica sexual. Tiño, entendes, a boca d'agua.
2: O bondage.
3: Claro, Luis. Pero estás aí? Bueno, desocupa a boca.
1: Sí que parecía unha psicofonía,
3: claro,
1: sí,
3: Claro, estás aí.
5: Lo problema pesado ti xa ve moitas veces, de moito

0: los atrás.
1: Bueno, e agora estás aquí en A Boas Horas, en directo, na Radio Galega. Estás escoitando toda Galicia. Bo. Que tal? Como estás? O primeiro de todo, estás ben? Bueno,
2: non escoitamos raspa.
1: Non escoita, está moi ocupado, pero bueno. Pois eso, nada, nada. Luís,
2: está noutro
1: descansa,
2: momento, claro.
1: Recupera, toma moito Aquarius, que recupera sales minerales. Beber moita auga
2: entre unha cousa e outra.
1: Vale, pásanos a Rosa outra vez. Gracias, Luís. Suerte. Eso, come ben, moita proteína.
3: E ánimo.
1: Rosa.
4: A ver, dime.
1: A ver, o que lle faz a Luís, que non se entendía nada.
4: Non se entendía nada, elo.
1: Que tiñas a boca ocupada ou que? Non entendemos, porque falabas como se tuvera papas na boca.
4: No, que deixei o galo suelto.
2: Deixou no ceibe.
1: Pero escoita,
2: non manda ni a
1: claro. Te lo dado de alta. No, mira, no, que agora a Xunta mira moi todos os jaliñeiros, eh.
3: Vai con dron tamén,
1: claro.
3: Cuidado, teño todo bastante vigilado.
1: Con dron sempre, con dron. Sempre con dron.
2: Para evitar problemas, claro, eso, sorpresas.
3: Que despois chegan sorpresas, sí.
4: Hai que ter cuidado que se non veñen os pequenos e despois...
2: Imagínate.
3: Os pitiños, claro. Pitiños.
2: Ahora, a esta, claro, a
3: veñen
2: complicación...
3: Veñen os pitiños e despois complica la vida para
2: aquí. Escoche, poden che sair xemelgos, que poden che vir un ovo con dúas xemas, así que, ollo, cuidado,
3: No, hai que quitarse deso.
4: É moito para manter.
2: É moito para manter. Menos mal que ti xa estás afeita a criar, Rosa, senón...
4: Ai, sí, eu por culpa de criar. Eu ainda me volvía... Outra vez a criar contenta, eh?
1: Bueno, ti agora coida do jalo, teno ben mantidiño.
4: Ai, tamén teñen que mirar de min.
2: Home, solo faltaba que nos entremos. Claro.
4: Habrá que mirar un do outro.
1: Por eso. Ti estás contenta coa adquisición?
4: Eu de momento estou contenta.
1: Sí, bueno, aí está, de momento, puntualicemos. Porque
3: bueno, a ver,
2: está, momento, está en periodo de xoves, pruebas.
1: Claro, dendo xoves.
4: Agora estamos de luna de miel.
2: Iba a decir claro, eso, ¿no? Claro, están de luna de miel, están en un río de pruebas.
4: Cuando se acaba la luna de miel, no sé si cada uno va a su casa, se quedamos juntos.
3: Claro, eso es...
2: Hace de ver.
3: Eso es, o como se llama, plazo de...
2: Sí, no, de devolución. Devolución. No, tienes 15 días para probar, claro. No funciona.
4: Ahora es moda de ir de luna de miel... E despois se non estás a junto, cada un paso a casa.
3: Claro.
2: E non pasa
3: que
2: nada.
3: Que tempo que seguir dilatando.
1: Non.
3: Claro.
1: No, dilata, bueno, dilatando non... Claro, non é o verbo mellor que temos
2: sí,
1: que utilizar.
2: O mellor sí.
3: É verdade,
2: non se sabe.
3: Claro. Oites, veces...
4: No, porque me custou o traballo buscar o jalo.
1: Ah, claro.
4: Pan con
1: ti agora, oiche.
4: Agora... Dime.
1: Cerra ben o jaliche.
2: Para que non escape.
3: A ver que non escape, claro.
4: Hai que cerrar o jaliñeiro... É poñerlle a pechadura ao
1: galiñeiro
4: para que non
1: salga o galo. Bueno, ti de todos os xeitos vainos dando reporte de vez en cando e vainolo poñendo ao teléfono, que eu quero saber que si está ben.
4: Ai, está, yo que preguntar a ele.
1: Por eso ti, que coma ben, dalle ben de comer.
4: Está ben, e a miña está doente por apartar donde a mí.
1: Dalle descanso.
2: Falle uns callos.
1: E acórdate, os coitos como moito un cada 8 horas como os antibióticos, que senón...
4: Ai, xa moito tardar 8 horas.
2: Ai,
1: xa, sabes que moito é ben, moito é ben non hai quen.
4: Non te me poñas na antigüedad.
2: Que antigüedad?
4: Que ser moderno.
2: Claro.
1: E logo ti, que recomendas?
2: A demanda, como a lactancia.
4: Cando haxa apetito que se coma o caldo.
2: Ves?
3: Xa, ves.
2: A demanda.
1: Moi ben, pois nada, pois Rosa, que Dios vos dé a salud, muller.
4: Bueno, pois veña, Pepe. Para todos un forte abrazo.
2: Un biquiño guapo.
1: Para vos, chao. Moitos bicos, vale? Guapos Peña. Os dous.
3: Bico grande.
2: Un biquiño grande, bueno, Rosa.
1: Chao.
4: Adiós.
1: Adiós. Teu par, que me dera dar un beijo na tua boca, meu pai. Isto é un seixaco recuperar isto.
2: Claro, non, isto é difícil de así como de sopetón, porque se o agardáramos, ainda bueno, que nos dixera, pois saliu moi ben e quedou aquí con nós, pero nós non pillamos, cacho.
0: Pero claro, así xa de repente, que Valdovín, que estar ali xa, cuidado.
2: Pero sabes que? Que están en idade de non deixar pasar o tren.
1: Claro, xa é verdade. Para que perder justo o meu planteamento de Rosa, que cando hai

0: petito.
1: Ah, e que darlle?
0: Pois nada.
2: Pero apuntache aí o consello.
0: No. Apuntei, cando vale, xa petito, vale. Como o caldo, acordate, dixo.
1: Estamos dicindo que cando un ten un bebé, cando vas agora a consulta do pediatra, dixe alimentación a demanda.
0: Ou como se, pues como se di, por exemplo, en cando se prescribe un medicamento, tal, din ad libitum.
1: Sí, que podes
0: poñer a
1: cando se xa necesario.
2: Ad libido, ad libido.
1: Pues ad libido.
0: Vamos a ver que nos conta, por exemplo, Eladio de Porto Marín. Vos madrugadas, Eladio.
3: Hola, rapaz. Buenas noches. Bueno,
0: rapaces en xeral, que somos mozos todos.
3: Rubén, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Eladio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Un poco afónico, no sé, que me pasó sin beber algo así.
1: Algo frío, no sé, o mello. No sé.
0: Algo con xeo, muy frío.
3: Probablemente, no sé.
1: Mira, también puede ser outono. Porque estamos falando aquí de la verdad de que temos. Os días están moi quentiños, pero pola noite refresca. Claro. Non?
3: Eu gustame máis a primavera co outono.
1: Todo bueno, aquí a primavera non se nota moito.
3: A primavera sí. Sangra altera o outono.
1: Ai, temos unha noite.
0: Sí, eso que estamos entrando no outono, pero vamos a ver. Está o tempo todo. Vimos da calor do verán, que un xa se pon un pouco tal. E agora o outono é para...
2: Outono que cae a folla, non?
1: Pois vese que non. Aquí no, andan no. As hormonas a dolor, eh?
2: Bueno, eso está ben tamén.
1: Claro que sí.
3: Oye, Pepe, dicían os vellos antes, a número do outono cae a folla, tamén caen moitos vellos que van por cementerio.
1: Malo será. A ver, pensemos en positivo.
2: Bueno.
1: E outros tantos quedan.
2: Claro.
1: Irán a los que lle tocara, non?
3: Sí.
1: Claro.
3: A ver, esta é unha tarea. Poñen lle damos por un lado e sacanlle por outro. Esta é unha cadena.
1: Sí, é verdad, uns nacen e outros non.
2: A salinha que entra pola que sale, non?
1: Bueno, salga o galo de rosa que se non vai sair.
2: Ese non
1: que llevamos...
3: Rubén.
2: Dígamelo.
3: O 23 iremos a feira con o loso.
2: Pois, se hai que ir, vaise, por que non?
3: O 23 feira en Grulos, ayuntamento de...
2: Sí que teño por aquí apuntado.
3: Contín de Pallares.
2: Sí, é verdade, o 23.
1: E se non a ten xa vai a notar, porque trae aí 300...
2: Celebran a feira cada 23 de mes, ves?
1: Cruz.
2: Sí, señor.
1: Cruz.
3: Sí, señor, cada 23 de mes. Pero non xa dixen un outro día...
0: San Blas,
1: es un golpe na espalda que mismo che fura. San Blas.
2: Sí.
1: Madre mía.
3: Digo, non che dixen un outro día que ese ayuntamiento que tiña 4 feiras.
2: Sí, falaba outro día.
3: Que tiña 4 feiras.
2: Sí, que falaba outro día.
3: Pois un de la, unha, a última euro, 23.
2: En Grolos.
3: O sea,
2: é feira sí, grande señora, ou é feira... Bueno, como é a feira aí? É grande?
3: Ali hai dos caldeiros de pulpo, hai un...
2: Ai, bueno.
3: Hai unha persona ou dúas de color con roupa, hai un zapateiro. Bueno. Antes viña un ferreiro tamén, agora o ferreiro non lle ven, pero bueno.
2: Bueno,
1: sempre lle dá un pouco de ambiente. Ainda que a feira sea pequena, sempre hai un motivo para sair, a chegarse, tomar un pulpiño, que eso sempre vai ben.
2: E sempre ben, despois un churrasquiño.
1: Claro.
3: Un pueblo pequeno. Pero é igual a cada caldeiro, igual ten 15 ou 20 ou 30 potas ali en hilera para o mediodía.
2: Claro.
3: Porque a xente ali ao rededor, todo Dios vai polo pulpo vindadero.
1: A levar pacasinha, claro.
3: Van nunha pota, lévalo, xa picadinha.
2: Claro.
1: Eu fixino toda a vida
3: casa,
1: en Ourense,
3: iso. Teñen os cancelinhos feitos, ala.
1: E dinxa que lo de, quere que lle bote o pimentón picante ou doce? Non, porque nas casas se sabe,
2: sí.
1: Se hai pequenos ou mellor tal.
2: Claro.
1: Entón, preguntaban xo puñan xo aparte, mitad de dunha ración picante, mitad de non así, cando era pequena.
2: Pois mira, unha feira como a de Grolos, por exemplo, pois é unha desas feiras mensuales que entre esas feiras potentes que sempre ven ir, porque ademais agora no outono, eu non sei se pasa, pero quizáis no outono e casi no inverno, a min gusta casi máis a feira nestas épocas xa.
1: Claro,
2: máis que no verán, por exemplo, non, que bueno, agora nesta época xa é unha época boa.

0: ou a de feira tamén?
1: Porque tira do pulpo, sí. Tira do churrasquiño aí a media mañan que xa non hai fame.
0: Que papalo pulpo, mas cunha zamarra destas gordas tamén.
1: Que é hai que sentir eso, frío.
0: Home, claro, sí, que senón...
2: No, ali hai nos bancos, ali é tal, entonces van ali aos bancos e tal, bueno, sempre se xunta por ali, sempre se xunta bastante xente. Ao mediodía hai moita xente comendo ali nos bancos, incluso hai ali un touro, ali nese touro, tamén come xente. Pero, bueno, é que máis?
1: Pois hoxe estamos falando do outono. E timos un concurso, Eladia, a ver se sabes a pregunta. Nos estamos buscando un produto do outono. Contalle aí, Rubén.
0: Un produto do outono que é de papatoria, de comer. Que despois, en casi, por non decir, en todas as rúas que temos en Galicia, chegase a recendo. E que algo que eu penso que, home, non sei quen será o raro que non lle guste.
1: E que se si eres galego teñenche que gustar.
0: Teñenche que gustar.
1: Claro.
0: É ese produto, un produto de comer
1: moi típico, moi típico, moi típico. Decimos que casi, ¿verdad, Rubén e Pepe? Cando remato verán, xa estamos pensando en cando chegarán.
3: Sí, é que de feito decía tamén segundo de Noia que este verán adiantouse pola calor que fixo.
2: Será oi, serán, como se chaman, os vivios.
1: Non sei que son os vivios. Que son os vivios?
2: Os vivios.
1: Non che sei, ou mellor, non, billos, non será.
0: No.
1: Que ven sendo iso, Eladio?
2: Escoita, son as castañas.
1: Pois, así...
3: É como lle chamas, de onde ven ese nome?
2: As castañas bulladas chamanse billós.
3: Billós.
1: Bulladas e peladas, non?
2: Un billós, claro.
1: Nunca escoitara, que palabra tan bonita.
2: Nada máis, billós. Chamanse billós.
3: Ah, vale.
1: Pois mira, xa notamos porque, claro, cumple todo o que estamos buscando, así que...
3: Pode ser, pode ser.
2: O sea que, as castañas asadas e despois... prégalas na mão e pois tirar a castañinha sola na mão.
1: Ai, que rica, xa me deu faf.
2: Vale?
1: Que rico. Pois, Eladio, xa sabes que temos en xogo un bono doble.
2: Oye, amigo Pepe.
3: Dime, amigo Eladio.
2: O Zaragozano xa o teño, eh?
3: Non me digas, o deste ano, o sea, o do 2027, vai? Pois, a ver se
0: hai que ir, eh? Hai que ir,
3: vale, a chegar, a ver onde podemos ir por él.
2: Vame, Cando viño un mentireiro verdadeiro,
3: tamén
2: vamos avisar.
3: Moi ben, vas ter os dous
2: aquela. Depois xa te farei chegar, por correo. Mándamelo por correo.
3: Claro, vai nos vir xenial para comentar
1: aquí. Para os santos, para todo, claro.
2: Pois, eu mandaron cantos que eran dous.
3: Un de cada para consulta.
1: Como si fuera un diccionario ou unha enciclopedia antes. Ahora xa non se ten nada de consulta.
3: Agora xa con internet, ahora está todo aí.
1: Estáse perdendo.
2: Xa vos mandaré un par de los pares. Xa vos los farei chegar.
1: Pois nos estamos pendentes, en canto nos chegue, xa cho decimos, Eladio.
2: En canto, no, porque... pongo outro diario e pregunté, dixéronme, no, teño un zaragozano non máis. Dixo, no, pero logo me dire, dixo, sí, vai me vir, pero o momento dito non me veu. Bueno, pues, cando se viña, chámote. Vale, pois pues, cando me viña, chámame.
1: Ainda está o 27, ainda queda. Sí. Ainda estamos en setembro.
0: Sí, pero bueno, xa, claro. E o mentireiro verdadeiro, no, ten que estar punto de vista, está aí o San Froilán.
1: É o que di Eladio.
0: Claro, por eso.
2: Cara, fin de mes van salir porque... Ahora algúns vanos vender o Lugo no San Froilán.
1: É o que di Rubén, exactamente acaba de decir eso, claro.
3: San Froilán é un punto de venta claro, destes produtos.
2: En Lugo, andan por ali con ele non a voz, vendendo neles, en punto. O San Froilán, ahora, como se dice... Este punto de caramelo.
3: Sí, a mí é unha das festas que máis me gusta, ¿eh?
1: Sí, a verdade é que é moi bonita.
2: Eu xa estou invitado para 24 de octubre ponga pulpada.
1: A invitaronche con tempo para que non te comprometas. Para que, como saben que andas en todo, Eladio, claro.
2: unha pulpada, hai que

0: Nello, perché I don't know chi oggi, che lui, tutte le imprese, tutte le storie, fanno per fare, avranno sempre per fare là, non mi fa dubbi, hai piti chiusi a montone per potermi per fare tutte le storie. Sta poi buono, ti dico, ma è ok.
1: Pues qué bien.
0: Okay. Bueno.
2: Pues nada, Eladio, muchas gracias por llamarnos. Un aperta.
1: Un biquiño grande, amigo. Cuídate moito.
0: Un abrazo para todos vos. Ala.
2: Un aperta grande, Eladio.
0: Oiches. Ultrella.
2: Eso, Ed Suseya.
3: Ixi, que diga Ixi, perdón, Capelán, yo digo algo típico que no entra en el concurso, algo típico del otoño son las castañas. Las castañas saben riquísimas, cocidas, de todas formas. Bueno, venga, soy Carlos de Redes, hasta luego.
4: Boa noite, Solchón. Quero dicir eu que o que reparte as tazas esas de premio que lles tocou a esa xente debe de ser o mesmo que repartía as galletas aquelas de as galletas marilleiras que nos habían tocado a nós, que tardaron tanto tempo en chegar. Pois debe de ser o mesmo repartidor, ese cadre está algo tolleito e vai a modo, home, fai o que pode. Tampouco se lle pode exixir máis, eh? Home, hai que deixalo que vaya ao seu ritmo, eh? Tades moi, tádelo presionando moito, deixade o que con tempo, con buen tempo e unha caña se pode pescar calquera cousa. Ala, boas noites. Boas noites, son Choni. Eu quería dicir que o ser humano ten as estacións moi delimitadas, durante o largo da súa vida. A primavera finaliza aos 21. Aos 50, pois remato, bro. Aos 70 acaba o outono. E o inverno, pois cando lle cadre. Eso non ten fecha prevista. O sea que está todo moi estudiado, moi delimitado. Boas noites.
5: Bos días, Pepe. Noemi. Po concurso, son Moncho. Eduardo, eu digo que son as castañas. Veña, boa noite.
6: Le digo, a mí el verano no me gusta nada, pasar calor, eso de que cuando era más joven y así que veraneaba por Levante y por Andalucía, soportaba bien el calor, ahora cada vez lo soporto menos y prefiero el otoño tiene un clima espectacular ya. Un besito. A mí que me den el clima de Coruña, los envidio.
7: Boas noites, Juan Ramón, Noemí, Capelán e o amigo Rubén Pérez. Boas noites, aquí o paseante, paseando por Compostela. Pois eu son un enamorado do outono en Compostela. Non sei, encontrolle algo especial a Compostela en outono. As rúas, a media tarde... Manolo cas castañas ali na Porta Faxeira. Bueno, non sei que é o que me enamora do outono, pero estou enamorado do outono en Compostela. Veña, que pasedes boa noite. Un saúdo tamén para a amiga Cris de Vigo, que non sei se empezaría xa ou xa ir pa allá.
8: Canta xente hai que non lle gusta nada o verán ou que máis ben están enamorados do outono, como Silvia de Vigo ou aquí o noso paseante.
9: Tamén.
8: A parte concretou, outono en Compostela.
1: Sí, porque ten o seu aquel, verdade?
9: Ten, igual que cando chove en Compostela tamén ten o seu aquel, ten a súa maxia, non? Quero dicir, ao final, bueno, pois en cada sitio tamén cada estación está ben. Por exemplo, aquí en Galicia temos, bueno, montes fermosos, fragas tremendas. As fragas do Eume tamén é un moi bon, moi bo sitio,
1: exacto,
9: para ir agora nesta época.
1: Que bollo, Rubén, é verdade. Estamos pensando tamén que este verán, un deses escasos días que

0: choveu, iba pola zona vella e había dous, pois non sei se peregrinos, guires, chamallo que queiras, non iban vestidos de peregrinos, pero debían ser visitantes, e levaban paraguas, iban encantados con el paraguas, non? Entón eu a rabexada porque chovía, claro. E dille unha outra: que maravilla chegar a Compostela e que chova, que sorte temos, digo.
1: Ves?
0: É que... unha imaxen que buscan, claro. Sabes? Que buscan os soportais, o empedrado mollado, claro, é bonito, mellor para vir a ver un día, se tes que está, claro, todo chovendo.
2: Tambén me chamou a atención que Silvia de Vigo puntualizou que a ela gustaría ter o clima de Coruña.
0: É verdade.
2: Porque, claro, nos aquí sabemos que toda a zona de Vigo do Sur ten sempre como uns graos de temperatura máis, que normalmente sempre envexamos esa temperatura máis cálida e tal, pero, por exemplo, apuntabas ti, Noemi, que chove, sí, máis que en Coruña.
0: Pois coincideume, que fun facer unha reportaxe a Meteo Galicia e dixen yo mesmo, porque eu criei en Vigo estos 11 anos, e dixen que o clima de Vigo, que o clima de Vigo é fema, así que de mí. Mira, bonita, chove máis que en Santiago, e quedou así, non é verdad, me di, mira as estadísticas, por metro, sí, cadrado e litro, chove moito máis, sí, que aquí. Sí, sí. O que pasa que seguramente non sexan semanas enteiras, senón que chove, claro, en plan, a moito un día.
3: Por exemplo, o que di Capelán é moi comprensible, porque a xente que vivimos moito no norte sabemos como é, e o norte ten moita poalla constantemente, o sea, por días temos un montón de días, uh-huh, de néboa, de poalla, de orballo. Cando está o nordés, por exemplo, en Ferrol, pois tamén hai días que tamén está
0: así, que non se sabe, que sí, que non,
3: pasas de Ponte de Vedra para baixo e está o todo despexado, non? Claro. Quero decir, a eso nos referimos un pouco tamén co clima, por exemplo, de Vigo, ainda que chove máis, pois
0: chove un día, choveu, claro, e o día seguinte igual non, pero en Santiago, que tamén un pouco eso que estás contando, a verdade é que os invernos xa non son o que eran, pero o primeiro ano que vin eu para Santiago, eu recordo estar un día na ventana, dixenlle a miña nai: aquí non para nunca de chover.
3: Sí.
0: No, como sentencia, tiña 11 anos, e pensei que era o inferno
3: isto. E además é chuvia, quero decir, non é chuvia.
0: Chuvia, non podías ir a ningún sitio porque sempre chove, era terrible. Despois a verdade é que xa a sensación que tuve foi moi outra. O clima cambia, xa te a que
3: tamén
0: este
3: en Santiago, cando fai calor, fai calor.
0: Sí, claro.
3: Quero dicir, tamén...
0: as pedras non perdonan.
3: Sí, claro. Tamén fai calor,
2: E desde logo que o que sí que sempre dicimos, que nunca chove a gusto de todos, é certo.
0: Totalmente, claro, totalmente.
2: Pois seguimos vendo que nos conta, por exemplo, Xosé Manuel de Laxe. Boas madrugadas.
4: Boas madrugadas.
0: Boa noite, José Manuel.
3: Boa noite.
4: É chove, cando aí non chove a gusto de todos. Hai veces. Cando canta sol tamén. Pois nada, eu, agora ven os magostos. Claro. Empezan os magostos daqui para diante.
2: Pero os magostos son quizás máis típicos do interior, non? Sempre se falou de que eran típicos de Ourense. Non tanto da costa.
4: De donde haxa castiñeiros, donde teñas castaños, donde haxa, eu xa comín, xa fixen, xa sei esta semana.
0: Que me dís? Sí, que tempraneiro.
4: Sí, aquí xa hai castañas. Non sei, nos montes temos, son castaña brada, non é castaña desta de calidade, parede, nem como a de Bierzo, nem como eso, non? Uh-huh. Pero, bueno,
2: se aquí temos castaña buísima.
4: Bueno, hai castañas, hai moitas clases. Hai a darlle aos porcos, hai xente que come ese.
2: Bueno, e ben vos que están ese xamóns.
4: Están así, hai moita castaña.
2: Ollo, que hai un xamón
0: miña
2: que
0: boa,
2: de
0: sí, castaña,
2: de castaña.
0: Non podemos
2: decir marcas, pero...
0: Sí, sí.
2: De unha marca que non decimos
0: solo
2: marcas.
0: Solo millo de castaña, outro día compré, merquei eu, así que...
3: Sí, ahora hai no.
0: Si o porquiño come ben, a carne está rica.
4: O porco come todo o que lle gusta. Pero hai a mina que me gusta, a castaña de parede, que chaman de parede, esa castaña que é así mediana, xa é unha clase dela. Eso está, uf. Ese é onde eu compraba sempre, cando paso, ali na zona do Bierzo. A zona do Bierzo ten un lote de castaña tamén.
0: Pois na zona de Verín hai unha castaña grande, brillante, tamén, veteada, que son unha maravilla.
2: Sí, na zona, sí.
4: Eu a grande nunca, ao principio, cando tal, como ia ir a grande, era tal, va só a grande, Pero eu despois, cando empecé na miña vida laboral a traballar e tal, empezaron, fun probando, e dixo, hostia, pues está mellor esta castaña, que o sabor, a todo. Uh-huh.

0: Cheio de colher, mas depois te colhes uns 30 quilos disso, salen-te barato, salen económicas, ou salien económicas. Eu, o ano passado, não vai, 2 anos, ainda trouxe assim uma saqueta delas, sal económica.
1: Que a castaña, bueno, ollo cuidado, que, o que estábamos falando antes de conxelar, a castaña conxela moi ben.
2: Sí, sí,
1: moi, moi ben.
2: Así en cruz, despois para facer a cocida de volta e tal, sí, sí.
0: Outro día tamén conxelei unha caixa de sardinhas, unha caixa de 30 e algo quilos.
3: Unhas sardinhas primeiro e despois unhas castañas, tampouco estaba mal, eh?
1: No, a mí xa me vale todo.
0: As sardinhas están boas todas venidas, vales quitándole así un bloco, eu coloquei en bolsas, podes facer cachelos, arrancas a cabeza limpa e xa meter unha sal gorda. Pero, por ejemplo, de miña,
3: pan de millo, por ejemplo.
0: Pan de millo, broa.
3: Claro, broa.
2: Sí, pero volvendo ao tema da castaña, por exemplo, que aquí agora deixouse de usar, pero empregábase moito como guarnición ou, por exemplo, agora que vai empezar tamén temporada de caza e todo eso, como... Como un acompañamento para a carne de caza, porque lle quite ese bravío.
3: Claro, porque suaviza un pouco, claro. Suaviza un pouquiño ese sabor de por exemplo do xabaril, ¿no? Mm. Ou desas carnes bravas que son moi, bueno, teñen moito bravío, moito sabor a bravío. Suaviza un pouquiño, pero ademais a castaña aquí sempre se dixo que en Galicia
1: antes da pataca, ¿no?
3: Quitou moita fame.
1: Bueno, claro,
3: altísima fame.
0: Era o que había antes de existir a pataca. A pataca existe desde que se fui a América,
1: sí,
0: pero nunca
1: antes...
0: chegou da América e ainda tardaron anos sin ir para aquí.
1: Miña avoa botaba pues, o caldiño a pataca.
3: Sí, había moitos sitios, moitos sitios.
1: Estaba ben rico eso.
0: Era na carne, coa carne asada, con mil historias. En todos os platos estaban castañas. Daí veñen os outros. Por eso os castaños están no interior, na costa, en todos os lados. Por eso... Inda queda, pasa que na costa a peste eucalipto foi o que foi marchando, queimando, a xente cortou os soltos que había, que en todos os lugares de Galicia hai o típico o prado do solto, ese nombre aí, tanto ben de aí,
3: de feito,
0: había castaños.
3: Esa toponimia quedou en moitas parroquias, en moitos lugares, e de feito que en Galicia temos casi un nome para as leiras, para cada leira ten un nome,
2: sí.
3: Pois tamén quedaba... Precisamente
1: pues auto,
3: esa toponimia quedaba para eso,
1: sí,
3: ¿no? A reminiscencia,
1: sí,
3: que queda, claro.
0: Era do Souto. Ali donde está, donde no, eu teño un castaño, ademais, chamanlle así o Souto. Ali o Prado do Souto. Os Soutos.
2: Hai moitos lugares chamados Souto.
0: Que pasa que aquí,
1: eso,
0: na costa,
1: sí.
0: Aquí na costa iso está abandonado. Non temos nada, os castaños... Son castaños que viñeron vindo, que non son de pa castaña, non foron postos para iso. E, por exemplo, aí na zona de Orense, a Lugo, no Bierzo, son uns castaños bellísimos, tan juecos, polo menos, o sea, son pa castaña.
1: Sí que son, e ademais, mira, o que está dicindo José Manuel, na zona de donde meu pai, na zona de Verín, que sempre vos digo,
0: Verín.
1: É tan importante os castaños, os castiñeiros, que nas herdanzas, se hai
0: claro.
1: 4, hai nos que repartir un por cada fillo, porque evidentemente, durante moito tempo, era sinónimo de quitar fame, non?
3: Claro.
1: Entón,
3: claro.
1: A ninguén se lle ocurría cortar ese árbol para plantar nada.
3: Nada que non fose.
1: Nada. E de feito é... algo atávico xa, non? Iso vaise pasando cando morre un castiñeiro, miña nai queridiña,
3: sí, claro,
1: non?
3: Normal.
1: Parece que morre a historia dunha familia, porque todos son de alguén que nin se coñece, non? De tan
0: sí,
1: lonxeros que son.
0: Teñen os limpos, teñen os soltos todos limpos.
1: Claro, encárgaselle
0: para...
1: alguén ese cuidado, porque é
0: claro.
1: Unha cousa importante para a familia. Xa non hai esa fama, afortunadamente.
0: Agora neste tempo, os pomarales, onde están as mecieiras, para recollelas, pues, está todo limpo. Porque dice terra cheia de meleza en baixo como para
3: claro.
0: Coller as mazans un a un eu.
3: Claro.
0: Entonces vas a lua zona de San Sebastián onde hai aqueles pomarales grandes tanto en Hernani como en Astigarraga como en Aduna como tal. Está todo limpio xa antes de hora, xa hai un mes que teñen pasado que está todo limpio para que para entrar a coller tirarles en baixo carjari, non,
1: bueno,
0: non,
1: e cos castiñeiros igual, antes de que chegue a época hai que arar, hai que poñer a terriña macia para que lles entre auga e sobre todo para despois poder coller o seu brizo sin que estea mezclado coa maleza, senón é imposible, non?
3: Claro.
1: Ese traballo faise puntualmente todos os anos

0: Se tes un, tes que pagar. Xa sabes que eso vai en demérito, hai que quitalo, descontalo dos cartos que dá de vendelo, claro, pero que non hai outra.
1: Hombre, claro, hombre, claro. Todo é hecho como todo, é hecho como a viña, como é todo, hai que ter
0: cuidado. Exactamente, José Manuel, exactamente.
2: Para que vexades, estou unha procura mentres conversamos aquí no buscador de topónimos da páxina da Xunta de Galicia.

0: Entón, para que vexades a importancia, non, deste topónimo que recibe o nome, pois eso, da presenza de dos castiñeiros, vaya.
1: Do castiñeiro, exactamente.
2: Sí, señor.
1: Despois hai castañas de moitas razas e de moitos tipos. Según por donde esteas, non? Sí. Que parte do mundo. Son todas, vamos a ver, son todas parecidas, pero como a patata. A patata hai na blanca, hai na baraca, hai na cénabe, hai na tal, non? Pois a castaña tamén ten moitas nominacións, moitas razas.
3: Sí, sí, e seguramente saben todas parecidas, pero non todas iguais, non?
1: Exactamente.
0: Mas agora xa se inxertan, xa se...
1: Unhas son mellores para outro, para unha cousa, outras son mellores para outra, é como todo. Pero bueno, de castaño solas non se vive.
0: Non, pero bueno,
3: hai que botar
1: de hidrato
3: de carbono bo.
0: E ollo, ademais, o que non estamos tendo en conta é que é un produto moi apreciado en Asia, a castaña galega. Non só a castaña como materia prima, senón, por exemplo, ese produto que se deu a coñecer fai uns anos, que era o marrón glacé, que é esa especie de paté de castañas en Xapón, vamos, que é artículo
2: arrasa,
0: de luxo, sí, sí.
1: Marrón glacé. Eso fai un ali o amigo Prada.
0: Non, eu creo que Cuevas, se fai en Ourense,
3: sí,
0: Cueva, familia
3: sí,
0: Cueva.
3: Que o fan o que di Pepe para untar, que como unha masa e a outro que son como bomboncinhos a propia castaña,
2: sí, que está como nunha especie de albíbar,
3: sí, que para min é embaragos ademais, pero está rica.
0: Sí, o de Prada a tope.
3: Sí.
1: Prada a topo, Prada a topo.
0: Pero non sei se o fai, el ou comercializa.
1: Non sei, sé, el comercializa.
0: Claro, pero creo que é galego,
1: Ti acordas, non sei se pasaxes por ali, cando tiña o coche co aquele 1400 con os cornos a tal, a Nacional Sexta ali, a parada, vendía ali da carretera. Era un chaval, cando o seguiu. O Prada a Topa, Moncloa, a tal, tiña estado por aí varias veces, parar varias veces ali, a tomar o viño. E o montou no gano.
0: Bueno, pois sí, é un que comercializa, pois eso, produtos de
1: alta calidad.
3: Sí.
2: Claro.
1: Pois nada, pois hoxe fui a festa da pataca.
0: En Coristanco, esta fin de semana, sí.
1: Vino eu na... No parte, parece, así... No, minto. Fui mirando aquí no teléfono. Uns vídeos, un TikTok, parece que era así.
0: Que moderno, no TikTok.
2: Tistas.
1: O TikTok, este TikTok.
0: Pero ti moi moderno eres, Xosé
1: Manuel. Eso, ten todo mundo,
3: é a fonte de información. Pues, se non sale no TikTok, non sucedeu.
2: Ten todo mundo.
3: Totalmente, José Manuel. Sí, sí.
2: Eu tomo moi pez.
1: Antonte vin a señora esta que estabas chamando, que non sei se nos contestou. A que foi buscar o jalo.
3: Ali non se rosa.
0: Sí, con Rosa de Valdoviño. Foi buscar o jalo e encontrou, non?
1: Estaba ali, o jalo, mas ele. Ele mal o jalo,
0: Ti escoitaxe, xora? Non escoitaxe, claro.
1: Non quedei así trasveando. Pois, a máis apagou o meu teléfono, porque lo había encendido desde unha de miñán.
0: Pois mira, non che vou a contar nada. Estuveras atento.
1: Por eso. Eu xa vi, non colle quitar unha ali que colgaron un tito. Ainda me teño visto eu.
0: Pois xa verás
3: Cando saibas
0: que o mío tamén está en Tito.
1: Pois o mío
0: Ti estate atento a Tito.
3: Porque se aquí descubreu o
1: pastelero. Eu mañá se cada tú mirando. Eu pasado mañá a sala ora.
0: Como dicía
1: sala colojado en Tito.
0: Dicía outro, se destapou a tostada.
1: Se destapou a tostada.
0: Xa verás. Bueno, José Manuel, pues nada, se queres concursar, sabes que podes gañar dun abono dobre para o espasiño de Outes. Tesnos que dicir un produto típico do outono, de comer.
1: O que tal é a castaña.
0: A castaña, dixa castaña,
3: veña, pois anotamos, veña. Queda baía, claro, sí, sí.
1: O da castaña, pode ser... Era castaña, pode ser tamén unha ración de pulpa linda no San Froilán.
0: Tamén,
1: tal, pero bueno, é che así.
3: Apostamos pola castaña. Bueno, apuntado que
1: era. San Froilán está aí a porta, San Froilán está a porta.
0: Está, é verdade, está en unha praia.
3: Non queda nada.
0: Ahora pola tarde estaban ali un xa facendo plans de para ir ao San Froilán.
3: Na praia, isto é maravilloso.
2: Claro. San Froilán e San Lucas.
0: Sí, efectivamente, San Lucas
1: de Mondoñedo.
0: A feira máis antiga de Galicia.
2: Sí,
1: pero San Lucas despois.
0: San Lucas de Valadera.
2: Tamén, por sitio ese.

0: como sabes, unha das causas é o alcohol, non? Uh-huh. Entonces, facendo ese grupo, terapia de grupo, a ver se nos vai reintegrando, depoñendo a xente, por, porque aquí a residencia hai voluntarios, e tamén chaman ya domos, é un tempo toda España.
1: Sí, bueno, domos vi, pode ser, non?
0: Exactamente, sí, que
1: está en
0: España
1: Manuel de Verducido, en Vimianzo.
0: Xa, bueno, que tamén aquí hai outra que está moi forte, que foi donde se produtu o incendiarase, non? Ou era dos feridos, ben? Parece ser que fora dun pitillo dentro e houve que evacuar, e tuve, foran dos residentes maiores, foran para de queimados, a máis tamén foron os que os atenderon, non?
1: Pero, bueno, pues non sei, eso fai moito deso, logo.
0: Ben, é que hai un mes ou así, máis ou menos. Teñen bastantes cosas. Aquí, por exemplo, hai un pouquinho de todo. Hai xente que se apunta para deixa os maiores países de vacacións, ou colle unhas vacacións. Entonces, eu, como estou polo tema da enfermedad,
1: sí.
0: aparte do alcoholismo, son os antecedentes. O outro é a artrosis, que é degenerativa. Entonces pasei tribunal, entonces tal era parte que me aporta, o sea, eu teño que aportar, non? E tamén a pena parte
1: que unha cantidade para os gastos da residencia, pero hai outra parte que supoño que a cubrirá o SERNAS, non?
0: Sí, a ver, iso é a ver a parte que toca a cada un, pero por de pronto, ahora teño un dos rapaces, é o que está a cargo das contas, entonces, el de un yardona, non? Porque eu entre a preocupación que tiña estar longe da casa, pois claro. Vai fazer 4 meses
1: sí.
0: Que non vou a ver a miña casa como está, entende? Pois coincide tamén co problema da enfermedade do meu sogro. Son 98 anos que fai o mes que ven, e son 6 anos que leva xa con demencia, non?
1: Sí.
0: O problema é a muller ten que non dar feito, é que cuidarse máis deixarse cuidar.
1: Claro. Eso, bien. Ves, eso tamén é importante.
2: Tamén é importante, sí.
0: Xa, bueno, colaborar sei o que poido, pero aí non te podes meter moito, porque non debes, se é un pouquinho. E vamos a ver, a comida, o plato que pode, eu penso me que é o cocido,
1: o cocido.
0: Pola zona de abaixo.
1: Uh-huh.
0: Pero hai un refrán que tanto para plantar como para recoller, dice, nentes tempo non ven sazón, non pasa, que hai cada cousa para o seu tempo. Con isto da inteligencia artificial, o cambio climático, a máis todas as historias, ahora non se dá pé con bola. Hasta de conta que aquí, aquí enchantada, estamos aquí no fondo e hai como un forno, non hai? Dá o abrigo de día máis de noite. Ahora de noite empezaron a vir as noites frescas, pero como non hai a humedad, non hai a humedad clásica que había, hasta non hai xiadas, entende? O cae a lume por todo o rodo. E despois, mira, eu pensome que debe ser o cocido que non as laconadas. De feito, este fin de semana foi en Sobera, ahora está chegando o San Lucas,
1: San Froilán.
0: Se están preparando, se saben, os cabalistas tamén se van hacia lá. entonces eu pensome que era polo San Martiño, antes que era cando a todo porquillo e chegou o San Martiño.
1: Inda queda para o San Martiño, caramba.
3: Lojo pasa, pero xa
1: quedan 2 meses.
0: Xa, bueno, non, pero o San Martiño é o mes de setembre, o mes de outubro é o mes de San Martiño.
1: É o mes de novembro.
0: O mes de novembro. Tanto, foi neste mes que estamos acabando. Pero daquela tiñas que matar, porque non había a viña o tempo. É cordo, nin outro refrán, que nin polo San Ramón, que é o 31
1: de agosto.
0: Despois do San Ramón, os botar os nabos, non? Tanto está a botarlos ou non.
4: Quero decir, sí, que ni si ni non.
3: Acertas ou non.
4: Si votas ben, se non os votas, pois non pasa nada, non?
1: Está ben. Pois nada, Pedreira.

0: Moitas grazas pola chamada. A seguir ben, e eu, aquí estamos. Vale.
1: Eu digo, mire, pénsome que as castañas, porque eu fora polo mes de Sande, no 76, estaba na milia, fora pola zona o Incio, anduve era por aí.
0: No Incio, tamén temos castañas, sí.
1: Como no Incio, non as vira. Pero vai por zonas.
0: Moi ben, pois moitas grazas.
1: Vale.
0: Veña, unha aperta grande, amigo, que lle temos. E moito ánimo. Veña.
1: Gracias.

0: Pues ahí estamos viendo, claro, otro plato que nos proponía Charo de Maceda. Mira qué pintaza.
1: Qué collado, boletus,
0: madre mía.
1: Qué tamaño,
2: De ahí, de hacer así un, no, un halladiña ahí,
1: sí,
2: ¿no?
1: Pues que, bueno, poco sale a prancha, no, boca cosa necesita.
2: Lo que pasa es que sí que es verdad que, claro, falaba precisamente Pedreira, que o no haber tanta humidade, no sé hasta qué punto.
1: Si ya está
2: que,
1: saliendo uno.
2: No sé, ¿eh? Bueno, sí. Dependerá la zona también, dependerá un poquillo.
0: Queda, claro. Mira, queda aproximadamente un mes y medio. O un mes é pouco, un mes é pouquiño para a feira dos fungos e cogomelos das Pontes. Vou ter que chamar para que me digan a
1: que
0: ver
1: que reserven xa.
0: No, claro, e a ver como lles vai, porque eles teñen, son grandes entendidos, ali teñen unha asociación micolóxica, que fan un montón de actividades.
2: Que ciencia isto da micoloxía, Tamén, que misterio tamén
1: sí
2: hai,
1: que
2: porque hai que saber exactamente, pues, tens que entender un montón.
1: E que xenerosos son, porque ademais cando é na época ben os sabedes, que poñense puntos de información por si eres seteiro, que as comas con
2: seguridade,
1: exactamente,
2: ¿no? Final,
1: que maravilla.
0: Lembro cando traballaba en hostalería, preguntaron un día se eu entendía de setas, e eu entendo de comelas. Claro. E traeme xa verás como charrollo, pero
1: non hai
0: claro,
1: problema.
0: Hai que ser moi entendido, que isto
2: non hai
1: cuidado,
2: Nos
0: recomendamos sempre consultar con
2: máis máis dunha levou algún que outro.
1: Por iso digo que estes puntos están sempre á disposición e que non hai que comer as cousas con medo nin arriscarse. Vais alí, eles catalogan e din sí, pois o mellor non son moi ricas, pero son comestibles, claro, non hai problema.
0: Pues nada, seguimos aquí no a boas horas na Radio Galega, que son prácticamente as 5 da madrugada.

0: Son as 5.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Buenas noches. O Servizo de Vixilancia Aduanera está trasladando ao Porto de Vigo un veleiro con 1.500 kilos de cocaína, segundo publica na súa edición impresa de Oxeo Atlántico Diario. A embarcación foi apreixada en alta mar, en aguas do Atlántico, nun operativo no que foron detidas 4 persoas de diferentes nacionalidades. Unha é un cidadán albanés, outras dúas serían de orixe sudamericana. Polo momento, non trascenderon máis detalles dunha investigación que partiría de Cataluña, de acordo con este diario. As confrarías de pescadores galegas vanse a reunir este luns para abordar a situación creada polo constante encarecemento do prezo do gasoil por mor da guerra en Irán, estudar as medidas a adoptar. A xuntanza, que comenzará ás 5 da tarde na sede da Federación Galega de Confrarías, no Milladoiro, están convocados todos os patróns maiores. Segundo denuncian, o prezo do combustible para embarcacións duplicouse nos últimos meses. Esta pasada semana pagábase a 1,03 euros. Unha suba que consideran insostible e que pode levar o amarre da frota porque, segundo din, os patróns maiores, as axudas que reciben son insuficientes. O goberno anunciou que manterá

0: Esta semana un encontro con sectores máis afectados polo encarecemento dos combustibles. Esta fin de semana estreouse a 20ª edición do Outono Gastronómico, un programa de promoción turística impulsado por Turismo de Galicia, co que se busca potenciar a Donadal os establecementos de turismo rural nesta época do ano. Ten un aspecto culinario o seu punto forte, con produtos de temporada, recetas tradicionais galegas, pero para completar a experiencia ofrece tamén a posibilidade de pasar a fin de semana e gozar tamén da contorna. O menú ten un prezo de 40 euros, pero se optan ademais por pernoctar e tomar un almorzo o día seguinte, o custo vai dos 115 euros por habitación individual aos 175 en habitación dobre. E tamén se poden engadir actividades complementarias como rutas por paraxes naturais ou visitas a adegas ou obradoiros artesanais. Son 71 os establecementos rurais adheridos a este programa destinado á desestacionalización do turismo durante os meses de outono. Eduardo resenta unha desas casas no municipio de Ensán da Veiga.
1: En principio yo creo que la iniciativa era desestacionalizar un poco el tema del otoño, porque en zonas sobre todo de costa pues se notaba mucho bajón, entonces pienso que está muy bien. Yo creativo siempre hemos participado y nos ha venido bien económicamente y bueno, creo que es una manera también de promocionar ciertas zonas rurales que a lo mejor si no tuvieran tanta promoción pues no iba a la gente.
0: Un outono que está xa a piques de chegar, concretamente o vindeiro mércores ás 2:05. Será o momento de despedir un verán que foi o máis cálido en Galicia dende 1961, un período estival e caracterizado pola seca e que marchará ademais con temperaturas impropias para finais de setembro.
2: 35 grados, 36, eso é inconcebible, que estamos en altitud importante.
3: A mí, como me gustou o verán, sabes, lembro genial, é dicir, a ben que dura hasta diciembre.
4: Que é o primeiro ano que sentimos tanto calor aquí. Antes viñamos aquí, vimos desde Francia, e non faía falta todo iso, estaba un frisquiño, aquí vía sempre o fresco de Miño. Agora nin o Miño, nin nada.
0: Era o que nos dicían onte na localidade de Pontevedresa da Caniza, e de momento a calor está lonxe de remitir, os valores máximos van superar este luns os 33 graus na maior parte da comunidade, mesmo poden chegar aos 37 na capital ourensa. Por este motivo, ás 3 da tarde vais activar unha alerta amarela no Miño de Ourense e Pontevedra, no litoral desta última provincia e tamén no interior da Da Coruña. Será nun día que vai amencer con néboas no interior e nubes no extremo norte, que irán dando paso a ceos pouco nubrados ou despexados, con nebulosidade alta xa coa chegada da noite. Isto é todo de momento. A información volve a 6 en punto na Radio Galega, de Galicia por diante, que conduce Luis Ojea.

0: seguimos aquí en A Boas Horas na Radio Galega. Entramos xa na derradeira hora do programa de hoxe, 5 e 8 minutos da madrugada, e os teléfonos os habituais: 981-540-956 ou 981-540-966. Tamén podedes deixarnos unha mensaxe de voz a través do WhatsApp no 687-967-147 ou mensaxes de voz tamén no contestador 981-540-997 ou comentar nas nosas redes sociais, Facebook e Instagram. E agora, Rubén Pérez, chega o momento de ir de feira. Facemos un repasiño, non? Rápidamente,
1: un repasiño, sí, dos mercadillos e diferentes mercados e feiras que temos ao longo de toda esta semana. E vamos a ir separando un pouquiño os que son os habituais, que todo mundo xa máis ou menos conocemos, pero por se acaso, vamos aquí dar datos para que non se perde a ninguén, porque ao final, pois a xente que queira tomar un polvo, por exemplo, un churrasco, un xamón cocido, bueno, pois que teña a oportunidade.
0: Carno caldeiro.
1: Ai, carno caldeiro, que bonito, que rica, de verdad. Bueno, pues tenemos un montón de feiras y mercadillos semanais. Vamos a arrancar primero con ese, después vamos con las feiras así un poquillo más reseñables.
2: Más
1: exactamente. Mira, por ejemplo, tenemos feira mercadillo. Este más es el mercadillo que otra cosa. Pero bueno, por ejemplo, en Recimín en Ferrol tenemos lunes y miércoles, por ejemplo. Tenemos este lunes 21 en Caión, en Esteiro, no Concello de Muros, no Milladoiro tamén, en Cabanas, cerquiña aí entre Ferrol, Pontedeume e demais. En Lugo temos en Pedrafita do Cebreiro, en Rivas de Sil e en Chantada. E en Pontevedra teremos un mercado en Sabarís, na parroquia de Sabarís, en Baiona, en Caldas de Reis, e despois temos en Bueu, que serán, ou sempre son, luns e xoves, Porto Novo tamén luns e xoves, e en Redondela. Isto para o luns e tamén,
2: bueno,
1: para o xoves.
2: Bueno, para ser un luns está moi ben, non? Un luns en mercadillo.
1: Está indo. Martes é un pouquinho máis potente, porque temos en Boiro, en Muros, en Betanzos, en Fisterra, en Muxía, en Brión e en Camella, en Gamarillas, por exemplo, en toda a provincia da Coruña. En Lugo temos en Foz, en Vilalba, que en Vilalba este é o mercadillo, porque xa sabedes que normalmente sempre é a feira grande o primeiro domingo de mes, sempre que non cadre
2: día 1.
0: Estas condicións que hai de ten que ser o primeiro de
1: ten que ser o domingo entre o 15 e o 21, que iso pasa moito, por exemplo, en Parga, ali en Guitiriz, por exemplo, ¿no? Por poñer un exemplo, hai moitas máis. Temos tamén feiras en O Incio, en Rábade, que por exemplo aquí son...
0: Un saludo Luis... para O Incio, para Lucía Pérez.
1: Hombre, un saludo grande para Lucía, para nosa Eurovisiva Lucía Pérez. Bueno, pues ali por exemplo no Incio é o 22 de cada mes, por exemplo. Ou por exemplo en Rábade, o 2 e o 22. Dixeron, non nos vamos a liar.
2: Non, porque así a xente xa en seguida.
0: 2 e 22.
2: Faltaba yo 12, pero por lo que sexa non foi.
1: Claro, non hai fallo. Na provincia de Pontevedra temos en Vila García de Arousa, temos en Combarro, en Poio, temos en Cangas, temos en Porriño, en Salvaterra de Miño e en Vilalón. Tamén en San Xenxo. En San Xenxo, eu penso que fan mercadillo por parroquia.
0: Sí, non? Mais ou menos.
2: Bueno, porque, sabes que pasa? Tamén é un reclamo, quero decir.
1: Hombre, sí, porque ademais, claro, ahora perderonse moitas, pero as feiras era o punto de encontro da parroquia e tamén
2: moito
1: da xente dos arredores.
2: Sí.
1: E, olle, cantos queixos, cantas familias non fixeron así os seus cartiños vendendo os seus queixos da casa ou facendo os trocos, non?

0: Pero bueno, ti tens ti...
1: Os mercados era a vida, ahora porque temos máis oportunidade de ir aos supermercados e grandes superficies, claro. Pero es que os mercados eran a vida da vila.
0: Era o supermercado daquela.
1: Claro, era o que había.
0: Era o, bueno, non, bueno, vamos a decir nombres de grandes superficies.
1: Ese,
0: pero bueno,
1: ese sitio que todos pensamos.
0: En Ourense temos avión en Manzaneda e tamén, sí, bueno, en avión que repetín. O sea, que pues, si queren ir dúas veces a avión,
1: veces, pues que vayan tamén. Ten unha visita.
0: O mércoles 23, falaba antes Eladio desa festa desa feira en Grolos, en Guntín. Bueno, pues xa temos aí posta, eh? Tamén teremos en Guitiriz, en Xove, en Ribadeo e en Castro Ribeiras de Lea. En, por exemplo, na Coruña e na Pobra do Caramiñal, que agora xa están, bueno, os pobriños, xa falamos de que quedaron sin a festa do Nazareno, porque claro,
2: acabou onte foi o domingo do Nazareno e hoxe 21 é festivo local.
0: Bueno, pues este mércores, día 23, teñen feira, como todos os mércores. Tamén en Rianxo, en Camariñas, en Carnota, en Ordes. Que non pasou pola feira de Ordes?
2: Cantas veces.
1: Cando traballábamos ali, o claro, malo era para porcar o coche, xa sabedes que...
2: Había que ir cedo.
1: Amigo.
0: Antes falábamos co...
1: Sí.
0: Que difícil é aparcar tamén o día da feira.
1: Amigo.
0: Eso é terrible, pero bueno, da vida, é o que falamos. En Ponte do Porto, en Camariñas, en Curtis e en Moeche. Porque Moeche sempre tamén é o día 23, aí non cambian, é como un Grolos, Día 23. En Pontevedra temos feiras ou mercadillos en Tomiño, en Moaña, en Salceda de Caselas, en Arbo, na Estrada tamén. Na Estrada aí
2: teñen dous. Boa feira,
1: Sí que teñen, teñen.
2: Que creo que tamén eso, os mércores, me parece,
0: sí,
2: non?
1: Eu fun a dos mércores, creo que hai dous días,
0: non? Sí, mércores e...
1: Sábado, creo.
2: Sábado, non sei se todos.
1: A do mércores é preciosa, a min gustame moito.
0: Porque, bueno, tamén é un poquinho máis, non? Hai...
1: Teñen moito de roupa, moito de calzado, moito de complemento, moito de papatoria, moito de horta.
0: Que bonito.
1: Tende
0: pues
1: todo.
0: Eso é importante. Sí. Temos na Gouxa, en Dozón, que celebran mercadillo cada 11 e 23 de mes. E en Ourense temos en Verín, por exemplo. O Xoves temos en Noia, en Carballo, aquí en Compostela tamén, aí...
1: En Amio.
2: Sí.
0: No Burgo, en Mugardos, boa terra Mugardos. Antes
1: Mugardos
0: falábamos
1: preciosa.
0: De polvo,
2: polvo.
0: O polvo. E un sitio precioso, claro. Que vou decir, que está aí ao lado da casa. En Ortigueira e en Vimianzo, e logo temos en Viveiro, en Mondoñedo, en San Cibrao, en Cervo, en Monforte de Lemos, en Pontevedra, en Marín e en Tui, e despois en Ourense temos Celanova, Chandrexa de Queixa e Vilamartín de Barleorras. Pasamos ao Benres, onde teremos en Cariño, en Palmeira, nesa parroquia de Ribeira. Tamén teremos en Laxe, antes nos chamaban desde Laxe Xosé Manuel, en Cacheira Senteo, en Corme Porto, en Ponteceso, en Frades e en Bergondo. En Lugo temos en Burela, na Pobra do Brollón e no Páramo. E en Pontevedra, por exemplo, temos no Grove, en Carballedo, Carballedo, Vila Nova de Arousa, As Neves e Goián.
2: Moi ben.
0: E despois, pois, bueno, temos as dos sábados, que isto xa é...
2: Claro, sábado xa é...
1: As de
2: luns a venres son para, bueno, ir, facer a compra do día, o que vexas.
0: Claro.
2: Pero as de fin de semana, xa son... xo digo por experiencia, porque en Arteixo temos feiron todos os sábados,
0: claro.
2: Xa é pa irse enseñar un pouco, eh?
1: Sí.
2: Claro. Vas mercar e de paso vas...
1: dar así la vuelta.
2: Como decimos os morenos,
1: la vuelta.
0: Bueno, eu conozo unha persona que é parte dun corpo de seguridade do Estado que dixo la patrulla.
1: O adxetivo encaixa todo.
2: Vas a patrullar, Bolís, efectivamente. Claro.
0: Bueno, este venres tamén teremos en Luintra e en Rivadavia, en Ourense, vale, que sempre son os 25 de cada mes. E despois o sábado que falábamos en Coruña, temos en Ponte de Eume, en Ribeira, en Sada, en Arteixo, en Cedeira, en Bertamiráns, en Cerceda, en Malpica, no Porto do Son, no Sigüeiro tamén. Que ás veces teño pasado aí o sábado e estaba ali a churreira.
1: Sí, a churreira é sinónimo de boa feira.
0: Que típico tamén.
2: Sí, baixar a mercar algo a primeira hora, mercas unha dúcia de churros e xa almorzas con
0: eles. Da igual, a primeira ou última.
2: Claro, a última xa son máis de aperitivo.
1: Ou cando ves de volta, de copas, nunca vos sucedeu de chegar con as churreiras hasta a posta.
0: Tamén.
1: Claro, é que...
0: Que bonito. Temos no Valadouro, no Sabiñao, na Pastoriza, na Guarda, temos na Estrada tamén. Temos en Nigrán, en Ponteareas, en Cuntis, en Mosteiro, parroquia en Meis, na Illa de Arousa, en Vila García de Arousa, en Sotomayor, en Allariz, en Ourense, no Bolo e, por exemplo, tamén na Merca. Como vedes, estamos faltos
1: surtidos,
0: de feiras e mercadillos.
1: Sí.
0: E o domingo temos en Padrón, home, a feira de Padrón
1: do
0: domingo.
1: Un mito.
0: Eso nunca falla, eh? En Negreira, en Ce, en Miño, en Carral, en Meira, xa isto, xa en Lugo, en Castro del Rei, en Sarria, que celebran 6, 20, 27 de cada mes. En Parga, bonita feira tamén. Xa temos falado aquí alguna vez da feira de Parga. Quiroga, Sarria, e despois en Pontevedra temos Barro, Alama, en Bouzas, en Vigo, en San Cosme, en Vigo tamén, e en Soutelo de Montes, en Forcarei. E isto, máis ou menos, son as feiras mercadillas mercadillos que habitualmente

0: Normalmente hai, dependendo do día, pois o 20 tantos de mes de todos os meses, pois hai feira, martes, mércores, quero dicir, isto vai dividindo. Pero despois temos feiras así un poquinho máis importantes. Por exemplo, esta fin de semana que ven, do venres 25 o domingo 27 temos a festa do mel e das noces en Baiona.
1: Cuidado.
0: Aí, por exemplo,
2: apúntenme esa data.
0: Antes falabase das noces. Bueno, pois, por exemplo, festa do mel e das noces. Mel tamén que agora xa empeza a ser a época de abrir as colmeas para ir retirándolle aí o mel.
1: Eu deso non entendo moito, pero
0: ai, bueno, eu acordo-me cando meu abuelo. Ai, pero era un medo tremendo.
1: Claro, non me extraña.
0: Dios mío.
2: Mira, teño vos que decir isto rapidísimo. Un día díxeme unha amiga, cousas do teléfono. Meu pai vai cardar as abellas, eu entendín capar as abellas, e quedei con aquelo.
0: E dixen eu,
2: claro,
1: vai cargar.
2: Cardar. Eu entendín capar as abellas, e quedei así dixen, bueno, pues,
0: que sé, pero que será?
2: E moito tempo despois oín o de cardar, dixen, bueno, pues moi ben.
0: Tamén eses mesmos días, do venres 25, domingo 27 temos a segunda feira de antigüidades, coleccionismo, vintage nos Rosales na Coruña,
2: como me gusta
0: por si
2: iso.
0: Queredes aí coller
2: de vinilos e desas cousas,
0: ou vender, supoño que tamén quen queira, pois pues, que teña un posto, non, algo así, pois pues, tamén pode ir. O sábado 26, a 14ª feira de artesanía e produtos da zona entre a Castela. O sábado 26 tamén, a 8ª feira de emprendedoras aquí en Compostela, en Santiago de Compostela, algo
2: moi bonito.
0: Ah, mira
2: que interesante eso.
0: Apoyando
2: sí,
0: tamén
2: sí, sí, sí.
0: Aquelas mulleres
2: sinerxias
0: que queren,
2: entre mulleres que queren emprender,
0: exactamente,
2: ¿no?
0: Un poquinho para facer tamén apoio entre elas. Este sábado tamén 26 tenemos a feira de productores de alimentación artesanía en Silleda. O sábado 26 a segunda feira do queixo en Sillobre, en Fene, boa terra tamén. O sábado e domingo 26 e 27 mercadillo solidario en Cambre, e unha festa importante que tamén falaremos dela seguramente o venres, o domingo 27 a feira do poldro e do gando do monte en Muras, no Concello de Muras, en
2: caramba.
0: Lugo. Isto é máis ou menos un repaso así generalizado. Se nos falla algunha, se nos falta algunha,
2: que non lo conten.
0: Sempre decimos, claro, que nos chamen e que nos envíen un WhatsApp e que nos conten un pouquiño do, ¿no?
2: Caramba, Rubén, que bo repaso de todo o que temos a noso alcance toda esta semana, sobre todo para facer un esquema do que nos interesa.
0: Claro.
2: Pois moi ben.
0: Isto é como que falabas antes, non? Das actividades dos medios.
2: Hai que facer un Excel, amigo.
0: Pois hai que facer tamén un Excel aí con todas as feiras. Que boas ideas, Rubén.
1: Que bonito. Eso, esta é a información que temos, e se queredes máis, pois se demandádenola, e se tedes vós información que darnos, pois achegádenola aquí a vos horas na Radio Galega.

0: que cando pasan 20 minutiños sobre as 5 da mañán, nos continuamos aquí no noso a boas horas. Seguimos coas nosas liñas abertas, as mismas que as de sempre, pero de todas formas recordámolas porque o mellor hai alguén que aínda non as ten moi claras, Rubén? 981-540-956, 981-540-966. E recordalles, tío, que teñen que facer co WhatsApp.
1: Pues mira, WhatsApp, podes enviar o WhatsApp. Eso sí, queremos que nos digades nomes, porque senón, claro,
0: no,
1: senón
0: nos aclaramos,
1: podemos...
0: amigo.
1: Entonces,
0: claro,
1: nos enviades un WhatsAppito aí, un audio, o 687-967-147.
0: E aí onde que nos poden contestar esa maravilla de concurso que temos. Un bono dobre dos pais Pasiño en Outes. E que lles estamos preguntando?
1: Estamos preguntando un producto que, bueno, en principio no, cómese, ¿no? Que
0: é mayoritariamente,
1: muy,
0: sí,
1: muy típico do outono.
0: Exacto.
1: Que creo que a todo mundo lle gusta.
0: Uh-huh.
1: E que ademais ten un arrecendo moi característico, moi saboroso. E que podemos ese, pues, podese nos chegar ao noso fuciño, por decirlo de maneira, por todas ou casi todas as rúas de Galicia.
0: E que esa pista, Rubén, que foi a que dixes ti antes, para min é definitiva. É definitiva.
1: É que...
0: Porque ese arrecendo forma xa parte do que a nosa cabeza entende como cambio de estación.
1: Claro,
0: como
1: porque cando vas así abriga... Antes falábamos de comer o pulpo tamén ca, ca zamarra, como decían.
0: Abrigadiños,
1: no,
0: un pulpo.
1: Eso.
0: Abrigadiño.
1: Pero can, ti imagínate que pasas por unha rúa das nosas vilas e vas así abrigadiño e ti xa vas...
0: Vas seguindo aquelo. Xa chegou o outono, non hai volta atrás.
1: Eso
0: non se pode comer con alpargatas, amigo. Eso non se pode. Eso, ay, eso requiere outra indumentaria.
1: Claro. Eso está claro.
0: Se che parece, Rubén, imoslle dar paso a María de Camariñas, que xa leva un anaquiño agardando. María, boa noite.
2: Alo, buenas noches.
0: Que tal, como estás?
2: Buenas noites.
0: Mira ela como fala ese galego que me encanta a mí moitísimo,
2: bueno,
0: María.
2: Máis ou menos.
1: Que bonito.
0: Non, máis que menos, eh?

0: Ai, não sei. O pior crítico da minha casa é o meu filho.
1: Sim.
0: E di que fala moi mal a
1: ele. Non, pois eso non é verdade. Sabes que pasa? Que os fillos somos despiadados. Merecíamos así.
0: Claro, son, son envidiosos.
1: Ven que dixo María, son envidiosos. Son
2: aí está. Ademais, María, Noemí, creo que todos estamos de acordo. O galego mal falado é o que non se fala.
1: Exactamente.
0: Non, que... eu non falo galego propio. Falo galego que falo aquí en Camariñas.
2: Por iso.
1: Pero o galego de Camariñas é o que nos gusta,
0: no
1: María. Encántanos como falas. Digo, enamorados
0: gracias.
1: Estamos, ¿verdad, Rubén?
2: Pues sí, totalmente.
1: Porque sabes o que pasa contigo?
0: Gústame máis tú o vestido rojo, que é moi guapo.
1: Sí, gusta o meu vestido. Sabes o que pasa sí. Co encarnado, María? Que un filtro ¿verdad? De beleza activado. Porque ti cos encarnado...
0: Perdona, que non é rojo, rojo castellano.
1: Claro, tí, encarnado é rojo. Rojo,
0: claro.
1: Si ti pos o rojo, e de repente xa parece que tes cara
2: xa,
1: de...
2: Xa é outra historia.
1: É outra historia.
2: Como que che dá un...
0: Si, o rojo gusta, pero gusta máis o color azul.
1: O azul gusta, che.
2: Ah,
1: o azul é moi bonito.
2: Claro.
1: Pero mira, María, sí. Vouche contar o que decía miña avoa Begoña. Miña avoa Begoña levantábase pola mañán e morreu con casi 90 anos e facío. Ela pintaba os beizos. E decía, así xa o día... Oye,
2: xa, como que
1: xa,
2: ten outro color.
1: Claro, era como, bueno, o mellor xa me daba outra movida, non? Xa
2: claro.
1: Para, como que arranxaba esa cara. Pero é verdade que o azul é un color moi bonito tamén.
2: Sí, tamén,
0: sí,
2: tamén.
0: Azul, claro, sí.
1: Clariño, así como a nosa bandeira,
0: claro.
1: Ou como, sí, ese azul.
0: Sí. Porque eu tenho os olhos azuis, man. Como
1: tens
0: Rubén,
1: olhos... Ai, ele atende todo.
2: Mira que ben.
1: Sabes o que nos pasa Rubén, a Rubén e a mí? Que somos envexosos como os teus fillos. Porque sabes por qué? Temos
0: no,
1: os marróns os dous.
0: O problema é que ten meus fillos que non falan moi ben inglés.
1: Que non fala moito inglés, eles?
0: No, porque miña filha máis pele nacía lá na Irlanda. Tampouco non fala moi ben inglés.
1: Ajá.
0: O que fala moi ben inglés é miña neta, que chama Lucía. Ten 7 anos.
1: Mira, Uxía, porque
2: mira,
1: xa aprende na escola, xa teñen
2: claro.
1: Esa...
0: Non, máis prende aquí na casa con mi.
1: É que curioso que os nenos non é a netiña así, María.
0: A miña neta ten 7 anos, pero por iso ten 20.
1: Anda, sí,
0: porque
1: sí.
0: Porque ten a mentalidade de máis odá que ten.
1: Claro.
0: Pero guapísima. Mita min, di que...
1: Mira, María, ten canto tempo levas... Canto tempo levas vivindo en Camariñas, María?
0: Perdón?
1: Canto tempo levas vivindo en Camariñas?
0: Máis ou menos vai por 50 anos.
1: 50 anos? Eres máis camariñana que ninguén.
2: Claro.
1: Claro.
0: Casou con 20 anos.
1: Casachete aquí con 20 anos.
0: Claro.
1: E como puido ser iso?
2: Claro.
0: Ten 71 anos, non é tan bello, eh?
1: No, tienes unha nena.
2: No, Jesús.
1: Pero sabes o que nos pasa, Rubén, a mí? Que nos gusta máis un chisme.
2: Home, ¿cómo? Claro, nos queremos saber como chegaxe,
0: claro,
2: María, aquí a Camariñas.
0: Claro, non me gusta preguntar a miña edad, pero igual, ten 71 anos cumplido.
2: Pero María, como chegaxe ti a Camariñas? Como chegaxe aquí?
0: Ai, bueno, eu sinto de Camariñas moi boas personas. A mí trato-me moi ben.
1: Ajá.
0: Non ten problema ningún día.
1: Moi acolledoras, pero ti chegaches, por
0: sí,
1: exemplo, co teu home.
0: Moi ben, eu tamén tratas moi ben.
1: Claro, pero igualmente. Que pregunta Rubén é como chegaches a Camariñas, como casaches en Camariñas?
0: Claro. Eu que conozco a miña home, ela en Irlanda, ela traballa na barca de Toyotas, aí da miña padre cada 2 veces cada semana.
1: Ajá.
0: O caso, eu vim a miña home para escapar dela.
1: Anda.
0: Porque ela tuve um tempo de cara de Risa. A mim, não me gusta sentir que Risa é seguida.
1: Claro.
0: Ela faz ela diz, minha amiga, mira, eu estou e não me cai bem nada, porque sempre está rindo, sempre contenta. Eu sempre digo, minha amiga, porque eu trabalho na cine para tarde, 12 horas, na oficina. Ela ia ao cine, para mim, a película Vaqueros.
1: Que ah, as películas de Vaqueros são as melhores.
0: Claro. As despois ela entrava, sempre ria de mim. Ela disse, minha amiga, dia, só me diz que eu não está, a só morria ou está no outro lado do mundo.
1: Claro,
0: escapava
1: claro.
0: Ela dela, com 20 anos. Bem, 19, mais ou menos. As despois eu conheci ela aos 12, bem, aos 12, não, 12 anos.
1: Claro, conheceu ela e disse, este
2: pues,
1: para mim.
2: Claro.
1: Que teremos os galegos, amigo?
2: Temos aí un imán.
1: Verdad, Rubén?
2: Sí, temos un imán.
0: Sí, a miña amiga é moi boa persona.
1: Verdad? Somos moi de cuidar.
0: Sempre
1: sí.
0: Contente, nunca estaba enfadada.
1: Nunca enfadado.
2: Mira que ben.
0: No, ela sempre provocando ela para poñer enfadada. Nunca estaba enfadada. Sempre con cara de risa.
1: Con cara de risa.
2: Qué
1: pois o importante é non solamente ter a cara de risa, sino facer a vida agradable a outro. Eso é
0: claro.
1: Unha bondade.

0: A ver, nada, non, está aí Juanra, que o pobre xa non dá feito. A ver se temos unha canción de Bonnie Tyler.
1: Non sale a orquesta aí a tocar, non.
0: No, esta non é.
2: Podemos cantar nós por enriba.
0: Ollo. Había me gustado a mí ver a Bonnie Tyler
2: cantando isto, de bagariño. Sí. Non, non, non. Isto sería unha fantasía.
0: Eu xa escoite...
1: Bueno, crossover, un crossover.
0: En paz este a Bonnie Tyler. Xa vin fai moitos anos no luar cantando o...
2: Marica Chus Chus.
0: No, no, a Paco no. Candil, sí, sí.
2: Sí, sí.
0: Apa...
1: Bueno, claro, de cara que se cantaba.
0: O teu pai é chiculate, o teu nai é chiculate, o teu pai chiculateiro. E dixo ela, o teu pai lambe as cazolas e a tua nai lambe...
2: Ajá.
0: Lambe as pichoulas.
2: As pichoulas.

0: son olivas, de ponte ser un abrecino.
1: Hola, buenas noches. Castañas en inglés, chesnis, Carlos de Redes.
2: Encántame o bilingüismo armónico de Carlos de Redes. Tamén, sí. Que nos dixera, bueno, pasou tamén unha cousa en
3: inglés. In the mood for love.
2: In the mood for love.
3: In the,

0: adaptarse para adelante.
1: Porque hai xente, moita xente véndonos pola canle internacional.
2: Claro.
0: Entón, pues, é necesario tamén ter idiomas,
1: claramente, amigo. Como decía esta Paquita Salas, idiomas, querida.
0: Idiomas, querida, idiomas.
1: Saudamos agora a Olga de Outeiro de Rei. Boas noites.
3: Boas noites.
1: Como estás?
0: Que tal, Olga?
2: Boa noite.
3: Ben. E vos como estades?
1: Moi ben. Pois sentadiños, aquí tranquiliños. Mira, xa case, case. Penso que vamos a acabar o programa contigo.
0: É probable, sí.
3: Bueno, pois pareceme ben que acabeis o programa, non a min.
1: No, no, a ver, claro, a ver, no. Queremos contigo, rematar no. O programa de hoxe falando contigo.
3: Moi ben, moi ben.
1: No, debe ser a primeira vez que falamos, ou non?
3: No, xa é terceira ou a cuarta. O que pasa que agora fai tempo que non
1: chamaba. Que a mí xa decía eu, pero esta muller non me sona moito.
3: Sí, bueno. Xa fai tempo. A veces según o tema que toque, claro, pois chamo despois.
1: Bueno, pois mira,
3: eso. E agora era para saludar a uns amigos que son da panadería Madrid en Lugo, que en este momento están traballando.
1: Panadería Madrid en Lugo.
3: En Lugo.
1: Cal é a súa especialidade? Claro.
3: Panes, fan toda clase de panes, moi ricos, empanadas, de todo. Fan un pouco de todo, pero moi rico todo.
1: Ah, que ben, que ben. Eso. O que nos ten que facer eles, como estarán a escoita, supoño que estarán obrando agora, non?
3: Sí, sí, están traballando.
1: Que nos chamen un día.
3: Bueno.
1: Que nos conten un día. Ou darálles vergonza, Olga.
3: No, penso que vergonza non.
0: O que o mellor non dan, como andan
2: claro,
0: cas mans
2: claro,
0: na masa.
3: Ese é o problema, que non teñen tempo. Claro. Eso, porque o programa, aí vamos todas as noites. Sou desa compañía deles.
1: Que ben, pois nada, mandámoslles sí un bico para eles e para todo o gremio, que sabemos que hombre, son moitos e moitas os que nos escoitan, sí, os que lles acompañamos, que nos dende aquí repetimos humildemente o que tentamos é facervos a noite máis entretida e agradable posible.
3: Claro, claro, iso sí que o facéis.
1: Que ben, pois moitas grazas polas túas palabras, Olga. Non sei se queres intentar participar no concurso de hoxe, que sabes que regalamos cada día un bono dobre, cada semana, un bono dobre para o espasiño de Outes.
3: Sí, sí. Fai pouco que me conectei. Agora acordei-me, sí, que levo un ratiño sin dormir. Dixo, vou a chamar. Se puxen a tele tamén.
1: Estás nos vendo pola tele?
3: Sí, sí. Sabéis que sois moi guapos.
0: Bueno.
1: Mira, xa que nos ves pola tele, temos aquí unha recomendación dunha ointe do programa, de Lorena Costoya, que nos fixo chegar o seu libro, o cal novamente lle agradecemos. Nada, se queres facer un regalo, telo aí, recomendamos che buscalo, chamase La Escuela de la Vida.
3: Ah, genial. Bonito,
1: bueno, porque hai, ¿no?, que nos entendemos que hai que
0: promocionarnos, sí, entre nós, ¿verdad? Hai que poñelo en valor.
1: Esta amiga xa estivo aquí, sí, o ano pasado para falarnos do seu poemario. Entón, pois, queremos tamén axudarlle, darlle un pequeno pulo a esta publicación ben fermosa. Así que se quere regalar cultura, regalar un libro, tes aquí La Escuela de la Vida de Lorena Costoya. E estábamos preguntando para o concurso que nos digas un produto alimenticio, un produto que se come sobre todo no outono, que é un produto de comer así que arrecende moi ben, que agora cando cantamos, entremos no outono cheiran todas as ruas moi ben, arrecenden. Pois pode ser?
0: Pode ser.
1: Mira, como xa vamos a rematar o programa conversando contigo, xa dicimos que sí, que efectivamente era a castaña.
0: Mira que bo foi Olga que enseguida colleu aí as pistas todas. Moi ben,
3: porque
0: Olga, moi ben.
3: Arrecende, neno. Eso arrecende moito. O que
0: ¿verdad?
3: Temos en Galicia, claro, é todo moi bon.
1: É que mira, ves, lástima que non demos falado con Vieito de Ordes, que é o noso castañeiro particular, que queríamos saber pois, como lle iba este ano, se ia poñer o seu tradicional tren chuchú, bueno, esta locomotora, non, castañeira, que estamos afeitos a ver. Ti, cando vas por Lugo, onde mercas as castañas asadas? Si é que che gustan, como non che gustan.
3: Mira, no, encantan-nos. Ainda as teño congeladas do ano pasado.
0: Mira, ves que
2: sí, claro que sí.
1: Telas crúas, congeladas crúas, non?
3: Sí, crúas. Fales o que é a muesca e despois bótalas como se si fora calquer congelado, claro, directamente.
0: Buenísimo.
1: Se dixas conxealas como lle decimos na miña terra, taniscadas.
0: Taniscadas.
2: Taniscadas, sí.
3: Taniscadas.

0: cosas. Polas nunha bolsa, por ejemplo, porque así vas quitando as que queres. Así,
1: claro, claro.
0: En sartén, no forno, no, eu fago moito tamén na freidora sin aceite, que
1: sabe. Na freidora de aire, nesta.
0: Sí,
2: non sabía. Que me está descontando?
1: Sí. Bueno, como forno, claro.
2: Escoitade, non sei se estaba des o foi en verano que o contei. Non sei se vos gustan cruas. Gustanvos as castañas
1: sí,
2: cruas?
1: O
2: malo
1: é quitarlle como máis me gusta.
2: A peliña ese.
1: Sí, bueno, que é o complicado, non? A mellor cando xa están
3: cando están conxeladas a lei mellor.
2: Non, eu que o que fago é taniscos, non? O que di Pepe, e métoas nun papel de cociña. Que un cun pouquiño de auga o papel e mételas no microondas 30 segundos.
1: No microondas tamén vale.
2: E non salen, o sea, o único que fai é que perde a peliña así para fora. Entón quitar como se si fora
3: un perfecto
1: para pelalas
3: fácil. E siguen cruas, claro.
2: Cruas perfectamente cruas, riquísimas.
1: Pois pues mira, eu anoto este truco que nos dá a Olga de facelas na freidora de aire, na fritidora de aire.
0: Sí.
1: Como danos un pouco a clave que normalmente son dous parámetros, tempo e temperatura.
2: Claro.
0: Muy sincero. A temperatura, ben sabes que todas teñen un... É como o forno. Depende como sea. Desde logo pouco tempo, Eu vou pedir logo na que teño eu, ten que estar a freidora quente.
1: Vale.
0: Como, claro, como todos os congelados.
1: Sí, xa tens que poñer como a prequentar, non?
2: Pero a dous, a canto? A 180?
1: 180,
0: supoño. 180 ou 200, con 200... 6 minutos chega de freidora,
1: bueno, pues
2: a min este truco xa me encantou.
1: Claro.
0: Sí, sí, 6 minutos chega, despois vai un pouco tamén na cantidad que se bote. Si botas máis cantidad, pues leva un pouco máis. Fríense todas, hai que moverlas como calquer cosa.
1: Si dales un meniño,
2: así un non.
1: Sí, como cando faz, por exemplo, eu que fago moitos pementos de padrón na fritidora de aire tamén, para que se fagan regularmente, menealos así un pouco,
3: claro,
1: a metade de fritidura.
0: Vou guardar outra receta que teño aquí na finca, Cali.
1: A ver.
0: Cali, a ver esa Cali, non sei se a conocéis.
1: Sí, ay, sí, a Cali, sí, que é moi boa.
2: Que é moi rica.
1: Din que é moi boa porque ten moito contido en calcio. Ollo,
0: Sí, pois nós temos moito o costumbre de facela deshidratada. Corta la fininha, más ou menos, non tan pouco demasiado fina. E metela na freidora de aire. E colle 5 ou 6 minutos de freidora. Eu sempre estou falando de os minutos da freidora.
1: Sí.
0: Entonces, despois queda crujiente, como se fora un almendro ou unha cousa así.
1: Ah, que guai.
2: Xa me encantou este tamén.
0: Riquísima. Queda crujiente, unha filla que teño eu, bueno, que marchou estes días para Alicante, e le amaseu pola noite, porque además cruje tanto.
1: Claro.
0: E o meu marido, porque o meu marido é así para comidas así tal, non é moi...
1: Podémolo decir agora que non nos coita ninguén, é repunantiño.
0: No, non é repugnante. Sabes por que é repugnante? Para probar cousas novas.
1: Ai, cai, mi hija.
2: Sí, é resistente. Non lle vai, non lle vai a cousa.
0: Non, é a mellor prova de dizer, pois podelo volver a facer.
1: Claro. Así que lle gusta.
0: Sí,
1: o sea, que na fritidora de aire o cale esta, a berza rizada esta.
0: O cale, tu corto en trozos, o que a folla, a follinha, xa digo 5 ou 6 minutos, xa hai que mirado tamén.
1: Pois mira, que saibades
0: 5 ou 6 minutos de freidora a 200.
1: Moi ben.
0: Hasta que estea que se poña oscuriña. Entonces hasta crujiente.
1: Que saibades como dato, o cale ten 135 miligramos de calcio por cada 100 gramos, un valor superior ao da leite de vaca.
2: Que barbaridade.
3: Jesús.
1: Ollo,
2: Sanísimo.
1: Sí, que esto... Pues el descubrimiento que tenemos contigo, Olga.
0: Xa podíamos estar máis cerca, que teño aquí unhas plantas que non lle dou collido. Dase de maravilla.
1: Pues, Olga, cando teñas falta de man de obra, chámanos que vamos hasta aí botar unha apañada.
0: Ay, bueno, además é un sitio moi bonito aquí ao lado de Marcelle, non sei se...
1: Ah, sí, o espazo este natural de Marcelle.
2: Que bonito sitio.
1: Qué bonito.
0: Pues estamos a 200 metros de ahí.
1: Hola, niño mismo.
0: Pues,
1: Olga, quería darche as grazas por chamar, pola túa simpatía, pola túa amabilidade, que queremos que nos chames máis veces, ¿vale?
0: Después tamén, non sei se vai...

0: acabar xa.
1: Sí, vamos a acabar xa, pero veña, unha última intervención.
0: A receta de trufa de castaña, o que pasa que xa sea un pouco máis complicada.
1: Pois facemos unha cousa. Chámanos mañá.
2: Claro.
1: Ou chámanos o luns que ven, se queres. E xa nos das esa receita. Xa vimos con papel e boli para anotala.
0: Teño que coller a receita. Teño que collerla porque así de memoria.
1: Por eso, pois pues mira, pois emprazámoste para cando ti queiras chamarnos que teñas a receta na man e así tomamos nota, vale?
0: Vale, sin biquiño. Problema. Además están buísimas e poden se congelar tamén.
2: Maravilla.
1: Eso, lembramos os saúdos para a panadería Madrid de Lugo.
0: Madrid en Lugo.
1: Madrid en Lugo, eso. Un biquiño.
2: Un biquiño.
1: Chao, chao, grande. Chao, grande. Chao. Pois xa case sen tempo. Hoxe tivemos unha noite de calor. De calor do verán, de calor asando castañas, de calor de temperamento. Pero agora refresca un pouquiño coa chegada da madrugada. E imos darlle ao noso xenerador de números aleatorios, porque fostes moitos e moitas os que acertastes que a resposta que buscábamos eran as castañas. E dentre todos os que participastes, Sheila, Puri, xente, bueno, no Instagram, claro, a veces tedes uns nicks un pouco extraños, que lembramos buscando nos escribades ao Instagram ou deixedes a vosa resposta por audio ou tal, lembrade sempre dicir quenes sodes.
2: Claro, se non é estou cluedo.
3: Se non é imposible.
2: Claro, quen es quen. Claro.
1: Exactamente. E temos, por exemplo, un novo usuario que se une ao Instagram, franchute/07.
3: Que bonito, que bonito.
1: Que di, contesta que prefire o outono e o inverno, porque si tes frío, tapaste e vas indo. O calor, salvo tendo aire acondicionado, é máis malo de levar.
3: Claro, chega un punto onde non te escapas que sacar.
1: E di que para el que cheguen a 6 da tarde, que xexe de noite, que ten unha máxia particular.
2: Bueno.
1: Bon, encántame a noite, como xa podedes deducir.
3: Bueno.
1: Que de Ourense, pois un saúdo para ele, que grazas por comentar directamente no Instagram tamén da nosa publicación da Radio Galega. Pois, neste caso, a gañadora foi, que nos fixo chegar a resposta a través do WhatsApp, Merchi de Ribeira.
2: Pois moi ben, Merchi de Ribeira, nosa primeira gañadora da semana.
1: Pois sí, así que nada, parabéns a Merchi, grazas a todos por participar. Nada, pois aquí estaremos un día máis, se vos queredes.

Pois nos estamos recollendo para que quededes agora a partir das 6 da mañá na compaña de do noso espazo de información do Galicia por Diante, que dirixe e presenta Luís Ojea en compañía dos compañeros e compañeras dos servizos informativos da Radio Galega. Nos volveremos mañá contra a 1:03 da madrugada. Moitas grazas a todos e a todas por estar aí unha madrugada máis. Xa sabedes, como digo sempre, por moi escura que sexa a noite, o sol acaba saindo sempre polo mesmo sitio. Bos días, Galicia.

0: Son as 6, saúdos cordiais e moi bos días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
2: Con algunhas nuboas no interior e algunhas nubes no extremo norte da comunidade agora a primeira hora, pero conforme avance a mañá iránse retirando e quedarán ceos moi abertos en todo o país. Coas temperaturas ademais hoxe a alza, os termómetros volverán a dispararse este mediodía por riba dos 30 graus en prácticamente toda Galicia, no interior de Pontevedra en alerta vermella. Este luns hai que ir seica arrancando a semana, el luns 21 de setembro. Feijó a Ceuta e Sánchez a Nova York. Cada un arranca a semana deixando bastante claro cales son as súas prioridades. O presidente, tratando de fuxir da enquistada crise de Ceuta, refuxándose na Asamblea da ONU, onde xa ten pactado unha foto co alcalde neoyorquino Zoran Mandani, mese de Trump e faro mundial da esquerda, que non quixo perder Pedro Sánchez a oportunidade de arrimarse esta semana, que ademais anuncia a Moncloa varios discursos do presidente sobre inteligencia artificial xa esta mañá o primeiro antes de voar a Estados Unidos. Sempre disposto a dar a batalla Sánchez contra os tecnooligarcas, máis en todo caso que Endala contra Marrocos, o que mese e medio despois da invasión de Ceuta segue o presidente teimando en exculpar. Nin mención sequera a Rabat no mitin onte de Pedro Sánchez en Cataluña, onde, por certo, tamén aterrizaba este domingo Alberto Núñez Feijóo, prometendo o líder dos populares unha política migratoria el ordenada. Promete ese Feijóo cando gaña, dixo, pechar España cale cantos que veñan a saltarse a rei. Asegura...

0: devolver las instituciones a los ciudadanos y vamos a poner el país a funcionar.
1: O foco xa ademais en Alemania, onde os partidos extremistas gañaron as eleccións rexionais desta fin de semana. A ultradereita en Mecklenburgo-Pomerania e os poscomunistas en Berlín. Duro varapao, moi duro, pro chanceler Merz, que se ve como o seu partido, a CDU, queda fora, incluso por primeira vez na historia do Parlamento Rexional de Pomerania.
2: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir
1: nicht. Un desastre, reconoce Merz, que en todo caso descarta el dimitir.
2: Was jetzt zu tun ist, erfordert Rückgrat, Standhaftigkeit.
1: Promete, iso sí, o chanceler acelerar as reformas para tratar de revertir a tendencia electoral do país, o crescente respaldo á ultradereita da AfD.
3: Und reißt die CDU mit ein. Also die CDU muss sich vor allen Dingen
1: líder do Alternativa para Alemania, tras gañar nas regionais de Mecklenburgo, xa arrasaran tamén hai unhas semanas no Holanda, Alta Saxonia, están medrando en cada elección que se celebra tamén na cidade estado de Berlín, onde gañaron ali os poscomunistas de Die Linke. O poscomunismo gaña en Berlín 37 anos despois da caída do muro. Hai 3 anos non pasaban apenas do 12% dos votos, onte sumaron máis do 28%. Camiño contrario o da socialdemocracia, caída libre. Peorou onte o SPD os seus resultados tanto en Berlín como en Pomerania, aínda que neste lan poderían conservar o poder, se mantén o cordón sanitario a AfD, que se ve que non está dando moito resultado precisamente, coa ultradereita xa primeira forza en varios estados de Alemania, subindo fronte ás forzas tradicionais democristiáns e socialdemócratas que saen tocados, moi tocados, deste ciclo electoral. Veremos se resiste a coalición de goberno de Merz con cada vez máis voces críticas en contra, cuestionando a continuidade do propio chanceler alemán.

0: Do resto de noticias destacadas deste lunes 21 de setembro, a marxe dese incendio na Coruña, cómpre salientar que onte quedaban extinguidos os lumes que se registraban nos concellos pontevedreses da Lama e de Silleda. Manuel García, moi bos días.
1: Bos días. Na Lama, no incendio da parroquia de Escuadra, queimáronse case 26,7 hectáreas, das que só 3 eran monte arborado. No de Silleda arderon máis de 67 hectáreas no lume registrado na parroquia de Oleiros. 10 delas eran de monte arborado. De momento, segue sen estar sufocado, aínda que está controlado dende o venres, o lume que afecta o concello lucense de Quiroga, parroquia de Pacios da Serra. Levan ardidas 460 hectáreas. A Consellería do Medio Rural lembra que está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuito 085 e a aplicación móvil a lume para avisar en caso de incendio forestal, así como outro teléfono 900-815-085 para denunciar calquera actividade delituosa, incendiaria, da que se teña coñecemento ou sospeita.
0: Máis asuntos, o servizo de

0: Vixilancia aduaneira traslada ao porto de Vigo un veleiro con 1.500 kilos de cocaína, segundo publica hoxe Atlántico Diario. A embarcación foi apreixada en alta mar nun operativo no que foron detivas 4 persoas de diferentes nacionalidades.
1: Segundo a información dese diario, a embarcación apreixada en augas do Atlántico, nun punto sen precisar, está sendo remolcada polo Petrel 1 do servicio da Axencia Tributaria cara a Ría de Vigo. No operativo, ademais de intervir unha tonelada e media de cocaína, detivéronse a 4 persoas. Unha é un cidadán albanés e outras dúas serían de orixe suramericana. Polo momento non trascenderon máis detalles dunha investigación que tería partido de Cataluña. Este sería o segundo narcoveleiro interceptado polo Petrel este verán. O primeiro foi unha embarcación intervida preto das Canarias con case 500 kilos de cocaína. O último traslado a Vigo dun narcoveleiro produciuse hai 2 anos.
0: En clave económicas, confrarías de pescadores galegas reúnense pola tarde para abordar a situación ante o encarecemento constante do gasóleo por mor da guerra de Irán. Estuverán medidas a adoptar e non descartan amarrarse é preciso.
1: Segundo denuncian, o prezo do combustible para embarcacións duplicouse nos últimos meses. Esta pasada semana pagábase a 1,03 euros. Unha suba que os consideran insostible e que poden levar ao amarre da frota porque, segundo din, as axudas que reciben son insuficientes. Así o apuntaba xa a semana pasada o patrón maior de Cambados, Alejandro Pérez.
2: Estamos nunha situación desesperada e unha gran parte da flota que leva semanas seriamente pensando xa en parar a actividad porque os números non están salindo.
1: A xuntanza, que comezará ás 5 na sede da Federación Galega de Confrarías no Concello Coruñés de Ames, están convocados todos os patróns maiores. José Antonio López Sieria, presidente da Federación Galega de Confrarías de Pescadores, falaba así deste encontro.
3: O sector falará o lunes e les dirán o que pensamos. Claro, este será un nivel, non é para Galicia, por exemplo, ou para as artes menores, ou outro, a que ponese todo de acordo.
0: Tamén soan tambores de mobilizacións no agroespañol ante o que tachan de suba inasumible dos combustibles. Hoxe, os ministros de Agricultura e Economía reúnense con representantes do sector agroalimentario na sede do Ministerio da Economía.
1: Nos próximos días, os sindicatos Asaja, COAG e UPA darán a coñecer as datas e as localizacións concretas en que se desenvolverán as súas manifestacións e protestas. En concreto, o gasóleo agrícola alcanzou o pasado 7 de setembro un prezo de 1,65 euros por litro, segundo datos do Ministerio de Agricultura, o que representa un incremento de case o 50% en comparación con hai un ano. Os sindicatos piden que se prorroguen as axudas do goberno á compra de gasóleo agrícola para as que remata o prazo o próximo 30 de setembro.
0: E saiban que a Xunta insta ao Goberno Central a presionar na Unión Europea para poder manter a frota en Mauritania. O protocolo actual vence o 14 de novembro e a súa renovación aínda está no aire.
1: A conselleira do Mar, Marta Villaverde, dirixiuse por carta ao ministro de Pesca, Luís Planas, para demandar a implicación política do Goberno ante a Comisión Europea ante o vencemento inminente do convenio pesqueiro con Mauritania, en concreto, o vindeiro 14 de novembro. Villaverde advirte a Planas na súa misiva do risco real de ter que recorrer a unha prórroga técnica ou de asumir un cesamento temporal da actividade, un escenario sinala o texto que xera fonda inquedanza no sector e no Goberno galego. A Xunta explica que o caladoiro mauritano sustenta o acordo de maior dimensión económica dos que mantén a Unión Europea con terceiros países, cunha contribución financeira anual que a propia Comisión cifra en 60,8 millóns de euros. Do cento de licenzas comunitarias distribuídas entre 10 Estados membros, España concentra máis de 50 autorizacións para embarcacións de Galicia, Andalucía, Euskadi e as Canarias. A conselleira fai finca apenas implicacións xeopolíticas de non se acadar unha renovación en tempo e forma. Por iso, insta a intentar pechar un acordo antes da data límite, en paralelo, deseñar unha estrategia para abrir novos acordos bilaterais con outros países. Pon como exemplo Angola, Tanzania ou Kenia.
0: Na páxina de sucesos, detida unha paciente tras o incendio nunha residencia psiquiátrica en Pamplona, Navarra, na que morreu unha muller de 56 anos e outras 18 persoas resultaron feridas.
1: Tras as primeiras investigacións, a principal hipótese dos axentes apuntan a que a detida provocou de forma intencionada o lume nunha habitación da planta baixa do edificio Granada dentro do complexo da residencia psiquiátrica Padre Menni. A detida atópase agora no hospital baixo custodia policial á espera dun pronunciamento da autoridade xudicial. As fontes policiais destacaron a complexidade de determinar a súa eventual responsabilidade penal ao tratarse dunha usuaria do centro con problemas de saúde mental. O lume, que se orixinou contra as 9 da noite do sábado, obrigou ao desaloxo de medio centenar de pacientes. Ademais da falecida, 18 persoas tiveron que ser trasladadas

0: hospital por inhalación de fume. Unha delas, un varón de 62 anos, continúa ingresado na UCI en estado grave, segundo informan dende o Departamento de Saúde do Goberno de Navarra. Dos 17 atendidos restantes, 7, incluídos os 6 traballadores do centro que precisaron asistencia, xa recibiron alta, mentres que o resto continúa ingresado en diferentes unidades, pero sen revestir gravidade. A directora xerente da residencia, Miriam Zabalza, comparecía ante os medios a pasada mañá para dar conta da situación actual da residencia. Zabalza explicou que tan só 12 usuarios permanecen fora das instalacións de Padre Meni e que todos eles se atopan na unidade de media estancia do Goberno de Navarra.
1: Tenemos la suerte que teníamos más de 20 habitaciones vacías al haber abierto el edificio en enero y poner más de 60 nuevas plazas a disposición. Pues bueno, habían ingresado algunas personas, pero teníamos cerca de 40 plazas disponibles. Entonces, bueno, afortunadamente les estamos pudiendo atender nosotros. Pues que agradecer al Gobierno de Navarra, que enseguida bajaron tanto la presidenta como la consejera de Derechos Sociales, la gerente de Salud Mental, y con ellas organizamos la derivación a la unidad de media estancia del propio Gobierno de Navarra.
2: E de Navarra a Valencia, un morto e 3 feridos nun tiroteo entre 2 clans familiares en Alcira. Hai 4 homes dunha mesma familia detidos.
0: Os feitos tiveron lugar no barrio de La Alquerieta, sobre as 4 da madrugada do domingo, cando, por circunstancias que se están a investigar, se produciu un tiroteo entre 2 familias. As primeiras investigacións apuntan a que unha discusión entre 2 nenas desencadenou unha violenta discusión entre os pais delas e o posterior enfrontamento a tiros entre as 2 familias. A consecuencia do mesmo, unha persoa de 56 anos faleceu e outras 3 pertencentes a outra familia resultaron feridas de bala. Unha delas tivo que ser intervida e a súa vida non corre perigo e as outras 2 xa foron dadas de alta. O grupo de homicidios da Brigada Policial e axentes da Científica fixéronse cargo de investigación na que xa se detiveron a 4 persoas, todas elas membros da mesma familia, mentres que o falecido pertencía a outra. 3 dos detidos, de feito, son os que resultaron feridos no tiroteo.
2: E saiban que na Coruña foi detido un home por malos tratos no ámbito familiar e de resistencia a autoridade tras protagonizar un altercado na vía pública.
0: A detención tivo lugar pasadas as 2 da madrugada do domingo, pouco despois de que o home protagonizase un altercado na rúa de Vista Alegre, onde se atopaba cos seus fillos. Segundo relatan testemunhas presenciais, o home mantiña unha calorada discusión cos seus 2 fillos, un maior de idade e outro menor. A tensión desbordouse cando o proxenitor intentou introducir pola forza o fillo menor no seu vehículo. O irmán maior interviu para evitalo e recibiu un forte golpe do pai que o derribou. Nese momento interviron cidadáns que se atopaban na rúa para intentar calmar o agresor, que ademais presentaba evidentes signos de embriaguez. Foron eses mesmos mozos os que indicaron aos veciños que avisasen de urxencia ás autoridades. Cando elas chegaron, o home subiu ao seu coche para intentar fuxir e arrancou de maneira brusca e temeraria, realizando unha peligrosa maniobra. Segundo indican fontes policiais, o home tería intentado atropelar a un dos seus fillos. Finalmente, os axentes lograron arrestalo e agora enfréntase a varios delitos, un por malos tratos no ámbito familiar, outro contra a seguridade viaria e un terceiro por resistencia e desobediencia á autoridade. O home foi trasladado a dependencias policiais e prevese que pase a disposición xudicial este luns.
2: E susto en Carnota, unha moza resultou ferida tras golpearse ao caer ao río.
0: O incidente produciuse contra as 7:30 da mañá na parroquia de Santa Comba. A moza escorregou e caeu ao cauce do Pedra Figueira por un desnivel pronunciado duns 3 metros. Con todo, non había risco de afogamento porque o río baixaba con pouca auga. A moza foi rescatada polos bombeiros de Cee e trasladada en ambulancia ao hospital debido ás contusións e lesións sufridas a consecuencia da caída.
2: E un episodio semellante producíase en Caldas. Unha sendeirista de 51 anos de Sevilla protagonizaba un aparatoso rescate tras esvarar na beira do río Umia.
0: O suceso ocorreu sobre as 11 da mañá do domingo. A esa hora, o 112 recibiu o aviso por parte dun particular de que unha sendeirista esvarara mentres facía o sendeiro da Fervenza de Segade e quedara encaixada entre as pedras na beira do Umia. Nese mesmo momento avisábase de que era probable de que os servizos de emerxencia tivesen problemas para acceder ao lugar dos feitos, xa que o camiño era estreito e pedregoso. Ata o lugar, desprazouse a Policía Local de Caldas, a Garda Civil, efectivos de Protección Civil, os bombeiros do Salnés e os sanitarios do 061. Finalmente, grazas á padriola nido dos bombeiros, púidose rescatar a muller. Os efectivos sanitarios lograron desplazala ata un lugar máis accesible e dali foi trasladada en ambulancia ao Hospital de Montecelo.
2: E da páxina internacional, en Nova York, todo listo para que arranque o novo período de sesións da Asamblea Xeral da ONU, cita anual a que tamén acode o presidente do goberno español. Antes, un encontro con moito morbo, a reunión que terán en Manhattan o presidente dos Estados Unidos e o alcalde de Nova York. A cita entre Donald Trump e Zora Mandani terá lugar

0: na residencia do alcalde e centrarase nos problemas que afecta á cidade e aos seus habitantes.
1: Esta semana abre o 81 período de sesións da Asamblea Xeral de Nacións Unidas. A situación de Ceuta marcará gran parte da viaxe do presidente do goberno, Pedro Sánchez, na que vai reivindicar a súa política migratoria e o seu modelo económico. Sánchez viaxa hoxe pola mañá e ás 6 menos cuarto da tarde en Nova York, 12 menos cuarto en España, está previsto que manteña o seu primeiro acto de axenda, unha reunión co secretario xeral da ONU, Antonio Guterres, que servirá de agradecemento ao seu labor, xa que se atopa nos últimos meses do seu mandato.
0: Bueno, pues nas chamadas marxes da Asamblea Xeral da ONU, está previsto que se produza a asinatura dun acordo moi importante. O acordo entre Dinamarca, Groenlandia e os Estados Unidos, en virtude do cal Washington asumirá o control permanente de seguridade da illa danesa.
1: A primeira ministra danesa, Mette Frederiksen, e o presidente do territorio autónomo de Groenlandia, Jens Frederik Nielsen, voaron onte a Nova York para asinar este importante pacto coa administración Trump. De feito, o mandatario de Groenlandia chegou a dicir que agarda ter un pouco máis de tranquilidade con este pacto logo de meses de tensión coa Casa Branca. O acordo foi saudado, entre outros, polo presidente do Comité Militar da Alianza Atlántica, quen dixo que o acordo é moi benvido. De momento, descoñécese o día da asinatura e o contido íntegro do texto. O único que se sabe é que garante o papel permanente dos Estados Unidos na seguridade de Groenlandia e que se prohibirá a calquer adversario de Washington ter presenza militar ou investimentos non autorizados na illa.
0: Volvemos a Galicia, falamos de política galega. En Galicia, o secretario xeral do PSDG, Xosé Ramón Gómez Besteiro, deixa aberta a porta a repetir como candidato á presidencia da Xunta nas vindeiras eleccións autonómicas previstas inicialmente para 2028. Preguntado por este asunto, na entrevista vos domingos da Radio Galega, Gómez Besteiro non desvelou se optará de novo a selo cabeza de lista dos socialistas galegos, pero tampouco o descartou de forma expresa.
2: Vamos a ter unhas eleccións municipais, posteriormente teremos unhas eleccións xerais e despois chegará o momento das eleccións autonómicas. Pero o meu compromiso sigue sendo 100% co meu país,
3: eso
2: con Galicia.
3: Que sí. Iso
2: quere dicir que o meu compromiso sigue sendo firme co meu partido e co meu país, sobre todo con Galicia.
0: E a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, chamaba este domingo aos seus a ir a por todas e dar o mellor de cara ás eleccións municipais do ano que ven, co obxectivo, dixo Pontón, de acadar o mellor resultado da súa historia fronte a un PP que ve cada vez máis ultra. Así o dicía Pontón durante a presentación das candidaturas da formación nacionalista nos concellos da Ría de Muros Noia.
4: E nos o que vos pedimos é que nestos meses que faltan nos poñamos a traballar. Que nos poñamos a traballar para decirlle a xente que hai que ir a votar, que hai que participar, que necesitamos máis concellos BNG, como temos en Muros, unha alcaldía, que, bueno, algúns queren poñer paus nas rodas, pero a nosa forza por construir e transformar non a pode parar ninguén.
0: E saben que máis de 16.000 persoas participaron esta fin de semana no Concello Pontevedrés de Silleda nas oposicións a 256 prazas da Xunta. Un proceso que estreou estritas medidas de seguridade para evitar trampas na era digital.
1: As probas comezaron o sábado con máis de 1.300 persoas convocadas para cubrir 59 prazas do Corpo Superior a un. Ese mesmo día, pola tarde, estaban chamados a participar 1.800 aspirantes convocados para 40 prazas do Corpo de Xestión a 2. Xa o domingo, máis de 6.700 aspirantes presentáronse á convocatoria do Corpo Administrativo C1, que contaba con 74 prazas, e outros 6.300 opositores enfrontáronse ás oposicións do Corpo Auxiliar C2, convocados para 83 prazas. A principal novidade desta convocatoria foi que aumentaron os niveis de seguridade para detectar a presenza de dispositivos electrónicos mediante equipos de radiofrecuencia e campos electromagnéticos, un operativo de seguridade no que participaron alrededor de 275 persoas. Ademais, fixéronse controis periódicos durante o exame e as saídas aos aseos, aínda que respetando sempre a intimidade dos participantes, tal e como trasladaba a propia Xunta.
0: E saben que o rei emérito afirma que viva onde viva, sempre pertencerá a España. E Xoán Carlos I así o aseguraba este domingo en Francia, onde recibía un premio polo seu libro de memorias titulado Reconciliación.
1: O emérito dixo que, malia vivir actualmente fora de España, pertencerá sempre ao país no que reinou dende 1975 ata 2014 e o que dixo querer tanto.
3: Je le reçois avec beaucoup de gratitude.
1: Recibo con enorme gratitud por mí, pero también por España, a que quero tanto e a que viva onde viva pertencer.

0: seréis sempre.
1: Jo viu, jo pertendré toujours.
0: Dixo Joan Carlos I durante un discurso pronunciado ao recibir o premio San Simón polas súas memorias. O emérito, que estivo acompañado pola súa primoxénita Elena e as súas netas Victoria de Marichalar e Irene Urdangarín, cualificou de honra a distinción creada en 1975 especializada en literatura memorialística, e dixo que o conmove profundamente recibila.
2: E miramos agora a Rusia, porque o partido do Kremlin, Rusia Unida, gañou por maioría as eleccións legislativas celebradas durante os últimos tres días neste país, segundo os primeiros resultados oficiais publicados o domingo. Iso sí, resultados entre denuncias de irregularidades de formacións e de persoas opositoras á guerra con Ucraína. Ademais, á vista de que tamén liberan o reconto en 181 das 225 circunscripcións electorais, os oficialistas rozarían a maioría constitucional, pero que necesitan obter máis de 300 dos 450 escanos da Duma rusa ou Cámara de Deputados. En caso de se confirmar, este resultado sería apoio para a campaña militar rusa en Ucraína, aínda que un 59% dos rusos aboga por un cesamento das hostilidades, xa que a victoria na devandita contenda era prácticamente o único punto do programa electoral de Rusia Unida. A participación electoral superou o 56%, maior que nos anteriores dous comicios, se roldou o 80% en lugares como as rexións ucraínas anexionadas por Rusia de Donetsk e Luhansk. E da cultura, saiban que La Bola Negra de Javier Calvo e Javier Ambrosi, recentemente escollida pola Academia Española de Cinema para representar a España na carreira polas Oscars, pois recibiu este domingo o premio do público no Festival de Cine de Toronto, unha das citas imprescindibles da cinematografía mundial. O filme foi favorito dos espectadores nesta 51 edición deste festival canadense, un premio que Javier Calvo e Javier Ambrosi agradeceron a través dun vídeo remitido ao comité organizador, xa que este domingo ambos os dous estaban en San Sebastián, onde participan no Festival de Cinema de Donostia. Grazas á audiencia do Festival de Cinema de Toronto por abrazar a nosa película e darnos o premio. Estamos sen palabras, estamos emocionados, estamos honrados, expresaba Calvo, quen tamén describiu a Bola Negra como unha carta de amor á arte, ao cine e á poesía, e tamén para todas aquelas vidas e historias de amor inacabadas da comunidade LGTBIQ+.

0: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: 6:30, hoxe varios escenarios en primeiro plano aquí en Galicia, pendentes de Nostián. Os bombeiros traballan para sufocar por completo o incendio que se declaraba contra as 9 da pasada noite nas inmediacións do polígono industrial de Nostián. O lume afecta ya unha zona de monte baixo localizada no límite dos municipios da Coruña e de Arteixo, preto do lugar no que se encontra o complexo de tratamento de residuos. Por a noite, de feito, podía verse unha densa columna de fume dende toda a cidade herculina, e vamos a ver como vai evolucionando este incendio. Outro dos escenarios está en Ceuta. Feijóo visita hoxe a cidade por cuarta vez dende a invasión de Xullo, deixando clara a súa prioridade hoxe, acompañado do líder dos populares europeos Manfred Weber, para tratar de internacionalizar a situación e implicar a Unión Europea na resolución desta crise ante a indolencia e inacción do goberno de Pedro Sánchez, que denunciaba Feijóo ante de novo nun mitin en Cataluña. En Cataluña coincidía tamén Sánchez. Hoxe emprende viaxe o presidente rumbo a Nova York. Primeiro ten acto agora a primeira hora ás 9:30 en Moncloa sobre inteligencia artificial, e logo sae voando xa rumbo a Nova York, onde se refuxará esta semana Sánchez na Asamblea da ONU tratando de desviar o foco da enquistada crise de Ceuta. Ten xa de feito o presidente pactado unha foto co alcalde neoyorquino Zoran Mandani, némese de Trump e faro mundial da esquerda, o que non quixo perder Pedro Sánchez a oportunidade de arrimarse. Veremos que se di na Asamblea da ONU estes días dos resultados.

0: De onte en Alemania, e vai ser outro dos argumentos informativos da xornada, os partidos extremistas gañando. Un, a ultradereita en Mecklenburgo-Pomerania, dous, os pocomunistas en Berlín, o que representa un duro varapau, entre outros, para o chanceler Merz, que ve como o seu partido, a CDU, queda incluso fora por primeira vez na historia do Parlamento Regional de Pomerania. Un desastre, recoñeceu o propio chanceler, que, en todo caso, descarta el dimitir. Moitos dos escenarios informativos que van ser hoxe noticia este luns 21 de setembro, que arrancan aquí no Galicia por Diante co tren de voces protagonistas da xornada.
1: Hemos puesto el mayor escudo social y económico de la historia de Ceuta, reforzando la frontera y dando respuesta, una respuesta digna a las personas que están sufriendo esta crisis humanitaria. Ese es nuestro compromiso, el compromiso de que Ceuta saldrá adelante.
2: Aquellos que vengan a saltarse la ley, que sepan que España estará cerrada a cal y canto. No se puede venir a un país a infringir la ley, no se puede venir a un país a vivir a costa de los demás. No se puede y no lo vamos a permitir.
1: Hace dos semanas se produjo un hecho muy grave que desgraciadamente socava nuestra democracia. El Tribunal Supremo tendrá que resolverlo y yo no voy a cuestionar una decisión que a todas luces no comparto. Esperemos al fallo definitivo, pero no voy a perdonar a un Partido Popular y Vox que fueron los que plantearon este recurso ante el Tribunal Supremo.
2: Vamos a hacer una limpieza total. Vamos a devolver las instituciones a los ciudadanos y vamos a poner el país a funcionar.
3: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht schönreden. Es ist ein Desaster. In unserer Hauptstadt, hier in Berlin, hat Stefan Evers in einer sehr schwierigen Situation den Staffelstab als Spitzenkandidat übernommen und er ist direkt in den Wahlkampf eingestiegen. Mit vollem Einsatz und großem Engagement hat er die CDU zu einem ordentlichen Ergebnis geführt.
4: Und reißt die CDU mit ein. Also die CDU muss sich vor allen Dingen jetzt überlegen, will sie mit diesem Kanzler und will sie mit dieser linken Politik weitermachen.
5: Ich denke, dieser Sieg ist ein deutliches Zeichen für einen Politikwechsel in Berlin, aber eben auch ein deutliches Zeichen an Friedrich Merz, der mit dieser Wahl abgewählt worden ist.
6: Wir müssen für uns als Bundesregierung analysieren, warum es diese große Unsicherheit im Land gibt. Es gibt hart.
7: Radio Galega, servizos informativos.
8: A penúltima semana do mes de setembro ben marcada en Galicia neste luns por temas de carácter económico.
9: Sí, moi pendentes da xuntanza ás 5 da tarde no Concello Coruñés de Ames, na sede da Federación Galega das Confrarías de Pescadores. Reúnense para abordar a suba de combustibles que padece o sector nos últimos meses. Barallarán medidas de presión e non se desbota un paro. Por certo, sobre os prezos falará a CIGA. En Santiago, o secretario xeral do sindicato, Paulo Carril, presenta a campaña A suba dos prezos que apague o capital, queremos vivir dignamente. Tamén se presenta en Compostela a coordinadora galega Pía Non, plataforma as veciñais e colectivos de toda Galicia únense para expoñer a súa oposición á maneira de xestionar os proxectos de interese autonómico ou consideraren que hai negocio privado, din, sobre solo expropiado. Hoxe luns, así que toca pola mañá reunión semanal do Goberno galego. Consello da Xunta, tras o cal o presidente Alfonso Rueda, comparecerá para dar conta dos asuntos aprobados. En o político, ollo porque hoxe está o xefe da delegación de Vox na Unión Europea, Jorge Buxadé, en Santiago. Vai participar no inicio do curso da súa formación en Galicia. A mesma hora, unha vintena de entidades convocan concentración para defender, din os convocantes, os valores da dignidade humana e dos dereitos das persoas migrantes.
8: Isto é polo que atinxe a Galicia, pero no plano estatal, Manuel, que destacamos?
9: Pois sobre Ceuta, varias citas. O ministro do Interior viaxa hoxe de novo a Ceuta para visitar o Centro de Atención Temporal de Estranxeiros, onde se realizan as triaxes ás persoas migrantes chegadas a finais de xullo dende Marrocos. Quen tamén visitará Ceuta outra vez é o líder do PP, Alberto Núñez Feijóo, que o fará acompañado de representantes do PP europeo co seu líder Manfred Weber á cabeza. Tamén estará con eles o presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. Os partidos, mentres, como cada luns, analizarán a situación política en España. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, antes de viaxar aos Estados Unidos, clausurará esta mañá en Madrid un acto no que presentará IA 360 plan para unha despregadura responsable da IA. Tamén estará o vicepresidente primeiro e ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Logo,

particular de que a enerxía supón máis de 300 euros o mes. Amplía información indicando que este gasto representa entre o 12 e o 17% dos salarios dos fogares galegos e que o recibo da luz xa é o máis caro dende o 2022. Pola súa banda, o Faro de Vigo leva que o litro de diésel e gasolina xa está por riba dos 2 euros e que encher o depósito é 30 euros máis caro hoxe que antes do verán. No eido laboral, el Correo Gallego informa de que a inexperiencia se consolida como gran factor

0: e transporte. Seguindo neste eido, o Atlántico Diario leva que os traballadores estranxeiros en Vigo e na provincia aumentaron un 22%. El Correo Gallego informa de que a construción alcanza a súa maior cifra de traballadores para un mes de agosto en 15 anos e o Diario de Pontevedra abre con que o Concello xa conta con case 12.000 empresas e que a cidade rexistrou entre xaneiro e xuño máis de 900 altas. No referido á educación, unha das novas que tratan a meirande parte dos xornais galegos nas súas portadas é a decisión da Xunta de revisar as baixas médicas do profesorado tras rexistrar máis de 1.400 nas dúas primeiras semanas de setembro. Tamén informan hoxe os xornais galegos sobre contidos relacionados coa seguridade viaria. El Progreso e o Diario de Pontevedra levan en portada que Galicia se posiciona como a quinta comunidade con máis condenas por delitos de seguridade, pese a que os delitos deste tipo caeron nun 16%. La Voz de Galicia, pola súa banda, informa de que Vigo é a cidade galega na que máis puntos do carné se perden. E a calor que se vivirá este lunes por toda a comunidade tamén se lê nas portadas das cabeceiras galegas. La Región, por exemplo, informa da alerta amarela que está decretada en boa parte da provincia ourensá e subliña que a cidade das Burgas chegará hoxe aos 36 graus, un rexistro inédito a estas alturas do ano. Por último, en páxina de sucesos, vemos no Diario de Arousa a caída que sufriu unha muller á beira do río en Caldas. El Ideal Gallego e La Voz de Galicia informan sobre a detención dun home na rúa coruñesa de Vista Alegre tras agredir a seus fillos, fuxir e enfrontarse á policía.
1: Nestes momentos, como lles dicimos, estamos moi pendentes dese incendio forestal na Coruña, en concreto na zona circundante a planta de reciclaxe de Nostián, un incendio que, según os bombeiros da Coruña nas súas redes sociais, quedaba controlado pouco antes da medianoite. Tamén un incendio urbano no concello Pontevedrés de Bueu e ese chamada precaución aos condutores que transiten pola 8 no Alto do Fiouco entre Abadín e Lourenzá, velocidade limitada a 80 km/h debido a pouca visibilidade pola néboa. Na cara B, facémonos eco xe dunha noticia que lemos en La Región. Graves fallos de organización no primeiro concerto de Shakira. Longas agardas e queixas de asistentes que denunciaron problemas de organización, situacións de ansiedade e movimentos de grava superiores durante o espectáculo. Algunas desas persoas que acudiron a ese primeiro concerto tardaron horas para poder entrar e hubo berros de isto é unha estafa entre os que permanecían nas ringleiras. A maior preocupación chegou día en La Región cando durante o concerto algúns espectadores das gravas superiores dixeron ter sentido un movimento considerable das estruturas mentre Shakira actuaba. Hoxe, nunha canción, unha historia, un tema que evoca a este día, ou máis ben, a noite deste 21 de setembro. Lembras a noite do 21 de setembro? O amor estaba a cambiar as mentes dos pretendentes mentre se escorrentaba as nubes. Así comeza esta canción de Earth, Wind and Fire que hoxe destacamos como é lógico neste día, neste mini espazo musical. En as curiosidades de historia, hoxe imos parar no traballo arredor do proxecto Castelos no Aire, unha investigación arqueolóxica centrada no estudo dos centros de poder da Alta Idade Media, en concreto un proxecto que nos leva ao Concello Pontevedrés de Salceda de Caselas, o Alto de San Cibrán. O Val do Tea é o escenario hoxe da nosa busca de curiosidades da historia. Alí, no Alto de San Cibrán, entre Salceda de Caselas e Ponteareas, traballan os expertos no marco do proxecto Castelos no Aire. Pero antes de sabermos cal é a principal curiosidade que atoparon, coa xuda de Mario Pereiro Fernández, do CISPAC, do Centro de Investigación Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas Culturais e fundador do proxecto Castelos no Aire, sabemos que é o que fan en concreto.
2: No, o que facemos en Castelos no Aire é traballar un pouco a construción do poder alto medieval, do estado alto medieval, do que podemos chamar Reino da Galaequia, dende o seu inicio, non? Dende o século VIII ata o século XI. Non? É dicir, bueno, o Reino da Galaequia é unha entidade supralocal, non? Que máis ou menos controla todo o noroeste peninsular. Nomeadamente na historiografía española chamanlle como Reino de Asturias e despois Asturias-León, pero bueno, na propia documentación histórica chamanlle os o rei.

0: titúlanse como de Galaequia, non? Entón, bueno, estamos falando do Douro ao Cantábrico, do Atlántico ata o que Cantabria, Castela hoxendía, non?
1: Pero en que lugar xeográfico se circunscribe este estudo?
0: Eu traballo na zona do que no que a partir do século, bueno, no século IX empezan a chamarlle Galaequia Pars, o sea, a parte galega, por así decirlo, da Galaequia, unha cousa como moi moi extraña, non, a nivel documental. Creo que, bueno, a partir do século XI configúrase como Galiza, sobre todo cando despois de que a parte de Portugal pois independiza e que chega pois ata no mesmo territorio ata os nosos días, non?
1: E agora sí, o arqueólogo Mario Pereiro lévanos ata ese Valdotea nesa alta idade medieval e con ele aprendemos que lles chamou a atención nese labor de pescudar na excavación que xa se remonta anos atrás.
0: O curioso que temos no Alto de San Cibrán, que non é o único sitio, sino que tamén temos, hai outras fortalezas de tamaño semellantes na contorna, como pode ser o Faro de Budiño, que está no Porriño, como pode ser o Monte Aloia, que está en Tui, non, por poñer así como grandes exemplos. É dicir, estamos falando de que nesta extensión entre Tui, Ponteareas, Porriño, temos tres grandes fortalezas: a maior, que Valoia, que ten 32 hectáreas; a menor, que Budiño, que terá unhas 4 hectáreas; e San Cibrán, que está sobre as 5 ou 6, non? Cal é o curioso que nos parece disto? A cronoloxía que nos está dando. Nos en Budiño xa traballamos no 2018 e no 2023, en San Cibrán traballamos no 2024 e traballamos este ano 2026, non? A cronoloxía que nos está dicindo de que estes sitios, por datacións absolutas, non, de calibradas, tanto de OSL como de carbono 14, o que nos está dando é que estas fundacións destes espazos, máis ou menos, podemos datalas alrededor de inicios do século VIII, é dicir, sobre 700, 720, 730, e o seu abandono é alrededor entre 900 e o 1000.
1: Esta segunda campaña arqueolóxica serviría para dar cun segundo edificio de máis de 120 metros cadrados que revelaría un gran asentamento, un centro de poder que funcionaría de maneira independente durante 200 anos.
0: O que nos dan a notación é que entre os 700 e os 900, 950 aproximadamente, hai na zona do que, bueno, podemos chamarlle o tramo final do Miño, non? Inda que non é o Baixo Miño en sí, pero bueno, ese tramo final do Miño, en onde está, bueno, tamén o Valdotea, o Valdalouriña, non? Temos unhas grandes fortalezas, xusto nun momento no que, ademais, o bispado de Tui está abandonado, porque sabemos pola datación histórica de que o bispo de Tui, despois de invasión musulmana, non, da Península Ibérica, abandona Tui e marcha para Santiago, decir, a sede está exenta, non hai un poder religioso, non? Pero en cambio temos unhas grandes fortalezas que están acumulando muitísimo personal no seu interior, non? Porque son de gran tamaño. Evidentemente, se ten moita poboación, estamos pensando de que hai unha acumulación de recursos, porque, bueno, para construir as mantelas e demais, estamos vendo de que se necesita, pues, esa acumulación de recursos, non? E o curioso que queda fora, non aparece ninguna referencia histórica, documental, non, destas fortalezas. É dicir, están fora tanto da dinámica asturiana, por así decirlo, non, que son os fundadores desa Reino da Galaequia, é dicir, Pelayo, Afonso, todos estes que están en Asturias e van expandindo o seu poder dende o núcleo central de Asturias cara ao norte da Galiza, cara a León, cara a Cantabria, non? E tamén están fora das dinámicas de poder musulmanas, non, do propio Al-Ándalus, porque non, a materialidade que nos aparece non hai nada que nos faja pensar que son de orixe musulmana, non? É dicir, que esa población, bueno, que estean en redes comerciais, non, por así decirlo, con a cerámica musulmana, non temos ningún tipo de evidencia, non? Entón, o que nos fai pensar é que porque é interesante o que estamos vendo, de que hai seguramente algún tipo de poder supralocal nesta zona, non, que está organizándose fora da dinámica da monarquía, non, que originada en Asturias, dos poderes musulmanes. É dicir, temos, bueno, e isto xa entre moitas comillas, non, unha especie de estado independente que será a partir do século IX, non, alrededor do 850-900, que cando con Afonso III a monarquía da Galaequia, o Reino da Galaequia, salta, por así decirlo, hacia o sur da Galiza, norte de Portugal, non, que sí que sabemos que empezan a incorporarse territorios. É xusto en este momento cando empezan a desaparecer

0: estas fortalezas, non?
1: Como lle escoitamos, o certo é que a análise dos vestixos é o que permite tirar estas conclusións porque non hai documento histórico que fale deste asentamento nin que o vincule con familia ou liñaxe ningunha.
0: A única referencia histórica documental que atopamos ata este momento é a creación do coto do Bispado de Tui, que a finais do século XI, por Urraca e por... como se chama, Raimundo de Borgoña, xa estamos a fines do 11, onde utilizan como marco territorial dese bispado o monte de San Xulián, que é o Aloia, que ali hai unha armida de San Xulián, onde di que hai unha armida e hai unha cidade antiga. É dicir, no século 11 xa dicían que era unha cidade antiga. Claro, evidentemente, nos íbamos hoxendía o monte Aloia, somos capaces de ver a entidade da muralla, non estamos falando dunha muralla que ten unha extensión de 32 hectáreas, ainda hai tramos conservados que conservan 1 ou 2 metros de altura, 3 metros de ancho, é dicir, unha muralla bastante, bastante potente. É dicir, pois, hai 900 anos, evidentemente, esta cidade miraría, o sea, este xacemento non miraría se moitísimo mellor, estaba en recén abandonado, tenía unha 100 anos, 150 anos dentro del abandono, non? Entón, é a única referencia que temos, é dicir, que no século XI isto xa o consideran cidade antiga, entón temos que retrotraernos hacia atrás. E, en cambio, a materialidade que temos, pues, nos lanza do 7 para diante, non? Do 7 ata o 1000.
1: No xacemento do Alto Besán Cibrán tamén se atoparon importantes restos de utensilios da vida cotía dos pobadores, entre eles vestixios do traballo do fío de hai mil anos.
0: O sea, estudamos a materialidade, non, do ser humano, non? En este caso interesante que, bueno, por un lado estábamos investigando un pouco o urbanismo e as formas de construcción, porque nos indican un pouco tamén tendencias, non? Si, por exemplo, o tipo de cubrición que temos documentado para estas fortalezas é diferente ao de outros castelos, e xa falo de castelos, que sí que están máis vinculados a ese reino da Galaequia, non a ese poder en expansión que venden de Asturias, a forma de cubrición é diferente, xa usan tecnologías diferentes, non? Entón nos están, bueno, pues incluso indicando isto. Pero incluso a materialidade que temos, por exemplo, aparecéronos as grandes pezas que nos apareceron e que nos parecen moi interesantes, nos apareceu unha colección de fusaiolas e de discos de fuso, 7 ou 8 fusaiolas, se non me lembro mal, 4 ou 5 discos de fuso. Que significa isto? Estas son dúas pezas que algunhas son de pétreas e outras son cerámicas, que son parte para facer un fuso. Discos de roca, perdón. Entón son as fusaiolas con un elemento vegetal, non, que normalmente madeira, para facer o propio fuso, non, onde se engancharía o fío, os discos de roca, unha peza que se introduce dentro de outra madeira para facer a roca, non? Entón o que temos son os elementos perennes, non, que non se degradan, da creación do paso dende o que é a mata de lá ou mata de liño, non, en bruto ata o fío, non? É dicir, todo ese procesado de facer fío. Entón temos evidencias de industria textil, sabemos que a industria textil normalmente está relacionada co sexo femenino, non? Sabémoslo polas evidencias etnográficas, non? Ata os nosos días. É dicir, entón estamos vendo de que non é só estas fortalezas, non é unha cuestión pois que se podría decir militar, onde só habería, bueno, pois combatentes ou cualquier historia, non? O que estamos vendo é a vida diaria dunha vila, non, dun núcleo poboacional onde temos pois xente pois dedicada pois a defender as murallas, porque hai murallas, entón tenemos que haber alguén que as defenda, pero tamén temos pois un conxunto pois a mulleres facendo fío. En outros sitios temos atopado restos de produción metalúrxica, é dicir, estamos vendo conforme máis escavemos, non, pois neste tipo de sitios, a propia vida diaria, non, deses sitios. E o que nos está dando que son vilas, son cidades, non son minicidades, non son postos militares, non.
1: O alcance do proxecto transcende o que se topou neste lugar e engádese o achado noutros xacementos da mesma época, porque, como lle imos escoitar a Mario Pereiro, permite seguir a evolución política e territorial desa zona da Galicia dende aí final do Reino Visigodo ata o chamado Reino de Galicia, porque pro experto foi nese período na altidade

0: Idade Media, cando se construiu a Galicia actual.
1: Sempre se fala de que na Idade Media, cando se crea o noso país, non? Cando todas as estruturas, tanto agrícolas como as religiosas, non? Cas parroquias e demais, créanse neste momento. É dicir, temos un país dun máis dun milenio de antigüedade, non? Pois é neste momento cando se crea. E nos, nos diferentes xacementos nos que estamos traballando, estamos, bueno, pois vendo, non? Pequenos retazos desa fundación.

0: Radio Galega.
1: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos:
3: detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,75 euros. E na froitería, pexego Calanda Extra, quilo, 3,25 euros.
2: Gadis, en confianza.
4: Audio vai contigo onde esteas. Non precisas un receptor de radio nin escoitar os contidos da Radio Galega no coche. Só tes que instalar a aplicación e terás notificacións dos contidos máis salientables en directo.
5: Entrevistas, videopodcast, deportes, faladoiros e o mellor de todo, ao teu ritmo e cando queiras.
4: Rexístrate e garda os teus favoritos para escoitalos cando che apeteza. A Galega Audio, os mellores contidos da Radio Galega, sempre van contigo.
0: A radio mellora a galega.
6: As nosas raíces, a tradición soando onde e cando ti queiras. Toda a nosa música en galego 24 horas ao día. Sempre contigo, son Galicia Radio. E, por suposto, tamén en agalegaaudio.gal.
0: A música mellora a galega.

0: Galicia por Diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Son las 7 horas, Corbisa, muy buenos días. Experta Galicia con algunas neboas no interior e algunas nubes no extremo norte da comunidade, agora a primeira hora, pero conforme avance a mañá iránse retirando e quedarán ceos moi abertos en todo o país. Coas temperaturas, ademais, hoxe a alza, os termómetros volverán a dispararse este mediodía por riba dos 30 graus en prácticamente toda Galicia, no interior de Pontevedra en concreto estarán en alerta vermella. E este luns hai que irse arrancando a semana, el luns 21 de setembro. Feijóo a Ceuta e Sánchez a Nova York. Cada un arranca a semana deixando bastante claro cales son as súas prioridades. O presidente tratando de fuxir da enquistada crise de Ceuta, refuxándose na Asamblea da ONU, onde xa ten pactada unha foto co alcalde neoyorquino Zoran Mandani. En mese de Trump faro mundial da esquerda, o que non quixo perder Pedro Sánchez a oportunidade de arrimarse esta semana, que ademais, anuncia Moncloa, traerá varios discursos do presidente sobre inteligencia artificial. Xa esta mañá, o primeiro antes de voar a Estados Unidos, sempre disposto a dar a batalla a Sánchez contra os tecnooligarcas, máis en todo caso que en dala contra Marrocos, que mes e medio despois da invasión de Ceuta segue o presidente teimando en exculpar. Nin mención sequera a Rabat onte no mitin de Pedro Sánchez en Cataluña, onde, por certo, tamén aterrizaba este domingo Alberto Núñez Feijóo prometendo ao líder dos populares unha política migratoria ordenada. Prométese Feijóo cando gaña, dixo, pechar España cara e cantos que veñan a saltarse. E aseguraba el na véspera de volver hoxe a Ceuta, cuarta visita do presidente do PP a cidade autónoma dende o asalto de xullo, hoxe co líder dos populares europeos Manfred Weber, para internacionalizar a situación que vive Ceuta case xa vai case para dous meses despois da entrada na cidade de entre 70 e 80 mil migrantes. Hoxe, máis de 50 días despois, Ceuta segue colapsado. O caótico traslado o venres destas horas de 1.700 migrantes a un novo asentamento no porto

0: Exultante, líder de Alternativa para Alemania tras gañar nas rexionais de Mecklenburgo. Xa arrasaran hai unhas semanas tamén no Holanda, Alta Saxonia. Están medrando en cada elección que se celebra. Tamén onte na cidade estado de Berlín, onde gañaron ali os poscomunistas de Die Linke. O poscomunismo gaña en Berlín 37 anos despois da caída do muro. Hai 3 anos non pasaban de apenas o 12% dos votos, onte sumaron máis do 28%. Camiño contrario o da socialdemocracia en caída libre, empeorou onte o SPD os seus resultados tanto en Berlín como en Pomerania, aínda que neste LAN poderán conservar o poder se mantén o cordón sanitario AFD, que se ve que non está dando moito resultado precisamente. Coa ultradereita xa primeira forza en varios estados de Alemania, subindo fronte as forzas tradicionais democristianas e socialdemócratas que saen tocados, moi tocados deste ciclo electoral. Veremos, se resiste a coalición de goberno de Merz, con cada vez máis voces críticas en contra, cuestionando a continuidade do chanceler alemán. Son as 7:09 da mañá, buscamos claves políticas e como cada luns destas horas facémolo con Paula Chouza, xornalista do diario El País. Hola Paula, moi bos días.
1: Bo día, Luis. Sánchez busca esta semana cambiar o foco de Ceuta na Asamblea Xeral de Nacións Unidas. A viaxe a Nova York permite o presidente xogar no campo que máis lle gusta, abandeirando un liderado internacional que defende arestora unha minoría. Chega ademais nun momento no que a mirada está posta tamén en Alemaña e coa intención de exhibir os bons datos económicos de España. Unha bonanza que o prezo da vivenda e a inflación fan imposible que chegue a maioría dos fogares. Pero verase Sánchez este luns co presidente da ONU, Antonio Guterres, e compartirá un acto con Mamdani pasado mañá. Falará o presidente esta semana tamén da xestión da crise migratoria, pero máis de inteligencia artificial, redes e menores, temas nos que o goberno aposta por un regulamento ambicioso dende o público. Mentres, Feijóo visita hoxe por cuarta vez Ceuta dende o estalido da crise, desta volta acompañando os principais dirixentes do Partido Popular Europeo. O PP xa conseguiu que a Eurocámara aprobara hai uns días unha resolución que condenaba a chamada invasión e afirma que a política de regularización aplicada polo goberno ten un efecto chamada e transmite unha mensaxe errada. Todo mentres miles de inmigrantes seguen a pasar a noite a intemperie e non hai unha solución en riba da mesa.
0: Setedez tamén deixa a fin de semana moita crónica deportiva, así que repasámoslo. Celia Rúa, hola, bos días.
2: Hola, que tal, moi bos días. Unha crónica deportiva que pasa pola Liga de Fútbol de Primeira División. O Deportivo rescatou un valioso punto en Riazor tras empatar a un ante o Betis na recta final do partido. Un gol do Vilalbés Villares permitiulles aos coruñeses sumar o 10º punto da temporada, nun encontro no que melloraron, iso sea, sensacións e a imaxe do partido respecto ao do que tiveron contra o Sevilla. Antón Hidalgo é o técnico do Deportivo.
3: La verdad que estoy muy contento por el equipo, por la gente. Los jugadores han hecho un esfuerzo brutal. Hemos hecho ocasiones suficientes, especialmente en la segunda parte, como para poder llevarnos el partido. Cierto es que en la primera parte no estábamos del todo cómodos. Y a partir de ahí, bueno, pues un punto más. La dificultad contra un gran equipo muy bien trabajado, que venía en una racha brutal. Y bueno, pues ahora a descansar un poco y a pensar en lo siguiente.
2: O Celta, mentres, chega ao parón ligueiro con 7 puntos e co alivio de ter conseguido a primeira vitoria da temporada ante o Racing de Santander. A goleada do sábado ante os cántabros axudou a tranquilizar os ánimos e tamén a afrontar este período con máis folgos. Claudio Giraldez, polo menos, así opina.
4: Nos va a venir bien para descansar, para irnos con una sonrisa, por lo menos, después de este mes duro en cuanto a calendario y en cuanto a resultados. Y bueno, la gente de dentro siempre ha confiado y creo que tiene su recompensa hoy, a mucho esfuerzo. Y para la gente, que creo que también lo está sufriendo y me alegro también por ellos.
2: De esta jornada liguera también destaca a derrota do Real Madrid ante Atlético de Madrid no Metropolitano por 2-0. Un erro de Huijsen supuxo un penalti que marcou Grimaldo, amén da expulsión do central branco. Ante a prensa, o técnico de Real Madrid, José Mourinho, culpaba a actuación arbitral cun papel en man e dúas fotos de accións nas que Mourinho pedía tarxeta vermella pro Cuti Romero e Kangin Lee.

0: Naraje, ora, moi bons días.
1: Saúdos, bons días. Para o día de hoxe agardanse nevos matinais en comarcas de interior que darán paso a tempo seco e soleado en toda Galicia. En canto ás temperaturas, moi poucos cambios respecto á xornada de onte. E os ventos soprarán do nordés moi frouxos en xeral, moderados no litoral norte con intervalos fortes nos arredores de Bares.
2: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. Teais Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. Teais Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
3: Galicia por diante.
0: Sete e oito, máis asuntos. Imos tamén ata Coruña. Os bombeiros traballan para sufocar por completo o incendio que se declaraba contra as 9 da pasada noite nas inmediacións do polígono industrial de Nostián na parroquia coruñesa de San Pedro de Bisma. O lume afecta a unha zona de Monte Baixo localizada no límite dos municipios da Coruña e Arteixo, preto do lugar no que se encontraba o complexo de tratamento de residuos. De feito, pola noite podía verse unha densa columna de fume dende toda a cidade herculina.
4: Se fontes do Concello da Coruña explicaron que o incendio estaba baixo control e que se traballa para conseguir a súa total extensión. Segundo indicaron, desbotase risco para persoas, bens, materiais ou a propia planta de tratamento de resfugallos. No operativo traballan 4 botacións dos bombeiros da Coruña. Medio Rural movilizou ademais 3 brigadas, 2 axentes e 2 motobombas. Compre destacar que é a terceira vez en apenas 2 meses que se orixina un lume nesta zona. A marxe deste incendio, compre destacar que onte quedaron extinguidos os lumes que se registraban nos concellos pontevedreses da Lama e de Silleda. Na Lama, no incendio da parroquia da Escuadra, queimáronse case 26,7 hectáreas, das que só 3 eran monte arborado. No de Silleda, arderon máis de 67 hectáreas no lume registraban na parroquia Boleiros. 10 delas eran de monte arborado. De momento, seguen sen estar sufocado, ainda que está controlado dende o venres, o incendio que afecta o concello lucense de Quiroga, parroquia de Pacios da Serra. Levan ardidas 460 hectáreas. A Consellería do Medio Rural lembra que está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuito 085 e aplicación móvil Alume para avisar en caso de incendio forestal, así como outro teléfono o 900-815-085 para denunciar calquera actividade delituosa incendiaria da que se teña coñecemento ou sospeita.
0: Tamén lles contamos que o Servizo de Vixilancia Aduaneira está trasladando ao Porto de Vigo un veleiro con 1.500 kilos de cocaína, segundo publica hoxe Atlántico Diario. Esa embarcación tería sido apreixada, segundo este xornal, en alta mar nun operativo no que foron detidas 4 persoas de diferentes nacionalidades.
4: Sí, segundo a información deste diario, a embarcación apreixada en augas do Atlántico nun punto sen precisar está sendo remolcada polo Petrel 1 do Servizo da Axencia Tributaria cara a Ría de Vigo. De feito, segundo puido saber la Radio Galega, está previsto que chegue ao porto a partir das 9 da mañá. No operativo, ademais de intervir unha tonelada e media de cocaína, detiveronse 4 persoas, unha é un cidadán albanés e outras 2 serían de orixe suramericana. Polo momento, non trascenderon máis detalles dunha investigación que tería partido de Cataluña. Este sería o segundo narcoveleiro interceptado polo Petrel este verán. O primeiro foi unha embarcación intervida preto das Canarias con case 500 kilos de cocaína. O último traslado a Vigo dun narcoveleiro producíase hai 2 anos.
0: Todas as citas de hoxe, as confrarías de pescadores galegas reuníronse para a próxima tarde para abordar a situación ante o encarecemento constante do gasóleo por mor da guerra en Oriente Próximo. Estudarán medidas para adoptar e non descartan incluso amarrar se é preciso.
4: Segundo denuncian, o prezo do combustible para embarcacións implicouse nos últimos meses. Esta pasada semana pagábase a 1,03 euros, unha suba que consideran insostible e que pode levar ao amarre da frota, porque, segundo din, as axubas que reciben son insuficientes. Así apunta baixa a semana pasada o patrón maior de Cambados, Alejandro Pérez.
5: Estamos nunha situación desesperada e unha gran parte da flota que leva semanas seriamente pensando xa en parar a actividad, porque os números non están salindo.
4: A xuntanza, que comezará a 5 da tarde na sede da Federación Galega de Confrarías, no Concello Coruñés d'Ames, están convocados todos os patróns maiores. José Antonio López Sieira, presidente da Federación Galega de Confrarías, falaba así desta reunión.
6: O sector falará o lunes e les dirán o que pensamos. Claro, este será un nivel... Non é para Galicia, por exemplo, ou para a

0: Sánchez Menores, outro a que pudese todo o acuerdo.
1: Tamén soan tambores de mobilizacións no agro ante o que tachan este sector de suba inasumible dos combustibles. Hoxe, os ministros de Agricultura e Economía reúnense con representantes do sector agroalimentario na sede do propio Ministerio de Economía.
2: Nos próximos días, os sindicatos ASAJA, COAG e UPA van dar a coñecer as datas e as localizacións concretas nas que se van desenvolver as súas manifestacións e protestas. En concreto, o gasóleo agrícola acadou o pasado 7 de setembro un prezo de 1,65 euros por litro, segundo datos do Ministerio de Agricultura, o que representa un incremento de caso 50% en comparación con hai un ano. Os sindicatos piden que se prorroguen as axudas do goberno a compra de gasóleo agrícola tras que remate o prazo o vindeiro 30 de setembro.
1: Máis cousas, tamén a Xunta insta o goberno a presionar na Unión Europea para poder manter a frota en Mauritania. O protocolo actual vence o 14 de novembro e a súa renovación aínda está no aire.
2: A conselleira do Mar, Marta Villaverde, dirixiuse por carta ao ministro de Pesca, Luís Planas, para demandar a implicación política do goberno ante a Comisión Europea perante o vencemento inminente do convenio pesquero con Mauritania, en concreto o vindeiro 14 de novembro. Villaverde advirte a Planas na súa misiva do risco real de ter que recorrer a unha prórroga técnica ou de asumir un cesamento temporal da actividade, un escenario, sinala a carta, que xera fonde en quedanza no sector e no goberno galego. A Xunta explica que o caladoiro mauritano sustenta o acordo de maior dimensión económica dos que mantén a Unión Europea con terceiros países, cunha contribución financiera anual que a propia Comisión cifra en 60,8 millóns de euros. De cento de licencias comunitarias distribuídas entre 10 estados membros, España concentra máis de 50 das autorizacións para embarcacións de Galicia, Andalucía, Euskadi e as Canarias. A conselleira Villaverde fai fincapé nas implicacións xeopolíticas de non se acabar unha renovación en tempo e forma. Por iso insta a intentar pechar un acordo antes da data límite e, en paralelo, a deseñar unha estrategia para abrir novos acordos bilaterais con outros países, como, por exemplo, Angola, Tanzania ou Kenia.
1: Mais cousas, detida unha paciente tras o incendio nunha residencia psiquiátrica en Pamplona, no que morreu unha muller de 56 anos e outras 18 máis, resultaron Manuel García feridas.
3: Tras as primeiras investigacións, a principal hipótese dos axentes apuntan a que a detida provocou de forma intencionada o lume nunha habitación da planta baixa do edificio Granada dentro do complexo da residencia psiquiátrica Padre Menni. A detida atópase agora no hospital baixo custodia policial á espera dun pronunciamento da autoridade xudicial. As fontes policiais destacaron a complexidade de determinar a súa eventual responsabilidade penal ao tratarse dunha usuaria do centro con problemas de saúde mental. O lume, que se orixinou contra as 9 da noite do sábado, abrigou o desaloxo de medio centenar de pacientes. Ademais da falecida, 18 persoas tiveron que ser trasladadas ao hospital por inhalación de fume. Unha delas, un varón de 62 anos, continúa ingresado na UCI en estado grave, segundo informan dende o Departamento de Saúde do Goberno de Navarra. Dos 17 atendidos restantes, 7, incluídos os 6 traballadores do centro que precisaron asistencia, xa recibiron alta, mentres que o resto continúa ingresado en diferentes unidades, pero sen revestir gravidade. A directora xerente da residencia, Miriam Zabalza, comparecía ante os medios a pasada mañá para dar conta da situación actual da residencia. Zabalza explicaba que tan só 12 usuarios permanecen fora das instalacións de Padre Menni e que todos eles se atopan na unidade de media estancia do Goberno de Navarra.
4: Tenemos la suerte que teníamos más de 20 habitaciones vacías al haber abierto el edificio en enero y poner más de 60 nuevas plazas a disposición, pues bueno, habían ingresado algunas personas, pero teníamos cerca de 40 plazas disponibles. Entonces, bueno, afortunadamente les estamos pudiendo atender nosotros, pues que agradecer al Gobierno de Navarra, que enseguida bajaron tanto la presidenta como la consejera de Derechos Sociales, la gerente de Salud Mental, y con ellas organizamos la derivación a la unidad de media estancia del propio Gobierno de Navarra.
1: Outro dos escenarios está en Alcira, un home morto, 3 feridos nun tiroteo entre 2 clans familiares. Hai 4 homes dunha mesma familia detidos por estes incidentes.
3: Sí, os feitos tiveron lugar no barrio de La Alquerieta sobre as 4 da madrugada do domingo, cando por circunstancias que se están a investigar se produciu un tiroteo entre as dúas familias. As primeiras investigacións apuntan a que unha discusión entre dúas nenas desencadenou unha violenta discusión entre os pais delas e o posterior enfrontamento a tiros entre as dúas familias. A consecuencia do mesmo, unha persoa de 56 anos faleceu e outras 3 pertencentes a outra familia resultaron feridas de bala. Unha delas tivo que ser intervida e a súa vida non corre perigo e as outras dúas xa foron dadas de alta. O grupo de homicidios da Brigada Policial e axentes da Científica fixéronse cargo da investigación na que xa se detiveron a 4 persoas, todas elas membros da mesma familia, mentres que o falecido pertencía a outra. 3 dos detidos, de feito, son os que resultaron feridos no tiroteo.
1: E aquí na Coruña, hoxe pasa a disposición xudicial o home detido polos malos tratos no ámbito familiar e resistencia á autoridade tras protagonizar un altercado en plena vía pública na madrugada do domingo.
3: A detención

0: Tivo lugar pasadas as 2 da madrugada, pouco despois de que o home protagonizase un altercado na rúa de Vista Alegre, onde se atopaba cos seus fillos. Segundo relatan testemunhas presenciais, o home mantiña unha acalorada discusión cos seus 2 fillos, un maior de idade e outro menor. A tensión desbordouse cando o proxenitor intentou introducir pola forza o fillo menor no seu vehículo. O irmán maior interviu para evitalo e recibiu un forte golpe do pai que o derribou. Nese momento, chegaron cidadáns que se atopaban na rúa para intentar calmar o agresor, que ademais presentaba evidentes signos de embriaguez. Foron eses mesmos mozos os que indicaron aos veciños que avisasen de urxencia ás autoridades. Cando chegaron, o home subiu ao seu coche para intentar fuxir e arrancou de maneira brusca e temeraria, realizando unha perigosa maniobra. Segundo indican fontes policiais, o home tería intentado atropelar a un dos seus fillos. Finalmente, os axentes lograron arrestalo e agora enfróntase a varios delitos. Un por malos tratos no ámbito familiar, outro contra a seguridade viaria e un terceiro por resistencia e desobediencia á autoridade.
1: E tamén o foco hoxe en Carnota, susto ali. A moza resultou ferida, Manuel, golpearse tras caer ao río.
0: Sí, o incidente produciuse contra as 7:30 da mañá na parroquia de Santa Comba. A moza escorregou e caeu ao cauce do Pedra Figueira por un desnivel pronunciado duns 3 metros. Con todo, non había risco de afogamento porque o río baixaba con pouca auga. A moza foi rescatada polos bombeiros de Cee e trasladada en ambulancia ao hospital debido ás contusións e lesións sufridas a consecuencia da caída.
1: En un moi distinto episodio que se vivía en Caldas, tamén un sendeirista, neste caso de 55 anos de Sevilla, que protagonizou un aparatoso rescate tras esvarar na beira do Umia.
0: Sí, o suceso ocorreu sobre as 11 da mañá do domingo. A esa hora, o 112 recibiu o aviso por parte dun particular de que unha sendeirista esvarara mentras facía o sendeiro da Fervenza de Segade e quedara encaixada entre as pedras na beira do Umia. Nese mesmo momento avisábase de que era probable que os servizos de emerxencia tivesen problemas para acceder ao lugar dos feitos, xa que o camiño era estreito e pedregoso. A todo lugar, desprazouse a Policía Local de Caldas, a Garda Civil, efectivos de Protección Civil, os bombeiros do Salnés e os sanitarios do 061. Finalmente, grazas a padiola nido dos bombeiros, púidose rescatar a muller. Os efectivos sanitarios lograron desplazala ata un lugar máis accesible e dali foi trasladada en ambulancia ao Hospital de Montecelo.
2: Galicia por diante, Luis Ojea.
1: Son as 7:30 e hoxe imos saindo destas horas os quioscos para botarlle unha ollada á prensa do país. Hoxe nas primeiras, non en todas, pero en moitas, a foto da manifestación onte en Ceuta os ceutís clamando contra a xestión do goberno. O titula El Mundo, SOS dos ceutís, chega á fronteira o grito de expulsión. La Razón leva tamén a manifestación á primeira, pero pon o foco este xornal en que Moncloa frenou en agosto a visita do comisario de inmigración da Unión Europea. O comisario Brunner atrasou as súas vacacións para ir a Ceuta, pero o goberno disuadiuno. Contáronlle que a situación estaba prácticamente solucionada. Que se ve que non, nin entón, nin agora. Conta hoxe de feito El País que Rabat blinda estes días a fronteira con Ceuta en véspera das legislativas ali en Marrocos. Embaixada de España advertiu a Rabat dun novo cruce masivo a Ceuta durante os comicios o mércores, segundo veñen contando diversos medios marroquís. ABC leva a súa portada que Albares contratou a un conseguidor marroquí en plena invasión de Ceuta, que lle deu acceso a datos sensibles da Garda Civil en pleno asalto. O goberno, conta ABC, adxudicoulle sen concurso público un contrato de 103.200 euros a un empresario que manexa información confidencial da Garda Civil, coordina a logística fronteiriza con Marrocos e conta co despacho propio na Embaixada de España en Rabat, segundo lemos hoxe en ABC. Sobre a situación ali en Ceuta, conta El Confidencial que a taxa de criminalidade acredita un aumento do 75% en delitos sexuais dende a entrada masiva de xullo. O balance de Interior reflicte 20 casos de xaneiro a xuño e a Fiscalía confirmaría xa 35 denuncias dende o 30 de xullo. Hoxe sobre Marrocos e Ceuta tamén entrevista en El País a Irene Montero, di a eurodeputada de Podemos: nin o goberno de España nin a Unión Europea se atreven con Marrocos. Moi crítica Montero coa xestión que se está facendo da crise de Ceuta. Non en prensa, pero si en dixitais, tamén os altercados destas últimas horas no porto de Ceuta na concentración convocada onte o serán contra a chegada

de integrantes do colectivo Negu Gorriak, vinculado á esquerda radical do entorno proetarra, sinala la razón que se desplazaban dende Pamplona para solidarizarse cos inmigrantes marroquíes. O caso é que se viviron momentos de tensión e habería un detido por os destrozos provocados a un coche. Dase a circunstancia, se ve que os concentrados pensaban que era dun integrante dese colectivo, pero ao parecer era en realidade da deputada de Ceuta ya, Julia Ferreras, e un activista da flotilla, Rafael Borrego, contra os que cargaron a pedradas os manifestantes. Tamén hoxe en portadas as eleccións en Alemania, as análises derivadas dos resultados en dous procesos electorais esta fin de semana en Alemania, en Mecklenburgo, Pomerania e en Berlín. Titula el debate: a ultraesquerda e a dereita da AfD asestan outro golpe a Merz. A CDU perde en Berlín e afúndese en Mecklenburgo. A AfD gaña en Pomerania, donde a CDU queda fora do Parlamentos, mentras Die Linke se impón en Berlín e os conservadores son segundo, resume este xornal. En ABC concluen: os partidos extremistas gañan en Alemania e afunden a Merz. El País abre portada precisamente co foco en Alemania. O ascenso da ultradereita pon o foco nas cordas contra Merz. Os extremistas da AfD gañan en Mecklenburgo e quedan terceiros en Berlín, onde vencen os poscomunistas. O chanceler califica de desastre estes resultados. En El Confidencial sinalan nese sentido que esta é a terceira xa victoria regional da AfD e que acorrala con esas victorias a AfD o chanceler Merz. Estamos ante, di El Confidencial, a peor derrota electoral da CDU dende 1949. En El Mundo poñen o foco no volco histórico 37 anos despois de caer o muros comunistas de Die Linke gañando por primeira vez na capital reunificada. Aquí en España hai hoxe enquista en Sociométrica para El Español co foco en Castela-A Mancha. Pende dun fío seca o goberno de García Page. Manteríase se os seus 8 deputados votaran contra o financiamento de Sánchez, di El Español, porque un 47,5% asegura que esa rebelión no Congreso aumentaría as súas posibilidades de votar o Partido Socialista. Un 50,6% aproba a xestión de Page, pero se perde un escaño PP e Vox, quitaríanlle o goberno. Tamén ampla crónica hoxe da corrupción na prensa. Temos en ABC que o PSOE recibirá a súa primeira imputación pola trama Leire tras unha nova citación o abogado do partido. Fontes xudiciais aseguran que está acreditada a implicación da administración na financiación da cloaca socialista, de ABC. En El Mundo, sobre o financiamento do Partido Socialista, botan contas e saenlles que as donacións ao PSOE caen a plomo no primeiro ano tras Cerdán. Os presupostos do partido prevén para 2026, 49.250 euros, un 57% menos, 17 veces menos co conseguido en 2020, cando recibirán 840.000 euros. A audiencia investiga se houve daquela pitufeo, di El Mundo. En El Debate poñen o foco precisamente nas andanzas das cloacas da Fontaneira Leire 10. E di El Debate que un enviado de Leire ensinoulle o narcotraficante El Gitano a rutina da xuiz do irmán de Sánchez para que lle dese un sustillo. É a información que publica hoxe El Debate. Sobre iso coincide artículo 14, que a xuiza do caso do irmán de Sánchez vai declarar como víctima das cloacas do PSOE ante Pedraz. O xuiz da audiencia podería abrir peza separada de artículo 14 con esta nova rama da investigación. Máis detalles sobre todo isto en El Español. Eliminade a Viedma e a Fiscalía cerrará os vosos casos. A oferta das cloacas, o clan Los Rochos, para arquivar a causa do irmán de Sánchez Seica, efectuada polo exmagistrado Luis Sáenz de Tejada, que fixo chegar ese ofrecemento, segundo El Español, os narcotraficantes na primavera de 2025. Tamén hoxe en El Confidencial, caso Zapatero. Zapatero e as súas fillas utilizaron entidades sen ánimo de lucro para desviar as súas contas medio millón de euros, 524.000. O expresidente do goberno empregou un vehículo opaco constituído en outubro de 2021 e que tiña prohibido xerar beneficios para capturar fondos de orixe descoñecido e trasvasaros os seus depósitos bancarios, conta hoxe o diario El Confidencial. E outra das citas da semana no Constitucional, o debate da sentenza definitiva sobre a amnistía. Di El Diario: Constitucional aborda recursos para aplicarle a amnistía a Puigdemont, que negou o Supremo. Titula Nati Villanueva en ABC: crónica dunha sentencia anunciada. A estas alturas, ninguén duida que a chamada maioría progresista do TC, que preside con De Pumpido, porá punto e final a travesía da amnistía, estimando recursos dos líderes do procés, dando luz verde a volta de Puigdemont. Moitos titulares sobre a mesa.

0: Está na primeira mesa de análise do Galicia por Diante. Con María Cadaval, hola, moi bons días.
1: Hola, que tal,
0: María? E Roi Rodríguez, hola, moi bons días.
2: Que tal, moi bons días.
0: Pregunto vos primeiro por a situación enquistada de Ceuta neste escenario que temos agora por diante de cara esta semana. Ya visita hoxe mesmo ali de Núñez Feijóo, do ministro Marlaska, que estará tamén hoxe na cidade autónoma.
1: Sí, bueno, estamos vendo que o clima de tensión lonxe de desaparecer vai a máis. Vímolo esta mesma fin de semana, non? Non son as manifestacións, senón na reacción de algunhas persoas cara ese vehículo conducido por unha diputada ceutí que confundiron con membros dunha ONG do País Vasco. Esa situación de tensión, esa escalada, non, de violencia, dá un pouco contado que do que está pasando ali, o que está pasando ali está alentado, non, polo propio relato político, porque xa apenas se fala de xestión, os posicionamentos están claramente postos nas máximas políticas, no tempo que Feijóo fala de seguridade, de brindar fronteiras, de soberanía. Pedro Sánchez pon o foco na cooperación, na mantendida con Rabat, pedille a oposición responsabilidade. Bueno, son dúas caras dunha mesma moeda, pero o certo é que máis de 50 días despois as imaxes o que siguen é a reflectir a situación, ¿no?, que se está a vivir ali, a falta total e absoluta de solución a curto prazo a esa crise e todas as miradas postas ao outro lado da fronteira para que isto non se volva a repetir. Esta fin de semana viamos en distintos xornais imaxes de fundamentalmente nenos menores que están deambulando aínda, están vagando polas rúas de Ceuta tratando de ir dun lado a outro para verse pois nunha desas atopan a cubillo, non? É dicir, son nenos entre 13 e 17 anos, previsiblemente, porque isto é unha estimación, como aínda non están cribados, pois non podemos sabelo con certeza, pero a pregunta é: e que pasaría se Marrocos decide, pois, se non o mércores ou xoves, volver a mirar para outro lado e que entren en España desta volta non 80.000 persoas, senón 80.000 menores non acompañados nese grupo de idade, non? Entón, estamos vivindo unha situación tensa, complicada, e a escalada da aportación de solucións a Europa parece que necesaria, non, imprescindible, non? Esa visita de Weber a Ceuta a mí pareceme que é moi importante, máis aínda despois da declaración que o propio Parlamento Europeo fixo a semana pasada. Darlle a dimensión europea, o que dende o minuto un ten dimensión europea, é importante, fundamental, pero dende logo o fundamental son esas negociacións que se levan a cabo con Marrocos nunha fin de semana na que soubemos tamén que Marrocos pois vende afianzar ou vende coller forza despois dun acordo con Israel coa mediación dos Estados Unidos, non? En ese triángulo é onde debemos poñer a mirada e non debemos perder de vista o que se está cocendo por debaixo da mesa, non só entre a Unión Europea e o goberno marroquí, senón sobre todo nesa nova posición internacional que o goberno de Marrocos está adquirindo.
2: Bueno, xa van máis de 50 días despois do asalto e a situación en Ceuta se sigue degradando cada día que pasa, non? Vimos como o venres ese desaloso de inmigrantes das praias cara ao porto foi un auténtico fracaso, houve momentos de tensión, foi un auténtico caos, e a situación se sigue deteriorando, non? Nas praias, ademais, sigue chegando xente, non aliviou ese desaloso nada, absolutamente nada, marchan uns, siguen chegando outros, pois sigue habendo mercadillos, sigue habendo pois unha cidade de paralela nesa praia, cociñas, ali o aire libre, o goberno, pois realmente non está sabendo dar solucións, e mentres centos, ou creo que foron mil os ceutíes que onte saíron a calle para pedir solucións e para pedir que se blinde a fronteira, pois o goberno o que fai é mirar cara a oposición, mirar cara ao Tribunal Supremo e non decir ningunha palabra de Marrocos, non? Eso é o que fixo Pedro Sánchez na festa da Rosa en Cataluña. Bueno, é evidente que a situación é desesperada, os ceutís siguen sen ver a normalidade que ansían desde fai máis de mes e medio. A ver que di ou que se lle ocurre facer hoxe a Marlaska en Ceuta, non? A última vez que foi ali saiu con eso da inseguridade subxetiva. Bueno, vemos que de subxetiva ten pouco. A ver que di hoxe, non? Eu creo que máis que decir o que debería de aportar máis medios, non?

que ya está pedindo todo o mundo, empezando polas forzas e corpos de seguridade, que ven que se van creando cada vez máis asentamentos e máis campamentos, eles teñen que dividir as forzas e os problemas se multiplican, non? E mentres tanto, é evidente que estamos en clave electoral, non? Este fin de semana o vimos, tanto en Sánchez como en Feijóo, pero creo que Feijóo acerta, non? Acerta en intentar europeizar esta crisis, acerta en que Bruselas teña de primeira mano

0: Ceuta, ¿no? Desde luego, con ese pronunciamiento que vimos la semana pasada do Parlamento Europeo, a estrategia lle funcionou, ¿no? Porque o Parlamento Europeo sí que criticou a invasión e sí que criticou a Marrocos, non cousa que non fixo o goberno de España, que é o país neste caso agredido. Entón, eu creo que Feijó o que trate é evidente, decir, ten que haber máis presencia da Unión Europea en Ceuta, non é só un problema español, é un problema europeo, un problema das fronteiras exteriores da Unión Europea, que non é único, non? Se miramos cara ao leste, cara a Rusia, por exemplo, vemos como a Unión Europea tamén ten problemas aí nesas fronteiras, pero desde logo Ceuta tamén merece a atención. E Feijó, bueno, pois digamos que eu creo que xa tamén en clave electoral presentou o que faría un goberno do PP co tema das nacionalidades, non? De intentar retirar a nacionalidade, pois a xente que cometa asesinatos ou que cometa violacións ou que delinca de algún xeito, pero bueno, isto me parece moi ben como posicionamento político. Outra cousa sería ver como se artella na práctica, non? Aí habría que legislar e habría que ver como se traslada, pero bueno, a min me parece desde logo tamén unha proposta de sentido común. E mentras Sánchez, pois eso, que fai sempre, non? Poñer terra de por medio, viaxar a Nueva York, defender seguramente diante da ONU a xestión que fixo de Ceuta, defendeu incluso na Festa da Rosa, pois o reforzo das fronteiras, mentres vemos o que pensan xa os ceutíes, bueno, a situación se sigue deteriorando e a ver se esta semana, pois que o que acontece, sobre todo, se Marlaska ofrece algún tipo de solución ou algún tipo de reforzo de medios que o que se está a pedir a gritos en Ceuta.
1: Desa semana de Sánchez na Asamblea da ONU, primeiro ten agora as 9:30 un acto en Moncloa sobre inteligencia artificial, pero logo parte xa rumbo a Nova York. Que esperades desa asamblea da ONU?
2: Bueno, pues hai unha ollada posta, ¿no? En Nova York, vendo efectivamente que o que vai a sair dai unha vez que pues, moita xente quere constatar o fracaso do multilateralismo. Pero ese fracaso, que pode parecer evidente nos propios Estados Unidos coa figura e a posición de Trump, non fai desaparecer os problemas globais, así que eu agardo que saia reforzada e que o que ali se debate e o que ali finalmente se acabe plasmando negro sobre blanco, pois anime, non? A que ese multilateralismo siga vivo lonxe de esmorecer como está sucedendo na actualidade.
0: Bueno, supoño que Sánchez eso irá a defender ali a xestión que fixo o goberno español en Ceuta da crisis migratoria. Eu creo que máis cunha crisis migratoria estamos tamén diante dun ataque á soberanía nacional. Sánchez deslizou isto xa o primeiro día e desde logo vai intentar gañar outra vez foco internacional, non? Xa que en España non llevan moi ben as cousas, pois Sánchez vai a Nova York a intentar gañar foco internacional e intentar recuperar un pouco de protagonismo. Tamén enmarco aí esa foto que ten prevista co alcalde Mandani, un novo referente digamos a nivel mundial do progresismo, e Sánchez pois irá a afianzar ese perfil progresista tamén de némesis de Donald Trump, non? Un debate no que se atopa moi moi cómodo Sánchez, non é a primeira vez tampouco que o busca intentar, bueno, pois confrontar de algún xeito co presidente norteamericano. Eu penso que eso que irá a gañar foco internacional e a intentar recobrar de algún xeito pois o pulso político e a iniciativa política que creo que en España ten perdida.
1: Alemania, outro dos escenarios deste lunes tras os resultados das eleccións en Pomerania e en Berlín desta pasada fin de semana, gañan os extremistas, a ultradereita e a ultraesquerda.
2: Os extremos impóñense de momento nos nos gobernos rexionais cunha mensaxe clarísima para o centro e unha situación moi difícil para Merz, non? O líder da CDU, que ve como en Pomerania Occidental nen sequera conseguen entrar no Parlamento coas derivadas e as consecuencias que isto seguramente vai a ter para él e para a súa formación. Pero máis alá deste caso concreto de Alemania e o que sucede en cada un dos a mí o que me preocupa é o que está por virse. Isto é realmente a tendencia ou a nova tendencia, non? Que se concentre o voto nos extremos nacionalistas, tanto de esquerdas como de dereitas, e que isto se traslade a nivel nacional. Empezando por Francia, lembremos que o vindeiro ano hai eleccións en Francia e todo parece indicar, non, que ou ben a extrema dereita ou ben a extrema esquerda se pode facer co goberno francés. Isto ten implicacións non só para Francia, non só para Alemania, senón para a propia concepción europea. Esa concepción europea que temos neste momento seguramente cambiaría dun xeito radical se estes extremos consiguen impoñerse nos gobernos das dúas principais locomotoras europeas. Así que, bueno, he oído que hay que estar muy atentos.

0: atentos e empezar a estar preocupados por se isto finalmente acaba sendo, non, o resultado final en cada seu destes gobernos que está por decidir. No caso de Francia, a moi curto prazo, e veremos no caso de Alemania se aguanta ou non aguanta o chanceller esta presión, non, que lle está chegando do poder territorial.
1: Bueno, estamos asistindo a unha reconfiguración política en Alemania que desde logo vai máis alá destas eleccións, non? A extrema dereita xa leva tres eleccións regionais gañando, e ademais tamén vai máis alá do auxe da extrema dereita, porque tamén vemos que na a extrema esquerda pois tamén está medrando, e todo a conta dos dous grandes partidos, non? Da CDU, que sufriu desde logo unha derrota histórica no caso de Pomerania, e do SPD, que tamén en Berlín me parece que xa caeu a cuarta ou a quinta posición, non? Cando era un bastión tradicional deste partido. Entón, é preocupante porque vemos unha Alemania cada vez máis polarizada, cada vez máis fragmentada e cada vez máis alonsada do centro, non? Digamos que os alemáns están buscando solucións nos extremos e non no centro. Isto é preocupante. É preocupante, efectivamente, como decía agora María, tamén para o conxunto de Europa, porque evidentemente o que está pasando en Alemania pode influir pois no debate europeo, pois, por exemplo, en relación á emigración, en relación á seguridade, en relación tamén á economía, non? E veremos como se traslada tamén pois as eleccións que están por vir na Unión Europea. É certo que cada vez pois estes partidos extremos representan a máis xente, Merz, por exemplo, no caso da CDU, pois recoñeceu que os resultados son un desastre, pero tampouco dimite, non, tampouco vai facer nada. Eso tamén creo que se o criticamos en España, pois tamén hai que criticarlo en Alemania, pero a min me preocupa pois ese descrédito que parece que teñen os alemáns nas institucións e nos partidos tradicionais, que buscan refugio pois en opcións radicais. Eu creo que no caso da extrema dereita, o tema do cordón sanitario tampouco unha resposta, non? Vemos como se lle intenta facer ese cordón sanitario cada vez que gañan as eleccións, pero cando se conquiren victorias polo 38%, pois realmente ese cordón sanitario, esa estrategia, complícase moito, porque é certo que representan a moita xente.
2: Imos ter contado con Economía e Deportes, pero antes pregunto vos por a ampla crónica da corrupción que xa poñen os xornais sobre a mesa, apuntando a unha posible imputación inminente do Partido Socialista caso Croacas, e algúns detalles sobre as investigacións que se están desenvolvendo a beiro dese caso en relación coa derivada da xuiza Viedma.
0: Bueno, veremos, ¿no? De momento non hai nada, aínda que o tema do financiamento do partido non deixa de ser curioso, sobre todo con ese dato da caída das aportacións, chamadas doacións dos simpatizantes, unha caída de casi o 60% dende que salta todo este escándalo que aínda está por sustanciar xudicialmente, ¿no? Así que, bueno, veremos finalmente que é o que sae, pero dende logo o outono xudicial para o Partido Socialista non pinta nada ben.
1: Bueno, hai un consenso generalizado, digamos, en que esa imputación do Partido Socialista pois cada vez está máis cercana, non? Pero a min me chama atención e me preocupa o relacionado pois con isto de Leire, coa Suiza Viedma, con esa campaña, digamos, con eses contactos coa delincuencia, realmente pouca broma con esta señora, non? Que vemos que ao principio pois causaba gracia, a xente se ría porque era estrafalaria e tal, pero bueno, se pode ser estrafalaria e tamén unha sin extra realmente de consideracións e de proporcións moi moi importantes, non? Entón, a ver en que dá esta investigación, pero desde logo eu creo que é moi preocupante o que está a suceder, o que vamos coñecendo das presuntas presións sobre a Suiza Viedma, non? E haberá que aclaralo, porque tamén se decía que esta señora actuaba pola súa conta, señora Leire, pero, bueno, vemos que tiña contactos e que tiña relación con persoas moi importantes do Partido Socialista e tamén da Fiscalía. Entón, bueno, pois haberá que aclarar ata onde chega a súa implicación e ata onde chegan eses contactos con grupos, desde logo, do máis preocupante.
2: Economía, María Bastidora, moi bons días.
3: Tal, bon
2: hoxe día. Co foco na intelixencia artificial, no custo da intelixencia artificial.
3: Pois sí, porque está claro que é un tema que nos vai dar moito, moito de que falar, ¿no?, nos próximos tempos. Que pasa? Que este fin de semana liberáronse dous datos, no, bueno, en documentos internos do Financial Times, que por unha banda fala de que OpenAI, vai facer un investimento, preciso un investimento de 270 mil millóns de dólares, que se ir rápido até 2030. Falan tamén de que no seu conxunto as grandes tecnolóxicas pois teñen máis ou menos 300 mil millóns de dólares en garantías vinculadas á inteligencia artificial, pero que non lles figuran como debera. Estamos ante unha burbulla. Na miña opinión, sí, pero non necesariamente...

0: pola inteligencia artificial, non máis ben a burbulla está nas expectativas, está nas valoracións, está na infraestructura precisa para esta tecnoloxía. Fixade, vos temos unha banda tecnolóxica, bueno, aí hai pouca dúbida, a inteligencia artificial está aquí e chegou para quedarse, non? E ademais, bueno, pues provocará, esperamos todos, melloras, non, ao menos na nosa productividade. Hai outra banda empresarial que moitas das empresas que están agora mesmo xogando coa inteligencia artificial non usando, xogando no deseño, quero dicir, non, nas propietarias, pois non van a topar unha forma rentable, rendible de explotar esta tecnoloxía. Por que? Porque poden ter moitos usuarios, pode haber moito crecemento, pode haber moita facturación, pero nada disto é suficiente para recuperar os tremendos investimentos que precisa a tecnoloxía, non? De feito, OpenAI pois fala de que pasa de 36.000 millóns a 350.000 millóns de investimento nos próximos 5 anos. É dicir, malia isto, malia esta cantidade, o gasto vai ser superior aos ingresos. É dicir, un modelo de negocio complicado. E logo hai unha banda financeira que é máis complexa, pero que non podemos desbotar, non? Que é que normalmente as mesmas empresas que están vendendo chips, que están vendendo nube, que están vendendo capacidade de cálculo, financian ou avalan a quen compra. É dicir, aquí, por exemplo, o máis claro, non, entre Microsoft e OpenAI. É verdade que Microsoft dalle financiamento e avais e demais, pero OpenAI garante que vai utilizar os servicios de Microsoft. Que quero dicir con isto? Pois que é unha especie de economía circular, pero aplicada neste momento aos cartos. Por lo tanto, isto transposto ou trasladado a todas estas pequenas empresas, pode que estemos ante algo bastante parecido ás .com, pero bueno, é verdade que internet sobreviviu, non, ao estallido da burbulla. Moitas empresas non o fixeron. Por lo tanto, neste caso, facendo un paralelismo, pues penso que podemos ser optimistas coa tecnoloxía, co negocio que está ao redor, quizáis un pouco menos.
1: Grazas, María. Saudamos a Fernando Romero. Ora, moi bons días.
2: Bons días a todos.
1: Coa crónica deportiva, victoria contundente do Celta, empate meritorio do Deportivo.
2: Sí, penso que os dous equipos galegos da primeira marchan cun sorriso a ese longo parón de 3 semanas agora pola selección. O Celta, como diste, desquitouse desa falta de gol das primeiras jornadas, levaba 3 goles en 6 jornadas e outro día cascoulle 5 o Racing de Santander nun partido pois bastante completo os de Claudio Giraldez, que por fin acadan ese primeiro triunfo do curso. E pola súa parte, o Depor, penso que fixo unha segunda parte moi meritoria, e ese gol de Villares pois fai xustiza no 87 a un bo partido dos de Antonio Hidalgo, que quizáis dura máis o partido, como ben dicía el, pois podían levarse maior botín diante dun equipazo como Betis.
1: Que chegou a victoria.
3: Chegou a victoria, había que ter calma, había que ter paciencia, porque o Celta con Claudio Giraldez leva 2 anos e medio traballando moi ben, de éxitos, de 2 clasificacións europeas consecutivas, co entrenador sacándolle, eu creo que un rendimento moi importante, unha plantilla que a veces ten as súas limitacións, e o equipo, desde logo, no que vai da Liga, pois eu o vin competir con momentos a veces de peor fútbol, a veces de mellor fútbol, pero sempre foi competitivo, non vin nunca un equipo morto, e cando as cousas se fan ben, e cando hai un modelo, e cando se creen ese modelo, pois ao final os resultados acaban chegándose. Eu prefiro, desde logo, non estar na xornada quinta ou sexta ou séptima, poñéndome objetivos pois de Champions, de Europa, o que eu quero facer que o faga, a mí me parece ben, a la eles, pero eu prefiro ir paso a paso, e despois na segunda volta, que realmente onde hai que apretar e onde se fixan os objetivos pois máis realistas, aí veremos ata onde se pode chegar, pero cos pés na terra, non? O objetivo do Celta é manter a categoría, digamos, con folgura, e despois na segunda volta, unha vez conquerido eso, pois se mirarán objetivos maiores, pero eu creo que o equipo a partir de agora vai a crecer. Era unha victoria necesaria para evitar calquer tipo de psicosis ou depresión mental porque non chegase, pero eu creo que a partir de agora, e aproveitando además este parón para que moitos futbolistas pois collan mellor forma, eu creo que o equipo vai ir cara arriba.
1: María, yo de por qué.
4: Bueno, pois o Depor xogou 2 partidos nun, non? Unha primeira parte nefasta que puido acabar cunha expulsión dun xogador do equipo visitante, eu coido que ben merecida. Aquí poderíamos entrar na parte arbitral, como noutros partidos de primeira que se xogaron esta fin de semana. Pero tivemos unha segunda parte que foi ilusionante, non? O seguinte, non? O Estaba no partido e unha persoa que estaba ao meu lado no minuto 80 dixo marcho porque non soporto a presión e vai me dar algo, non? Vai me dar algo quere decir que había moitas ocasións, ningunha entraba e por fin se conseguiu no minuto 87.

0: precisamente ese gol de Villares, que vou para o equipo, pero tamén creo que moi vou para o propio Villares. A ver se este parón, ¿no?, axuda, como decía Roy, a repousar e a consolidar as boas cousas que se conqueriron ata de agora.
1: E tamén partido onte importante na élite entre o Atlético e o Real Madrid, a chorada de Mourinho que xa tardaba.
2: Sí, agora sí que podemos dicir que voltou Mourinho a esas rodas de prensa. A verdade é que queixándose, amosando un papel con esas dúas xogadas polémicas por expulsións ou posibles expulsións dos xogadores do Real Madrid, o caso que o partido rematou con ese resultado no derbi capital de Atlético 2, Real Madrid 1.
3: Sí, o modo zen aguanta ata que empezan a chegar as derrotas, non? Despois, as rodas de prensa xa volven a ser un pouco que nos tiña Mourinho afeitos. Bueno, eu que sei, estas cousas do VAR, das interpretacións, das expulsións que reclama Mourinho, poden ser expulsión? Pois, bueno, poden ser, un día poden ser, outro día non son. Eu que sei, non? Aí xa falamos desto máis veces, e a veces é o que lle dé a gana, pois, o árbitro do VAR ou de interpretar o que está aí o frente do monitor. En todo caso, bueno, eu creo que o Atlético non se pode decir que non se xa merecida a victoria. Eu creo que o penalti e a expulsión son xustas en ese sentido, e despois, pois bueno, é cuestión de interpretacións. Un día favorece a uns e outro día a outros.
1: 10 segundos, María.
0: Sí, eu creo que vistas determinadas actuacións podemos explicar por que España só tivo un árbitro no Mundial.
1: Grazas, María, grazas, Roy, grazas, Fernando. Van ser as 8 e as 8 seguimos contando noticias na Radio Galega.

0: Son as 8, saúdos cordiais e moi bos días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: Experta Galicia con algunhas néboas no interior e algunhas nubes no extremo norte da comunidade. Agora a primeira hora, pero conforme avance a mañá iránse retirando e quedarán ceos moi abertos en todo o país, coas temperaturas ademais hoxe alza, os termómetros volverán a dispararse este mediodía por riba dos 30 grados en prácticamente toda Galicia, no interior de Pontevedra. En alerta vermella este luns hai que ir seca arrancando a semana el luns 21 de setembro. Feijóo a Ceuta, Sánchez a Nova York. Cada un arranca a semana deixando bastante claro cales son as súas prioridades. O presidente, tratando de fuxir da enquistada crise de Ceuta, refuxándose na Asamblea da ONU, onde xa ten pactada unha foto co alcalde neoyorquino Zoran Mandani. No mese de Trump, faro mundial da esquerda, o que non quixo perder Pedro Sánchez a oportunidade de arrimarse esta semana, que ademais, anuncian en Moncloa, traerá varios discursos do presidente sobre intelixencia artificial. Xa esta mañá, o primeiro, antes de voar a Estados Unidos, sempre disposto a dar a batalla a Sánchez contra os tecnooligarcas, máis en todo caso que en Dala, contra Marrocos, o que, mes e medio despois da invasión de Ceuta, segue o presidente teimando en esculpar. Nin mención sequera a Rabat onte no mitin de Pedro Sánchez en Cataluña, onde, por certo, tamén aterrizou este domingo Alberto Núñez Feijóo, prometendo el, o líder dos populares, unha política migratoria ordenada. Comprométese Feijóo cando gañe a, dixo, pechar España a cale canto os que veñan saltarse a lei. Aseguraba na véspera de volver hoxe a Ceuta, cuarta visita do presidente do PP á cidade autónoma dende o asalto de xullo, hoxe co líder dos populares europeos Manfred Weber, para internacionalizar a situación que vive Ceuta, case xa vai case para dous meses despois da entrada na cidade de entre 70 e 80 mil migrantes. Hoxe, máis de 50 días despois, Ceuta segue colapsada. Caótico traslado o venres destas horas de 1.700 migrantes a un novo asentamento no Porto. Apenas se notou e milleiros de persoas seguen hoxe aínda deambulando e durmindo a intemperie en rúas e praias da cidade autónoma. Atacando, preguntábanse en voz alta este domingo de novo os ceutís noutra manifestación esta de onte cara a fronteira del Tarajal. O berro de invasores expulsión e Ceuta será a tumba do sanchismo. Os ceutís clamaban de novo contra a xestión do goberno e reclamaban a Sánchez unha solución urxente á situación que vive a cidade en estado de excepción.

0: Parlamento Regional de Pomerania.
1: Das Ergebnis in Mecklenburg-Vorpommern können wir nicht
0: schön. Desastre, reconocía esta noche Merz, que en todo caso descartaba presentar era su dimisión.
1: Was jetzt zu tun ist, erfordert Rückgrat.
0: Promete, socio chanceler, acelerar a reformas para tratar de revertir a tendencia electoral do país o crecente, cada vez máis crecente respaldo en Alemania a ultraderita da AfD.
2: Und reißt die CDU mit ein. Also die CDU muss sich vor
0: allem... líder de Alternativa para Alemania tras gañar nas regionais de Mecklenburgo xa arrasaran hai unhas semanas tamén no Lande a Alta Saxonia. Están medrando en realidad en cada elección que se vai celebrando. Tamén onte na cidade estado de Berlín, onde gañaron ali os poscomunistas de Die Linke. O poscomunismo gañando en Berlín 37 anos despois da caída do muro. Hai 3 anos non pasaban apenas do 12% dos votos, onte sumaron máis do
3: 28%.
0: Camiño contrario da socialdemocracia en cada en caída libre empeorou onte o SPD os seus resultados, tanto en Berlín como en Pomerania, aínda que neste LAN poderían conservar o poder se se mantén o cordón sanitario AfD, que se ve que non está dando moito resultado precisamente. Co ultradereita xa primeira forza en varios estados de Alemania, subindo fronte ás forzas tradicionais, democristiáns e demócratas, que saen tocados, moi tocados, deste ciclo electoral. Veremos se resiste a gran coalición de goberno de Merz, con cada vez máis voces críticas en contra, cuestionando a continuidade do chanceler alemán. E tamén pendentes, Celia Rúa, hola, bos días.
4: Hola, que tal, buenos días.
0: Dunha operación do Servizo Antidroga cun apreixan, un barco apreixado nas proximidades do Porto de Vigo.
4: Sí, a Axencia Tributaria interveu máis de 2.000 kilos de cocaína nun veleiro a 400 millas das costas galegas, información que acaba de saber tanto a Radio Galega como a Televisión de Galicia. Embarcación localizada polo buque de operacións especiais Petrel 1 do Servizo de Vixilancia Aduaneira foi trasladado ao Porto de Vigo, onde ten prevista a súa chegada ás 9 da mañá de hoxe, é dicir, en menos de 50 minutos para a súa posta a disposición judicial tanto da droga como dos tripulantes detivos. O delegado especial da Axencia Tributaria en Galicia, Miguel Cárcava, e responsables operativos atenderán a prensa unha vez chegue ao peirao de Vigo ese narcoveleiro con 2 toneladas de cocaína a bordo.
5: Galicia por diante, Luis Ojea.
6: Bos días. No sorteo do sueldazo fin de semana celebrado onte, o número premiado con 5.000 euros o mes durante 20 anos e 300.000 euros o contado foi
4: 83.473. 83473, serie 48048.
6: Asimesmo, outros 4 números e series obtiveron cada un deles un premio de 2.000 euros o mes durante 10 anos. Consultos ao teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Hoxe, como cada día, hai un vendedor moi cerca de ti repartindo ilusión. 11. Ben xogado.
7: Bos días. Se participaches nalgún dos 5 sorteos diarios do novo dupla da 11, Super 11 ou Triplex da 11 de onte, consulta se resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11 colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
8: E se deixamos de esperar o venres para xantar nese restaurante o que lle temos tanta gana? E se as escapadas de fin de semana empezan a chamarse escapadas de luns ou de mércores? Por que non ir ao teatro os martes ou os xoves? Co cupón diario da 11, de luns a xoves, podes gañar ata 500.000 euros e practicar o ben vivir a diario. Cupón diario da 11. Tócache ben vivir.
9: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente, eso se es mayor de idade.
5: Luis Ojea, Galicia por diante.

0: tráfico sen grandes complicacións, iso sí, pero atención a mala visibilidade en A8 que pasou a nivel de circulación vermello entre Abadín e Lourenzá durante o traxecto non se poden superar os 60 km/h.
1: Ourense, Beatriz Pérez, ora, bos días.
2: Bos días, ceos despexados en Ourense, 14 graos de temperatura, chegaremos aos 37, todo o Val do Miño está en aviso amarelo por altas temperaturas e hai alerta sanitaria na zona de montaña en canto a tráfico. Lembren que está cortada a rúa Río Arnoia entre a Avenida de Santiago e Alejandro Pedrosa por obras.
1: En a zona de Vigo, como está a cousa, Xosé Manuel Pérez? Hola, moi bos días.
3: Bos días, pois o mercurio roza en Vigo arestora os 23 graus. Superan os 20 na Lanzada ou en Marín. En Pontevedra marca 17. Case toda a provincia está en alerta amarela por altas temperaturas. Os bombeiros tentan controlar un incendio forestal que se declarou esta noite na parroquia de Cela, en Bueu, nos montes de Veloso. En canto a tráfico, moi intenso agora mesmo en Vigo, na Avenida de Madrid e na Beiramar. A circulación tamén é lenta no acceso a Vigo dende a AP9 pola Avenida de Bos Aires.
1: E en Compostela, Manuel García, bos días.
4: Bos días, pois Compostela comeza o día co ceo despexado e cos termómetros xa esta hora nos 17 graus. Hoxe volven a agardarse temperaturas moi altas, máis que durante a fin de semana, prevendo chegar aos 33. No referido á circulación, é o fluida que adoita ser nestas horas, pero iso sí, contra as 7:30 da mañá, rexistrábase un accidente na A54 no punto quilométrico 88, prácticamente á altura do aeroporto Arestora. O vehículo accidentado xa está retirado e circúlase con normalidade.
1: Todos os escenarios están a Coruña, os bombeiros traballan para sufocar por completo o incendio que se declaraba ante a noite nas inmediacións do polígono industrial de Nostianceria.
5: Sí, un incendio que, segundo informa, os bombeiros da Coruña na súa propia web puido ser xerado pola posible caída de catenarias fora da zona de planta de residuos, afectando o tráfico e as empresas da contorna. Colaboran na extinción tanto os servicios de emerxencias do Concello da Coruña, Consorcio de Bombeiros da Coruña, 085 Galicia, 092 e 091. Continúan traballando na extinción, aínda que sobre a medianoite daban por controlado ese lume.
1: En Nos Deportes, Fernando Romero, hola, moi bos días.
6: Bos días, Luis.
1: Primeiro, victoria do Celta e meritorio empate do Deportivo.
6: Sí, os dous equipos que van con un sorriso a ese parón pola selección. O Celta desquitouse desa falta de gol meténdolle 5 ao Racing de Santander, 5-0, e o Depor rescatou un puntiño, penso que merecido, con gol de Villares no 87 de por un Betis 1.
1: Nunha xornada na que o Atlético pasou por riba dun Real Madrid que apela o choro.
6: Sí, volveu Mourinho a rodas de prensa protestando esas posibles expulsións do Atlético de Madrid. O certo que no campo o Atlético superou o Real Madrid por 2-1. O Barça sigue intratable, 1-3 gañou en Sevilla.
1: Chorada de Mourinho na primeira ref, que resultados tivemos?
6: Pois tivemos un pouquiño de todo, tivemos dous empates, Logroñés 1, Pontevedra 1 e Bilbao Atleti 2, Fabril 2, dúas victorias, Racing de Ferrol 1, Baracaldo 0 e Zamora 1, Lugo 2, e o único que perdeu foi a Unión Deportiva Orense, que segue sen puntuar, perdeu en Salamanca 3-1.
1: No básquet?
6: No básquet, bueno, non malas novas para o Breogán, que non puido meterse na Champions League, perdeu 113-110 diante do Siki Varsovia. A Supercopa de Europa vai para o Real Madrid 93-89 Olympiacos, e a de España para o Juventud 101-87 o Barça.
1: Tamén temos balonmán e fútbol sala.
6: Malas novas no balonmán, perdeu o Cangas no último segundo 32-33 diante do Bidasoa. E no fútbol sala, empate meritorio do Parrulo 5-5 diante de Santa Coloma e derrota do Noia en Saén 6-3.
1: Grazas, don Fernando.

0: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
1: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
3: detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,75 euros. En a froitería, Pexego Calanda Extra, kilo, 3,25 euros.

0: Cádiz, en confianza.
1: Móvense plans. Os reencontros. As amigas. Móvese Álvaro para volver as findes para a casa. E Xulia para seguir coa súa rutina. Móvense os coches, os trens, as vidas. Móvese todo para que todo siga. Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Gobierno de España. O Ministerio de un país que se move.
2: O futuro non se espera. Prepárase en UNED Pontevedra. Este curso descubre os novos graos en Enxeñaría en Inteligencia Artificial, Filosofía, Política e Economía e os dobres graos en Economía e Matemáticas, Psicología e Criminoloxía e Matemáticas e Física. UNED Pontevedra. Matrícula aberta ata o 21 de outubro. Máis información en unedpontevedra.es.
3: Se formas parte dunha empresa, organiza unha xornada de voluntariado corporativo con impacto real. Únete a un metro cadrado contra a lixoreza do 31 de outubro ou 8 de novembro. Crea un punto de recollida de residuos e anima o teu equipo a mobilizarse. Cerca de 500 empresas xa participaron. A natureza devolve o que lle das. Proyectolibera.org de Ecoembes e SEO Birdlife.
4: Brión está de festa. Do 25 ao 27 de setembro, Brión vive a Romaría de Santa Miña. Tres xornadas para desfrutar da tradición, da música e da festa en familia. Teatro, pasarrúas, as mellores actuacións musicais e gran espectáculo de fogos de artificio. Non perdas a Romaría de Santa Miña, festa de interese turístico de Galicia.
5: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881 978 356.

0: Son as 8:30, estaremos aí nos quioscos como cada maña destas horas para botarlle unha ollada á prensa do país, e hoxe nas primeiras, non en todas, pero en moitas, a fotografía da manifestación ante un Ceuta, o Ceutis clamando contra a xestión do goberno. Titula, por exemplo, El Mundo nesa primeira súa: SOS dos Ceutis chegan á fronteira o grito de expulsión, di este xornal. A Razón tamén leva a manifestación a primeira, pero pon o foco este xornal en que Moncloa frenou en agosto a visita do comisario de inmigración da Unión Europea, o comisario Brunner. Atrasou as súas vacacións para ir a Ceuta, pero o goberno disuadiuno. Contáronlle, conta a Razón, que a situación estaba prácticamente solucionada. Que se ve que non, nin entón, nin tampouco agora. Conta hoxe, de feito, El País que Rabat blinda estes días a fronteira con Ceuta en vésperas das súas legislativas. A Embaixada de España advertiu a Rabat dun novo eventual cruce masivo a Ceuta durante os comicios do mércores. Segundo veñen contando varios medios marroquíes, existe ese risco. Sobre Marrosco, les vemos en ABC que Albares contratou a un conseguidor marroquí en plena invasión de Ceuta. Deulle acceso, segundo este xornal, a datos sensibles da Garda Civil en pleno asalto. O goberno adxudicou, sen concurso público de ABC, un contrato de 103.200 euros a un empresario que manexa información confidencial da Garda Civil, coordina a logística fronteiriza con Marrocos e conta con despacho propio na Embaixada de España en Rabat. Conclúe Francisco Rosell en El Debate: Sánchez non parará ata persuadir de que vo entregar Ceuta. O Ceuta e os españois con el acaban con Sánchez, ou este acaba con Ceuta, di Rosell en El Debate. En El Confidencial tiran balance hoxe da situación ali na cidade autónoma. Conta este diario que a taxa de criminalidade acredita un aumento do 75% en delitos sexuais dende a entrada masiva de xullo. O balance de Interior reflicte 20 casos de xaneiro a xuño, e a Fiscalía tería confirmado xa 35 denuncias dende a oleada de inmigrantes de finais de xullo, segundo as contas que publica hoxe El Confidencial. Tamén en portadas, nos digitais, non en papel, porque foi xa de noite, os altercados no contorno do Porto. As incidentes, unha concentración convocada onte o Serán contra a chegada de integrantes do colectivo Negu Gorriak, vinculado á esquerda radical do contorno proetarra, sinala a Razón, que se desplazaron dende Pamplona a Ceuta para mostrar a súa solidaridade cos inmigrantes marroquís. O caso é que se viviron momentos de tensión e sei que habería un detido polos destrozos provocados a un coche que se ve que confundiron os concentrados. Pensaban que era dunha integrante dese colectivo Negu Gorriak, pero ao parecer eran en realidade da deputada de Ceuta ya, Julia Ferreras, e dun activista da flotilla, Rafael Borrego, que denuncian hoxe dende El Diario.es ían nos matar, contan ambos os dous en La Razón. Titulan sobre isto: incidentes o tratar de impedir a entrar na cidade dun grupo do entorno proetarra. A marxe de Ceuta, tamén hoxe no foco Alemania, tras as eleccións desta pasada fin de semana. Resume El Debate: a ultraesquerda e a dereita da AFD asestan outro golpe a Merz. A CDU perde en Berlín e afúndese en Mecklenburgo Pomerania. ABC salienta que os partidos extremistas son os que gañan nas eleccións en Alemania e afunden a Merz. En El País apuntan que ese ascenso da ultradereita pon contra as cordas o chanceler, que califica de desastre o resultado do seu partido. Engade El País que a debacle da CDU pon en risco a actual coalición de goberno en Alemania. En El Confidencial salientan que esta é xa a terceira gran victoria regional da AFD, na peor derrota electoral da CDU de 1949, e El Confidencial en El Mundo fixanse no volco histórico 37 anos despois de caer o muro os poscomunistas de Die Linke, gañando por primeira vez na capital reunificada. Tamén temos hoxe en prensa unha ampla crónica da corrupción, dos distintos casos que van saltando ao redor de Sánchez no entorno político e persoal. Di ABC que o PSOE recibirá a súa primeira imputación pola trama Leire tras unha nova citación ao abogado do partido. Fontes xudiciais de ABC aseguran que está acreditada a implicación da administración do partido no financiamento da cloaca socialista. Sobre o financiamento do Partido Socialista, lemos en El Mundo que as donacións caen a plomo no primeiro ano tras a marcha de Cerdán. presupostos do partido prevén para este ano 49.250 € en doazóns, iso é un 57% menos, 17 veces menos que o conseguido polo partido en 2020 a base doazóns, cando recibira 840.000 €, apunta El Mundo, que a audiencia investiga se houve pitufeo. Sobre o caso das cloacas, hoxe desvela exclusiva en El Debate que un enviado de Leire Díez lle ensinou o narco El Gitano a rutina da xuiz do irmán de Sánchez para que lle dese un sustillo, di esa información que hoxe podemos ler en El Debate. Sobre este caso tamén lemos novidades en El Español. Eliminade a Viedma e a Fiscalía pechará os vosos casos. Sei que foi a oferta que lle fixeron dende as cloacas do PSOE o clan de Los Rochos para arquivar, sei que, a causa do irmán de Sánchez. A oferta teria sido feita, apuntar Español, polo exmagistrado Saez de Tejada, que lle teria feito chegar ese ofrecemento, segundo El Español, aos narcotraficantes na primavera do ano 25. Sobre este caso, di artículo 14 que a xuiz declarará como víctima da cloaca ante Pedraz e que Pedraz, o xuiz da audiencia, podería abrir peza separada con esta nova rama da investigación. Tamén temos hoxe novidades no caso Zapatero, publica El Confidencial, que o expresidente e as súas fillas usaron unha entidade sen ánimo de lucro para desviar as súas contas máis de medio millón de euros, 524.000. O expresidente do goberno empreou, di El Confidencial, un vehículo opaco constituído en outubro do 21 e que tiña prohibido xerar beneficios para capturar fondos de orixe descoñecido e trasvasaros os seus depósitos bancarios. Tamén temos hoxe enquisa, neste caso unha que publica El Español, enquisa de sociométrica circunscrita a Castela-A Mancha, di que o goberno ali pende dun fío. Paje manteríase se os seus 8 deputados votaran contra o financiamento de Sánchez, di El Español. 47,5% asegura que esta rebelión no Congreso aumentaría as posibilidades de votar o PSOE, 50,6% aproban a xestión de Paje, pero podería perder un escano e sen ese escano PP e Vox poderían quedarse co goberno rexional en Castela-A Mancha. Outra das citas da semana está no Constitucional. Debates esta semana a sentenza definitiva sobre a amnistía, di El Diario, que o Constitucional abordou recursos para aplicar a amnistía a Puigdemont, que negou o Supremo, titula Nati Villanueva en ABC crónica dunha sentencia anunciada. A estas alturas, ninguén dubida que a chamada maioría progresista do Constitucional de Pumpido porá de Villanueva o punto final a travesía da amnistía, estimando recursos dos líderes do Procés e dando luz verde á volta de Puigdemont. Moitos titulares e moitos asuntos hoxe na prensa, que de contado xa trasladamos á mesa de análise e debate do Galicia por Diante, na que hoxe nos acompaña Doda Vázquez. Ora, moi bos días.
1: Hola, que tal?
0: Xosé Vázquez, ora, moi bos días. José Luis Jiménez, ora, moi bos días.
2: Bo día.
0: E Xosé Ramón Carballo, ora, moi bos días.
3: Que tal? Moi bo día.
0: Pero antes de entrar en debate, a primeira lectura, como cada mañá destas horas, e a do director

0: Tordo, Diario El Debate. Vítor Rubidora, moi bons días.
1: Bons días, Luis, e bons días, amigos ouvintes da Radio Galega. Temos hoxe aos dous persoeiros máis salientables da política española, Pedro Sánchez, presidente do Goberno, e Alberto Núñez Feijóo, xefe da oposición, xogando papeles absolutamente distintos. Seguimos tendo un problema moi grande en Ceuta, donde a situación vaise complicando cada día máis. Non se está resolvendo ningún problema en Ceuta, senón todo o contrario. A política que está a seguir o señor Sánchez dá a impresión de que parece, como algúns medios xa suliñan esta mañá, que estaría disposto a entregar Ceuta o nunha especie de trato de cosoberanía ou algo semellante a Marruecos. E, por tanto, Alberto Núñez Feijóo ten que explotar precisamente esa situación, estando hoxe presente en Ceuta, mentras Sánchez se vai a Nueva York nos seus delirios de grandeza, que é unha característica do seu perfil psicológico, que é ir alí á ONU a falar na Asamblea Xeral de Nacións Unidas, curiosamente de as súas políticas migratorias, pero que non creo eu que lle vaya a dar moito resultado dende o punto de vista de imaxen internacional, xa que en Europa a súa imaxen está absolutamente deteriorada, ata o punto de que hoxe firman Lula e Antonio Costa un artigo no Financial Times como representantes dunha socialdemocracia moderada, pero non contan con Sánchez. Sánchez, ademais, en Nacións Unidas, o único que vai a falar é predicar no deserto. Xa se sabe que agora mesmo non é a institución internacional máis solvente e, dende logo, con máis capacidade de influir no concerto internacional. Por outra banda, hai que subliñar tamén que Sánchez vai estar co alcalde de Nueva York, con Mamdani, que é un extremista islámico que xa non vai cumprir ningunha das promesas que fixo, entre elas o do transporte gratuito en Nueva York, porque, claro, é moi fácil prometer cousas e despois leválas á práctica, sempre é unha característica dos movimentos populistas, subliñar o problema, darlle unha solución fácil a un problema complexo. Pero voltemos a Feijóo. Feijóo ten a oportunidade de darlle unha mensaxe á sociedade española de que hai outra maneira de gobernar e que, dende logo, o problema da emigración, que é un problema moi serio en todo o mundo, ten que resolverse dende outros parámetros, pero nunca dende unha invasión como a que supuxo nada máis e nada menos que 80.000 rapaces marroquís invadindo un territorio español de 18 kilómetros cuadrados. Ceuta, como decía ao principio, non só non se está resolvendo o problema, sino que se está agravando. Bon día, Luis, e ata mañá.
0: Moi bons días, unha aperta moi forte ata mañá, Vieito. Agravando a situación unha Ceuta enquistada a crise dende hai máis de 50 días.
2: Se hace poñer cada vez máis feo, non? Falábamos casi que dende o principio que Ceuta, a sociedade ceutí, vivía sobre un barril de pólvora e que en calquera momento podería producirse un estourido do mesmo, non? O dos últimos días é a prova de que o barril ten filtracións. Está empezando a sair a pólvora e a máis mínima chispa pode xerar a detonación. Sobre todo porque algunhas das medidas adoptadas polo goberno nos últimos días non funcionaron. A instalación das carpas no porto de Ceuta o pasado venres, o que non aliviou de xeito algunhas praias, porque vimos que o que aconteceu foi que aqueles que estaban nas praias non chegaron a tempo ás carpas do porto, porque os que estaban agochados no monte, nas montañas, polas rúas, etc., nas lomas de Ceuta, foron máis rápidos e ocuparon as carpas do porto. Co cal, a medida que estaba chamada a aliviar as praias, pois evidentemente non serviu para este fin. O goberno, eu creo que dende o primeiro día, unha vez que considerou que, en fin, había que recular no discurso da guerra híbrida, da invasión territorial, se travestiu discursivamente co tema da crise migratoria, eu creo que tivo a tentación, dende o primeiro día, digo, de utilizar o problema para tensar as comunidades do Partido Popular, ali sobre todo onde teñen coalición con Vox. Pero se

miramos fríamente, esta tentación non se ten materializado nas últimas semanas, porque o problema do goberno agora non son as comunidades onde gobernan PP e Vox. O goberno non plantexa os traslados cara a península porque a Unión Europea non o permite. Entón, este cambio de paradigma fai que todo quede fiado a unha sorte de solución burocrático-administrativa para que esta xente irregular en Ceuta consiga...

0: final de ano. Ainda seguimos sin saber exactamente cantos hai irregularmente en Marruecos. Entón, a situación pinta mal e a solución que aporta o presidente do goberno é centrar o seu discurso do mitin de onte en Cataluña na lei de netos, e irse cara a Estados Unidos, a Nova York, á Asamblea da ONU, para evadirse deste problema que, en fin, xa o respondeu nunha pregunta no Congreso. Eso a Vivas, pregúntenle. Pois a situación de Ceuta hai que preguntarlle a Vivas, porque o goberno está a outras cousas.
1: Bueno, eu creo que o que se vive en Ceuta é as diferentes fases da escala da ira, non? E o enfado que se convirte en molestia, a molestia en irritación, a irritación en furia, a furia en ira, e xa veremos se non acaba en ira extrema, non? Pero isto se pode aplicar tanto á poboación ceutí como tamén aos miles aínda de migrantes que vagan por a cidade nunha situación de desesperación vital importante, non? Despois podemos entrar nas razóns de por que se chegamos a esta situación, e evidentemente hai unha responsabilidade directa do goberno pola lentitude a que decidiu intervenir en Ceuta, non? Parafraseando a Eduardo Madina e esperando que Óscar Puente non me teña no seu radar de destrucción de calquera discrepante, coido que é moi difícil entender a cada unha das decisións que está tomando o goberno, ben porque non as explica en algúns casos como debería de facelo, ou ben porque entran en contradicción a veces unhas cas outras, non? Pero tamén é verdade que eu creo que a oposición, o Partido Popular, atisbou no que ocurre en Ceuta un argumento electoral poderoso que o é, e é certo que lle está dando resultado no sentido de que está capitalizando esta crise, non? Pero tamén está asumindo o risco de que en algún momento se poda chegar a evidenciar que o que lle interesa é prorrogara en vez de axudar a resolvela, non? Estamos nunha situación de estancamento da crise en Ceuta básicamente por unha razón que debería de resolverse con facilidade, non? É dicir, fai falta afiliar os migrantes para tomar unha decisión sobre cada un deles, non? E non se facilitan os espazos necesarios para afiliálos. Certo é que a ambigüedade, a falta de precisión en canto ao número de migrantes que hai en Ceuta tampouco axuda a habilitar os espacios que lle podan dar cabida a todos eles, non? Creo que a situación non vai ir a mellor, porque o ritmo de filiación é moi lento e os atrancos tampouco facilitan que se faga con maior rapidez posiblemente, e supoño que o goberno lle costará tomar a decisión se é que chega a tomar, pero isto para unha resolución rápida que evite ese horizonte de 3 meses que digo o presidente do goberno, solo hai unha opción, e que unha declaración de unha situación de excepcionalidade en Ceuta que permita axilizar todo ese proceso administrativo e aplicar dunha forma máis laxa a propia lei para que todos aqueles migrantes que queiran retornar e que Marrocos quera acoller, como di, a ver se é certo ou non, pois podan facelo dunha forma moito máis rápida, non? Mentre non se adopte algún tipo de medida excepcional, coido que lamentablemente para as ceutís, pero tamén para os migrantes que están ali, a situación non vai mellorar.
2: A ver, a mí alguén me ten que explicar máis listo como é posible que no ano 2026 un Estado europeo occidental tecnificado, non? Non se sexa capaz de saber canta xente ten nunha cidade que bueno, tampouco é, non sei, toda Castela e León, é un sitio máis ben pequeno, como un concello de aquí pequeniño.
0: O tamaño do Grove.
2: Xa. Então non acabo de ser capaz de entenderlo, de verdade, non, a miña capacidade non dou entendido. Claro, partindo de aí, todo o demais é consecuencia pura, é dicir, se non sabes cantos hai, non os podes habilitar, non os podes poner nun sitio, non os podes filiar, porque claro, non sabes cantos hai. Igual están entrando xa, tú que sei, non se sabe, porque como non sabemos cantos hai, dice, se sabes cantos hai, o día seguinte menos, pois sabes que están saindo. Pero como non sabemos cantos hai, pois non se sabe cal é a situación, non? Entón, dende ese momento, eu creo que a actuación do goberno se ha quedado totalmente, pois, posta en dúbida de arriba a baixo, porque un goberno que non é capaz de censar, que é un dos traballos básicos dun Estado, xa non vou decir contemporáneo do século XXI.
3: Xa es que facían os romanos,
2: Claro, es que é o básico de todo, porque se non tes censo, non sabes nada. Estás indefenso como Estado, porque non podes nin cobrar impostos, nin prestar servizo, non podes facer nada. Non podes reclutar, non podes facer nada. Entón, cando un Estado do século XXI, que ten a tasa, bueno, ten satélites, ten cousas, anda por aí legislando a inteligencia artificial, e dando consellos sobre a inteligencia artificial, non é capaz nin de contar xente nun espazo pechado...
3: Coa inteligencia natural...
2: pois entón é que estamos moi acabados, claro. Sí. Ou algo que se presupone.

0: é que estamos acabados. Entón, a partir daí, eu creo que todo o demais xa é puro... Quer dizer, puro... Por que acontece isto, non? É a pregunta. É que, claro, non ten que pensar, non sei, o que é pura inepcia ou que é aposta. Pero se é aposta, tampouco entendo cal é o objetivo final. Por iso, o objetivo final cal é que ten un descontrol completo. O sea, a xestión do presidente do goberno é que vela con cuidado. O presidente do goberno empezou a crise. Marchou para... Estivo de vacacións, ¿no? Oficialmente, quero dicir, logo dicen que traballaba polo móvil, cousa que moita xente non pode facer, pero el polo visto sí. E logo volveu e agora marcha para Nova York. Non volveu por ali. Volven os ministros de cando en vez, vai o ministro de Interior, que é un dos principais responsables de saber canta xente ali, e vai continuamente ali, pero polo que sexa non os conta. E non ponga xente a contalos. E no fondo estamos a ver o que decide o rei de Marrocos. País que, no que según o goberno funciona todo mellor que aquí, ata o punto de que van ser eles os que decidan na próximo intento este de entrada se entran ou non, porque agora parece ser que están poñendo máis vigilancia, pero como deciden non poñer, igual entran outros 70.000 e volvemos, xa perdemos a conta, nos empezaron a contar como teníamos outra avalancha nova, volvemos a perder o control. Entón, unha situación absurda, e vai levar a que pasen cousas malas, porque os absurdos sempre levan a que pasen cousas malas.
1: Sí, de feito, eso que pasou desa acción a que destrozaron ese coche e aínda por riba, o que pasa cando se chega a estas situacións nas que empeza a haber pequenos conatos de violencia, o que pode pasar é que te equivoques e batas contra os que non querías bater, non? Que é un pouco o que pasou neste caso. Eu recomendaría ao goberno que mirara, non sei se foi onte ou antonte, xa non lembro, foi esta fin de semana, unha reportaxe que facía El País na que detallaba todos os emigrantes que había, non? Foron campamento por campamento contando os que había, teñen unha estimación bastante aproximada, decían, antes da chegada desta entrada masiva había tantos en os centros que había, en este centro hai tantos, nas praias se calcula que hai tantos, e teñen unha estimación bastante aproximada que calculaban como unos 13.000, e parece ser que houbo algún xornalista que logo parece que non somos os máis listos do mundo, pero igual para contar damos, e que foi contando toda a xente que máis ou menos, aínda que foran estimacións, quero dicir, o goberno pode ter os datos, se un xornalista é quen de sacar esa estimación bastante aproximada, o goberno moito máis. O problema é que o goberno dá unhas estimacións que sempre quedan por debaixo do que despois a realidade demostra. E o problema para min neste caso é que moitas veces o goberno e o Partido Socialista é quen de ir por riba dese relato. En esta ocasión perdeu por completo o dominio do que se está a contar, non? Quero dicir, a realidade do que está a pasar hoxe é moi evidente. O presidente vai a Nova York a falar nas Nacións Unidas, mentres Alberto Núñez Feijóo vai por cuarta vez xa a Ceuta. Quero dicir, non van votar os que vivan en Nova York, por moi bonita que estea a facer unha foto con Mandani e as Nacións Unidas e demais, senón que che van votar os que están en España. O que din as enquisas non é nada favorable cara a actuación do goberno no que se produciu en Ceuta. Entón, a mín pareceme que Ángel Víctor Torres, que parece que nos esquecemos que é o que está o responsable do mando único que está á fronte de toda esta crise en Ceuta, non é unha persoa que teña, non sei se chamarlle carisma, autoridade, poñede a palabra que queirades, para liderar esta situación. E de feitos que están de alguna maneira a dar a cara son os Óscares, non? Tanto Puente como López son os que están a facer eses discursos que despois chega todo ese equipo de opinión sincronizada. Agora o mesmo a víctima é Vivas, hai que bater en Vivas porque é o culpable e o responsable de toda esta situación, e o discurso vai agora en que Vivas ao principio colaboraba, pero agora é unha persoa que tal. E eu penso que de alguna maneira, claro, estes Óscares, Puente e López, son os que están a tomar ese liderado de opinión, por dicirlo de alguna maneira, ese que están a mandar as mensaxes do goberno, a falta de un vicepresidente. Yolanda Díaz é vicepresidenta ausente, e cuerpo non é ese vicepresidente como era Montero, como era Jesús Montero. E

0: Aí eu penso que o Partido Socialista bota de menos ese perfil político puro e duro, porque Óscar, porque Cuerpo, Carlos Cuerpo é unha persoa moi técnica e non lles vale para este tipo de traballo, e eu penso que aí o Partido Socialista está máis ben coxo e non dá argallado esa mensaxe que quere contar, aparte que a realidade pois teimuda e non deixa de poñelos en unha situación moi complicada.
1: Imaginar a María Jesús Montero tendo que liderar a resposta do goberno diante da crise en Ceuta daría para unha temporada entera.
0: É peor que Ángel Víctor Torres.
1: Daría para unha temporada entera de Laura Chanante.
0: Claro.
1: Daría para facer comedia.
0: E ti pensas que é mellor Ángel Víctor Torres?
1: Ángel Víctor Torres, o único que rodea a Ángel Víctor Torres é o feito de que foi presidente autonómico e que a lo menos ten unha certa visión de como funciona a administración a autonómica e agora a estatal, pero por lo menos ten unha certa experiencia nese eido, ¿no? Que por exemplo no caso de Óscar López é unha entelequia, e no caso de Óscar Puente por partida doble, ¿no? Que os dous Óscares que non é que estean dando a cara, están partindo a cara de todo aquel que osa plantexar dúbidas respecto da xestión do goberno, e sobre todo nas filas propias.
0: Claro.
1: Porque non é só de Madina, tamén houbo ataques absolutamente soeces por parte do señor Puente contra algún comunicador do espazo da esquerda neste país, axustando contas. Non sabemos exactamente moi ben por qué, sé que está acumulando méritos, non, para unha eventual sucesión, non? Imaginar que Óscar Puente sucede a Pedro Sánchez como a película La Sustancia, non? Es decir, a deturpación cronificada da
0: que exemplo
1: original, non? Pues, o final da Sustancia que, en fin, invitamos a xente que non a coñecera que lle dé unha ollada.
0: Bueno, pero
1: ao final da Sustancia pode ser perfectamente un PSOE dirixido por Óscar Puente. En fin, efectivamente acabará seguramente como a propia película, ¿no? Pero referencias cinematográficas aparte, se escoitamos algunhas das mensaxes do presidente do goberno onte en Cataluña, dicía que temos posto o maior escudo social da historia de Ceuta, como se con cartos para os ceutís se resolvera o problema, pero o problema de Ceuta non é un problema de cartos, que efectivamente poderá haber unhas consecuencias económicas no tecido económico empresarial da cidade autónoma que haberá que restituir ou haberá que compensar, perfecto, pero iso non chega, iso non é o problema real, non? Engadeu onte, temos dado unha resposta digna a que ou a quen, porque no tema das respostas aínda está sen resolver a pregunta de quen estivo detrás de este ataque, que inicialmente foi, como dicía, unha agresión territorial, dun momento a outro deixou de selo, foi un episodio de guerra híbrida, deixou de selo, como comentaba Gago, tampouco ten resposta a pregunta de cantos irregulares hai en Ceuta, un goberno que imos xa para casi que dous meses, e aínda non é capaz de ter unha cifra exacta de canta xente hai irregularmente nunha cidade do tamaño do termo municipal de Ogrove.
2: Eu lle pediría cautela a quenes non viran a Sustancia e vayan seguir a recomendación de Jiménez de ver ao final, porque fai falta moito estómago para chegar ao final.
0: Sí, era o que iba a decir.
1: Como imaginar a Óscar Puente
2: en un retroceso por dentro, non? Bromas aparte e referencias cinematográficas aparte, coido que aquí o que non é de recibo, nin moito menos xusto, é que os ceutíes e os migrantes que vagan por Ceuta estén pagando o pato de que vayamos ser chamados ás furnas durante dous veces no próximo ano, non? Nas eleccións xerais e nas eleccións municipais e autonómicas. E hai moito deso, non? E para chegar a esa conclusión de que Ceuta se ten convertido nun argumento electoral de primeira orde, podemos compararlo con episodios anteriores, o que pasou en episodios anteriores. No 2021 tuvemos dous episodios similares, un en Ceuta, tamén en Ceuta, e outro en Bielorrusia, ¿no?, donde o presidente Lukashenko encheu avións de emigrantes de Oriente Próximo para soltalos na fronteira con Polonia, Lituania e Letonia, ¿no? E que pasou entón? Bueno, pois, en canto a Ceuta,

0: Resulta que o goberno, e aí tamén incido na crítica anterior, non? Tuvo unha reacción inmediata. O presidente Pedro Sánchez suspendera unha viaxe a París para desplazarse a Ceuta. Convocou un gabinete de crisis, informou o rei, informou o secretario xeral, ou presidente, perdón, de entón, do Partido Popular, que era Pablo Casado. Que fixo Europa? Reaccionou inmediatamente, non? Solidarizándose con España e afeando a, bueno, a actuación de Marrocos, porque ao igual que nesta última, que esta última vez, tamén estivo detrás de ambas marchas sobre a cidade de Ceuta. No caso de Bielorrusia, a Unión Europea actuou exactamente igual, cunha reacción de condena inmediata. Mesmo a OTAN tamén se posicionara en contra. Que está pasando agora para que nada deso ocurra? Vivas, presidente de Ceuta, no 2021, pediulle as comunidades autónomas gobernadas polos seus compañeiros de partido, do Partido Popular, que acolleran os migrantes que tiñan cruzado a fronteira. Agora, é todo o contrario, por unha parte e pola outra. E a única diferencia sustancial ten que ver, por un lado, en relación ao goberno, co cambio da súa posición con respecto a Marrocos, que é verdad que non está explicada, nin suficientemente, nin pouco explicada, é dicir, simplemente non se explicou. Pero, por outro lado, está a proximidade desas dúas convocatorias electorais que están condicionando as posicións duns e doutros. Non? E, insisto, remato como empecéi, non me parece xusto que ese pato o paguen os ceutíes e os migrantes que vagan pola cidade.
1: O exemplo este de Polonia é bo porque en Polonia os devolveron sumariamente a todos os que puderon e seguen devolvendo os hoxe en día, decir, de feito,
0: con algunha inhabilitación polo medio tamén.
1: Sí, pero bueno, as autoridades polacas de feito teñen moi, vamos, o din abertamente que les mandan de volta todo o mundo para ali, xa nos acabou. Ademais, pola vía rápida, é certo que a Amnistía Internacional protesta e tal, pero bueno, eles os botan fora falando en prato, os devolven no acto, non? Eu, falando do que falaba do relato, claro, as autoridades polacas poden facer un relato porque teñen unha acción, non? Eu, cando falabas do tema do relato, acordaba do que dicía un bello asesor de partido, que creo que bastante inteligente, que me dicía que hai partidos que comunican a xestión, hai partidos ou gobernos que xestionan a comunicación, e logo hai gobernos que nin comunican nin xestionan. Eu moito me temo que nos achegamos moito ao tercer estado, non? Porque se por lo menos gestionas a comunicación, é que estás facendo algo, ¿no? E podes comunicarlo. Sí, é dicir, os polacos poden
2: equivocarse. Claro, e que penso que precisamente o problema que hai
1: es que neste caso, claro, non, se non te xestión de ningún tipo, porque non sabes, insisto, porque a mí o que me parece máis escandaloso a estas alturas, non sabes nin cantos son, es que non podes ter un relato. O sea, o relato, claro, levan os Oscars, que es que, en fin, o sea, es que o que fan máis ben, porque antes facían yo oposición a oposición, que xa era bastante malo, pois que agora fan de oposición aos seus, que xa é un formato novo, que se parece a guardia de Estado da República de Corea do Norte. É dicir, cando alguén non soe levanta man, plas, danlle, non? Non vai a ser que alguén conteste a non política que se está facendo. Entón, claro, eu a sensación que teño que a idea de fondo é facer unha solución canaria, non? Estes días saían os señores estes da Palma que siguen vivindo ali en non sei como chamar de a iso, podían estar perfectamente na pea do trampolín coa instalación que teñen. Parece mentira que o Estado español permita que se senten esas condicións 5 anos despois, e ali están e non pasa nada, non? E de momento teño a sensación un pouco de que esa liña política que está seguindo, imos deixar que a situación apodreza, a ver se pois vai saindo da actualidade a base de vernos con Mandani, de falar de inteligencia artificial, pero moito me temo que non vai ser, porque nin a xente de Ceuta está disposta, nin a situación equivalente, quer dizer, máis ben se presta ao conflicto.
2: Sí, pero de todas formas eu penso que aquí hai un cambio de paradigma, non? Hai unha cousa que é distinta. A sensación, eu penso que hai varios puntos de inflexión. Hai cousas que eu penso que o Partido Socialista ten amortizadas, non? Por exemplo, todo o tema de Ábalos, Santos Cerdán e demais, a peaxe que puidera ter que pagar o Partido Socialista por ese tema, eu penso que xa está amortizada e hai tempo que está amortizada. Pero, por exemplo, as xoias de Zapatero foron un punto de inflexión distinto aí nese asunto, que, por certo, levamos xa 3 meses desde que Zapatero dixo que iba a dar unha explicación sobre este asunto, e de momento non hai ninguna explicación.
3: Están buscando aínda a factura
2: coherente.
4: Non estamos lexos de que se fagan 4 meses xa.
2: Sí. De feito,
3: e chegarán 5.
2: Tres e pico. E non, que dixo que necesitaba a quen lle dixo non é tanto opinión pública, que bueno, opinión pública pois dá

0: un pouco máis igual, senón que lle dicho o xuiz que lle ia explicar todo isto. Eu penso que houve hai varios puntos de inflexión. Un foi ese das xoias de Zapatero e outro é precisamente a crise que se está a vivir en Ceuta. Hai veces que a xente pode comprar eses relatos, non? Que ti podes construir e hai relatos e demais, pero en este momento co de Ceuta o único que hai diante é sí, pero Ayuso ten un ático. Esa é a explicación que hai para manexar o asunto de Ceuta, non? O asunto de Ceuta está, non está ben xestionado, evidentemente, porque a xente di, pero como pode ser que mes e medio despois aínda non saibamos canta xente realmente hai aí? Porque contando as comidas, hai moitas maneiras de, quer dizer, non podes poñer xente a saber realmente de que tipo de crise estamos a falar. E este tipo de sensación de desleixo, de non facer, de esperar que a cousa por podreza de alguma maneira, cando tes un polvorín de tanto pola parte dos migrantes que evidentemente empezan a estar cansos desa situación, hai liortas entre eles, unha situación complicada, e tamén para os propios teutís que empezan a estar tamén sentados nunha situación, estánse a extremar as mensaxes, un sitio que eu coido que é perigoso, e a xente ten a sensación de que non se está a traballar ben co que está a pasar en Ceuta, e iso penso que tamén ten unha peaxe para o Partido Socialista.
1: Un dos escenarios informativos do día está hoxe en Ceuta, vai visitar a cidade, cuarta visita do presidente do Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, hoxe con Manfred Webes, líder do PP europeo. Tamén estará hoxe en Ceuta o ministro do Interior. Iremos descontando nos servizos informativos da radio e da televisión de Galicia. Pero outro dos escenarios do día está en Alemania, os ecos en Alemania dos resultados das eleccións desta fin de semana. E outra vez os extremos, a extrema dereita da AfD, Alternativa para Alemania, e o extremo pola esquerda Die Linke, convertíndose nos vencedores destas eleccións en Pomerania e tamén en Berlín, na cidade de Estado de Berlín.
2: Isto ratifica o que levamos dicindo nesta tertulia dende fai meses xa, non? Que cando o sistema non dá resposta aos problemas da cidadanía, a cidadanía xa non ten paciencia, xa non se resigna a votar o mesmo. Se a opción é votar a partidos fora do sistema, faino. Ocurre que no caso alo menos de Mecklenburgo-Pomerania poderá establecerse o famoso cordón sanitario para impedir que a Alternativa por Alemania poida gobernar, ¿no? Pero isto ao final é gañar tempo, porque nas seguintes eleccións non terá o 38, igual ten o 40 e pico. Isto de demorar a chegada do inminente, en fin, eu creo que ofrece moi pouco rédito, ¿no? Fora do sistema está a extrema dereita, pero tamén están os poscomunistas. En fin, co todo ben que o fixeron os comunistas na Alemania Democrática, verdade? Que lembranzas, que recordos, que maravillosos libros do John le Carré contándonos como funcionaba a Alemania Democrática. Máis aló diso, se analizamos, por exemplo, cal é o discurso de Die Linke, non é un discurso de ollo que veñen os fascistas, ollo que ven o apocalipse, ollo... Non, o discurso dos poscomunistas está estreitamente vencellado aos problemas que ten a poboación. Falan da vivenda, dos alugueres, do coste da vida, do transporte, do mal funcionamento da administración, é dicir, das carencias do sistema, non? Esta situación, é dicir, o feito de que os sistemas estén colapsando por ineficacia, isto comeza a ser unha constante en toda Europa. Se non hai unha reflexión profunda dos partidos do sistema para reformar o sistema dende dentro, o sistema vai no reformar dende fora. Non creo que sexan as mellores recetas as que poidan traer nin Die Linke nin Alternativa para Alemania. Honestamente, o digo, como tampouco creo que sexan as mellores as que poida ter o Frente Nacional de Marine Le Pen, a la que lle queda un cuarto de hora para ser presidenta de Francia.
3: Abundando no argumento de Jiménez, eu creo que efectivamente non funciona as campañas a contra, non?

0: o voto en negativo, a petición do voto en negativo, non? Aquí temos claro que o mal maior para Pedro Sánchez é Feijóo e o mal maior para Feijóo é Pedro Sánchez. Pedro Sánchez pido voto para él porque hai que parar a Feijóo, e Feijóo pido voto para él porque hai que derrubar o sanchismo. E, sin embargo, só crece, só medra Vox, non? Con un discurso dunha simpleza que é un insulto á intelixencia e con un único argumento que é a emigración, o chivo expiatorio de todo o mal, os males que lle ocurren a este país. En Alemania está pasando un pouco o mesmo, con excepcións. En excepcións en Alemania e fora de Alemania, non? Hoxe temos, por exemplo, en Berlín vai haber unha alcaldesa de esquerdas, de orixe turco, que identificou os problemas da xente, os problemas reais da xente real, e propuso solucións que foron aceptadas pola maioría dos votantes. Pero podemos irnos a Londres, non? Con un alcalde de orixe paquistaní que fixo exactamente o mismo. Mandami, en Nova York, un alcalde de orixe musulmán que tamén fixo exactamente o mismo: identificar os problemas da xente e propoñer solucións que despois serán revalidadas ou non nas próximas eleccións, pero en todo caso despertaron o interés e a curiosidade da xente e, sobre todo, a confianza. En España estamos nun bucle en que solo importa destruir o adversario, solo importa pedir o voto para que o adversario non goberne. Non hai propostas. É certo que o goberno de España ten unha folla de servicio que se podería considerar bastante digna, non? Pero, sin embargo, se empeña única e exclusivamente en falar do ben que lle vai a España cando a percepción da ciudadanía, do ciudadán medio, non é exactamente así. É verdad que a economía vai como un tiro, pero as vivendas, as economías familiares non perciben esa bonanza que posiblemente sexa defendible nas grandes cifras, non? Creo que aí é donde está o gran erro, non? O PP debería de mirar a Alemania, non? Donde a ultradereita se está comendo a dereita clásica. O PSOE tamén, porque coa excepción bueno, casi non hai excepcións. Ahora mesmo está sendo entre o segundo e o terceiro partido nas maior parte das demarcacións. Semella que Merz pediu prestado a Pedro Sánchez o manual de resistencia, e aí sigue, pese que hai cada vez máis voces internas que están pedindo a súa dimisión. É a gran diferenza. Merz está vivindo unha situación similar a que viviu Pedro Sánchez durante este ano e finais do ano pasado, non? Encadenando varias eleccións consecutivas con malos resultados, mesmo pésimos, como o de onte, non? E sin embargo, aí sigue, non? Pero, sin embargo, hai un partido vivo que lle pon deberes ao seu secretario xeral e que lle exige responsabilidade e rendición de contas cando os resultados son malos. Algo que, por certo, non pasou no PSOE, pese a encadenar varios resultados similares ao longo tanto deste ano como do pasado.
1: Eu, desto dos alcaldes das cidades grandes e cosmopolitas, teño, a verdade, unha visión distinta. Dice, a mí pareceme moita casualidade que tanto Mandani como Sadiq Khan, como a señora que vai gobernar, o sea, que a xente que gañou en Berlín, etcétera, todos atoparan, non, a solución perfecta, e que logo non. Eu creo que máis ben o que hai é que as cidades cosmopolitas teñen unhas preocupacións moi distintas que as zonas periféricas dos países. Pasa o mesmo na política aquí, quero dicir, o problema palestino ou a inteligencia artificial igual poden mobilizar algún voto en Barcelona ou Madrid, pero vas con eses argumentos a, non sei, non quero dicir o nome dun concelliño de por aquí adiante. O que te van dicir é, mira, eu quero que máis falte esa vía, non? Ou, es que non temos para traballar. Eu creo que acontece exactamente iso nestes casos. Dice, as cidades cosmopolitas pasou en Reino Unido cando foi o tema do Brexit arrasaba. En Londres se votaba unha cousa máis así altermundista, cosmopolita, todos multiculturalista e non sei canto máis, que vas con iso ás aforas de Leeds, te miran con cara de, pero a mí que me estás contando, se non temos nin para traballar, non? Eu non os poño moito como, o sea, non os considero exemplo, que dice, creo que representan unha minoría ilustrada, ese se quere, con alto poder adquisitivo, e que nunca van facer, en realidad, non creo que sexan modelos de esquerdas, porque nunca van poder facer políticas de esquerda, porque están facendo políticas para licenciados universitarios, que polo xeral teñen alto poder adquisitivo, non para o povo. O povo, as clases populares en Alemania están votando o que están votando, que polo xeral é a ultradereita. O tema do cordón sanitario, a mí recordame aquilo de derrota de vitoria en vitoria hasta derrota final, non? En todas as eleccións os derrotamos, non? Gañan os partidos, xa nos partidos de medio, outra vez impedimos que chegue a ultradereita. A ultradereita vai subindo pouco a pouco hasta derrota final, que cando goberna. En donos

0: problema non funciona. A verdade, porque eu creo que o problema non é unha cuestión de dizer, eso dixen outro día, de levantar e dir unha xente e dicir de votar de esmalte, tedes que votar o que os digo eu, que eso votar ben. Eu non creo que se solucione moito coa marcha de Merz, porque non, pero bueno, non sei se é a persoa adecuada ou non, pero non creo que arranxe nada. Non? O problema é estructural de Alemania. Alemania entrou nunha crise de moito cuidado, cando tivo, rompeu relacións con Rusia, con razón en ela, non me meto, pero a partir de aí deixou de tener enerxía barata e a industria alemana pues, entrou un colapso. Eso que hai. Ese é un problema estructural e o vai solucionar non quen lle diga a xente vota ben, non votes a estes que son fascistas. Vai solucionar quen diga agora extraemos enerxía deste lado que tamén é barata, podemos reactivar a industria, temos crecemento económico, podemos atender os males sociais que temos en determinadas zonas porque temos poboación que entrou de xeito descontrolado, non sabemos nin quen entrou e dá problemas de seguridade, como tamén pasa en Suecia, como tamén pasa en outros sitios, é dicir, un goberno que goberne. E lamento por Merz, que non me queria teña especial simpatía, nin o contrario, pero creo que non está sendo capaz de abordar a cuestión de fondo que é esa, que de onde sacamos electricidade barata para fabricar coches, porque cando pecha a Volkswagen en marcha en 11.000, falarles de multiculturalismo e de borrollo, vamos, non creo que sirva absolutamente para nada.
1: Por lo menos en Alemania foron quen de xuntarse os moderados de esquerda e os moderados de dereita para tratar de facer algo, non? A mí esa parte dame un pouco de envexa porque aquí nin siquiera fomos quen de facer ese exercicio de intentar ese tío que quere se frenar a extrema dereita aí moi doado pasou, por exemplo, nas últimas eleccións andaluzas, se queres que Vox non entre no goberno, estaban moi contentos os de adiante Andalucía porque pensaban que...
0: Sí. Onde mellor está frenada en Galicia. Non vou dicir nada máis. Onde mellor está frenada a ultradereita, onde eu coñezo, do meu entorno en Galicia.
1: Claro.
0: Non pinta nada. En cambio, en Alemania, onde se puseron de acordo maravillosamente, vai a máis. Eso non é a solución.
1: Bueno, pero quero dicir, pero...
2: Pero fecais porque Galicia ten unhas características propias do territorio claro, e determinados problemas non teñen o peso
0: seguramente
2: en
0: Alemania
2: Galicia
0: tamén
2: que teñen en outros territorios.
0: Todos os sitios. O que estou dicindo é que a idea de ponerse todos de acordo para bloquear alguén, o único que
1: pero, falta o sea, en Galicia non fai falta. En Galicia non fai falta ese poñerse de acordo para gobernar. É o que quero dicir. En Andalucía, por exemplo, pero quero dicir, en Andalucía estaban moi contentos eses deputados de Andalucía por ter quen de roubarlle uns deputados a Moreno e o tema é que sen embargo ese non absterse, ese non dan, o que facilita é que precisamente entre os gobernos de extrema dereita. Quero dicir, eu tamén lle voto gran parte da culpa dese avance da extrema dereita moito aos partidos de esquerda que prefiren que a extrema esquerda, por exemplo, o Partido Socialista ten mantido moitas veces ese discurso para que Vox lle vaya quitando cachiños ao Partido Popular porque pensan que debilitando o Partido Popular eles poden ter máis espazo e o que acaban conseguindo é que Vox sexa aínda máis forte do que en realidade. Do que te falabas da enerxía, sí que é unha parte importante, claro. Que é unha das consecuencias que pode ter ese avance da AFD en Alemania que cheguen a un acordo con Rusia, porque son prorrusos estes son as alianzas que van mudando ao largo do tempo, non? Están moi a favor de Rusia e son Alemania é un dos principais benefactores de Ucraína neste conflito de Ucraína en Rusia e pode ser unha das consecuencias. A mí o que me preocupa de toda esta situación de Francia, Alemania e demais é o que pode debilitar eso a Unión Europea. Nuns momentos nos que precisamente Estados Unidos non se demostra ser o máis fiel dos aliados nunha situación de preocupación exterior, necesitamos unha Unión Europea forte e todos estes reinos de taifas da extrema dereita en cada un dos países, a mí preocúpame como pode afectar a Unión Europea.
2: Pero Alemania deixa outra enseñanza que eu creo que é relevante, non? O CDU é partido hexemónico e sistémico en este país, non? Gobernou dende Helmut Kohl, logo Angela Merkel, agora con Merz, decir, un partido que ten unha potencia de fogo e creo que recoñeceremos que cando pon en marcha toda a súa maquinaria para intentar fixar unha mensaxe dentro dunha campaña electoral, pode ter fácil que esa mensaxe

0: calen os electores, ¿no? Ben, pois, nesta campaña absolutamente polarizada, o discurso moderado e centrista da CDU foi absolutamente engullido polos extremos. E precisamente esta receta de predicar moderación e centrismo é a que se lle fai en España ao Partido Popular, que sempre se lle reprocha que fai moi mal endurecendo o ton para intentar frear a Vox. E o certo e verdade é que o PP de Feijó está sendo quen de resistir cun 31, 32, 33%, aí se moven as enquisas máis ou menos, ¿no? Nesta ola dura de nacionalpopulismo que está atravesando toda a Europa, o PP resiste, que isto xa en sí a min pareceme un triunfo, porque xa lle gustaría ao centrodereita francés, italiano, alemán, belga, holandés ter os resultados que ten a día de hoxe o centrodereita en España. Co cal, neste contexto, e volvo ao principio, polarizador, cecais non sexa o máis electoralmente rentable quedarse instalados nunha moderación que, malia que pode ser o desexable para unha boa parte da cidadanía, logo nas urnas fortemente castigado polos extremos.
1: Coido que o importante en política son as políticas que se propoñen ou que se desplegan, que se implementan, e tamén os discursos que acompañan a esas políticas, non? O problema é basicamente ese, que non estamos atopando nos partidos alternativos a quenes gobernan no sistémico, non estamos atopando ese discurso adaptado ás necesidades da xente. Os cordóns sanitarios eu creo que funcionan, pero non por si mesmos, non por si solos. Teñen que ir acompañados dese cambio de discursos e de políticas. Si establecemos un cordón sanitario e pois seguimos facendo o mismo que facíamos antes do cordón, evidentemente se traduce nunha reacción humantina que únicamente pretende frear un partido político que está en disposición de poder gobernar se non fora por ese cordón sanitario, o cual por si solos non chegan. Estou convencido de que Vox é o partido máis afortunado do panorama político español. Non ten unha flor no seu, na súa parte traseira, ten un invernadero inteiro, non? Porque aparte de que lle favorece esa inercia ultra a nivel mundial, resulta que aquí os dous partidos sistémicos se están empeñando en traballar para él, dunha maneira ou doutra. Claro, sin facer nada, absolutamente nada, simplemente señalando ao emigrante por como responsable de todos os males deste país e con propostas simples, dunha simpleza, como dicía antes, dende o punto de vista intelectual casi insultante, resulta que son o único partido que medra e medra e non deixa de medrar nas enquisas. Creo que faríamos ben en mirar con máis atención, farían ben os partidos políticos, en mirar con máis atención o que está ocorrendo en Alemania e o que vai a ocurrir en breve en Francia tamén.
2: A ver, eu creo que nos temos a vantaxe precisamente de que aquí non temos cordón sanitario. A ver, eu podo estar equivocado, pero non son moi amigo da idea, porque a todo, vamos, coñezo moi poucos partidos que desapareceran por os cordóns sanitarios. Quer dizer, fíxose ya a esquerda berchale, hai que ver onde está agora. É dicir, porque ti cando unificas o discurso de todos, menos dun, ese un sempre é alternativa. Entón sempre vai ter un espazo, aínda que sexa de xeito non oficial, quer dizer, aínda que sexa subterráneo, non o discurso, pero é o discurso que ao final sai. Quer dizer, a xente que darlle espazos para que proteste, para que se manifeste en contra do goberno, quer dizer, novo con votos, que non sexa nun solo partido ao que todos queren, a estos hai que separalos porque estes son o mal. A xente que está enfadada ao final di, bueno, pois o mal, porque se tanto a CDU como a SPD como tal vai me dar o mesmo e non estou conforme con o mesmo, pois voto alternativa. Que é a peor, que son moi malos. Bueno, pero es que eu teño o dereito a estar enfadado con eles, non? Creo que en Galicia non pasa porque aquí, porque ademais o inimigo nunca é o inimigo do outro extremo. Quero dicir, o inimigo do PSOE non é o PP. Hai votantes do PP que xamais na súa santa vida van votar o PSOE e viceversa. É certo que comparte o electorado polo centro, pero aí sí que son rivais directos. Pero o peor para o PSOE era Podemos, é dicir, a esquerda alternativa, porque entra no seu electorado por outro lado. E para o PP o mesmo. É dicir, o inimigo de verdade non é Podemos, nin os comunistas, non sei que, o inimigo de verdade é Vox, porque é o que entra no seu electorado.
0: No caso do PSDG, o inimigo do PSDG é o bloque.
2: Sí, sí.
0: Entón, que é quen está a vampirizar o electorado, claro, socialista.
2: Claro, entón non hai... Quer dizer, o PSOE fomenta a Vox para que lle coma electorado, claro, o PP, e o PP no seu día fomentaba a Podemos para que desgastara ao PSOE. Pero isto son cousas que se viron claramente.

0: non? Entón, todo iso, ao final, non funciona. Quer dizer, te faz o círculo este sanitario e ao mesmo tempo adícaste a darlles, a botarlles de comer, non dándolles moitas horas de televisión e moitas horas de medios para que sempre sexa unha alternativa, ainda que sexa unha alternativa malísima. Entón, os fomentas. Eu creo que hai que confrontarlos abertamente, decir, coas ideas, e explicar, pois, mira, este discurso que fai vostede non pode ser, moito menos con discursos legalistas, porque aí muda todos os días. E máis en España, onde é máis flexible, que se uns días uns señores son os delincuentes aos que imos meternos na cárcere, e digo o señor candidato, e o señor presidente, que antes era o señor candidato, di non, home, imos amnistiarlos a todos, que se dese punto de vista o discurso legalista non serve, hai que abordar os problemas. Eu moito me temo que non se está facendo fora. Aquí temos unha oportunidade porque o encono da política española ten a ventaxe de que polo menos fai que haxa diversos discursos. Ainda que logo é moi pouco bo para outras cousas, pero polo menos hai alternativas.
1: Son apunte, Galicia non é unha excepción no noroeste peninsular, porque tampouco está Vox en Asturias, en Cantabria, en Euskadi, decir, en casi unha norma sí, no que é o noroeste de
0: claro, Cantabria de España, ten o goberno que ten, e Asturias, sí. E Asturias tivo os seus devaneos, non con Vox, pero tivo os seus devaneos
1: con Foro, contra... sí. En fin. E despois outra cuestión,
2: o Álvarez Casquín,
1: cando xurde Vox en España, cando se quebra o PP, non? É verdade que en Galicia claro. O PP é un partido forte, hai que aí están os resultados electorais e pero bueno,
2: pero cal é o elemento que fai quebrar o PP? A resposta morna do executivo de Rajoy ao problema do independentismo catalán. Que tivo o alimento vitaminado dunha parte do socialismo español.
3: Tan morna un 155, bueno, bueno, o sea, bueno, penso sí, que tan morna non foi, Para Pedro Sánchez foi radical e represora e
0: no, Pedro no seu día dicía que se
4: meten en cárcel.
3: Pedro no seu día dicía que se meten en cárcel. Pero sempre se pode mudar de opinión.
2: Claro. Hai unha cousa, Gago, un momento de duda. Que eu creo que pides unha entelequia, que é que combatir
3: o que pedimos aquí sempre.
2: Non, pero combatir o nacionalpopulismo cun debate de ideas. Nunha sociedade polarizada non existe o debate de ideas porque é uns contra os outros. Sobre todo porque volvendo a unha cosa que comentaba de o comezo do faladoiro. Cal está a ser o problema do goberno hoxe co tema de Ceuta, como no seu momento Zapatero co tema das xollas, que son asuntos que non precisan de traducción. Cando os asuntos da comunicación, do discurso, do debate público precisan de comunicación, aí sí o goberno pode introducir a súa comando de opinión sincronizada para intentar dirixir a conversa pública. Cando o tema non precisa de traducción é cando o goberno naufraga. Estamos vendo precisamente ese naufraxio. Entón, en cuestións esenciais é imposible o debate de ideas neste contexto actual, porque a política emocional o que ten é isto precisamente, apelar a unha resposta moi primaria e non tanto reflexiva.
1: Pero cando te sales dese bucle e cando entras no debate de ideas...
2: Pero é posible ser un bucle, Carballo.
1: Hai resultado.
2: Pero é posible.
3: Claro, pero o problema é que a xente non...
2: Onde foi posible?
1: En Nova York, en Londres, ou agora en Berlín, ou en Canadá, por exemplo.
2: Nova York...
1: Donde se fala... Claro, no, pero...
2: Claro, pero unha excepción absoluta. Bueno, e o caso canadiense...
1: Saban catro excepcións.
2: O caso canadiense é unha resposta a que hai un tipo tan peculiar como Donald Trump en Estados Unidos.
1: En todo caso, cando entras no debate de ideas e abandona os lugares comunes da política actual, que basicamente son tres, resulta que os resultados son outros, porque claro, a xente se identifica con ese tipo de discursos.
3: Pero estamos nun momento no que a política non vai ao cerebro, a política vai máis abaixo, vai ás tripas. Entón, a xente non escoita. Se preguntas a xente que vota Vox, cal é o programa de Vox, seguramente non saiban cal é o programa. Saben as ideas, os discursos, as palabras, as palabras, xa non o discurso, a palabra concreta que se utiliza. Era o que dicía Jiménez, estamos nos momentos nos que as ideas dan un pouco igual. É unha cousa máis de como Madrid e Barça, quero dicir, a xente é do equipo.
0: Solo por aclarar unha cousa, cando eu falo de confrontarlos, non falo do debate das ideas dado así, non sei, como un debate de premios Nobel de literatura. O que non se pode facer é que se a xente pensa que hai un problema, por poñer, de exemplo, coa migración, que hai enquisas que o din, e que os partidos do sistema decidan non debatir sobre ele, non tratalo, e levanten o dediño a todo o que quera facelo dicindo non fales diso que sou fascista. Por iso deixa un espacio deles para dicir o que queran externo. É iso que se fixo en todos os sitios. Se hai un problema de seguridade, tens que entrar no debate e dar solucións dende a túa óptica política, que o liberalismo

0: ou a socialdemocracia teñen respostas para esas cuestións. Outra cosa é que decidan pois que non o van aplicar porque convénlles máis facer cousas raras como as que estiveron facendo nos últimos anos.
1: Cando o político decide cales son os problemas da xente en vez de escoitar a xente para averiguar cales son os seus problemas, ocurre eso.
2: Claro, exacto, e precisamente iso que está a pasar. Cando a xente di, mire, eu considero que hai un problema aquí coa emigración, o que está a pasar é que lle din, non sexa racista. E a xente di, bueno, pues
3: xa racista, xa racista do todo. Xa racista, xa racista, moi bos días. Van ser as 9:30, Celia Rúa, bos días.
4: Ata mañá.
3: Que volvemos a 6 agora, quedan na Radio Galega co Galicia por diante con Kiko Novoa, que teñan moi bo día, saúdos cordiais.

0: Radio Galega.
1: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese estero oito chegou o teu momento. Co bono cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tens 400 euros para gozar da cultura e agora tamén para crear. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
2: Ter dúas estrelas está moi ben, pero imaginas ter sete estrelas? O teu farmacéutico é un farmacéutico sete estrelas. Unha distinción que garante a mellor das atencións. Día Mundial do Farmacéutico 2026. Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar, informar, previr.

0: Que non nos lo quiten. A pesca de arrastre fainos gozar do que máis nos gusta. A pesca que sabe.
1: Para gozar en calquera momento co seu especial picoteo. Aceite de oliva Abril 04 ou 1 grau, botella 1 litro, 3,75 euros. Leite desnatado Larsa Pric 1 litro, 1,3 euros. Super bons prezos para comprar cada día.
2: ¡Oh yeah! O Festival de Rock e Sabores de Ourense aterra no Paco Paz este 4 de outubro con Luz Casal. Música, territorio e gastronomía nunha cita única. Entradas en ataquilla.com, co apoio da Xunta de Galicia, Axencia Turismo de Galicia, concertos do Xacobeo e da Deputación de Ourense.
3: Radio Galega.
4: Galicia por diante.
5: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Arrancando semana, ¿eh? Imagino que igual que a todos vosotros, en este 21 de septiembre, semana en que hemos dejado atrás o verán comenzar outono. Bueno, esto un poco una teoría, porque después veremos si se corresponde no meteorológico. Da más sensación de que no, ¿eh? De que seguiremos así con tiempo más o menos estable, que este verán va a se prolongar ainda unos días más. En todo caso, iremoslo contando dende este día, aquí na Radio Pública. Gracias por acompañarnos. Imos de rolde, imos coñecer como están as cidades e áreas metropolitanas polo país adiante. Que tempo temos e como está tamén a rede viaria en Vigo, Pontevedra, Xosé Manuel Pérez.
6: Noite tropical a que pasamos en Vigo, co termómetro marcando máis de 23 graos. Agora mesmo rolda os 22, pero en canto avance a xornada a temperatura iráse disparando ata chegar aos 34. A noite foi máis levadeira en Pontevedra, onde teñen agora 16 graus, pero ali tamén ascenderá o mercurio con rapidez ata chegar pola tarde aos 35. Con este calor hai que extremar a precaución no monte. Nestes momentos os bombeiros tentan apagar un incendio forestal na parroquia de Cela, en Bueu. Durante de noite declarouse e afecta os montes de Veloso, pero non ameaza ningunha zona habitada. Canto ás estradas, a circulación pouco a pouco vaise normalizando tras unha mañá con moito tráfico en Vigo e na súa bisbarra.
5: Tamén buscamos a fotografía, a primeira fotografía da mañá na Coruña e Ferrol. Cristina Lombao.
7: A fotografía de hoxe lévanos a Avenida Alfonso Molina, onde hai aproximadamente unha hora se producía un accidente entre dous turismos que unha hora despois segue causando problemas no tráfico. Hai retencións para entrar na Coruña ata o quilómetro 4 da AP9 e tamén hai retencións ata a Ponte Pasaxe.

0: Así que moitísima precaución, tenten entrar na cidade pola Avenida do Exército, que seguramente será moito máis doado. En canto tempo, témolo ceo despexado, 17 graus na Coruña, 18 en Ferrol.
1: Estamos recibindo tamén whatsapps dos accidentes que nos contaba Cristina Lombao, retencións na Coruña, dinos Marcos, en Alfonso Molina, dende Mato Grande, ata Ponte Pasaxe, Estrada do Leiros por accidente leve, altura do Carrefour, sentido entrada da cidade, agora mesmo complicacións para poder acceder á cidade coruñesa por estrada. Imos tamén a Ourense, a ver como amence esta xornada, Beatriz Pérez.
2: Que tal, bo día? Pois aquí os ceos xa están completamente azuis, achegámonos aos 14 graus, pero que pola tarde subiremos dos 37, o Val do Miño atópase en aviso amarelo por calor e mañá máis. En canto ao tráfico, denso arestora na zona de Marcelo Macías e tamén na contorna de algún centro educativo do centro da cidade, polo demais sen complicacións.
1: E na conta atrás para o San Froilán, como andamos en Lugo, Beatriz Sánchez?
3: Que tal, boas? Pois que a policía local e o guindastre levando algún coche, Kiko.
1: Mi má,
3: porque aquí
1: a quen
3: sí, sí, lembramos que xa desde a semana pasada está acordoada a zona, están colocados valados, está prohibido estacionar en varias rúas da contorna do
1: parque. Está todo sinalizado, pero hai xente que teima con
3: sí,
1: aparcar por aí, non?
3: Hai xente que mellor quere deixalo por a noite, xa o quitarei a primeira hora de mañá. Pero bueno, sí que estamos vendo a policía por aquí levando algún coche, así que lembramos, xa se están comezando a montar eses primeiros carruseis, esas primeiras barracas, casetas aquí na contorno do Parque Rosalía, porque lembramos que a partir do día 26, pareceme que xa se abrirá o ferial de San Froilán. Bueno, pues esa lembranza, por lo demais o tráfico fluido estes momentos en Lugo, con 15 graus de temperatura, néboas de momento, cando levanten a previsión e que teníamos unha xornada solleira, que cheguemos aos 33 aquí pola tarde, temos polo tanto tarde de calor, igual que en puntos da Ribeira Sacra, que van superar eses 30 graus, a máxima arestora en puntos altos da provincia, en Muras, por exemplo, con 21, en Pedrafita con 20. E hai néboas na 8, moi densas, moi pechas, que reducen moito a visibilidade, nivel vermello, velocidade reducida a 60 km por hora entre Abadín e Lourenza.
1: Vale, en Santiago, que contamos, Silvia López?
4: Moi bos días, pois en Santiago temos o ceo xa solleiro completamente despexado, 17 graus, hoxe teremos alerta amarela de Meteo Galicia por altas temperaturas tanto en Santiago como na súa comarca durante a tarde, porque chegaremos aos 33 graus. O tráfico é fluido.
1: Imos agora cara a Meteo Galicia.
5: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
1: E como vai ser este derradeiro luns de verán? Carlos Otero, moi bos días.
6: Ola, que tal? Moi bo día. Pois moi semellante a fin de semana. Seguimos co anticiclón ao norte, un anticiclón que bloquea a chegada de aire frío, bloquea tamén a entrada de inestabilidade. Seguimos, polo tanto, con tempo seco e, ademais, seguimos con esas masas de aire cálida en superficie. Temos unha xornada por diante de sol e de calor, sí que a primeira hora algunhas néboas, pero que se irán desfacendo, e hoxe as temperaturas marcarán máximas moi semellantes ás de onte. Son xornadas de bastante amplitude térmicas, noites son frescas, pero pola tarde en xeral superaremos os 30 graus, especialmente en as Rías Baixas, interior da Coruña, Val do Miño de Pontevedra, Val do Miño de Ourense, onde temos aviso por altas temperaturas.
1: Sí. Carlos, temos que animarnos a resumir como pode ser esta semana no meteorolóxico, por onde tirarían as cousas.
6: Moi poucos cambios ata o mércores. O mércores teremos unha nube alta máis no ceo, néboas no litoral o xoves, seguimos con temperaturas elevadas, pero xa menos elevadas, comeza a retirarse o aire cálido.
1: Moitas grazas, Carlos, iremos reactualizando no día a día.
6: Gracias a vos.
5: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
7: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
8: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
7: Se contras humidades tes que te bater,
8: 910-3538. Murprotec, coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
9: Unha hora da mañá perfecta para prestar atención ás oportunidades de hoxe.
10: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
11: Nas nosas oportunidades de hoxe temos
12: detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,75 euros. E na froitería, pexego Calanda Extra, quilo, 3,25 euros.
11: Gadis, en confianza.
13: Galicia por diante.

0: Adelante con Kiko Novoa, na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Que seguimos daquela? Así con noite semitropicais ou que? Así seguimos?
2: Sí,
1: con estas temperaturas.
2: Noites caribeñas.
1: Oh, sí. Isto é naturable. Menos mal que chega outono xa, eh?
2: Sí, cando?
1: Para non cambiar nada.
2: O mércores, non?
1: Básicamente, sí, o mércores.
2: Pois nada, celebrarémolo con altas temperaturas, polo visto.
3: Na praia.
2: De todos os xitos, lembras que outro día Diego Viaño dixo: poño aquí un billete de 50 euros, non tiña o billete, eh?
1: Que raro. Dixo, sí, toda a teoría, os compañeros do tempo.
2: Puido poñelo con tranquilidade, porque dixo, poño un billete de 50 euros a que o lunes temos unha alerta, varias alertas, pero algún alerta vermella por calor. De uno cravo, eh?
4: Sí, pero non, si acaso, non está, non está o teléfono, non está. Quero dicir, o billete onde está?
2: Ma, pero tería el, menos mal que non o puxo, porque
4: seguimos
2: nos de valentes, se poñemos de o contrario, teríamos perderíamos.
4: Non quero falar do tempo. Es decir, estou un pouco
1: farto xa do tempo.
4: Non, no, que hai xente que di, bueno, pois pues eu canto máis tempo dure esta calor, este sol e tal, mellor, porque despois se achoverá e non parará. Bueno, pero que levamos cantos meses levamos. Medio ano.
2: Claro, cinco meses.
3: Pero un mes máis sempre.
4: Veña,
1: mira ti, claro. Aí estamos, veña, a favor do cambio climático. Quecemento global. A ver, no Carballiño, como está vencendo esta xornada? Toñito de Poi. Toñito.
5: Vida maravillosa. Mira, estou aquí no Carballiño, provincia de Ourense, na Plaza de Abastos, que está aquí inaugurada en 1929.
1: Mira ti,
5: eh? Sabedes que hoxe é o Día Mundial da Paz, sabedes? Non fazer referencia a algo tan importante como a paz.
1: No, porque aquí, para andar a gresca, pois é un pouco contradictorio.
5: ¿Contradictorio de que, Kiko?
1: O Día da Paz.
4: Se empeza con preguntas raras. Estamos a luz, Kiko?
5: O Día da Paz. Non hai caminos para a paz. A paz é o único camino. Eso quería deixalo ben claro. Mirad, estou entrando ahora mismo na Plaza de Abastos e vou aquí a carnicería Eligio González, pero sabedes como ten o seu alcume Eligio González? Quini. Sabedes quen era Quini?
4: Dame claro.
1: Mítico futbolista do Arenteiro.
5: Mítico futbolista Quini, que de feito había un local, un bar que se chamaba o Queixón de Quini en Ribeira, que era, sabedes que Quini tuvo o problema que o secuestraran, me traeron un queixón.
1: Sí,
5: bueno, esas cousas que sabemos os que somos boomers. Dai moito vos. Hola, teño aquí a Eligio que vos está escoitando, que a carnicería Eligio González aquí da Plaza de Abastos. Hola, Eligio, como estás?
6: Hola, bons días, moi ben.
1: Hola, Eligio.
4: Hola, Quini.
5: Teño a completa disposición. Hola, Quini.
6: Hola, que tal?
4: Como andamos? Que temos hoxe aí para zampar?
6: Bueno, aquí na Plaza de Carballiño hai sempre moita calidade.
4: Coñezo, ben, coñezo ben que son de Ourense e teño moitos amigos aí.
1: Anda, non sabíamos. Entonces, no. Sí, sí, bueno, que ten por aí, entón? Que podemos mercar hoxe?
6: Temos aquí unha plaza fermosa aquí no centro do pobo e, bueno, que estamos aquí ao servicio de todos. Bueno, pois hoxe podemos marcar, se queres, unhos chuletos vos de ternera 100% gallega.
4: Bueno,
1: para comenzar semana.
6: Chuletón de ternera.
4: Claro.
6: Dime.
1: Para comenzar semana non está mal, eh?
6: Sí, unhos bons chuletos para repoñer forzas.
1: Aí estamos.
5: Por exemplo, a ver, vou dicir a vosa, a canto está o solomillo, para non meterse en chuletón, para ir máis fino.
6: Bueno, o solomillo é a peza máis codiciada que ten o terneiro, non?
5: Vale, pois pues empezamos por abaixo. A canto están os callos.
6: Bueno, os callos, sí.
5: Digo, porque se o poder adquisitivo aquí da xente, tanto de Kiko como de Ricardo, igual...
1: Empecemos por os callos, sí.
5: A ver, empecemos polos callos, menos a máis.
4: Non lle fago mal ningún, teñen
5: Teñen visita na casa, sabes? Non queren quedar mal. A ver, callos, a canto están os callos?
6: Os callos son moi ricos, bueno, pois os callos están a 6,90. Son moi ricos, Sí, sí.
5: Vale, entendes, callos aquí a 6,90 en Carballiño. Vale, que tal, ou unha de fígado, queredes?
1: Bueno, pois o fígado... Salto, que... fígado... Alguén lle gusta o fígado aquí?
2: A mí encanta.
1: Sí.
2: Ara é todo ao revés.
4: Oh, encebolado está moi bo.
1: Que pena, pues veña.
4: Tamén filete fino, pois pues empanado.
6: O fígado últimamente é unha peza moi demandada,
1: Sí.
6: Porque, bueno, a veces a xente anda un pouco baixa de ferro.
2: Claro.
6: E veñen a buscar ferras, veñen buscar fígado ás carnicerías porque lle aumenta o ferro. E a verdade que véndese moi ben últimamente nas carnicerías.
1: Filete, non, sobre
6: todo. O hígado pois está a 10 euros o quilo.
1: 10 euros. Vale.
5: Vale, sí. 10

0: directamente a Solomillo porque tenemos primeira A e primeira B e aquí toda é carne de tenreira galega.
1: Sí, bueno, teño que decir que eu, en concreto, bueno, aquí en general na Plaza de Abastos de Carballiño, pois traballase ca terneira galega 100%, non? Eu traballo a terneira 100% galega, concretamente pois veñemos terneros da zona de Melide, Toques, Sobrado de Monxes, zona de Betanzos, todo por aí, terneira galega. Quero dicir que nos axudamos moito ao agricultor pequeno, ao... a pequena explotación, porque compramos aí, entonces en esa pequena explotación hai moita calidade, non? Entonces esa carne, pois é carne tierna, é carne moi boa, non?
2: Sí, sí. Que leva anos non traballando bueno, con eles.
0: Oh, bueno, sabes cantos anos leva de carniceiro aquí na Praza de Abastos de Carballiño, a carnicería Elige González? Cantos anos leva? Decide unha cantidad.
3: 30.
0: É imposible exagerar, eh?
1: 30. Eso, dos acertades.
2: 30.
0: 30.
1: Máis.
0: Mi madre.
3: 40. Dixo,
0: 30 xa botando por fora, eh? Sí, sí. 42 anos.
3: 42, bueno, pues andive, eso merece unha chuletilla, eh?
1: 42 anos, ali que levo no mercado de Carballiño. Sí.
3: Wow. Cotizados, vale. Imagino, ¿no?
1: Sí, sí, 42 cotizados. Empecé a cotizar desde os 17 anos, xa autónomo, eh? Cuidado.
0: Sabes por qué? Porque non triunfou como futbolista.
1: Exacto.
0: Si triunfara como futbolista, non vai. Mira, vale, a canto está o Solomillo?
1: Bueno, o Solomillo é a peza máis codiciada, entonces, bueno, o Solomillo está a 45 euros.
0: Caray. 45 euros, vale. E temos de clase A e clase B.
1: Sí. Clase A, pois son os filetes, a picaña, pois o corte redondo, rabadilla, vides, bueno, todo que son filetes, non? Ese está a 20 euros, non? Igual, a primeira A, pois tamén é o chuletón de terneira, non? Ese tamén está a 20 euros. Bueno. E logo despois xa está a primeira B. A primeira B, pois son as faldas, son as agullas, a falda por churrascos, isto todo, non? Xarretes, morcillos, bueno, eso todo está un pouco menos a 17.
0: E despois temos a segunda.
1: Sí, bueno, pois a segunda despois xa pois son as pezas agulla, por exemplo, está un pouco menos a 15 euros. No. Que leva un pouco máis de oso.
0: Moi ben. E queredes saber a canto está a carne de porco fresca?
3: Sí, claro,
2: carne de porco.
0: Claro. Que sí, pois vimos alá. Vamos a canto está a cinta de lomo.
1: Bueno, a cinta de lomo está a 15 euros, sin oso.
0: Filetes.
1: Filetes. A 11, chuletas, costilla. O cerdo é un pouco máis barato.
2: Ahora, que fai? Igual que a tenreira, que ten así xente así cercana.
1: No, a terneira ten moito máis calidade. A
2: no,
1: terneira
2: claro,
1: galega, eso é outro mundo.
3: Pero o porco de aquí, non? Tamén, digo.
1: Sí, o porco tamén é desta zona, sí. Ah. Pero bueno, o porco, claro, é un pouco máis económico, é máis barato. Pero bueno, a terneira, claro, eso... E ten outra calidade, eso está claro, non? Vale. Sobre todo eso, se va falando de terneira galega, non?
3: Bueno, depende do vale, momento pero, tamén, eh? Porque un churrasco tanto gusta de tenreira como tamén faz un churrasco de porco, e eu encantado, eh?
1: Sí, suele se mezclar, facer misto, sí.
0: Comer hai que comer. Mira, a canto está o xamón?
1: O xamón curado, dices?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Bueno, aquí eso vendémolo pouco, a verdade, o xamón
0: sí.
1: Curado. Sí, xamón anda. Curado non porque non solemos o xamón curado non nos solemos vender tanto. Aquí solemos vender máis en fresco.
2: Ah.
1: Tamén solemos vender o cordero, moito cordero. Claro, o cordero véndese moito máis por que a época principal é por a Navidad, non? Que é cando che encarga a xente e tal. Por Semana Santa, por Pascua, ahora tamén escasea moito, é unha peza demandada, pero tanto o cordeiro como o cabrito, non? Pero bueno, suele salir moito por Navidad e logo despois xa tamén por Semana Santa.
0: Moi ben, e para acabar, a canto está, por exemplo, o mesmo, o cordeiro e o cabrito, que é o que tens aí?
1: Bueno, o cordeiro hoxe está a 23 euros, porque hai pouco cordeiro, pero bueno, está un precio, aquí na Plaza de Abastos, sempre temos moi boa calidade e moi bo precio, eh?
4: Non está mal de precio,
3: está moi estresa, para
1: o cordeiro 23 euros está é que hai moita escasez.
3: Un día temos que entrar nesa loita que eu aínda non entendo, e mira que nacín hai pouco tempo, pero quero decir, que diferenza hai entre cordeiro e cabrito?
4: Home.
3: Home que?
4: Entre o
2: cordeiro ten forma de cordeiro e de cabrito de cabrito.
1: É sencillo, o cabrito, a carne de cabrito é máis ligera. Tú, por exemplo, tomas 3-4 trozos de cabrito e é unha carne máis suave. Sin embargo, a carne de cordeiro é un pouco máis fuerte. Tú tomas dos ou tres trozos é un pouco máis fuerte, sí. ¿Sabes? ¿Me entendes? Claro. Sí.

0: é un pouco máis fuerte. A do cabrito é máis suave, a carne do cabrito é unha pasada. O que pasa é que escasea moito. Escasea moito.
1: Sí. Este non sabe nada. Este, a verdade que Ricardo non sabe moito de especies de animais.
2: Sí, para eso está así.
1: Chuletón.
2: Pero por eso está o cabrito, ¿no? Mandamos do porno. Mandamos tras ti, a bichería.
1: Ricardo solo conoce... Ricardo só conoce o chuletón como animal de compañía.
0: O chuletón é unha das cousas moi demandadas.
2: E o polvo, aquí, e o polvo.
0: Chuletón.
2: Que ademais estás no Carballiño, sí. Tamén hai, está nunha carnicería. Sí. Pero se si me pones de primeiro polvo e depois un chuletón, a mí non me...
3: Quini, vostede por que se fixo carniceiro?
0: Bueno, porque meu pai toda a vida foi comprador de ganado. Bueno, entonces, pois, eu daquela estaba estudiando. Bueno, non tiña claro se quería seguir estudiando ou non. Entonces,
3: bueno, e aí compaxinaba co fútbol?
0: Sí, estuve compaxinando co fútbol. Empecé no Veracruz, despois xa no noso tan querido Arenteiro, non? Aí tamén estuve aí uns anos.
1: Que estuve en primeira, sabíalo, non?
0: Non, estuve en primeira red.
3: Primeira red, onde vas?
0: Sí,
3: e máis foi unha temporadaza que foi o ano pasado ou anterior?
0: Tres temporadas que... en primeira red. Tres temporadas, eh?
3: Sí.
0: Un pobo de 15.000 habitantes foi algo histórico que vivimos aquí neste pobo, non? Estaba o campo sempre abarrotado de xente. Bueno, os bares da hostelería estaba chea, vendo sempre os partidos. Un pueblo pequeño que siempre apoyó y animó muy todo el entero.
3: Sí, sí, extraordinario.
0: Y también tengo que ir falando, ahora sí, falando sí. De hostelería, tengo que decir que a hostelería ven a comprar mucho aquí al mercado, a Plaza de Abastos. A hostelería de este pueblo, que era muy, muy
3: ah,
0: calidad.
3: Pues es muy buena noticia.
0: A comer aquí a este pueblo, a Carballiño, pues disfruta siempre de unos platos de mucha calidad, porque los hosteleros vengan a mercar a Plaza de Abastos y siempre buscan la mejor calidad. Y ya digo, nos compramos aquí a terneira galega, entonces a mejor imposible, ¿no?
3: Es decir, que si vamos a un restaurante en Carballiño, muy posible que a carne sea de Quini.
0: Bueno, sí, o miño ou doutro compañeiro máis que lle sirve, non?
3: Vale, vale.
0: Aquí, pues, estamos varios compañeiros, eh? Pero todos traballamos calidade.
1: Bueno, a carne de Quini, concretamente a de Quini, bueno.
3: Bueno, está enteiro, claro, Quini, non, por clientes. Si acaso non vai a ser.
0: Teño clientes aquí na hostelería, claro.
1: Oye, vale, pois pues para acabar, se si credes, fago a pregunta incómoda.
3: Veña.
1: Fago a pregunta incómoda ou non?
3: Sí, sí, sí.
1: Pero igual non hai, igual para os restauradores. Mirade, o sea, si o solomillo está a 45 €, a canto estaría por cliente nun restaurante de Carballiño? Mira, en toda la boca, cuidado, eh.
0: Pues non lo sei, a verdade que non che podo dicir porque nunca teño.
1: Eu non como aquí.
0: Eu nunca teño comido solomillo nos restaurantes, como churrasco, como chuletos. Pero
3: que quemarse, que marxe traballamos. Aí entre o que compra e o que vende.
1: Outra pregunta incómoda.
0: Como?
3: Que marxe temos, máis ou menos, de beneficios? Entre... entre o produto que
1: diciendo,
3: compra...
1: A canto compraste...
3: Directamente o canteiro e o que vende...
1: Canto...
0: No, eu compro a terneira inteira. Eu compro os terneiros enteros. Entonces,
2: muy
0: bueno,
2: boa resposta.
0: Despezamos e daí... Sacamos as pezas todas.
2: Claro, efectivamente. Entón non se pode saber.
0: Unhas pezas salen máis caras, outras salen máis baldas. Unhas máis caras, outras máis...
3: Bueno, pois pues eso que queríamos saber, así unha resposta. Unhas máis caras, outras máis baratas.
0: Sí, claro que... Claro, unhas pezas son máis caras, outras son máis baratas. Claro, por eso hai a diferencia de precios.
1: Pero podemos facer unha cousa. Se queredes saber realmente o precio... Mira, a mí en dieta me sumades un pouco a cantidad. Vou comer un solomillo en un restaurante de aquí. Beso que está a 45 € o quilo. Pido un quilo de solomillo e digo canto me cobra, vale?
3: Vale, vale. Muy bien, eso entra
0: un
3: dentro de
0: solomillo
3: producción.
0: Non o das comido.
3: Quini, moitas grazas, un placer,
0: un
1: kilo, un placer.
0: Vale,
1: un
0: placer.
1: Un placer. Como que non comido un kilo, hombre. Es que quedeme aquí con él.
3: Yo que nos gusta, además de ir coñecendo qué producto tenemos, que es extraordinario, pues así de profesional que está ofreciendo ese producto, en este caso, no Carballiño. Tenemos un queso Arzulloa. Sara, por ahí,
4: pues
3: preparado.
4: Sí, lembramos su teléfono para quien quiera ese maravilloso queso, 981-540-979. 981-540-979. Tienes que llamar y se respondedes a respuesta que deades correcta o no y deslevar este maravilloso queso. Arzúa Ulloa, que eu creo que xa levamos a semana pasada 4 días saco concurso. Coeste 5. Coeste 5, non?
2: Coeste 5.
4: Eu creo que xa son 5, pero bueno, a ver se hoxe hai sortes a acertada xente.
3: E se non vamos aí a bater récords, non?
4: Se non, igual dar outra pista, non sei.
3: Bueno, total, como que xo mandámolo igual e
2: claro,
3: están...
2: Claro, que xo vai pola cara.
3: Se te dalle igual. A papar, nada máis. Un queixo Arzúa Ulloa todos os días con queixo... Extraordinario por las suas calidades entre o fígado. ¿Y cómo lle metes ti o fígado?
4: O fígado, encebollado.
3: Pero só se fai encebolado.
2: No.
4: Eu llevo tu salsa de soya.

0: 10 en punto.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Sánchez le va a Nova York a súa xestión da crise de Ceuta. O presidente do goberno viaxa a cara cidade para participar na semana de alto nivel da Asamblea Xeral de Nacións Unidas. Laura Seijo.
2: Sí, prevese que o presidente do Executivo fale da situación na cidade autónoma e que aborde temas como a gobernanza da inteligencia artificial ou a reivindicación do modelo económico de España. Segundo a información que transcendeu nas últimas horas, agárdase que manteña a liña destes últimos días con mensaxes que farían fincapé na imposibilidade de prever unha avalancha desa magnitude. Fontes do goberno sosteñen que a situación de Ceuta será un tema importante tanto nos discursos públicos como nas conversas máis informais. Na axenda deste luns tamén se recolle un encontro co secretario xeral das Nacións Unidas, Antonio Guterres, que en decembro finaliza o seu mandato. O martes acudirá a sesión de apertura do debate na Asamblea Xeral, onde coincidirá co presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. En clave nacional, este luns tamén se prevén sendas visitas tanto do ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, como do líder da oposición, Alberto Núñez Feijóo, á cidade autónoma.
0: Bomberos da Coruña e outros medios de incendios forestais traballaron durante toda a noite para sufocar un lume que se producía pasadas as 9 en Nostián. O lume puido estar causado pola caída de catenarias fora da zona da planta de lixo. Hoxe, a empresa de suministración eléctrica abrará a zona afectada. Cristina Lombao.
3: O lume afectou a unha zona de Monte Baixo localizada no límite dos concellos da Coruña e Arteixo, preto da planta de tratamento de lixo de Nostián. O fume puido verse dende toda a cidade. No operativo traballaron 4 dotacións dos bombeiros da Coruña e medio rural movilizou ademais 3 brigadas, 2 axentes e 2 motobombas. Ademais, a Policía Local e a Policía Nacional estableceron un dispositivo de control polo fume e tamén nos accesos. Cómpre destacar que é a terceira vez en apenas 2 meses que se orixina un lume nesta zona.
0: Novo golpe ao narcotráfico. Fío das 9 desta mañá atracou no Porto de Vigo veleiro con 2.000 kilos de cocaína. O Servizo de Vixilancia do Neira abordouno a unhas 4.000 millas das costas. Mar Novas.
4: Si vos días, escoltado polo buque Petrel, atracaba na Dársena da Laxe o fío das 9 este veleiro que partiu de Cataluña hai unhas semanas, que foi interceptado en augas do Atlántico a unhas 400 millas das costas galegas. No Porto Vigués farase o desembarco da droga e a pesaxe oficial e teremos máis detalles. Sobre as 11 da mañá, o delegado especial da Axencia Tributaria en Galicia, Miguel Cárcava, e outros responsables da operación achegarán datos sobre este novo golpe contra o narcotráfico dende o peirao de transatlánticos do Porto de Vigo. É unha investigación levada a cabo pola Axencia Tributaria. Conseguiron interceptar no interior do veleiro máis de 2.000 kilos de cocaína. Detiveron 4 persoas de distintas nacionalidades que son os tripulantes do veleiro que pasarán a disposición xudicial nas horas vindeiras.
0: En clave internacional, terremoto político en Alemania, o país amence sacudido polos resultados das eleccións rexionais no estado de Mecklenburgo ante Pomerania.
2: Sí, nesa rexión a formación alternativa para Alemania faríase coa vitoria. O resultado provocaría o derrubamento e unha crise na CDU liderada por Friedrich Merz. O canciller alemán e presidente da Unión Cristiano-Demócrata, CDU, Friedrich Merz, aferrouse este domingo ao poder ao negarse a dimitir tras afundirse o seu partido neste Estado federado, ademais de perder en Berlín ante a formación á esquerda. Non podemos maquillar o resultado en Mecklenburgo ante Pomerania. É un desastre, dixo Merz na sede da CDU en Berlín, despois de que as proxeccións viran o partido fora do Parlamento Regional, extremo que se confirmou ao rematar co reconto dos votos.
0: En os deportes, Paco Santo, Roberto Carlos Carballo, como vos queda o corpo logo desta resaca de fin de semana? E 3 semanas que temos por dientes en fútbol en Primeira División.
5: Con ganas de máis, Kiko, bos días.
0: Es... Ahora que a mí
6: maravillosa fin de semana, espectacular.
0: Esta fin de...
6: Maravillosa, sí, pero... home. Eso é como... o Disneyland da arbitraxe. O Disneyland da arbitraxe.
0: Pásachelo ben, xa, xa,

0: onte, pensaba, sí.
1: Onte era un partido tras outro, era un partido tras outro. Que a xente focalízase tal, todo no, no Madrid Atlético, pero o do Deportivo, sobre todo o do Xetafe Málaga, que ainda é máis grave. Eso é como ir a un parque de atraccións, máis ou menos.
0: O de Cucho, o patadón que lle mete aí, mima.
1: No fútbol de todos los tiempos no sería expulsión. No fútbol actual que venden, sí, expulsión clarísima, pero... ¿o qué hay?
2: Pero como mínimo sería amarela, ¿no? Un choco perigoso de toda vida, mete yo una patada en la cabeza así.
0: Y todas cosas, porque hubo también una amarela en este, bueno, no, partido de Depor, donde sí. no se pitó esa amarela y sin
1: pero
0: embargo...
1: Que claro, no la puede sacar, el problema es que se basó Ovar... Non pode sacar cartón amarelo, tense que tragar o cartón amarelo, vermello e todo. O problema radica todo logo que sacan o audio do VAR. O sea, cando sacan o audio do VAR, dis, estamos de chiste. Claro que ao final a culpa era de Chimo Navarro por meter a cabeza aí. E que a culpa, segundo árbitro no audio do VAR, ven a decir que claro, que a ver que metía a cabeza aí. Entón, por iso che fai plantexar moitas cousas, pero si, sí.
0: Bueno, interpretación.
2: Mira, claro, eu teño a sensación, e cúmprese nesta xornada tan polémica, que en líneas xerais os colexados, ante a dúbida, barren pro máis grande, que sempre foi así. No caso do Betis Deportivo foi así, no Deportivo Betis, barreu po Betis, que estaba mellor colocado. En o caso do derbi madrileño, é certo que, cando menos, unha das dúas accións polémicas é expulsión clara. Eu creo que o colexado se equivoca. Outra cousa é o espectáculo que para cafeteiros, que se diría, de Mourinho na sala de prensa, que, no fondo, eu estou convencido de que, aínda que ten unha parte de razón, centralo todo en eso e desvía a atención de que o Real Madrid non foi superior ao Atlético.
1: Paco, aparte de que o Madrid foi superior e lamentable, o espectáculo que nos dan é Mourinho, non nos dá Mourinho. O problema parte unha semana máis, un ano máis, unha temporada máis, de don Diego Pablo Simeone. Porque que no minuto 5 de partido, monte a que monte, que case lle faltou pegar yo cuarto árbitro, sacanlle un cartón amarelo por quedar ben, cando todos os anos fallo mesmo, cando o resto de adestradores, Antonio Hidalgo, Claudio Girales, por menos, estarían expulsados, a partir dese momento é cando se ve que o partido non o pitou Ortiz Arias, que xa... Non vou, teño unha lista claro, que Ortiz Arias é un árbitro cun historial espectacular no fútbol español, pero pita Simeone o partido. A partir dese momento pitou o partido Simeone. Entón, pues non sei, ou o presidente do CTA que é galego marcha ou ponga 4 ou 5 un mes e medio no frigorífico. Porque logo, aguantar o que hai que aguantar, por exemplo, entendendo que foi un partido menor no sentido de impacto, que no Xetafe Málaga aleguen que hai unha disfunción no sistema, que anulan un gol ao Málaga porque non funcionou o famoso semiautomático e pinta unha liña mal ali, unha liña a man con brocha gorda e anulan un gol cunha liña pintada cun rotulador a man. Home, pues nada, maravilloso o fútbol español.
0: Bueno, supoño que terá algún castigo. Imos escoitar o que decían, así xa analizamos tamén como está a cousa arbitral. Mourinho Cholo Simeone, despois do partido, con esas declaracións de Mourinho, mirando directamente os árbitros.
3: Podíamos ahorrar la conferencia estampa porque la historia del partido está aquí. Son dos tarjetas rojas claras. Las dificultades que hemos tenido después, 11 contra 10, pues podemos imaginar lo que sería 50 minutos... 11 contra 9.
4: Un pasaje del partido, hay veces que te benefician, ajá, hay veces que te desfavorecen, y creo que el director de los árbitros explicaba que la jugada del Cuti,
5: ¿sí?,
4: no era expulsión,
5: ajá,
4: pero bueno, yo no me voy a poner a detallar. Lo que sí te entiendo, que de los lugares que tenemos, creo que el respeto para los árbitros, más allá que hoy haya sido favorecido, creo que lo tenemos que sostener.
0: Tivo que escoitarse moito isto de Arbi que pitas durante moitos partidos na primeira división. Ah,
1: fala.
0: Espera, que vou a saudar o aludido, sí, a Xavi Rodríguez. Hola, Xavi.
6: Que tal, bo día.
0: Arbi que pitas.
6: Como pues está Roberto, isto é un encerrona peor que as de Fisterra nos anos 90.
0: Sí,
6: eh?
0: Sí.
2: Poderecho na man,
0: home. Sí. Oye, en xeral, como viche las críticas? Empezando polo lado de Depor, o patadón que lle mete Cucho a Chimo.
6: A do Depor me parece cartón vermello. Entendo que poda existir algún argumento para dicir que non é cartón vermello, pois no sentido de que non impacto deste cheo, é dicir, non vai costacos, non hai pois iso, un impacto, pois o que din

0: totalmente na cara, non? Pero o que máis me sorprendeu foi que o árbitro acude ao monitor a interpretación que fai, que di que, bueno, que case culpa de Simo por meter a
1: sí,
0: cabeza.
1: Sí, por meter, ¿no?, a cabeza.
0: Que non saque nin cartón amarelo, o sea, xogada como mínimo ten que ser cartón amarelo. Para mí, incluso máis vermelho, pues, vendo como se está aplicando estas cousas que prescinden xa da voluntariedade e buscan directamente a posibilidade de dar un adversario que, neste caso, creo que elevada.
1: Uh-huh. E o de Mourinho, que era un paquete ou non, como sempre?
0: A ver, o tema é que os paquetes, aquí as denuncias ante a Federación Baixa, se di directamente pues, que hubo mala fe, non? Entón, realmente, el menospreza totalmente o árbitro, mío por encima do ombreiro, tasa de pobre home, de que só subiu
1: bueno, partidos pequenos. E pon en dúbida, en xeral, o estamento arbitral, as designacións... Claro,
0: de forma así moi civilina, realmente.
1: Xa, bueno.
0: Normalmente a Federación...
1: Isto é como sempre, como cando falamos dos árbitros da interpretación. Se interpretas sí. un pouco seriamente, ves que aí non é unha crítica só, é poñer en dúbida o estamento arbitral.
0: Tremenda. Bueno, o que pasa que di, bueno, vexo que as cousas seguen como hai 10 anos cando deixei a Liga. Bueno, que non vai directamente, non se atreveu, porque sabe que iso é máis sancionable, Mourinho, un tío bastante fino. Dentro pues, da súa forma de ser, non dixo directamente o árbitro veu prejudicarnos a propósito, que sería o que máis sería sancionable. Dixo moitas cousas posiblemente peores, pero que non está no límite de que a Federación considere que puxo en dúbida a honestidade do árbitro, non?
1: Despois escoitas a Hidalgo, Paco, Robert.
2: Que a min isto cabreame moito. Extrema. Eu estou tremendamente amolado. Porque este Odi e Antonio Hidalgo, Claudio Giraldez, se metenlle claro. 8 partidos de sanción.
3: Eso. Paco Sandro, volvemos ao mesmo. O único que ten razón Mourinho é que dende que deixou a Liga, segue habendo o mesmo con Simeone. Por exemplo, seguenlle permitindo todo.
2: A ver,
3: e adonte no minuto 5 de partido que un árbitro normal, o que pasa é claro, insisto, o historial de Ortizarias, é que hai que ir ao libro para saber quen é Ortizarias, que non voten a Simeone, sigue me parecendo o máis grave de todo o partido.
0: Bueno, Simeone xa non é o que era tampouco, onte, bueno, claro, a cousa lle foi ben. Claro.
3: Solle faltou petarlle o cuarto árbitro, o único que lle quedou, no minuto 5 de partido.
0: Non sei, a ver, sí que é certo que penso que Simeone, agora non tanto, porque penso que está un pouco máis calmado, houve anos nos que se lle permitiu e demais, sobre todo pola súa forma de gesticular, de botar o público en riba do árbitro, e penso que houve moitos anos que se lle permitiu e demais.
2: E a Mourinho non se lle leva permitido moito.
1: Bueno, me acaba de chegar.
2: Bueno, tamén é un bello coñecido,
0: ¿Sabes qué pasa? Que Mourinho, por ejemplo, en las protestas, ahora en esta segunda etapa no sé cómo fará, pero en la anterior etapa Mourinho tenía muy bien planificadas esas protestas en el banquillo. De forma que mandaba, como en la guerra, que mandas primero a esos soldados y los generales quedan no despacho, ¿no? Pues él, coye mandaba entrar adestrador de porteiros, o segundo adestrador, él después se reservaba para rolda de prensa, ¿no? Era especialmente... hostil nos banquiños cos árbitros Mourinho.
3: Pero
0: en todo o que rodeaba, sí.
3: Aquí o problema non é da estradores, aquí o problema é que sempre son os mesmos, os que arlían. Mira, vou me retrotraer a un partido que o mellor vai quedar no olvido porque o Celta gañou un 5-0. Que de novo, Ricardo de Burgos Bengoetxea en un partido de 5-0. Quixera escamotear un penalti ao Celta porque reaccionou o VAR a tempo. Que un árbitro que sai 5...
0: Ti falas como Mourinho, o sea, non...
1: No, pero no, mouriñista, no, no fondo...
3: Pitou ou non pitou o penalti, un penalti que ten a 5 metros, e unha vez máis, porque aquí hai quiro historial de Burgos Bengoetxea, non o ve, teno que chamar o VAR. Un árbitro que comeza o segundo tempo, están os dous equipos, hai 5 minutos tarde no segundo tempo. Un árbitro como Ortizarias que foi capaz de...
0: Desde a casa 2 metros e tampouco casa topo, e dicir, esas cousas...
3: Home, pois a ver a que poñer gafas e ir a óptica ou algo, para verlas.
0: Sí.
3: Xavier, no, pero sí, que claro, ti sabes perfectamente que a maior audiencia non sabe quen é Ortizarias, o árbitro que pita onte é un árbitro que foi quen en Balaídos de empurrar a un xogador rival, que foi denunciado, que logo non se demostrou, por insultos de un futbolista de Girona. Un árbitro que foi capaz... de pitar un descanso cando o balón ia cara a portería, un lanzamento de escudero en Valladolid, o que é do Depor, e que entrou a gol. Un árbitro que pasou o que pasou con Tapia.
0: De despertar a un xogador, o Girona tivo acceso aos audios do partido, e o que se demostrou precisamente foi o contrario, que a denuncia do xogador fora incerta, canto menos.
3: E o de empurrar a un xogador, e o de Tapia, e o de pitar o descanso cun balón indo cara a portería. Por exemplo, son algunhas das cousas
0: que algo tamén faría ben, non? A mí Ortizarias
3: sí, sabes o que
0: me gusta,
3: sabes,
0: que me gusta.
3: Xavier, sabes cal é o problema, Xavier, que logo agora coas famosas territorialidades e demais,

0: ver a Ortiz salir na primeira división e que non haxa ningún árbitro galego na primeira división, iso sí que pro, E incluso falamos un día co presidente da Real Federación Galega de Fútbol que descendan, por exemplo, a Muñiz Ruiz. E ver a estes árbitros en primeira, non sei, non sei. Que non haxa ningún árbitro galego na primeira e ver a Ortiz Arias...
1: Bueno, iso se queda para outra discusión.
2: Todo é cuestión de tempo.
1: Almorzaxe xa, Xavi.
2: E almorzar agora.
1: Ves, collémolo coas transamenazas baixas.
2: Pillastes en café, entón, un pouco baixo.
1: Un bico, compañeiro.
2: Venga, un aperta a todos.
1: Bueno, co Depor, ademais do empate en casa diante do Cádiz, queda outro titular, que Jiménez vai a pesca.
3: Bueno, el otro día me crucé con un chico ahí en María Pita y le pregunté, porque iba con la caña a pescar, le pregunté para dónde se conseguía las cosas para ir a pescar. Y bueno, estuvimos hablando ahí, la verdad que bueno, estoy muy contento, muy feliz. Ojalá podamos tener un buen año. Vengo a sumar, a aportar de donde me toque, ya lo dije cuando llegué. Y la realidad es que sueño con tener una temporada muy buena.
1: No sé si pescará en el mismo lugar que Percebeiro, por la misma zona, pero mira, está contento Jiménez, ¿no? De por...
0: Xa era famoso en Uruguai por iso, por lo da pesca, xa no Atlético de Madrid. Sí, xa no Atlético de Madrid era moi famoso por ser un gran fan da pesca.
1: De arte
0: hobby.
1: Mayor ou arte menor?
0: Imagino que primeiro comenzará coas poteras para ir aos calamares, logo as luras e depois xa cousas maiores, as lubinas e demais.
1: Paco, sí.
4: Eu vou dimitir, Kiko, deste faladoiro.
1: Por qué?
4: Porque levamos 10 minutos e ainda non falamos de fútbol. Ao final estamos facendo o xogo a Mourinho, que perdeu o partido.
1: Pues claro, é fútbol, é que llevo a facer.
0: Fútbol, no, claro,
1: si e o Depor non llevo... Agora que os adestradores poñen a parir os árbitros. E claro, que non dicimos nada. Claro. E dicimos todo Hander Klander e todo maravilloso.
0: O fútbol é que anulen un gol por un brochazo o Málaga ou que non llevo tempo con Betis.
4: A ver, é certo que hai que comentalo, pero a mí non me gusta falar dos colexiados, entendo que teñen a súa influencia nos partidos, pero...
1: Home, influencia tanto como que o Depor igual empatou e non gañou precisamente porque o rival continuou con 10 xogadores cando tiña que estar un futbolista expulsado. Entón, sí, claro que influí.
4: Claro, sí. Pero bueno, tamén é certo que...
0: E en Inglaterra piden disculpas e aquí en España non pasa nada.
4: Bueno, pois a mí que non me gusta non falar gusta dos colexados, tampoco. Porque é certo que teñen influencia no xogo, pero a mí gustame o xogo en sí. E o Gallá non tiveramos que falar deles, e hoxe é certo que hai que falar deles. Pero estou cabreado por ter que falar dos árbitros e facer yo xogo a Xosé Mourinho, que desvía a atención do mal equipo, do mal partido que fixo neste caso, que ainda queda moita liga, tirando a matar contra os colexados, e ademais atopou pois motivos... Non para decir que a Liga está adulterada, pero sí para... Lle recoñecemos que o colexado onte, pois...
0: Pero Paco, non é desvía a atención, é que é a realidade. É que a atención desvíase con estes factores
1: nos
0: partidos.
1: Si non dicimos nada disto. Sí. Bueno, en todo caso, do encontro donte...
0: A Villares, adeus. Sempre aparece Villares, sempre está Villares.
1: Cabezazo, testarazo aí, xa escutei onte que falabades con Gil Sanz, non? E que ademais el ten comentado que a súa especialidade é marcar ese tipo de goles. Chegar dende atrás, pumba, cabezazo.
4: E xa pediu, xa pediu de ben lonxe a Mario Soriano. Soriano puxo xa onde xa pediu, saiu perfecto.
1: Bueno, Betis é un equipazo, sí. Así entraban xogadores cando entra Isco, entra... Ceballos, son futbolistas extraordinarios que estaban no banco e pero... o Betis ten un equipazo, o sea que, bueno, podese dar un pouco por alegre e feliz a Hidalgo.
4: Bueno, Hidalgo tamén falou de ese penalti non asiguiao, que eu creo que para todos penalti non, esa expulsión, non?
1: Sí.
4: Pero bueno, o Deportivo ainda así foi capaz de facer unha fantástica segunda metade, de empatar o partido, igual ata se ten moito acerto, gañalo, darlle a volta, e eu co que me quedo, pese a que o colexiado non estivo ben, non acertou nas accións, nunha acción que puido ser chave, o Deportivo competiu, empatou ante o... agora mesmo que o segundo clasificado da Liga e incluso puido gañalo. Pois a min eso é do que me gusta falar e do o que me gusta sentir.
1: A ver, así, para concluir, para poñer un resumo. Agora que hai unha pausa tan grande de 3 semanas que non volve a Primeira División, as expectativas creadas por Celta e Depor e a realidade e a fotografía que temos agora mesmo está moi distanciado. Que nota lle poñemos, Robert?
0: No caso do Celta, nin antes eran tan malos, nin agora tan bons, imos lle poñer un 7. Imos lle poñer un 7 por ese bo final que fixo. E o Depor, mira, imos lle dar, en relación a

0: expectativas iniciais, o que ten agora, os puntos que ten a clasificación, un 10.
1: Eu co Celta son máis exixente. Tardar 7 xornadas na Liga en que cheguen os primeiros puntos pareceme que, bueno, aínda que non fixo malos partidos, non tivo acerto. O sábado sí é verdade que hai un penalti, esas accións grises que ao final, pois, o colexado acertou indo bar e asubiando, abriu o partido e viu outro Celta da raíz do 1-0. Creo que coa vitoria do sábado chegou aprobado, e eu creo que o Celta, ou polo menos o celtismo, pide máis. Voulle dar un aprobado, un 5 ao Celta por esta primeira parte da Liga, e o Deportivo hai que darlle unha nota moi elevada, aínda que os xogadores que chegaron son de entidade, veremos que como evoluciona Marc Casado, pero o Deportivo hai que darlle, pois, un 9.
2: De Casado non sabemos nada máis, non?
1: Parece clavícula, pero hai que esperar o parte oficial.
2: Vale, pois escoitaremos te o mediodía, como sempre, e se hai calquera noticia, contaremoslo aquí tamén no Galicia por Diante. Paco, Robert, boa semana.
0: Adeus.
3: Galicia por Diante. A actualidade mellor a galega.
4: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
5: Nas nosas oportunidades de hoxe temos... Detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,75 euros. En a froitería, Pexego Calanda Extra, quilo, 3,25 euros.
6: Gadis, en confianza.
7: A cultura é o que ti vives, o que ti lees, o que ti ves, bailas, tocas. Cada xeración fai a súa cultura. Ese 08 chegou o teu momento. Co bono cultural Xove, se cumples 18 anos en 2026, tens 400 euros para gozar da cultura e agora tamén para crear. Porque a cultura a faz ti. Ministerio de Cultura, Goberno de España.
8: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
9: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
8: Se contras humidades tes que te bater,
9: 910-3538. Murprotec, coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
10: Se tivésemos que reflectir nun son os máis de 40 millóns de euros en premios que reparten os rascas millonarios da 11, soaría algo máis ou menos así.
11: ¡Vamos!
12: ¡Toma!
10: Velaquí o tes, este é o son dos ganadores dos rascas millonarios da 11 que reparten moitos millóns de euros en premios. Máis de 40 millóns. Rascas millonarios da 11. Que ben se lles dá a repartir.
13: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
14: Coas superofertas que estás buscando. Detergente en pó Ariel original 65 lavados, 16,79 euros. Azucre branco bolsa a 1 kilo, 79 céntimos. Fai unha superboa compra todos os días.
15: Galicia por Diante, con Kiko Novoa, na Radio Galega.
2: E nada, que a gasolina, os combustibles seguen subindo, soben rapidamente, agora baixar. Eu non sei se hai influencia internacional, dende logo, cando soben, sí. A influencia internacional, sempre a situación económica, xeral, global, pero para baixar, que pasa? Non afecta ou como
16: vai? O foguete a pluma, non? Que se di normalmente neste tema das gasolinas. Pero a verdade é que, aínda que o tema parece recorrente, porque cada certo tempo estamos falando do alto prezo dos combustibles, estamos chegando a un punto nos últimos días que parece imparable e que, ademais, o superar esa barreira psicolóxica dos 2 euros é cando realmente estamos sendo conscientes do caros que están, non? Porque toda agora, pois mira, un 60, un 70, un 80, é verdade, nos quixábamos, pero cando xa se superan os 2 euros, para todo o mundo xa resulta algo inimaginable.
2: Merecía un novo miolo para resumir a ver como están as cousas, e incluso co gasóleo por riba da gasolina, que isto é unha cousa inédita.
16: Claro, claro, bueno, que le vamos sufrindo pues, así. Bueno, pois, dende a crise enerxética de 2022, a cousa foi un non parar. Hoxe imos intentar analizar un poquinho as causas e falar tamén cos sectores da nosa economía que están vendo afectada a súa actividade. O transporte, a agricultura, a pesca, están nunha situación límite, pero sen ir ali, sen ir a estes sectores, calquera particular. Imos escoitar particulares, como poden ser vostedes, como podo ser eu. Que pensamos do prezo dos combustibles?
17: Una verdadera animalada, porque además coincide ahora, acaba el verano, empezamos con los trabajos, con todo, y ya lo estás notando en lo que subieron. Pero bueno, hay una cosa que no se habla mucho, que yo en mi caso tengo la calefacción de gasóleo en casa. Entonces espero un verano muy, muy jodido.

0: Seguidillo, como siga así. Yo espero que el gobierno dé una ayuda, porque si no va a ser duro para muchas familias.
1: Antes hacías un depósito para ir a trabajar toda semana y eran 20-25 euros, y ahora son 40-45, y gastas lo mismo. Entonces es un incremento impresionante, moito en muy poco tiempo.
2: Muy caro todo, debería haber más ayudas. O caso que axudas hai, imos tentar entender neste miolo por que non son suficientes. Imos conversar nos próximos minutos con José Francisco Armesto, economista, membro do Foro Económico de Galicia. Que tal, bos días?
3: Hola, bo día.
2: Tamén coñeceremos o punto de vista de algúns dos sectores máis afectados. Ramón Alonso, o presidente dos transportistas de Fegatramer. Bos días, Ramón.
4: Bos días, hostias, os ouvintes.
2: E tamén nos acompaña Nuria Fernández, presidenta de Radio Taxi en Vigo. Bos días.
5: Hola, buenos días.
2: Bueno, pois son diferentes puntos de vista. Imos empezar por José Francisco Armesto, polo economista, para analizar por que estamos acadando estes niveis. O que moita xente se pregunta, José Francisco, é se o goberno aproba paquetes de axudas e bonificacións, por que seguen encarecéndose os combustibles?
3: Bueno, pues a verdade é que porque a subida dos prezos, vos falades dunha animalada antes, non? Cando a presentación é moi superior ao que a súa vía impositiva. Entón, eso fai que imposible a baixada.
2: Nesta situación, se os prezos seguen subindo, que hai que facer? Hai que aumentar esas axudas?
3: Home, eu penso que na situación que é tan importante, que hai que seguir empleando a intervención, se queremos, non? Bonificando as axudas. Hai un termo importante que vamos a ter que empregar agora, que é o denominada pobreza energética, non? Va a haber moita xente ou familias que non poderán por a calefacción, falabades antes do exemplo, non? A calefacción a gasóleo. Mm. Entón, agora, cando chega o inverno, co precio tan elevado, haberá xente que non poda poñer a calefacción. Ese é un problema adicional, porque todo o mundo falamos do transporte, dos agricultores, da pesca, que é inasumible para moita actividade económica. Uh-huh. Pero as familias, aparte de encher o depósito dos coches, que seguiremos facéndolo, porque o coche necesitamos claro. Para desplazarnos.
2: Igual que a calefacción, non?
3: Pois falaremos de pobreza energética. Cada vez vai ser máis importante esa expresión.
2: Isto afectando a calquera familia, a calquera consumidor, pero estamos falando tamén de sectores económicos moi importantes. Estes días, as principais organizacións agrogandeiras de España, por suposto tamén de Galicia, anunciaron xa movilizacións nos próximos días pola suba dos prezos do gasóleo agrícola. Din que é un 48% no último ano. Imos escoitar o que dicía Óscar Pose, que é o coordinador de Unións Agrarias na Coruña.
6: As axudas eran insuficientes antes, agora son máis insuficientes, pero máis necesarias porque, bueno, pues seguimos incrementando ese precio de gasóleo, ¿no? Afecta todo o que é transporte, afecta todo o que é fertilizantes, afecta aos precios das empresas e servicios que fan traballos das explotacións, o cal é unha cadena que fai que se incremente de forma considerable o coste de producción dos nosos produtos, precisamente nun momento donde eses precios van de forma sustancial á baixa.
2: Claro, todo isto é unha cadea, se soben os combustibles, se aumentan os gastos dos transportistas, todo iso se vai notar no peto do consumidor. Imos falar precisamente dos transportistas. Ramón Alonso, presidente de Fegatramer, para un camioneiro ou unha pequena empresa de transporte, que está supoñendo esta situación actual?
4: Bueno, que antes un depósito medio valía en xelo 900 euros, o mismo depósito ahora vale 1.400. Entón, é fácil facer a conta. Nós estamos na periferia de España e de Europa, temos que levar as mercadorías de todo o que producimos en Galicia a resto de España ou a Europa, e perjudícanos moito máis que a un vasco ou catalán que están moi pertiño da fronteira con Europa, pero nós temos que chegar alá. Por lo tanto, a nos perjudícanos moito máis que a medias española, non? Uh-huh. Pero claro, un goberno que non ten presupuestos, é difícil que tome decisións económicas importantes. Podo tomar algo de día a día, pero importantes non lle miro a forma, non? Queixanse os agrogandeiros, que teñen razón, seguro, porque lle subiu un 40% igual que a nos, os de pesca tamén, pero nós temos unha cousa en contra a añadir, é que nós pagamos o

0: tenga súa traslación directa ao consumidor. Son, temos que ter en conta as peculiaridades de cada sector. Eso require un traballo importante por parte das autoridades, un diálogo constante, coñecer o sector. É moi fácil falar de descontos a determinados colectivos sen coñecelo. Nada, pois para todos, 5 céntimos. O sector primario, os transportistas, o taxi que falaba, o seu custe, o seu impacto é superior que pode ter para min, ¿no?
1: Claro.
0: Pero claro, hai que coñecer o sector, hai que sentarse con eles, ver como se pode facer, e a base de todo vai ser o diálogo, que ese é o problema. Todos os anos temos movilizacións do sector primario, por exemplo.
1: Bueno, xa se están anunciando normal, para este ano tamén. Que outras alternativas, José Francisco, se poderían tomar? Ademais destas axudas, existe algunha outra? Pois, por exemplo, tamén se fala de topar os prezos dos combustibles. Isto é viable?
0: Eu penso que é máis difícil topar, non? É unha decisión política que pode ter máis problemas políticos. O máis doado é actuar sobre a bonificación que ten que ter o custe, porque a curto prazo é máis fácil, non? O 35-40% do custo do gasóleo ou do gasoil son impostos, non? Pero agora, sí que ten que sentarse e tratar de ver se se pode topar un precio de gasóleo profesional para determinados sectores, porque al final é unha bonificación por parte do goberno que vai ter, non?
1: Brevemente...
0: Entón, topar para todos, non.
1: Para mirar ao futuro un poquinho a curto prazo, temos que despedirnos xa dos prezos de antes, dos combustibles. Estes prezos altos están aquí para quedar?
0: Sí, na miña opinión, a resposta é taxante. Sí, o mellor non tanto. A curto prazo vai subir un pouco máis, na miña opinión. Pero todos sabemos, sube moi fácil e baixar é máis complicado, como falabades na introducción, non? Eu penso que temos que, a curto medio prazo, acostumarnos a precios altos do gasóleo, cos carburantes.
1: Bueno, xa para rematar moi brevemente, Ramón, no sector do transporte, falábamos de que no agro están pensando en movilizacións, hai algo previsto no sector do transporte?
2: Só hai dúas solucións, ou parar ou que te paren. Uh-huh. Que te paren quer dizer que algúns van a cerrar porque non poden aguantar. Que xa está sucedendo. Empeza a suceder que algunhas empresas están cerrando, ¿no? Ese é a desgracia, que logo igual non hai quen mova a mercancía. Entón, o goberno debía pensarlo dúas veces en atender de outra maneira os nosos sectores.
1: Nuria, no caso do taxi...
3: Es algo que hay que plantearse, porque a estos precios, si esto sigue subiendo así, es inviable seguir. Yo creo que tendrían que sentar con los profesionales y negociar algo, negociar unos acuerdos, algo, pensar en lo que nos cuesta mover los vehículos y... Porque es que esto así no se va a poder aguantar mucho más tiempo.
1: Bueno, pues queda clara a petición unánime dos sectores e a previsión a curto prazo de que estes prezos altos, Kiko, pues parece que están aquí para quedar. Sí, sí. Damos ya as grazas aos tres, José Francisco Armesto, Ramón Alonso, Nuria Fernández. Grazas, vos días.
2: Buen día.
4: E, por suposto, se vostedes queren contarnos tamén como están vivindo esta evolución de prezos nos combustibles, incluso a día de hoxe, poden escribirnos nas redes sociais e no WhatsApp no 627-75-1970.
5: Galicia por diante. A actualidade mellora galega.

0: Que no, no lo quiten. A pesca de arrastre, fainos gozardo que máis nos gusta. A pesca que sabe.
1: O futuro non se espera. Prepárase en UNED Pontevedra. Este curso descubre os novos graos en Enxeñaría en Inteligencia Artificial, Filosofía, Política e Economía e os dobres graos en Economía e Matemáticas, Psicología e Criminoloxía e Matemáticas e Física. UNED Pontevedra. Matrícula aberta ata o 21 de outubro. Máis información en unedpontevedra.es.
2: No campo non só nace o mellor da nosa terra, nace o que somos. Por iso en Coren, cuidamos lo auténtico. Coren, 100% galegos.
3: Nas noites da Radio Galega, misterios, investigación.

0: lendas, etnografía.
1: O presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció que iba a desclasificar toda información sobre ovnis.
2: Milenio o Alén, con Antón Rebollido.
0: Às 12 da noite de domingo a xoves, Milenio o Alén.
3: O misterio mellora a galega.
4: Búscanos en Facebook, en Xe e en Instagram. No Galicia por diante, ti estás por diante.
5: Pues actualiza los datos sobre ese incendio en Bueu, una parroquia de Cela. Iria Gosende, ¿qué nos puedes contar ahora mismo de ese incendio que se desató esta mañana?
6: Pois que conseguen a traballar os medios aéreos sobre o terreo. Que sabemos polo de momento é que o incendio comezou arredor das 4:30 da madrugada nunha casa no Alpendra anexo á vivenda, e a familia foi desaloxada e trasladada ao hospital. Non se viron máis vivendas afectadas, non houve máis desaloxos. Iso foi o que nos comentaron tanto bombeiros como Garda Civil aquí sobre o terreo, e as lapas estendéronse agora mesmo cara a unha zona do monte que onde están a traballar os medios aéreos. Polo que nos comentaron, é unha zona un pouco complicada porque son pistas moi estreitas, as que costa chegar por vehículos en terra, e por iso que agora mesmo pois están traballando unhas 6 avionetas sobre o terreo. Ben é certo que o olor a fume é moi contundente, mas bueno, dixéronnos que está bastante controlada a situación. Como ben dixemos, pois só foi evacuada ao hospital a familia onde se iniciou o lume, entre eles un menor, e despois pois tamén no resto da vivenda pois estaba un home de 93 anos de idade, outro home de 52 anos de idade e unha muller de 51 anos de idade. Sí que non se viron outras vivendas afectadas, pero bueno, os veciños desta zona están bastante afectados e con bastante ansia polo que poida acontecer.
5: Vale, se hai calquera tipo de novidade, situámola como sempre en antena. Un dato tamén, unha porcentaxe, o Alzheimer hoxe e o Día Internacional desta demencia. Afecta o 31% de galegos maiores de 85 anos. Eva Sandino, con quen estás?
7: Pois moi bos días, estamos con César Bugallo, que é o presidente da Federación Alzheimer Galicia. Como dicías ti, esa porcentaxe, ao final, é tamén estimatoria. Por qué? Porque o Alzheimer, como outras demencias, son doenzas que están infradiagnosticadas. En calquera caso, Galicia é unha das comunidades máis envellecidas e por iso supoño que tamén estamos por riba da prevalencia media tanto de Alzheimer como de outras demencias. César, moi bons días.
8: Hola, moi bo día.
7: Como está? Creo que o ano se producen máis ou menos en Galicia alrededor de uns 5.000 novos diagnósticos, non? De Alzheimer.
8: Sí, exactamente. Pero, bueno, unha cousa son os diagnósticos e outra cousa é as persoas que realmente están afectadas por esta enfermidade, que é moitísimo maior, non? Polo xeral, cando se produce un diagnóstico, suele ser un diagnóstico bastante tardío, ¿no? Porque a enfermidade empeza moitísimo antes. Por iso nos sempre reivindicamos o dereito a un diagnóstico precoz e tamén certeiro, ¿no?
7: A campaña deste ano, que se fai a nivel nacional, pon de feito o foco nos recursos asistenciais, concretamente na medicación. Explícanos un pouco cal é o lema, que pretendedes, onde pretendedes chegar con el.
8: Pois o lema deste ano, que é bueno, un ano moi, moi, moi especial, porque por primeira vez en 120 anos, que desde a primeira vez que se diagnosticou esta enfermidade, aparece uns fármacos que actúan directamente sobre a propia evolución da enfermidade. Non son curativos, pero sí que retrasan de forma evidente a evolución da enfermidade. Isto é un gran avance. Por qué? Porque pasamos de non ter absolutamente nada, unha oscuridade, a pasar a ter unha luz. É dicir, para nós eso é moitísimo.
5: E estás aplicando en Galicia?
8: Ese é o lema que estamos reivindicando ahora desde a Confederación Española de Alzheimer. Nos, como a Federación miembro, nos adherimos, que o non xa non é resposta. O non xa non é resposta porque se decidiu nunha comisión interministerial de non

aceptar ou non añadir este ou non ofrecer estes tratamentos no catálogo público da Seguridade Social. Polo tanto, pero sí se poden administrar na sanidade privada. Entonces, polo tanto, aí o que vemos é que se está producindo, non, unha situación de privilexios, non? O que debería ser

0: teñen que cumplir unha serie de requisitos para poder ser administrado, pois estamos, en vez de defender unha igualdade, creando unha situación de privilexio e poñéndolle un prezo aos nosos recordos. É dicir, as persoas que podan pagar, pois poderán retrasar a enfermidade. As persoas que non podan pagar, que son a inmensa maioría, pois estarán condenadas.
1: Cando falamos de pagar, César, de que cantidades?
0: Bueno, se baralla sobre os 40.000 euros ao ano. Eso é unha cantidade inasumible. Inasumible para calquera persoa común, ¿no? Pero sí que hai persoas que están administrando, que están recibindo. Estamos recibindo porque poden, teñen esa posibilidade. Claro, como calquera persoa que ve unha luz, pois intenta agarrarse a esa esperanza, ¿no? Pero sí, en esta situación, nos non podemos admitir que un non sexa a resposta despois de 120 anos.
2: Canto pode retrasar, canto pode atrasar a evolución da enfermidade ese tipo de fármacos? Como funcionan? Falamos de anos? Falamos de que falamos?
0: Eso todo depende da evolución da enfermedade. Hai enfermedades que van máis rápido, en casos que van máis rápido, en outros casos van máis lentos. Pero falase dun 30%, ¿no? Eso é moito tempo.
2: Gañar un 30% de vida cognitiva, digamos.
0: Exactamente, de autonomía. Entonces, eso temos que ver que isto non é a medicación definitiva, ¿no? Pero é a punta de lanza de algo que pode vir que sea moito maior, ¿no? O Alzheimer é unha enfermedade multicausal, ten moitas causas.
2: Sí, de eso quería falarche, porque sabemos que hai unha parte xenética que influe, sabemos que hai unha parte ambiental ou de forma de vida, digamos. Fálanos deses factores, digamos, de risco que se coñecen, que influen.
0: A ver, eu creo que eso xa o sabemos casi todo o mundo. Sería unha vida saudable. Eso que o que para evitar, ¿no?, que aparezan os primeiros síntomas da enfermedade, o que temos que actuar é potenciando os factores protectores e eliminando ou paliando na medida posible os factores de risco. Entonces, que temos que ter unha boa alimentación, ser activos tanto físicamente como cognitivamente, evitar fumar, evitar o alcohol, todos esos tips que sabemos todos, pues eso realmente é o que nos axuda a previr a aparición da enfermidade. É multicausal, é dicir, sabemos a causa que máis característica desta enfermidade as placas beta de beta amiloide, non, que se depositan na corteza cerebral. Estos medicamentos pues actúan sobre eso, non? Sí. Es decir, fan que se vayan desaparecendo, que unha persoa enferma pois non vai depurando esa proteína, queda aí, non? Nun futuro supoñemos que haberá máis medicación, supoñemos que será son unha suposición, varios tipos de medicación, uns atacarán a placa a beta amiloide, outros a proteína, sí, tau, outros a inflamación do cerebro, pero isto xa é un avance moi moi grande porque hasta ahora nunca houve absolutamente nada. Entonces,
2: Quería comentar contigo tamén, hai un obxectivo que se busca tamén desde as federacións de enfermos, de afectados por esta doenza, que é visibilizar ou espallar o coñecemento para evitar a estigmatización dos enfermos, esa exclusión que se produce a nivel social, pero tamén, ás veces, a nivel familiar, ¿no?
0: A ver, sempre que se produce eso, o problema real está na persoa que o ve. É dicir, non na persoa víctima. Nos sempre defendemos o dereito a un diagnóstico precoz. Por que? Porque a persoa ten que

0: tan pronto aparezan os primeiros síntomas da enfermedad, ten que saber poñerlle nombre o que ten e conhecer a súa evolución. Eso significa que ten moitos anos todavía de autonomía. Por eso que debemos entender que un diagnóstico, non sei a veces cando nos dicen esta persoa ten Alzheimer, nos ven á cabeza unha imaxe da terminalidade, unha persoa moi mal, moi mal. Eso é nas últimas fases. É dicir, a persoa, polo xeral, ten unha autonomía bastante elevada durante un transcurso importante da súa enfermidade. E son persoas que a súa dignidade intacta. E, polo tanto, hai que tratalos como se merece.
1: De feito, o que se recomenda tamén hacia cando as asociacións tratan coas persoas cuidadoras, que moitas veces son membros da propia familia, a maioría das veces, se dan unhas pautas tamén para evitar para evitar que a persoa se sinta, o enfermo se sinta un pouco denigrado ou minusvalorado, e ao mesmo tempo facilitar que, digamos, manteña esa autonomía na medida do posible, non? Facilitarlle tarefas que poda completar e que favorezan a súa autoestima, e cando haxa que corrixir actitudes, intentar facelo desde un punto de vista pouco adulto, no sentido de non infantilizar os enfermos, que é algo que pode mermar tamén a súa autoestima, non?
0: A ver, en estos casos é moi, moi importante o que é a formación. A formación dos familiares ou dos cuidadores. Porque teñen que coñecer cales son as características desta enfermidade. Entonces, teñen que entender que se a persoa fai determinadas cousas, que non as fai o mellor para fastidiar. Se está repetindo unha conducta, se está facendo sempre as mesmas preguntas, non está, non significa que queira fastidiar, senón que é un síntoma da propia enfermedade. E, polo tanto, hai que saber xestionálo. Non? Nas primeiras fases, polo xeral, son persoas autónomas. Son persoas que teñen un deterioro cognitivo, lixeiro, pero son persoas autónomas que ao mellor lles costa un pouco máis facer as actividades que antes facíanas perfectamente sin ningún tipo de dificultade, non? É verdad que cando vai evolucionando a enfermedade, pois a autonomía vai se comprometendo e vai aparecendo a dependencia. Aí sí que o que temos que intentar é supervisar as súas actividades, non? Pero sempre dándolle autonomía. Bueno. Porque non sempre, se nos vamos recortando de autonomía, como todo, vai perdendo. Non ten que, temos que deixar que cheguen hasta onde poden chegar. E nos, bueno, pues, estar un pouco supervisando un pouco esas claro. tareas.
2: César, para rematar, un pouco así como resumo tamén, nun segundos, cal é a principal necesidade que teñen, sobre todo os cuidadores, as persoas, nesa base, ese sustento social do que falábamos antes, que é necesario reivindicar neste día?
0: A ver, nos ahora, hoxe por hoxe, o que reivindicamos é a medicación. Eso é fundamental, porque a nosa labor é soster os enfermos e os cuidadores. Pero realmente o que a nosa utopía sería erradicar a enfermedade. Entonces, si a enfermedade se pode retrasar, ou a persoa vai ser autónoma máis tempo, e o cuidador non vai ter que estar tan encima do enfermo. E necesita, o que necesita o cuidador, é tempo para él tamén. Porque a veces, na maioria dos casos, o propio cuidador renuncia a súa vida para dedicarlle ao seu ser querido.
2: E sabe non moita xente que nos escoita.
0: Claro,
2: neste día, que é un día de reivindicación, un día de reflexión e un día no que a sociedade debe entender o que significa este gran reto do sustento social, do estamento social e do compromiso das administracións públicas. César, moitísimas grazas e moita forza.
0: Moitas grazas a vos por darnos voz neste día. Agardo que durante todo este ano e todo que veña por diante. Moitas grazas.
2: Un saudinho.
1: Un saúdo.

0: canción máis bonita. Unha canción interpretada, feita de, por Johnny Cifuentes, de Burning para Luz Casal, que interpreta con eles aquí, pero que lle dá un push, como se di, un plunche.
1: Se non existe, habería que inventarlo.
0: Como estamos en Ourense, con estos dos concertos. Estamos que nos saímos. Este ciclo que se chama de Oh Yeah, que está moi ben traído.
1: Canto xogo da Ourense.
0: Por favor.
1: Maravilla.
0: Temos a Luz Casal, o día 4 de outubro. O próximo vindeiro 4 de outubro, Luz Casal estará no Pazo dos Deportes, Paco Paz, onde interpretará cancións, non sei se esta ou calla, pero cancións da súa extensísima carreira, que nos levaría tempo atrás. Vale, imos repartir unha entrada dobre. Que te parece?
1: Fantástico,
0: unha así, entrada de dobre. É dicir, o primeiro que nos escriba que nos diga, por exemplo, isto vai ser moi doado, pero como son máis días, vou facer, pois eso, un poquinho máis plunch, como dixen antes, hoxe. Que día de outubro, que día actúa Luz Casal en Ourense? 627-75-1970. É un WhatsApp. O primeiro que nos chame, que nos diga correctamente a data da actuación de Luz Casal en Ourense, no ciclo, mellor dito, Oh Yeah. O primeiro que nos escriba o WhatsApp, e nos escriba a data concreta, é o mes de outubro, xa o digo eu, xa podo adiantar. Pois leva unha entrada dobre, é dicir, pode esa persoa vai convidada e pode levar a quen lle pete. Son poeta porque me peta e podo dicirlo.
1: Levo a quen me peta.
0: Exactamente.
1: Vale.
0: O primeiro, Que data?
1: Xa están poñendo por aquí.
0: Acertan.
1: O 4 de outubro.
0: Sí.
1: Pois o 4 de outubro, xa temos por aquí gañador, logo miramos quen é.
0: Adxudicado, pois.
1: Moi ben. Luz Casal, así de cloclo.
0: Mañá igual máis, eh?
1: Igual.

0: 11 en punto.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Na audiencia provincial de Ourense xulgase hoxe mañá mesma persoa. O acusado levaba 8 anos fugado da xustiza e acode este luns como presunto partícipe nun narcopiso na zona bella de Ourense. Mañá comparece por un asalto unha parella no concello de Boborás. Alberto Rivero.
2: Serán dúas xornadas seguidas con dous xuizos diferentes os que acudirá Jorge Luis, de 32 anos de idade, orixinario da República Dominicana, como acusado. Permanecía dende hai 8 anos fugado da xustiza. Hoxe, concretamente, se xulgará por participar nun narcopiso ubicado no número 35 da Rúa Liberdade. As vixiancias policiais permitiron chegar á conclusión de que a este inmoble acudían constantemente consumidores para adquirir cocaína e heroína. Por a súa parte, mañá, Jorge Luis será xulgado por un roubo violento acontecido en Pazos de Arenteiro, no concello Ouranzán de Boborás. A Fiscalía sinala que coñeceu da existencia desa casa a través da súa nai, que traballou nela. O escrito apunta que Jorge Luis e a súa parella buscaron a dúas persoas máis para executar un plan estudado en base a vixiancias previas de horarios e rutinas dos propietarios.
0: En as Mariñas Coruñesas, en Oleiros, atopan o corpo sen vida dun desaparecido, Laura Seijo.
3: O 112 Galicia foi coñecedor da desaparición desta persoa uns 10 minutos despois da medianoite. Foi un particular o que alertou de que unha persoa duns 60 anos non regresara logo de ter ido ata a zona do Faro de Mera, en Serantes. A continuación, deus aviso a salvamento marítimo ao Servizo de Gardacostas de Galicia, a Policía Local e a Emerxencias de Oleiros. Tras retomar a súa busca esta mañá, salvamento marítimo indicou que atoparan a persoa boiando no mar xa falecida.
0: En outro orde de cousas, o presidente do Goberno e varios ministros do Executivo participaban esta mañá nun acto no que se debatía un plan para unha despregadura responsable da inteligencia artificial. Nas últimas semanas medrou a preocupación arredor da inteligencia artificial logo das advertencias saídas dende as propias empresas tecnolóxicas.
3: A experta na materia Nuria Oliver, directora de ELIS Alicante, fundación dedicada a investigación sobre inteligencia artificial, considera que as alertas están fundadas, pero ao seu ver son demasiado catastrofistas. Nunha entrevista no Galicia por Diante sinalou que a regulación é o camiño a seguir.
4: Eu creo que lo que hai que hacer es establecer los mecanismos regulatorios de supervisión y también establecer las consecuencias legales, económicas y penales pertinentes para exigir que la inteligencia artificial, igual que cualquier otra tecnología que desplegamos en la sociedad, sea segura.
0: En o exterior, o Reino Unido creará tribunais específicos para violacións e delitos sexuais.
3: Sí, anunciou no primeiro ministro británico Andy Burnham, nos próximos 2 anos habilitaránse estes tribunais na xurisdicción de Inglaterra e Gales, co obxectivo de xulgar casos de violación e delitos sexuais. Trátase de reequilibrar a balanza da xustiza e poñer as vítimas en primeiro lugar, afirmou o xefe do goberno nun comunicado. Esta reforma custará alrededor de 23 millóns de libras, preto de 27 millóns de euros, e contempla que todos os tribunais conten polo menos cunha sala dedicada a estes casos. Máis cousas, as vítimas disporán dunha entrada e un espazo de espera privados para evitar o contacto co acusado e poderán seguir a vista e declarar noutra sala mediante videoconferencia. Na actualidade xa pode solicitarse algunha destas disposicións, con todo, a súa aplicación non é obrigatoria, está suxeita á súa disponibilidade.
0: Diego Villaño, así que inda por riba, noites tamén xa case que no tropical, porque sí. Esta noite chegou lle ben.
5: Vouche dar uns cuantos datos, sobre todo do sur de Pontevedra. Forneros de Montes non baixou durante toda a noite dos 24 graus. Nas Neves tampouco, en Vigo tampouco, en Oia tampouco, en Tomiño tampouco, por riba dos 20 graus. E non sei se recordas, ti que eres un tipo con boa memoria,
0: sí,
5: que che dixen o vendo.
6: Bueno, xa o dixemos aquí, dos 50 euros.
5: Dos 50 euros.
6: Xa o dixemos aquí, menos mal que non che seguimos o
5: sí,
6: rollo,
5: 50 euros, dixen. O domingo, con dúbidas, e xa houbo aviso. Pero o lunes seguro, e hoxe hai, xa vos adianto que hai aviso, hoxe, mañá e pasado, polo menos.
0: 50 euros podes gastalos igual, ¿eh? Tampouco creas que xa que os sacas, polo menos.
6: Non, hoxe, pues podías traer e sacalos, ¿eh?
5: Sí, pero... sí, hoxe, non quero abusar, non quero abusar.
0: Imos cambiar de estación, pero non no meteorolóxico,
5: sí,
0: non imos notar moito.
5: O 23, o mércores, ás 2:05 da madrugada, comeza de forma oficial o outono. Xa sabedes que dendo punto de vista meteorolóxico, baseado na temperatura, na cantidade de precipitacións, o outono xa comezou o pasado 1 de setembro, o trimestre setembro, outubro, novembro, pero de forma oficial comeza pois este mércores ás 2:05 da madrugada, pero seguiremos falando claramente de tempo

0: xa non sei se de verán ou de que, porque as temperaturas seguirán moi elevadas. É certo que o que recordamos todos os días, o que si se nota que cada vez os días son algo máis curtos, perdemos un par de minutos de radiación solar todos os días, e iso notase porque as temperaturas non aguantan tanto. O que si provoca que haxa bastante oscilación térmica, porque é certo que neses puntos da costa de Pontevedra, no sur de Pontevedra, si temos noites tropicais, pero é certo que en algunha zona do interior, pola tarde, pois as máximas superan os 30 graus, pero de madrugada baixan o mellor ata os 10. Por lo tanto, unha oscilación de 20 graus que hai que ter moito cuidado, por exemplo, coas gripes agora que...
1: Sí, ui, está aquí sí. Media redacción sí, tosindo. Media redacción, medio país.
0: Sí, pensamos que moitas veces que como aínda fai calor, bueno, pues confiámonos e os virus xa andan por aí.
2: Bueno, pero en Tomiño e toda esa zona non tiveron oscilación térmica. ¿Quén lles dera?
0: Sí, a verdade é que sí, porque xa é complicado soportar a calor de día, pero
2: de noite non,
0: non poder descansar, pois a verdade é que nos dificulta...
2: Que ademais era calor destes últimos... A ver, estes últimos días non houve aviso, pero houve calor, sí. Pero bueno, con esas noites frescas, pois levase ben.
0: Agradecíase, ¿no? Agradecíase. Pero agora... nin tan sequera, porque as temperaturas mínimas, evidentemente, o titular lévano as máximas, lóxicamente, 35 graus, aviso pola calor, pero non podemos esquecer esas temperaturas mínimas que tamén condicionan o no, a nosa vida, o noso día a día.
1: Temos uns minutiños, se queren preguntar, contarnos que van facer nos próximos días, porque a temperatura e o pronóstico vai ser similar,
0: sí.
1: O que non vai haber ninguna sorpresa, pero bueno, se queren poden escribirnos no 627-75-1970 e preguntar por un lugar en concreto sobre o que van facer algo nas próximas horas, que tamén nos interesa, e así compartimos con Diego. Frontes, chuvias, nada.
0: Atentos ao mellor cara a finais de semana,
1: vale.
0: Hai posibilidade, queda bastante aínda, e o anticiclón aínda pode seguir movéndose un pouquiño a bloquear, pero podría haber previsión de algunha chuvia, non moita cousa a priori, para final de semana, queda moito para daquela. É certo que ademais das temperaturas temos que estar atentos a algo de humidade que pode chegar a algunha zona do litoral que se pode traducir en algún abretema, e por eso estes días quizáis na zona das Rías Baixas as temperaturas, que vai ser un pouco a excepción, poden baixar nada un pouquiño, por comentar algo. No resto, hoxe soben un pouquiño máis no centro e no norte de Lugo, mañá poden baixar un pouco nas Rías Baixas, o mércores volvirán repuntar un pouco nalgúna zona de Lugo, que hoxe é a única provincia onde non hai ningunha zona en aviso. Na Coruña está o interior e o suroeste, a zona do Barbanza, o litoral e máis o Miño de Pontevedra, é o Miño de Ourense. E hoxe, ademais, hai unhas... non polémica, non vou dicir, pero hai xera certas dúbidas, porque hoxe, seguro que o contastes aquí, que hai alerta pola calor no interior de Pontevedra.
1: Sí.
0: Que, casualmente, é a única zona da provincia de Pontevedra que non, tá, que non está en aviso. E iso pode ser...
1: Contradictorio.
0: Claro. Que pasa? As alertas que as decreta emerxencias non só se basean na temperatura. Os avisos baseanse na temperatura. Cada zona ten un limiar de temperatura. Por exemplo, o Miño de Pontevedra ou o interior de Pontevedra, se hai previsión de 34 graus, xa se activan os avisos. Por exemplo, no Miño de Ourense, ata que non chegan ata os 33, non activan avisos. En función da zona, hai unha determinada temperatura. Que pasa? Hai que contar coa demografía. Coas características da poboación deses concellos en concreto. E no interior de Pontevedra, por esas características da demográficas, se lle sumamos as temperaturas, que é certo que non son tan altas como noutros puntos, emerxencias decreta esa alerta. Por que?
2: Porque a alerta é máis completa, non depende só da temperatura, non?
0: Claro,
2: de outros
0: claro, depende de outras cousas. Uh-huh. E por que decreta alerta? Porque é a única fórmula que ten para movilizar determinados grupos, como pode ser grupos de emerxencias, o 112, Protección Civil, ou é a única fórmula que hai, por exemplo, que moitas veces o contades aquí, porque suspéndense as actividades federadas ao aire libre.
2: Que hoxe se suspenden.
0: Claro.
2: Claro, ali.
0: Pero para que se suspendan hai que
1: activar
2: unha alerta.
1: Esa alerta.
0: Eso é o motivo
2: a
0: que
2: diferenza moita... entre aviso e alerta.
0: Claro,
2: non,
0: moitas veces, claro, pero como é posible que hoxe no interior de Pontevedra, que non hai ningún tipo de aviso por mor das altas temperaturas, se decrete unha alerta vermella? e máis ou menos acabo de dar a explicación. Eu creo que, bueno, vale, máis ou menos podemos entender, pero eso trae a veces
2: que non quita que as temperaturas son moi altas,
0: claro,
2: non?
0: Claro, claro, claro, claro, pero van ser, por exemplo, máis baixas que no litoral, que na costa.
2: Xa, xa.
1: Bons claro. días, Diego. Escribe Miguel, que tempo vai facer esta fin de semana en Rinlo, en Ribadeo, en que volver a familia.
0: Claro, estamos moi pendentes desa probabilidade de algunha chuvieira o domingo. É certo que a partir do xoves podrían, nada, baixar un pouquinho as temperaturas, seguimos falando de moita calor. Sobre todo, entraría un fluxo un pouco máis húmido, máis atlántico, máis do oeste, que iso tamén suaviza un pouco, sobre todo as temperaturas no litoral galego.
1: Fran pregunta tamén por aquí. Eu pensaba este martes facer festa coa familia pola tarde na zona de Foz.
0: Na zona de... Home, pois...
1: Concello de Foz.
0: Sí, sí.
2: Pon a sombrilla,
0: non? Non, claro, ademais, aí na zona da Mariña, como as temperaturas non van ser tan elevadas, vale, é un plan fantástico, pois, estar ao aire libre polas tardes, nas horas centrais. Noutras zonas de Galicia, xa comprobastedes durante a fin de semana, que eu, por certo, estiven no campeonato do mundo de 100K, de 100 kilómetros, bueno, que se celebrou, pois, en Ames.
1: 100 kilómetros correndo, pero que necesidade haberá.
0: Con esa temperatura, a verdade é que non sabía se aplaudir
2: ou... Pero estiveches correndo ou mirando?
0: No, mirando.
1: Xa cansa mirar, xa sí, cansa.
2: No, a mí xa me cansaría mirar,
0: Claro, mirar, porque...
2: Con esta temperatura.
0: Pero non había máis remedio que estar á sombra, porque era insuflible. Mirar, non me quero imaginar, correr. E veu...
1: Inhumano,
0: Viñeron deportistas de todo o mundo, e a verdade é que, bueno, tiveron unha moi boa acollida, pero as temperaturas non axudaron ni moito menos a que a proba... pois fora un pouco máis levadeira para os deportistas.
1: Enrique pregunta, esta fin de semana en Tui.
0: Esta próxima fin de semana en Tui. Sí, pois, un pouco que decía, é certo que o pico máximo das temperaturas en Galicia pois vai ser o luns, o martes e o mércoles a partir do xoves. Sen grandes caídas, poden baixar un pouquiño. É certo que Tui non está exactamente na costa de Pontevedra, pero as brétemas tamén de forma puntual poden adentrarse un chisquiño nesa zona do noso litoral e tamén refrescar un pouco en Tui, que seguro que van a agradecer, e moi pendentes, moi atentos da posibilidade de algunha chuvisca para o domingo.
1: Din tamén, Diego, non me digas que pode chover a fin de semana, xogan Lugo contra Racing de Ferrol e comezo San Froilán. Temos que levar chuvasqueiro.
0: Bueno, iremoslo vendo, queda moito para daquela.
1: O caso queixarse.
0: Queda moito para daquela. Sí, porque moitas veces hai,
1: bueno,
0: que...
1: claro. Agora a que chego San Froilán empeza a chover.
0: Claro, hai a calor, pero
1: claro,
0: que non cambie para... Sí, bueno, eu creo que aínda que haxa que levar o chubasqueiro, vais a agradecer un pouco de fresco, un pouco de chuvia, porque esta situación é insufrible para a maioría.
1: Que colla peludez, no San Froilán, e abra parao que se nada máis. Diego, seguimos falando.
0: Venga, un bigo para todos.
1: Que era igual o tempo que teñamos, que sempre boa oportunidade para buscar o noso Claudio.
3: Super bons días. O importante de estar super cerca é que tes todo o que necesitas a un paso, literal. Telo na túa rúa ou na túa vila, así de cómodo. Tes a un paso os superprezos que queres e todo o que precises. Que che apetece hoxe? Se cadra, apetece che petiscar algo. Porque ven alguén, porque é venres ou porque sí, simplemente. Pois precisamente para iso, Claudio ten agora mesmo un especial picoteo para que non só teñas un superaforro no que precisas, senón tamén no que che apetece. Baixa a Claudio e desfruta dos teus petiscos. Ata mañá!
4: Galicia por diante. A actualidade mellor a galega.
5: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
6: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
5: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
6: É pensar na Galicia do mañá.
5: Porque cando se trata de educación,
6: Galicia crea escola.
5: Xunta de Galicia.
7: Prepara a túa xenda. A maxia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ao 4 de outubro. Ourense Film Festival. Consulta toda a programación en ouffestival.gal.
8: O futuro non se espera. Prepárase en UNED Pontevedra. Este curso descubre os novos graos en Enxeñaría en Inteligencia Artificial, Filosofía, Política e Economía e os dobres graos en Economía e Matemáticas, Psicología e Criminoloxía e Matemáticas e Física. UNED Pontevedra. Matrícula aberta ata o 21 de outubro. Máis información en unedpontevedra.es.
9: Para gozar en calquera momento co seu especial picoteo. Aceite de oliva Abril 04 ou 1 grao, botella 1 litro, 3,75 euros. Leite desnatado Larsa Brick 1 litro, 1,3 euros. Super vos prezos para comprar cada día.
10: Este sábado, Galicia en Goles, na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Desde as 2:15 da tarde, Celta Fortuna Sabadell, Lugo Racing de Ferrol, Andorra Obradoiro e Barcelona Básquet Coruña. Este sábado vive a emoción do deporte con Roberto Carlos Carballo, Rodrigo Pérez e todo o equipo.
4: O deporte mellora a Galega.
11: Recupera os mellores momentos do Galicia por diante en agalegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.
1: Estaban nun destes anuncios e promocións que temos en plena efervescencia o UFO Festival, o Film Festival de Ourense. E temos ademais os señores e señoras que lle gusta o Señor dos Anéis, que a xente que está moi enganchada. Temos aberto unha exposición a Terra do Anel sobre este universo. Por aí anda Iria Gosende. A ver, Iria, contanos un pouco como é esta exposición. Terra do Anel chámase, non?
12: Sí, pois hoxe viñemos aquí ao Centro Cultural Marcos Valcarcel en Ourense, xa que ata o vindeiro 1 de novembro pois estará aberta ao público a exposición Terra do Anel, unha viaxe entre reinos, unha mostra incluída dentro da programación do Ourense Film Festival. Precisamente, como podemos intuir polo nome desta exposición, desta mostra, pois o protagonista é pois a triloxía do Señor dos Anéis, con motivo do seu 25 aniversario da estrela deste filme. Para afondar un pouquiño máis nesta exposición, pois temos connosco a Óscar Doviso, director artístico do OUF. Moi bo día.
13: Hola, bo día.
12: E por outra banda, a Alba Polo, xerente de Júpiter Ourense, encargada desas visitas guiadas desta mostra. Moi bo día.
14: Moi bo día, que tal?
12: Que bueno, xa din unha voltiña por aquí pola mostra que acompañoume Óscar, que a verdade, eu non teño moita idea de nada porque non vin as películas, pero aínda así é moi interesante, sobre todo presiona moito pois ver estas réplicas reais de elementos da película, non?
13: Pois sí, ademais, mira, está señal que me diseras que ti non habías visto os filmes, que non eras seguidora, e que inda así, pois te parecía super interesante, me fixaches unha morea de preguntas ao respecto, e te gustou, entón, pois misión cumplida para dicir que non só é para frikis da triloxía, sino que vale para calquer tipo de público que se achegue, que vai a encontrar un montón de elementos que lle van a chamar a atención e de curiosidades que ademais podemos desvelar con Alba nas visitas guiadas.
12: Precisamente, Alba, xa ia a por ti, ti es de, bueno, unha das que realiza esas visitas guiadas, porque hai que empezar por unha orde concreta a ver a mostra, non?
14: Efectivamente, nos dende Júpiter Ourense seremos os encargados de que unha mostra como esta, que está repleta de obras increíbles e de réplicas impresionantes, pois teña un sentido incluso para xente que non coñece a triloxía, non coñece ou non leu os libros. A nosa misión será darlle esa narratividade á exposición a través de eso, dunhas visitas de en torno a 40-45 minutos para que sexa todo moito máis inmersivo.
12: E compre destacar que de fora de das visitas guiadas a entrada é de balde a esta exposición, verdade?
14: Sí, efectivamente, a xente pode vir visitala tanto a mañá como a tarde, completamente eso, de balde. As nosas visitas tamén, por suposto.
12: Puntualizabas ti o tema, bueno, pues de poder facer o percorrido e demais. Precisamos algún tipo, bueno, de explicacións concretas ou a mostra enténdese ben sen a guía?
14: A ver, a mostra sen a guía ten sentido. Está xa montada de maneira que se pode percorrer entendendo un pouco pois eso, o camiño, o viaxe entre reinos, que é o que se quere amosar. Pero sí que é verdade que é unha mostra que son pezas moi únicas, réplicas impresionantes, que temos claro que co que imos facernos vai cobrar moitísimo máis sentido. A mostra de por sí é impresionante, pero nos imos de engadirlle un pouco de valor.
12: Sí, sí, dou fe. E por outra banda, pois dicíamos do impresionante que é a mostra, é toda unha honra pois poder ter estas pezas únicas aquí, non en Ourense.
13: Pois sí, dende logo, porque sobre todo que estas pezas sí, a veces pois se poden atopar por separado en distintos lugares, pero ter concentrado todo nunha única sala pois sí que é, vamos, todo un privilexio moi disfrutable, dende logo.
12: Que outras cousiñas podemos agardar? Porque ademais hai tamén un sorteo, non? Hai un par de concertos relacionados coa mostra.
14: Pois sí, a verdade é que este ano dende o Festival de Cine o fixeron super, super, super ben porque incluen eso, entre a xente que veña a visitar a exposición, non simplemente as visitas guiadas, senón a visitarla pola súa conta, se farán diferentes sorteos, dous debuxos impresionantes de Simón Muñoz, que é un artista de aquí de Ourense.
12: De feito, acabas de traelos, están aquí mesmo, non? Son ben grandes, eh?
14: Son unha... Eu, a Simón o coñecemos no ámbito, entre comillas, friki de fai moito tempo, é un artista impresionante. E a verdade, fai unhas obras increíbles, estes dous debuxos son unha pasada. E logo, pois, o fin de semana en Viveiro. Sí.
13: Sí, e despois por outro lado temos o primeiro domingo que arrancamos co festival, a O Film Symphony, que está adicada pois a un tributo a Howard Shore coa triloxía do Señor dos Anéis. Entón poderemos escoitar en vivo, en directo, con 120 músicos en riba do escenario, pois a Sinfonía do Señor dos Anéis, que vai ser algo único e incrible, que tan só se vai a poder ver ese día 27 ás 12 do mediodía no Auditorio Municipal de Ourense, e o sábado seguinte no Auditorio de Verín, para, bueno, pois un pouco expandir o OUF que chegue a outros lugares.
12: As entradas para esa cita están dispoñibles, canto custa?
13: Pois mira, todas as entradas do festival, absolutamente de todo, saen o día 21, o luns. Isto é en Ourense, é entrada gratuita, de balde, simplemente hai que reservar a través de a taquilla a entrada numerada. En Verín ten unha doación de 10 euros que vai para distintas entidades que precisan unha axudiña.
12: E xa para ir rematando, non podemos marchar desta conexión precisamente pois en falar un pouquiño do OUF. Non sei que nos podes adiantar, aínda que quedan un par de días para esa estrea.
13: Bueno, pois podo adiantar que o luns ás 11 da mañá temos a rolda de prensa na que presentaremos toda a programación que non desvelamos, o catálogo oficial do OUF 2026.
12: Bueno, pois con agardando esas citas que damos, Óscar, moitísimas grazas a ambos dous por estar hoxe connosco, e sobre todo pois introducirnos un pouquiño nesa triloxía que, como ben dixemos, aínda que non a viramos, podemos vir a ver esta mostra. Lembramos coa entrada de balde, ata o 1 de novembro podemos vir aquí ata o Centro Cultural Marcos Valcarcel en Ourense. Nada, agardemos que o OUF vaya sobre rodas, que seguro que sí. Nada, Alba, moita sorte tamén coas visitas guiadas.
14: Moitas grazas.
13: Graciñas.
1: O C24 está un pouco preocupado. Enviamos a Sara Piñeiro a ver que se coce polo aeroporto da Lavacolla, Roseli de Castro en Santiago, agora que estamos no cambio de estación. Un requisito nada máis, non aparcar alí, porque está
2: a
1: cousa...
2: Claro, que vai ser noso presuposto do programa, E sobre todo a xente queixase de que, claro, cando máis se usa o aparcadoiro na fin de semana é cando é especialmente caro. Pero sí, o aeroporto de Santiago de Compostela, o seu aparcadoiro, é o máis caro de Galicia, iso sin dúbida. hai períodos como da fin de semana que case que duplica o prezo pois doutros aeroportos galegos como da Coruña.
1: Então na fin de semana aumentan os prezos? Cambia.
2: Claro, non sei se eses Mírate. Tres días, precisamente por ser fin de semana, custa máis, pero bueno, a xente cando colle tres días, normalmente porque coinciden a fin de semana, sí. Non? Entón, é cando se queixan. Pero se miras a nivel de toda Galicia, o máis caro, podes pensar, bueno, tamén é o que ten máis voz, igual vai por aí. Pero se miras comparando con outros de España, pois por aí anda, dos máis caros de España. Así que a xente que o mellor anda buscando alternativas, que ás veces falamos de alternativas que rozan o ilegal para aparcar o coche mentre usas o aeroporto de Santiago de Compostela, pois empezamos a entender que a xente se busca vida, non? Con outras...
1: Sara Piñeiro, aparcaches aí no aeroporto, en Santiago?
15: Pois sí, Kiko, aparquei aquí no aeroporto, e a verdad é que non me costou moito encontrar onde aparcar.
1: Me extraña, porque... claro, con eses prezos.
15: Pois sí, porque non hai moito movimento e a maioría das persoas pois chegan a terminal e nin sequera, polo que vexo, utilizan o parking xeral. E moitos dos viaxeiros que atopei son persoas que veñen de fora de Galicia. Claro, a maioría dixenome que viñan dun evento que se celebrou esta fin de semana en Bertamiráns e que chegan directamente pois en taxi, en buses, que hai bastantes buses que os acercaron aquí ou noutros medios de transporte, pois un familiar ou un amigo que se chegaron aquí. Pero o aparcadoiro realmente está prácticamente libre. A primeira planta non, pero a segunda xa podes aparcar perfectamente.
1: Ajá, que non é pequeno tamén, por outra parte,
15: Non, a verdade é que non é pequeno. E o que dicíades de Galicia é o que se considera máis caro e tamén un dos máis caros de toda España. Pero a maioría, os que atopei aquí, os viaxeiros galegos que atopei, sí que é verdad que teñen opinións moi diferentes, porque un deles sí que opina que é caro, opta por outros medios para aparcar, e o outro dixo pois que non lle parece caro e que el non ten problema en aparcar aquí.
1: Anda, falaches con Amancio Ortega,
2: está por aí. Claro, hai algún rico.
15: Parece que sí.
1: Bueno, escoitamos, entón, a ver que lle dicían a Sara Piñeiro e os minutos aí no aeroporto de Santiago.
16: Eu dixe aquí un par de días, pareceume excesivamente caro. Entonces, desde esa estou viaxando desde o Porto, que compensa polo precio do voo e o precio do parking cando se deixa ali, compensa o precio só do parking aquí en Santiago, mas se lle sumas o voo é moito máis caro partes de Santiago. Pagando autovía, voo e parking en o Porto, te quedas a pré ou un pouco menos incluso. Entonces esa razón de que non utilice o parking do aeroporto ahora mismo.
17: A 17.60, o venres volvo ata martes, 31, 32 euros. Non, porque pola a frecuencia de voz, o único que podo coller é isto. Eu son da Coruña e non podo voar hoxe a esta hora a Barcelona ou venres a Londres. Claro. Penso que a partir de novembro, outubro ou novembro, va a haber novos voos dende a Coruña, pero até agora non. Bueno, non me parece excesivamente caro. Non é barato tampouco,
2: Pero eses 17 euros que dicía, que son 17 euros o día?
15: De hoxe, sí.
2: O día de
15: hoxe. Porque o colle o hoxe e dixo que él normalmente pues, colle no mesmo día.
2: Ah, pero que o colle... 17. Entendo, porque hai dúas formas de coller. Ti podes coller anticipadamente, dicir vou estar de tal hora a tal hora, entón xa eche máis barato que se ti colles o ticket no parking e logo cando volves metes o ticket na máquina e fanche a conta, non? Isto pasa en moitos claro. aparcadoiros públicos, os prezos son distintos. Se ti contratas previamente un horario, pois sempre vai ser máis barato que seguramente é o que corresponde neses 17. Pero ti imagina que ti marchas, non sabes exactamente cando vas volver, entón volves, metes o ticket, aí che ven a sorpresa.
1: O express este que vas o express e me parece que son 15 minutos que son de balde, pero pasas sí. 15 minutos e traca atrás.
2: É prezo de ouro, non? Que claro. cando lle pides a un familiar que che leve, non? Que che de... Pero como pares un pouquiño, verdad? Ademais sí. da conta de pasemos claro, 15 minutos claro. a la...
1: Que non me teche, Sara?
15: Xusto me contaban a señora que aparcou aquí no Express 10 minutos que tivo que pagar case 10 euros máis porque pasouse dos 10 minutos, pois outros 10. E claro, dixo ela, pois así igual era mellor aparcar abaixo no parking xeral.
2: Home.
1: Ah, claro. Claro que deixou claro. un ril ali, claro.
15: Claro.
1: Pobre señora.
15: Que sí.
1: A salir deixando órganos.
2: Si non aparcarías no Express.
15: Eu no, no, eu no xeral, porque había bastante sitio, como digo, então, pues, porque aí, vale, a ver,
2: estamos aquí, vale. Estamos aquí mirando o presupuesto do programa, non vai a ser. Claro, se non imos cortando xa, como
1: sí, sí, no, no, vamos cortando, pero rápidamente.
15: Sí.
1: Ala, Sara, perdese bueno, comunicación.
15: Vale. Chao.
1: Apunten. Se viven en algún destes concellos, a Caniza, Estrada, Alama, Agolada, Cerdedo Cotobade, Covelo, Cuntis, Dozón, Forcarei, Fornelos de Montes, Lalín, Moraña, Campo Lameiro, Rodeiro e Vila de Cruces, todos concellos da provincia de Pontevedra.
2: Sí, son os 16 concellos que están hoxe en alerta vermella por altas temperaturas. Xa nos advertía Diego Viaño, non é o mesmo a alerta que o aviso. A alerta non só se dá polas altas temperaturas, senón outro tipo de condicionantes da poboación e permite mobilizar servizos como protección civil ou emerxencias e impide a práctica de deportes ao aire libre nas horas determinadas, que neste caso son as horas puntas de máxima calor. Así que nestes concellos nos que hoxe hai unha actividade un poquinho máis restringida por mor da calor, queríamos enviar a unha persoa para que experimente esa sensación
1: as
2: portas do outono, a ver canto nos resiste ali.
1: Na Caniza, que tempo temos agora mesmo, Xosé Manuel Pérez?
18: Pois estáse moi ben,
2: ainda está desa fresca.
18: Que va, non hai unha temperatura excesiva despois do que estiven pasando esta fin de semana en Vigo, pues a Caniza sí. Agora mesmo é a gloria.
1: Esta noite foi dura tamén, non?
18: Sí, estamos a vivir unha situación excepcional. Non é para nada normal que na segunda quincena de setembro, ás portas do comezo do outono astronómico, teñamos nas Rías Baixas noites tropicais. Esta noite ás 3 da mañá no campus de Vigo rexistrábanse 26 graos. E ollo, nas Illas Cíes, que ali parece que non vai tanto calor, pois na Praia de Rodas, 25,8 graus ás 3 da mañá. Temperaturas extraordinarias que vai seguir marcando o termómetro polo menos ata o venres. Para que os ointes se fagan unha idea do que temos por diante, vou utilizar como referencia o Concello de Vigo. Hoxe agardábanse 34 graus, mañá 33 e o mércores 29, con mínimas que non baixarán nin hoxe nin mañá dos 19. Onda de calor en pleno mes de setembro que levou, como dicíades, a Xunta de Galicia a emitir unha alerta vermella no interior da provincia de Pontevedra e que, como dicía Diego Viaño, non significa que sexan eses concellos onde as temperaturas van ser máis altas. Alerta ten que ver máis cos datos de mortalidade durante as ondas de calor que se registraron nos últimos 20 anos. De feito, hoxe, onde se prevén temperaturas máis altas é a beira do Miño, no Val do Tea e no litoral. Pero nos achegámonos a un deses concellos que está en alerta vermella sanitaria por temperaturas anormalmente altas, que o da Caniza, e falamos con persoas que pertencen ao sector de poboación para os que esta situación supón un maior risco, as persoas maiores. Se che parece, imos escoitar como estes veciños da Caniza se protexen das altas temperaturas que todos, sen excepción, consideran que están fora do normal.
19: O calor, sí, é increíble. Increíble que cheguemos a estes extremos. Isto deu a volta a tortilla. Agora aquí é Andalucía, e Galicia, e non sei onde. É unha barbaridade. Sí, señor. Eu que estou con dúas persoas enfermas, unha con 103 anos e outra con cerca da 80. Eu teño 70 e pico, así que o calor non... A mí non me vai ben.
18: Que medidas toma para defenderse desta calor?
19: Bueno, trato de escapar para a sombra. Trato de escapar para a sombra, ¿sí? Senón, eu paso para a cera de enfrente, para a sombra. Vou, refresco-me, ducho-me moito, con agua fría, agua casi fría. ¿Sí? Pero ven.
20: Bueno, que remedio, con ventanas abertas, dormindo ao aire, para que non... Para poder dormir un pouquinho, pero menos das 3 da mañá, nada. O sea, que é sofocante.
18: E aquí non están afeitos porque na Caniza no, normalmente non fai esta calor.
20: Que va, ni moito menos, non estamos afeitos. Estamos, eu, por exemplo, estou jubilado, fajo unha plantación de tomates, pimientos e todo eso, porque estou regando todos os días, porque senón se acaban as plantas, que é demasiado calor.
18: E eso notas en a saúde?
20: Por suposto. Sabes que non é o mesmo un descansar unhas horas normales, que son sobre 5, 6, 7 horas, a dormir 4 horas. Entonces claro que se nota. E pois tamén na comida, en todo, influye en todo.
0: salo pola tarde, ya mañan e me sento debaixo dos frutales. Logo vou pa ali por Cacheiras, que hai un banco aí onde se senta a xente maior, estamos de charla. É a vida de todos os días.
21: Estes días a sombra, evitando o sol.
0: A sombra sentado é nada máis. É levando ben. Moita calor. Neste tempo non é, este calor non é normal. Como ayer. Ayer non era normal no tempo que estamos este calor.
21: Vexo que están sentados á sombra.
22: O sol é non quero sol, que son alérico ao sol.
21: Pues estes días moi malo levará, entón.
22: Bueno, poño má sombra. Non trato de estar ao sol. A mañan un poquinho fazer algo, pero a tarde nada. É imposible, sí. Eu que non me gusta nada o calor. Eu prefiro o frío que o calor.
21: E aquí na Caniza é raro que haxa estas temperaturas neste tempo.
22: Pero non son da Caniza. Eu son do lado do río Miño.
21: Ali máis calor.
22: Sí, pero bueno, sí, máis calor, sí. Porque
23: está ventilado, moito máis.
22: Ali fai máis calor, sí.
21: Que fan para defenderse da calor estes días?
22: Non facer nada, estar á sombra.
23: Pasar o día na bodega. Non hai nada que dicir, o calor molesta-nos a todos. Aos novos tamén. Pero os vellos, bom, é que é demais. É demais, é moi prolongado. Unha hora de calor atrás da outra.
22: Agora
23: xa vai chegando. Tamén,
22: o pior é a água, vai marchar toda, escapa toda a água. Hai moitas fontes que secaron,
1: Eu quedo con dúas recomendacións básicas, unha ir a Dega e outro o Cacheiras, que debe ser un punto neurálxico da zona.
18: Sí, bueno, ir a Dega, pero non beber alcohol, porque...
2: Hai que ter cuidado,
18: Hai que lembrar os consellos que Sanidade dá a todas estas persoas maiores e para o conxunto da poboación. É dicir, beber con frecuencia, pero auga ou zume, nada de bebidas alcohólicas.
1: No, a tentación, unha vez que vas a Dega, a tentación está aí, Tampouco é fácil, pensas que é fácil, non é fácil resistirse, pero...
18: Mellor como a outro señor, debaixo dos fruteiros, das fruteiras, sí. Non?
2: Que esa tentación é mellor a da froita.
18: Sí. Sí, sempre se pode comer nesta época unha mazá, un figo, que están moi ricos.
1: Estamos. Muy ben.
18: Pues nada, así están as cousas por aquí. Eso sí, recordamos, reduzan a actividade física nas horas centrais do día, paciencia, aleva lo mellor posible.
1: Sí, sí. Estamos tamén en Oleiros, Cristina Lombao, que está seguindo tamén unha das noticias que demos en uns minutos, a aparición do corpo sen vida desa persoa que non se coñeció para Doiro nas últimas horas, en Oleiros, en Serantes. Cristina Lombao, cales son os últimos datos?
24: Pois os últimos datos foi que esa persoa que apareceu aboiando esta mañá no mar era un pescador de orixe francés que estaba aquí coa súa parella pasando uns días cunha autocaravana. Cando nos chegamos a este punto, o pé do Faro de Mera, a Garda Civil levaba de aquí esa autocaravana onde había un canciño que sacaron, der unha voltiña por aquí antes de volverlo subir, porque o corpo deste home foi trasladado a Coruña, a dársena de Oza, para proceder a súa identificación. Nese barco iba tamén a súa parella, que ten que identificar ese cadáver. Polo que podemos ver por aquí, esta aquí é unha zona onde acoden moitos pescadores, porque estamos vendo a unha persoa que parou, non teño cámara, pode pasar, non vai sair, non vai sair na tele, quere controlar a ver o que conto. Bueno, pois conto que nesta zona hai moitos pescadores. Esta persoa que está aquí coa súa cana, vimos pasar hai uns minutos outro rapaz, pero é unha zona absolutamente tranquila. Podo dicirvos que neste anaquiño que levo aquí pasou unha persoa que viña na bici, que sentou un pouco a sombra porque hai unha subida, agora mesmo está emprendendo o camiño de regreso estes dous pescadores. Polo momento son todos os datos que puidemos aquí obter aquí en Mera, onde, como vos digo, xa non queda nin rastro de todo ese operativo da Garda Civil que se montou tanto por terra como por mar para localizar a esa persoa que onte desaparecía e que esta mañá atoparon aboiándose en vida na auga desta zona de Oleiros.
1: E máis aló desa noticia luctuosa e triste, Vese a Coruña, está o ceo despexado así neste luns, nesta maña de luns.
24: Absolutamente despexado, azul, a vista da Coruña é espectacular desde aquí. E a min sempre me dá o mesmo que pensar, parece grande a Coruña, verdade? Sí. Pois desde aquí en fronte, en fin, poderíamos casi collela unha mao. Que relativo é todo, é que estamos xusto fronte por fronte da Torre de Hércules. E tamén vexo, pero como a tiro de pedra, o porto exterior de Ferrol. A verdade é que este é un lugar absolutamente...

0: realmente privilegiado. Como hai sombra, vou aproveitar. Eu tamén, seguindo os consellos que lleveron aí os amigos e amigas da Cañiza, Xosé Manuel Pérez.
1: Sí, sí, un sitio onde nos trataron fantásticamente o día da eclipse, ali estivemos. Hai un museo precioso no Faro de Meira e unhas vistas extraordinarias, a entrada dos barcos. A verdade que un sitio certamente triste que hoxe teñamos que acudir para contar unha noticia desagradable, pero vayan polo país e vayan polas costas, coñezan tamén o que significa o noso territorio. Grazas, Cris.
0: Ata logo.
1: Hai moito que aprender, eh? Mira, está Rubén preparado xa co máquina de escribir, e dicir, co bolígrafo Bic, para ver que nos contas ter este vez.
2: Galicia por diante. A actualidade mellor a galega.
3: A esta hora da mañá, atención ás oportunidades de hoxe.
4: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
5: Nas nosas oportunidades de hoxe temos...
6: Detergente líquido Dixan 72 lavados, 6,75 €. En a froitería, pexego calanda extra, kilo, 3,25 €.
5: Gadis, en confianza.
2: Galicia por diante.

0: Que non
1: nos lo quiten. A pesca de arrastre fainos gozar do que máis nos gusta. A pesca que sabe.
2: Quizáis falastes moito dese restaurante. A ver se ides unha fin de semana destas, cando haxa algo que celebrar. Pero ese tamén pensastes en reservar un luns. Ou un martes, así porque sí. Ou un mércores, sen necesidade de excusas. Verdade que soa ben? Co cupón diario da 11, de luns a xoves, podes gañar ata 500.000 euros e practicar o ben vivir a diario. Cupón diario da 11. Tócache ben vivir.
3: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
4: Brión está de festa. Do 25 ao 27 de setembro, Brión vive a Romaría de Santa Miña. Tres xornadas para desfrutar da tradición, da música e da festa en familia. Teatro, pasarrúas, as mellores actuacións musicais e gran espectáculo de fogos de artificio. Non perdas a Romaría de Santa Miña, festa de interese turístico de Galicia.
5: Hola, son Isabel Pichel e compartimos la tarde de 3 a 7 de luns a venres.
6: Hola, boas tardes.
7: Boa tarde.
8: Ay, qué glisando.
7: Ay, qué ben quedou.
8: Qué voz angelical.
7: Por favor, grabade esto, compañeros, e xa o poñemos todo.
8: De sintonía.
5: Raúl Villares, hola, boa tarde.
9: Boa
7: caramba.
9: Tarde.
7: Mi madriña.
10: A tarde. A actualidade mellora a galega.
11: Galicia por diante, con Kiko Novoa.

0: obxectivo é o intento, de Esther Estevez, que as persoas maiores vayamos coñecendo un pouco máis do que significan os palabras, vocabulario, neoloxismos da xente nova que hai que poñe a orella. E vaste a facendo un pouco. Esther, como estás?
1: Bos días, moi ben, moi ben. Bueno, persoas maiores, a ver, xa te fuches moi adiante.
0: Mira, pensei que dicir que é máis alá que persoa maior, pensei que dicir.
1: No, é que acaba de soar un pouco de terceira idade, tampouco.
0: Eu xa estoy...
1: Xente adulta, que eu tamén me meto no saco.
0: Pero dilo así con un pouco de displicencia, así de... Bah, igual, aquí estamos.
1: Nada. Bueno, que tal?
0: Moi ben.
1: Pois hoxe traigo vos unhas palabriñas e unha en concreto... máis alá de aprender esta palabra que é inglesa, é unha moda. A ver se a coñecedes.
2: A ver, unha moda.
1: A ver se a sei pronunciar ben. Bidazling.
0: Non traballo Bidazling.
1: Bidazling.
0: Rubén, que? Ti face visa...
2: No, con B.
1: Con B. É todo xunto.
0: Se fose con V, achegase máis.
1: Se fora con V, que significaría?
0: Se fose con V, significaría? Bidazling.
2: Bueno, pero vi...
1: Vi non é do verbo to be. É todo xunto, bidazling. Bueno, tampouco tiña nin idea, así
0: con
1: que me soaba...
0: Con dúas non? Bidazling, bidazling.
1: Sí, mira, vale. Mira como sabe o Kiko.
0: No, porque escribiches aquí. Que vou saber eu.
1: Vale. Bueno, pois mirade, o bidazling, que eu o termo tampouco coñecía, pero sí que me soaba de ver moito en TikTok isto, é basicamente a tendencia que desde o brao, máis ou menos, levo vendo en redes, de decorar absolutamente todo con pedriñas brillantes. Sabedes estas pedriñas que quizáis nos poñemos nun festival e aquí unha e aquí outra.
2: Sí, que pegas así na cara, nos olliños e tal.
1: Sí, bueno, eu só fago unha vez ao ano nun festival, pero nada máis.
0: Oh, en que festival?
2: No Son do Camiño.
1: No Son do Camiño, por exemplo.
2: O Son do Camiño é moi bidazling.
1: Sí, xa o colliches.
2: Sí, pero non se me ocorre outro que non sexa na cara, ¿no?
1: Pois...
2: Nos ollos ou as pedriñas.
1: Resulta que, a ver, todo isto ven

0: pois como que fixo así unha, un recordatorio do que era aquela tendencia, non? Entonces, puxolle brilli brilli a todo. Brilli brilli refiero ás pedriñas estas, non? Entón como que
1: pero pues, a todo que a todo corpo ou a todo obxecto canto
0: mira,
1: aí.
0: Mira, as influencers están opoñendo na cara, na roupa, no vaso do café. En todo, en absolutamente todo, na funda do móvil, hasta vin fotos de influencers que poñen a mascarilla da cara desto, de, sabes, a
1: sí.
0: Esto. E poñen as pedriñas por riba, e digo, a ver.
1: A se vas tirar con ela despois.
0: Igual
1: ¿no?
0: É un pouco, si. Sí. En
2: fin. Quen dixeches? Kylie Jenner.
1: Kylie.
2: Como? Non traballo eu iso,
0: Kylie Jenner das Kardashian, non é?
2: Ah, sí. vale. Sí.
1: Pero hai outra Kylie, mira, para coñecer influencers, tes que coñecer a Kylie Jenner e a Kylie Bieber. Que estas son as que mandan todo.
0: Sí, que eu tampouco as sigo, eh. O sea,
1: no,
0: eu coñezo...
1: tampouco. Pero eu acabo seguindo cousas que lleve xo a outra xente e logo descubro que foron unha destas que empuxo de moda tal cousa.
0: Sí, é verdade. Eu non a sigo...
1: A orixe,
0: que...
1: se empezas a facer a trazabilidade da tendencia, que
0: é verdade.
1: Sempre xo
0: de é como salirán... Elas, claro, levantaránse un día e dirán bueno, vamos a facer isto, sabendo que eso se vai puñer de moda.
1: Claro.
0: Pero bueno.
2: A Kylie Jenner, non pues... traballaba eu. Kylie Jenner, vale.
0: Das Kardashian. Que
2: xa
0: unha familia
2: sí, sí.
0: A descubrir.
2: Familia, sí.
0: pois iso, pois o Vidaslin, pois é unha moda que,
2: vale.
0: Que está agora, e eu, pois como non, tiña que buscarlle a forma de dicilo a galega, non? Que
1: vale.
0: Eu sempre intento dicir estas cousas que traigo, pois intentar buscarlle unha forma no galego. Entón, claro, a ver, como significa literalmente decorar, facer... que de feito, literalmente, vidaz é deslumbrar. Pero deslumbrar non temos en galego, é cegar polo brillo, diríamos. Mm. Entón, como diríamos ese vidazlin? Pois decorar, engalanar, que me gusta moi tamén esa palabra. Mm. Pero teño aquí dúas que pa mí son as top, que é facer algo rechamante ou rechamangueiro. Porque realmente...
1: Ah, pero rechamangueiro xa soa un pouco mal. Ten unha connotación como contrapalleira, non?
0: Eu tamén o pensaba, pero busquei e resulta que non é o mismo rechamangueiro que charramangueiro.
2: Ah, ahí está. Ves?
0: É
2: nos tiramos un entroido. Tiramos un entroido aquí.
0: Sempre aprendemos algo.
2: Triste recordo.
0: Charramangueiro é ter algo, moitos adornos, cores mal combinadas. Eso claro. É charramangueiro, ser charramangueiro. Pero
2: vale.
0: Rechamangueiro ou rechamante é que chava moito atención.
1: Vale, que pode ser por ben.
0: Que sí, a ver... Eu realmente poñer pedras brillantes na mascarilla da cara tampouco me parece demasiado.
1: Parece máis charramangueiro que rechamangueiro.
0: Wow,
1: pero que son demasiado parecidas, eh?
0: Sí, pois.
2: E o acto de rechamangar, que porque claro, se si poñemos ing,
0: eu rechamango, ti rechamangas,
2: pero xa en vez de o vedasling o
1: sería a rechamanga.
0: A
2: rechamanga, ves? A rechamanga,
0: rechamanga sí.
2: Se meter
0: sí.
2: Yo ing.
0: Vale. E nos aquí inventando todo, que despois a xente dice que inventamos.
2: Que pequeno detalle, cosas. As pedriñas estas onde se mercan?
1: Ah, no, calquera sitio,
2: calquera
1: no?
2: Sitio.
0: Un bazar ou algo así. Claro, a ver, eu hoxe traigo esta moda, esta palabra, pero tamén quero facer un pouco de...
2: Romper unha lanza?
0: Sí, a ver, está ben, eu son a primeira que son nunha festa nun festival, unha vez ou dúas veces ao ano, poño...
1: Rechamangas.
0: Poñome dúas pedriñas e xa está. Pero esta moda, a verdade, é que non é moi... eco-friendly.
2: Oh, pero son pequeniñas.
0: Pero a ver,
2: vamos a andar
0: claro.
2: Agora, que pasa? A ver que peixe está agora tomando rechamanding e a Asociación de Amigos
1: está
2: dos Peixes.
0: Pero claro, a ver, si vas decorar algo, por exemplo...
1: Que se xa algo non efémero, que se xa algo que quede aí,
0: efectivamente.
1: ¿No?
0: Claro. Eu agora quero tunear a miña funda do móvil. Quero facela rechamangueira. Entón, poñolle pedriñas e eso pode aguantar o que aguante, pero bueno, pode
1: claro.
0: Durar. Pero a ver, que te poñas toda a cara ou unha mascarilla
1: a
0: cara
1: neste vaso no do café que para tirar.
0: É que teño visto vasos de cadeas de café tal que empezan a poñar as pedriñas e digo, pois eso non está ben.
2: Habrá un colector de rechamanding tamén.
1: Claro.
0: Eso probablemente acabe caendo.
1: Está ao lado das cápsulas do café, está o de rechamanding.
0: Hai que ter conciencia, hai que ir cas modas, pero sempre ter un pouquiño de conciencia e ter dous dedos de frente. Eu
2: xe
0: quería lanzar isto...
2: Vale, antes do rechamanding a conciencia.
0: Efectivamente.
2: Vale, pois xa quedou claro, vedasling,
0: Efectivamente.
1: Sí, pero olvídate de vedasling.
0: Nada, ahora a rechamanga, como decía Cristina.
2: Vale. Máis palabras e expresións que utiliza aí a rapazada.
0: Vale, pois eu quería recuperar unha que máis ou menos resoou por aí que a semana pasada, que me dixaches tú que lle escoitaras a non sei quen, o de nicotiza.
2: Ah, sí, nicotiza.
0: Nicotiza, entón, digo, bueno, pois vamos explicarlo un pouquiño mellor, que quedou así un pouco no aire.
2: Vale.

0: decir que algo nin cotiza é que é tan evidente, tan probable, que nin paga pena poñelo en dúbida. Non,
1: que ben explicado.
0: Que vai ser sí ou sí. Entón eu estuve indagando e sei que xa se usaba no 2015, que xa choveu.
1: Pero podedesme poñer unha frase como exemplo,
0: vale,
1: porque
0: ben,
1: non aínda así.
0: Vale, pois nunca escoitaches algo así como que vai chegar tarde nin cotiza. Ben, que non che vai contestar nin cotiza.
1: Vale.
0: Que vamos, que xa o sabes antes de nin pensalo, vaya. Iso, pois, como que xa se usaba no 2015, eu lin que pode ser que veña do vocabulario das apostas, como que hai que pagar unha cuota para apostar, entonces que si xa sabes que vai ser eso si ou si, que xa nin cotiza, entonces como que pode vir de aí, pero popularizouse, sin ter nada que ver cas apostas nin nada, o sea, con cualquier uso da vida cotiá, pois nas redes sociais, pois eso, que alguén non che vai coller o teléfono nin cotiza, que
2: sí, o poñen un vídeo que ia fallar o gol nin cotizaba.
0: Tamén,
2: o,
0: claro.
2: O sea, si que eran evidencias.
0: Evidente. Entón pois iso é a traducción, bueno, poderíamoslo dicir en galego, nin cotiza, pero tamén queda un pouco así raro. Entón, está clarísimo que, seguro que, non hai dúbida de que está cantado, que me parece unha boa traducción.
2: Está cantado, sí.
0: É máis ou menos similar, eu diría, digo cho eu. Non.
1: Ah, pois, o sea, tamén, claro.
0: Non exactamente.
1: Que, sí, bueno, pero pode ser, sí.
0: Porque outro é probable, objetivamente probable, porque xa tes a evidencia, a probabilidade, xa tes iso máis que claro. Eu digo chueo como máis de fíate de min.
1: Claro.
0: Pero eu, ostras, eu sempre propoño que cousas. Isto non é académico.
1: Imaginas que agora digo chueo empeza a chamarse nin cotiz.
2: Nin cotiz. No, pero este exemplo que deche eso de nin cantado...
0: Está cantado.
2: Estaba cantado. É a demostración que este tipo de frases ou expresións xa os utilizábamos antes das redes sociais, que non éramos conscientes e que seguramente a xente maior tamén diría, a ver, esta frase de onde ven? Pois isto está pasando, isto é cíclico.
0: A ver, claro, ao final, a linguaxe, os idiomas,
2: claro,
0: todo...
2: Ni cantado ven de cantar, que ten que ver iso con... Pero xa asumimos que algo que era moi probable ou nada probable.
0: Eu entendo que as linguas sempre estiveron e sempre estarán vivas, o que pasa é que agora estamos vivindo isto pois polas redes sociais,
2: claro,
0: que todo se viraliza moito máis, que todo colle moito máis tal, pero que sempre nós sempre falamos como escoitamos falar os demais. Non hai outra explicación.
2: Bueno.
0: Así que bueno. Pois aí está, nin cotiza. Estaba cantado ou digo chueo, máis ou menos.
2: Alguna palabra máis ou expresión?
0: Pois mira, teño outra que tamén se di mogollón, que eu creo que máis ou menos foi deste ano 2026. Que é a palabra charca. Ser charca. Sobos.
2: Sí.
1: A mí non. Ser charca.
0: Ser charca. A ti sí.
2: Sí.
0: Estarme dando
2: claro,
0: razón
2: ben, pero
0: como
2: bueno, igual
0: paros.
2: Que no fútbol. Sí. Non sei moi ben como explicarlo, para lo facer ti moito mellor. Pero
1: un,
2: sí, no. Ser charca.
1: Vale. Eu sei meterse nunha charca, pero non é iso. Non.
0: Ser charca é que unha persoa sexa charca. É dicir, que sexa alguén moi básico en cuanto a gustos, en cuanto a hobbies, incluso chegar a rozar comportamentos rancios,
2: sí,
0: básicos, previsibles.
2: Primitivos, sí.
0: Por exemplo, ir a tal evento é moi charca, porque vai todo o mundo, xa é como super mítico, en plan...
2: E na
0: madura.
2: Encima faz ostentación de como se fose unha cousa super glamorosa,
0: sí,
2: cando todo o mundo sabe que é charca, que non ten mérito.
0: Mira que ben, explicas.
2: Non, explícachelo ti moi ben e aí está, claro.
0: Ou, por exemplo, nunha primeira cita, ir a tal sitio, a tal mirador ou a tal restaurante ou tal. Super charca, como isto xa está super
1: está
0: visto.
1: Está moi visto.
0: Claro. Despois tamén pode ser charca, pois eso, repetir un comportamento. Por exemplo, eu este brau estuve en Grecia. Pois sabedes que hai un sitio
1: en Santorini que hai unha ringleira para falar.
0: Hai un sitio que hai que fazer a ringleira. Pois quen fixo a ringleira? Eu aí fui super charca.
2: Porque está na charca. Claro.
0: Entón, pois eso, fazer un comportamento que
1: sí,
0: está máis
1: sí,
0: que visto, que é unha moda.
1: E que eu dixe a ringleira que non fun, pero claro, que hai unha foto preciosa e que empezaron
2: como
1: a aparecer vídeos de xente que che di, para fazer a foto mira toda a ringleira que
0: sí,
1: hai que
0: sí.
1: fazer.
0: Eu teño que decir que fixen a ringleira porque estaba a sombra e porque empezaba a facer moito calor. Entón dixen, bueno, poñeme aquí na fila. E así, polo
1: así
0: menos,
1: vai, mentres vai avanzando.
0: Va pasando o tempo. E tomo unha auguinha aquí de pé, xa está. Pois nada, eu pa a traducción ao galego, que tamén teño que aclarar que ser charca tampouco é excesivamente negativo, porque un pode rirse de sí mesmo dicindo que é charca, tampouco estás dicindo nada super malo. Agora acabo de recoñecelo, non? Entón, bueno, si ten esa cousa de...
1: A ver,
0: de...
1: todos temos momentos nos que somos charcas.
0: Todos temos... Vos, a ver, que momento da vosa vida pode ser charca?
1: A ver, é moitísimos. Que sexamos así moi previsibles, non?
0: Sí, como moi eso, onde vai a xente, onde vai todo o mundo, fazer o que fai todo o mundo e encima pois pensar, mira, que eres guai. Bueno.
1: Índonos de vacacións en agosto, somos charcas, por exemplo, non?
2: Pois a foto vas a París, o Louvre, que é un sitio así onde vou demostrar a cousa cultureta. Que non, José Manuel, que todo o mundo vai ao Louvre.
1: Ou pos unha foto así na praia e aquí pasando o mal. Non? Aquí sufrindo
0: o pic da charca. Pois charca en galego existe. Temos, o sea, nos buscamos no dicionario da Real Academia Galega e aparece charca e é super válida. Pero a min eu sempre gusta darlle unha volta ademais, porque non me gusta quedarme co concepto base que está popularizado. A min gusta me leválo máis á galega.
2: Entón, mellor a galega.
0: Entón a miña proposta é que non significa o mesmo que charca, pero é fochanca.
1: Ostras, que guay.
0: Fochanca é unha... o sea, realmente é a charca, pero sen auga. É esas fochancas do Galicia Noticias que tanto
1: bueno,
0: están...
1: Bueno, pode haber fochancas con auga tamén.
2: Agora porque estamos na seca, tamén. Pero pronto a fochanca
1: claro,
2: vai estar chea.
1: Vai estar chea, sí.
0: Entón, a mí, ser fochanca como que me dá esas vibes. Falar
1: pero parece,
0: un día de vibes.
1: Parece máis divertido ser fochanca que ser charca, realmente.
0: Sí, sí, pero é como... a mí, esto bueno, esto escoitei yo por primeira vez decir a miña amiga Yaiza, que lle mando un beixo desde aquí. Digo, pois pues é verdade, efectivamente fochanca a min como que me dá, non sei, gustame moito máis dicir fochanca.
1: Sí, sí.
0: Así que pois, pues, aí queda a miña proposta.
2: Moi ben. Bueno, pois pues xa aprendemos.
1: Todas estas cousas temos que acordarnos, para aplicalas logo.
0: Sí, bueno, claro, a ver, claro, eu vello aquí, invento un pouco, como diríamos en galego e tal,
2: como
0: pero...
2: Como non, invento non, teorizas.
0: Bueno, si, eu básome en cousas reais,
2: e aclaramos
0: pero,
2: a vida da xente.
0: Efectivamente, claro. Efectivamente. Mm. Temos un minutiño máis para facer un xogo.
2: Para ti o que queiras.
0: Pois veña, que sempre que traio palabras, sempre digo, va, gustaríame metelos a eles a ver se si realmente han construído unha frase con estas palabras. Así que vou vos pedir...
2: Nos!
0: Que vos, veña, podedelo facer xuntos.
2: Veña, uf.
0: Que faledes durante medio minuto introducindo as expresións que saliron hoxe.
1: Ostras.
0: O de nincotiza...
2: Esa culpa túa por decirlle que teñamos un minuto.
0: O de charca e o de vidazlin.
1: A ver,
2: o vidalín é ser charca.
1: Pero non podemos decir vidalín, era
0: bella, pois pues en galego sí. Rechamante ou rechamangueiro.
1: Rechamanga.
0: A rechamanga.
1: Que Kiko e Eiro son do camiño e subir unha foto con rechamanga na cara que nin cotiza, porque un fochanca.
2: Iso é fochanca pura. Esa
0: fochanca pura dura.
2: Pois xa está, completada. E agora que facemos que minuto que queda.
0: Pues
2: sobra
0: agora...
2: nos tempo impresionante.
1: Agora foi ti outra.
0: Agora non dixaxe nada.
2: Pero está claro que se digo este tipo de cousas, se faso o rechamanga, pois lóxicamente...
0: Ahora metelle fomo. Fomo é da semana pasada.
2: Me acordo,
0: ai, ai, que estar,
2: é verdade, que non repasei. Fomo.
1: Era famo, non?
0: Famo, sí. O de que che dá como envexa non estar nun plan. Que morres así
2: con
0: as ganas.
2: Non estar nun plan. Claro, pois pues, mira.
0: Dache fomo, que che dá fomo.
2: Co ben que lle quede a rechamanga aquí a Cris, dame un pouco de fomo non estar no plan.
0: Bueno,
2: estamos muy mayores, Esther, ¿no? Vale, vale. Próxima semana más.
0: Más y mejor, intentaremos.
2: Si tiene alguna duda, palabras que ya aparecen por casa, que a gente no aparece con en plan de, pues aquí estamos para resolverlas.
0: Eso, escribídeme por redes, que yo puedo anotar todo, traemos aquí y debatimos.
2: Muy bien. Ven falado.
0: Bella, gracias.
2: Digo chomeu.

0: Son as 12.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Arranca a campaña de inmunización contra o virus respiratorio sincitial nos lactantes, que é o principal causante de infeccións como a broncolite e a neumonía infantil. Laura Seijo.
2: O Sergas calcula que serán protexidos entre 12.000 e 13.000 bebés ata o vindeiro mes de marzo. Desde hoxe, todos os que nazan en Galicia recibirán esa protección antes de seren dados de alta. Tamén serán citados nos seus hospitais de referencia os lactantes nacidos entre abril e setembro. O virus respiratorio sincitial é a causa máis frecuente de hospitalización en lactantes. A inmunización incorporada ao calendario vacinal en 2023 bateu marcas o ano pasado con

0: taxas de cobertura próximas ao 100% e logrou evitar 9 de cada 10 ingresos hospitalarios por infeccións relacionadas con este virus.
1: Detido un mozo veciño de Lugo polo uso fraudulento dunha tarxeta bancaria sen autorización do seu titular, facendo con ela compras online superiores aos 500 euros. Beatriz Sánchez.
2: Axentes da Garda Civil da unidade dedicada a esclarecer delitos patrimoniais na Comandancia Lucense detiveron ao mozo de 20 anos como investigado polos delitos de estafa e branqueo de capitais relacionados co uso fraudulento dunha tarxeta bancaria. O titular de dita tarxeta de crédito denunciará o 7 de maio a súa perda ou sustracción, manifestando que a usara por última vez o día 2 dese mes, descoñecendo posteriormente o seu paradoiro. Nese período de tempo realizáronse 4 cargos na conta bancaria asociada por compras en plataformas de comercio electrónico por importe de 536 euros, ademais doutras tentativas frustradas. As investigacións levaron a identificar e posteriormente a deter o presunto autor que recoñeceu os feitos delitivos e restituiu os cartos roubados ou prexudicado. As dilixencias policiais pasaron xa a disposición do xulgado.
1: Seguimos moi pendentes tamén dese veleiro apreixado por Vixilancia Aduaneira con máis de 2.000 kilos de cocaína.
0: Sí, tal e como nos adiantaba a nosa compañeira Mar Novas, a embarcación foi escolatada polo buque Petrel do Servizo de Vixilancia Aduaneira da Axencia Tributaria. O desembarco da droga xa se realizou e restaría a pesaxe oficial no porto vigués. En vindeiros servizos informativos poderemos avanzarlles máis detalles deste suceso. Falamos xa que logo dunha investigación levada a cabo pola Axencia Tributaria na que conseguiron interceptar, como dicías, máis de 2.000 kilos de cocaína que estarían no interior do veleiro. Leiro habería tamén 5 detidos no marco desta operación que pasarán a disposición xudicial nas próximas horas.
1: E un apuntamento tamén no apartado meteorolóxico. A calor mantén en alerta vermella o interior de Pontevedra. A Xunta activa o nivel amarelo en boa parte da Coruña, na Montaña Ourensa e nas Rías Baixas.
0: A calor non dá tregua. Como medida de precaución, o goberno galego mantén activo este luns alerta vermella por altas temperaturas en 16 concellos do interior da provincia de Pontevedra. Do mesmo xeito, seguen en nivel amarelo a montaña de Ourense, as Rías Baixas e o interior e suroeste da Coruña. No que atinxe a práctica deportiva, a Secretaría Xeral para o Deporte suspende este luns a actividade no exterior entre o mediodía e as 8 da tarde. Isto aplicaríase ás zonas do interior de Pontevedra. Con todo, non se suspende a práctica federada autonómica, pero recoméndase evitala desde a 1 e ata as 5 da tarde, coincidindo coas horas de máis calor. Como dicimos, as máximas seguen a alza, segundo as previsións de Meteo Galicia, os termómetros van continuar nesta liña polo menos ata o mércores.
1: Grazas, Laura. Se nos din que neste mes seguiríamos falando de ondas de calor, de alertas, absolutamente abraiante. O que pasa é que normalizamos todo isto, por iso é necesario un gabinete de crise, non? Cos expertos máis grandes que temos no país, que Hola. non puideron vir.
3: Ostras.
1: Pero aquí están... Bosque, como pasaste la noite?
4: Moi ben, a verdade. Sí. Cero calor.
5: Cero calor.
4: Bueno, non se pode contar.
1: Suando.
5: Onde pasou a noite?
4: É a que sabe, tende esa manía.
5: Bueno, igual sabe,
4: o sea, no noite, tende la manía de usar a noite para dormir.
1: Sí.
5: Bueno,
1: ese é o gran erro deste país.
4: Pro chiqueteo.
6: A noite para celebrar que o Depor empatou.
1: Por exemplo, claro. Estas calores, bueno. Estas cousas. Pero dormistes ben? Porque eu non sei se pola calor, pedí máis voltas cunha noria.
6: Ai, eu dormi perfectamente.
4: Igual. Eu levo sin dormir 3 días afectado pola cafeína, entonces xa me dá igual.
1: E por qué?
4: Porque non me deixo dormir, pero depois polo día faime falta para volver a poñer a maquinaria en funcionamiento.
6: Acabas de descubrir o vicio do século XXI. Benvido.
4: Espera, que me acaban de chamar drogadito na radio.
1: Sí, son as 12:05, ainda non chegou.
6: Acabo de descubrir a miña vida dende fai 20 anos, mira ti, cala a novedade.
1: Metelle moito. Bueno, nada comparable con isto, Dinastía Ming e Eisenhower. Que se pode aparecer aí nun fallado, tranquilamente. Que estás buscando cousas, facendo algo, e aparecen cousas, non vos pasou... Que aparecen cousas que non sabíades que existían.
6: Sí. Bueno, increíble. Pero vas dicir eso así, quero dicir que apareceron están facendo unha excavación.
4: Primeiro fai un cero.
1: Exactamente, un para que ti traías a información de primeira mano.
6: É que parece que a dinastía esa apareceu no teu fallado. No teu
5: bueno, ainda pode estar, eh?
1: Sí, por a xente na familia de dinastía Ming.
4: Pode xa aparecer un dinastía Ming no fallado, tal e como está o tema da ocupación.
1: É verdade. Sí, sí, como vai de... Bueno, que pasou nesta casa?
6: Bueno, que estaban facendo unhas excavacións arqueolóxicas no convento pontevedrés de Santa Clara e apareceu unha cousa espectacular. Uns cerebros, dous cerebros, en perfecto estado...
4: Cerebros?
6: Cerebros! Non como o que tens ti. O que ti non tens, pois apareceron ali. Vai no buscar, a ver se deixaste ali.
4: Eu cambiano por un ronco.
6: En perfecto estado de conservación, que é a cousa única no mundo, non sei se, se posou tres veces en todo o planeta.
5: E porque de que época eran os cerebros?
6: Ostras,
5: porque igual eran de onte.
6: Seguide falando que volvía.
4: Creo que eran de 1912.
5: Ah, tampouco tiñan tanto tempo.
4: No, estaban
1: antes de 2026.
4: Estaban para consumir.
5: Sí, ainda non cara.
6: Xa estaban fermentados. Bueno, dunha época antiga, non sei.
1: Pero iso é porque alguén as deixou ali os cerebros, non?
5: Hombre. Pero aparecen os cerebros sen o propietario do cerebro.
1: Non estaba buscando.
4: Non, estaba todo, era unha monxa. E creo que é por unha composición rara do chan. É que estou falando sin ler a noticia, do que creo que...
5: E por que non te documentas?
4: Porque hai tres xornalistas aquí. E está aquí o ignorante. Eu creo que...
1: Eu agora son historiador, a partir da un empeza a ser un xornalista.
4: Depende se chiven ben ou mal.
1: Exactamente.
4: Vale.
1: Partemos novos. Pero mira, que Carla tenga información.
6: Verame, seguide falando que vou ler aquí.
4: Pois pues eso, creo que se conserva. Era dunha monxa.
5: Pero o resto do corpo tamén se conserva.
4: Estaba todo. Ah. O que pasa é que o rollo é que, claro, que se conservan os osos. Que se conserva o cerebro, que é blando, é moi raro.
5: Saponifica.
4: Entonces quedou aí algunha composición rara que debía haber e quedou...
6: Pero entón que tenen esta diciendo o detalle, vamos a ver. Apareceron dos cerebros perfectos. E vos estades aí ao detalle.
5: Pero o resto do corpo como estaba?
4: Osos.
5: Osos. Entón é unha reliquia, non? De toda a vida. A reliquia da monxa.
4: Supoño, sí.
5: Que o cerebro hai quen ten un brazo incorrupto. Non era Santa Teresa o quen te, teña...
4: Pero si tuvo pensamientos impuros, xa non é incorrupto.
5: Esta ten o cerebro incorrupto.
1: Según o brazo que utilizara. Claro.
4: Era incorrupto porque é o esquerdo.
1: Claro, depende. Tamén. Bueno, este tipo de cousas que poden aparecer nun fallado, isto apareceu de forma sorprendente,
6: hombre,
1: sorpresiva e...
6: Sí. É unha cousa única no mundo. Acordoume que a mí unha vez pasoume que abrín un maleteiro
1: un
6: do
1: pan...
6: No.
1: Parece
6: no.
1: Un cerebro.
6: No.
4: Pero sigue na súa busca.
6: Apareceu. Abrí un maleteiro do coche un día normal, non sei, 2-3 da mañá. Vale, abro
1: o,
6: sí, o meu coche, abro un maleteiro para guardar as chaquetas. E sabes que me apareceu?
1: Un ex. Que estaba ali incorrupto.
6: Como sabías? ¿Cómo
1: que levaba tempo aí metido.
6: Como sabías, maldición? No, apareceu-me unha figuriña dunha santa así pequeniña.
5: Todo ten relación, é moixa santa.
6: Sen cabeza. Isto ás 2 ou 3 da mañá, abanearon as pernas, eh? E non sei, ainda a día de hoxe, non sei como apareceu, porque dixiña a miña nai, ostras, non vaches no coche, non sei, meteches cousas raras no maletero do coche. No. E ainda a día de hoxe, non sei como me apareceu unha santa sin cabeza, porque sabe a donde foi, claro, a santa foi ao meu coche descabezada completamente.
5: No, iso que che fixeron, non sei se é vudú ou outra cousa, fixeronche un ceremonial.
4: Ou pode ser bo.
6: Eu creo que foi bo, porque mira onde estou. Isto,
1: claro,
6: tivo que ser,
1: claro. Ser moi bo.
5: Bueno, pero acabaches aquí sen cabeza, porque...
6: Claro. Pero, mira ti, pois... As tonterías que dijo, mira ti, porque...
5: Mira.
1: Estou pensando que a mí tamén me apareceu no coche...
6: No coche,
1: non? As chaves doutro coche. Que xa máis conducín, nin sei como apareceron esas chaves. E prefiero non seguir preguntando, porque... Era unha estabilidade xeral. Pero, sí, teño unhas chaves que non sei de quen son e apareceron un día, pero xa hai moito tempo. De feito, creo que apareceron nun coche que tivera anterior, que non sei, dirás ti, por que sigues guardando as chaves? Pois continuo guardando. Apareceron pues sin saber por qué.
4: Ostras.
6: Misterios da vida.
1: Misterios da vida.
4: Le vaches algún amigo que le vaches no coche, a mellor que lle caeron.
1: Non sei.
6: Outra cousa.
1: Descoñezo.
4: A un amigo, moi amigo de outra persona, a mellor que o seu.
1: Que ias dicir, Carla?
6: Claro, estas son cousas moi de la nave del misterio, non?
1: Nave del misterio.
6: Pero despois pasou ya unha rapaza que coñezo que apareceulle o seu Satisfyer na habitación de súa nai.
4: Bueno.
6: Apareceu ali, quero dicir.
1: E non fixo Freaker, non fixo un programa.
6: Nunca se preguntou por eso.
1: No. Nunca, quedou un estúpido velo. Ninguén dixo nada.
6: Misterios.
4: Misterios, espero que higiénicos.
1: sí, por lo menos. A ver, estas cousas que foron aparecendo na súa casa sin saber moi ben por qué, de onde proveñen ou motivo polo cal apareceron esas historias na súa casa, no seu domicilio. A veces cando faz un cambio de... Bueno, estou pensando nas míticas... Bueno, sábese de onde viñeron, claro, das máscaras. Seguen aparecendo máscaras na vosa casa, máscaras de pandemia.
4: Ah, sí.
5: Ah, vale, estaba pensando...
1: Eu outro día.
4: Unha chaqueta que tal...
1: E xa pasaron varias temporadas que diste... Xene, non hai moita aquí.
4: E non sintes algo? Eu cando vexo así unha, eu agora cando vexo unha máscara,
1: emocionaste.
4: É como non, non me pasa, é como unha cousa del pasado, ou como cando paguen na Galega a imaxes de arquivo e hai xente con máscara. E é como, sí. Oh, sí. Que desagradable.
1: Iso si, sí, ves?
6: Bueno, a ver, hai xente que lle sentaba ben levala.
4: Sí, sí, claro.
1: Que non se lle vea a cara.
6: Claro, depende da persoa.
4: Pero recomendamos o pasamontañas.
6: Que as poña din suba, unha pena. Que as poñas di, bueno.
4: Todo o mundo está un pouco máis guapo que a máscara, incluso os guapos.
1: Sí. No.
4: Porque eres máis misterioso, máis mirada.
1: Misterioso. Más misterioso, é o que me pasa a mim, sou máis misterioso. A ver, mírame. Desas fotos que te aparecen no móvil de recordos 2020 e apareces con máscara. Son misteriosos. 981-540-979, 981-540-989, WhatsApp 627-75-1970. Estas cousas que apareceron na súa casa ou no fallado, non sabe moi ben de onde proveñen, que fan con elas, que fixeron con elas, e fixeron abrir unha investigación, foron sabendo de onde proviñan estas cousas. De todo isto queremos que nos falen.
4: Oxe, falamos de cousas que aparecen. E se queres que apareza unha sorriso no teu rostro, que tens que facer é mercar as galletas mariñeiras da Veiga?
1: Que ben fiado todo, amigos, é imposible.
5: Mellor que as merques, porque se esperas que che toquen aquí...
4: Bueno, me aquí toquen, che. Non che chegan.
5: Bueno,
4: galletas mariñeiras da Veiga, as máis saborosas, as feitas de xeito, sí, no corazón de Galicia, de chantada para o mundo, o pan que veu do mar.
1: Veu do mar.
4: Galletas mariñeiras da Veiga, as que fan...
5: Cro, cro, cro.
1: Gran cro, cro. A ver, panda de incrédulos, di puri aquí. Bos días, xa chegaron as galletas ao Rosal. Moitísimas grazas. Agora te dei que ir polo queixo.
4: Apareceron.
6: O xero día, claro. O mellor prefeño a todos.
4: Como facemos todo para que... Pum, pum, pum, pum, pum.
1: Pois din, que non está fía, por favor.
3: Bos días, equipo. Serían dous cerebros ou dous cráneos.
5: No,
3: porque cerebros
5: intactos
3: parece
5: sí, sí.
3: Muy difícil.
5: Tengo que leer otra vez la noticia.
4: No,
5: pero tenía razón, Carlos. Son cerebros, de ahí a noticia.
6: Claro, que, claro.
5: Se no, no sería ese cráneo se más normal.
6: Sí. Es carabellos un poco una horta y aparece un cráneo.
1: Sí. Cosas que aparecieron una horta.
5: Oh, sí.
1: Desenterrar.
5: Sí,
6: aparecían moitas... Unhas boliñas así pequenas, brancas, que non sei se viñan co detergente ou algo así, que eu de pequena sempre andaba a cachear por eles.
5: Estaban na horta enterradas.
6: Bueno, porque antes na horta... Quer dicir, non había...
1: Non, como agora.
4: No, no,
6: non, non había cuidado con nada, non había contenedores para o plástico, entón, que facía? Pois pues, iba todo por aí polo aire, aparecían unhas boliñas así brancas, que non sei se eran do detergente ou a cousa así, encantábame a buscar por eles.
4: Ostra, eu apareceu na... Desto que metes o coche no mínimo sitio e levantouse de terra unha cousa así de cristal. E eu vine aí desenterrei na tal, unha cousa así, de cristal, así, bastante grandona, tal. Pero vine pa casa, vos sabedes que é isto? E xa, sí, o que se puña nos partes da luz, hai nos acentos, tira esa porquería.
5: Pois pues son moi bonitos.
4: Si, sí, estaba rota, entonces.
6: Ah. Mola, porque ti pensas que é mi marque, olo.
4: Porque aparte, debe ser
6: bono vender.
4: Unha botella de boticario antigo,
5: sí,
4: ou algo.
5: No,
4: de,
5: é moi bonito.
4: De tiempo de antaño, que dicía Phoebe.
5: Dos tempos de antaño.
4: E me vai, xa, me xa, atrapallada, tira como eso. Sí. Nunca topei nada, bo.
1: Un día aparece na miña casa tamén unha planta destas que aparecen que está en todos os sitios e que en atroxo o meu pai foi como se fose un descubrimento. Mira que atopei estas plantas, pero se hai mil... Eran plantas de... Non, se, así como non toxos, pero con espiñas. Bueno, se atopa por aí, que non sei ni como
5: pica,
1: se chama.
5: Trouxo,
1: se aparece en todos
5: picaba.
1: Os sitios. E apareceu aí como...
4: Pero picaba ou era blando o pincho?
1: No, picaba se agarrabas, pero tampouco picaba.
6: No,
1: a ver se si atopo por aquí. Sí, aparece en calquera sitio, ¿eh? Pero,
6: bueno, ¿y qué quería? ¿Plantarla en un balcón de la casa?
1: Claro, una cosa bonita.
4: Cada vez hay que ser animador esta vez.
1: Sí,
5: sí, hay que seguir ya corriente.
6: Qué guay, vamos a plantar aquí y tal. Así que...
5: Esto no lo vimos nunca.
4: Y ahora dos días se cou. Pero animar a gente, hombre.
1: De por aquí, en la miña casa, aparece una xoya, un anel... antiquísimo, que ainda non sabemos moi ben como puido aparecer nel, pero dende logo da familia non é.
6: Ja, eu buscando por pelotas de plástico e a xente aparecenlle xoias da época da reiña Isabel, vai por Deus.
1: Que faz nese momento? Claro, igual é iso. Igual é algo...
6: É que ao mellor vas a un experto e dixe isto, unha mierda é falso, comprouse na feira.
5: Ou vas a un experto
6: e mellor ter a ilusión de que é unha cosa cara.
1: Que quedo con él, non di experto, no. Quedo con él.
5: Claro, ou dixe isto teno que entregar vostede porque é patrimonio. O que
6: ti, patrimonio de
5: coa ilusión que tiñas de quedar con esa moeda que atopaches.
6: É verdad.
5: Tens que entregala.
1: Tens que entregala patrimonio.
4: Vou dicir unha cosa, con mellor patrimonio enfádase, pero... Hai cousas que é mellor deixarlas a xente da casa porque lle vai dar máis valor. É dicir, non corre, non collen máis, como se chama esta mierda? Agora non me vais a dir.
6: Vasijas.
4: Non collen máis vasijas nos museos. Vas a calquer museo e hai vasijas en plan, buah, pero a lo, tío, e ao mellor que atopa unha casa, pensa que dos seus antergos e pon ali no salón e teñe ilusión e tal, e vos non queredes pa nada. Si non hai sitio, é que non hai sitio.
7: Non hai máis sitio, non hai sitio,
5: pero me quedo un museo de que haxa 25 a 26 tampouco.
4: Que 25? Porque ti, do que ves, son as boas. Depois teñen un jalpón tiradas as malas.
5: Claro, para iso xas quitan a xente.
4: Perfectamente etiquetadas e postas e datadas e tal.
6: 25 corredores e faz 25 kilómetros para ver vasijas. E vasijas, e grande e pequena, rota, sin romper. Da época de Egito, dos romanos. Sí, son vasijas, xa o sei, xa o vimos. Veña, outra cosa.
4: Era mellor repartirlas polas casas.
6: A mí sí.
4: Porque si a túa, pues, tiña lle valor.
6: Pois un...
4: E é de, da época de bronce.
7: Claro. Porque hai máis visitas que no museo, na túa casa.
4: Bueno, seguro.
6: Pois un xeraño.
7: Por ali, mira. Claro.
4: Xeraño, bicho,
6: flor, no, justo lle moita a xente poñer flores.
7: Atención ao melón que nos abren aquí tamén. Ola rapaces, o meu tío e avó teñen atopado en Brunete, Madrid, artefactos da Guerra Civil.
4: Ola,
7: eu baraneábalo.
5: Bueno, claro.
7: Están aparecendo moitísimos
4: proxectís.
5: En Brunete.
7: Brunete.
5: A batalla de Brunete.
6: ¡Ostras!
4: No, eu só conozco o,
6: ¿y qué tipo de artefactos?
4: O torneo de fútbol de Brunete.
5: Tamén, é de fútbol 7, non? Sí, sí. Pero, claro...
6: ¿Qué tipo de artefactos aparecieron?
5: Pero aquí claro. Tamén aparecen,
7: sí, aparecen.
5: Da Guerra Civil aquí en España. O sea, en España, en Galicia.
7: Sí. En Brunete, en España.
5: En Galicia y en España tamén, claro.
7: Sí. ¿Y qué fas con eles nese momento? ¿Por qué poden estoupar?
5: ¿Cómo identificas? Porque eu penso que unha broma se atopa un destes. Que di, bomba. Digo,
7: que
5: dixo que era.
7: Venga aquí unha patada, non?
5: Claro, veña.
7: Vos días, fai como 30 anos, o meu irmán maior xogando na veiga da casa atopou unha pistola tipo revólver soterrada.
4: ¿Qué?
7: Un saúdo, Xosé.
6: Pero contádenos que fixestes.
7: Sí. E onde apareceu?
5: Se pode contar, claro.
4: Hai que chamar a policía.
6: Espero que non dispararan a ninguén.
5: Hai que chamar a policía se topas sí, unha pistola.
4: Si, todo. Eles xa chaman.
6: Despois queres facer un sitio para o coche norte, non che deixan.
4: Sí, no, eso,
5: igual tens acordonada a zona.
4: Os que son, os que non che deixan construir a patrimonio. A Guardia Civil, que a construcción dá igual.
7: Ti chamase, dís. A Guardia Civil, mira, teño aquí un proxectil. Ahora, como non me deixedes...
6: Poñer as jaliñas aí.
7: Poñer as jaliñas, sí, o coche na horta.
6: E des bailar.
5: Sí. Vale, pero o proxectil non sei, pero se aparece unha pistola, igual a Garda Civil vai mirar máis, a ver se hai un cadáver tamén.
6: Porque... Ten que escarabellar, a ver se
5: hai algo máis, claro.
7: Claro.
5: Exacto,
4: veñamos.
7: Somos que saben falar coas ovellas.
6: Que follón.
7: Balística.
6: Despois das a casa che de Guardia Civil durante tres anos. 15 anos, canto podo levar unha excavación.
7: Sí, sí. Vos días, os meus sogros atoparon dentro dunha parede restaurando a casa moedas antigas de prata.
6: Guau!
4: Wow. Oh, que bueno.
6: Hai que botar as paredes
5: en baixo. Que magua que fosen antigas, eh?
4: Ni un... E ti, claro, imagínate.
6: Eso, mellor vale máis.
7: Pero a prata segue sendo prata.
6: Vale máis que un euro.
4: Sí, eso vale sempre. Ti atopas unhas moedas aí... Dentro
7: romanas,
4: dun,
7: da igual.
4: Dentro dun tal, vale. Que son túas da túa familia, porque tal. Que, imagínate que valen 3.000 euros.
6: 100.000?
7: 3.000. 3.000, xa non había dúbida.
4: Que prefires, ter as moedas antigas da túa familia, un recordo de tal, de antigua e tal, ou 3.000 pavetes?
5: 3.000 euros.
6: Ostras, un 8 teléfono.
4: Hasta o teléfono de la
7: hasta Iri, ou Siri, di que de acordo. 3.000, no.
5: 3.000, sí.
7: Sí.
5: Se son 300, bueno, xa o
7: pedido.
6: Eu por 300?
7: É sangue do teu sangue.
6: Eu por 300
5: tomaba 20.
7: 3.000 euros. Pois pode ser.
4: Tien onde está o teu límite?
7: Ostras, uff.
5: Unhas moedas de...
6: Si xa las tiñas, xa non sabías que as tiñas.
4: Eu 3.000 euros tampouco teño.
7: É verdade.
4: Como todo feito, vivir
7: en miña. 10.000, 10.000.
6: Como estás a
7: partir de 10.000 podo pensalo. Ostras,
5: que ves. Con 3.000 euros non as vendes.
7: Sendo dos teus avós bisavós.
6: Bueno, me...
5: 3.000, para que as crían eles?
6: Para bien de querer que as venderas.
5: Claro, bien querer que as venderas. Para iso os tiñan. Para que un día teñan valor... E as vendas.
4: No, mellor foron as arras da súa boda e teñen unha historia teñen fantástica. Historia.
7: Ti estás aquí grazas a esas arras.
5: Bueno, se son claro. Unha xoia familiar, xa cambia. Eu pensei que eran unhas moedas que atopabas por aí.
6: Claro. Unha xoia.
5: Ahora, son as arras. É unha xoia familiar.
7: Non é o mesmo, claro.
5: De xoia familiar.
7: Depende aumenta. Do valor, son as arras ou as xoias da vella, segundo
4: si
7: o valor
4: moedas,
7: que teñen.
4: Si son moedas, Cristina, en 3.000, xa, bueno. E se si son arras... Hasta canto subes?
5: Non, pero se son arras, eu usarías pois, para todas as bodas, todas as xeracións, como unha xoia da familia.
4: E se vean un señor que xe dio, esas arras son buenísimas, duche 50.000 euros.
5: Adiante.
7: Sí, sí. Que lle den a bella.
5: Home, 50.000.
7: Sí, sí, sí.
6: Aos teus tatarabos non os coñeceches, que máis xa dá.
5: O meu tatarabo que preferiría? Que eu tibera unhas arras para pasar de xeración en xeración cando ni sequera teño fillos? ou que teña 50.000
7: euros. A ti gustaría cheque, contestase o que ti queres que conteste. Claro. Pero igual o señor, o que quere que se manteña esa pues tradición familiar.
5: O señor non pode falar.
4: ¿Sabes
5: así que como non a Ouija, podemos a Ouija
4: e señor. Tes auga corriente, tes calefacción, pa que caeren os cartos, que tamén é quindiola.
7: Vives mellor camín, conserva e tal. Outra cousa, bueno, seguimos escoitando audios, pero vos non tivestes na vosa tenra infancia a tentación de guardar algo para que apareceu?

0: Fece o día de mañá.
1: Unha cápsula del tiempo.
0: Sí.
1: Sempre quixen facer e nunca fixen.
2: No,
3: deixar unha cousiña lista para que o día de mañá
2: cando tope. Eu quixen facer, pero xa me coñecía de pequena e dixen, non vou saber onde o jardei.
4: A ver, eu teño
0: unha quieta. Non é para que collas ti, para que colle outra persoa.
2: Outra persoa, pois, ainda non sei onde o jardei, vamos ver outra persoa.
4: O máis parecido que teño feito eu é comprar un abrigo en verán para poñer en inverno.
2: Uau! Que previsora!
1: Porque xa na historia contemporánea.
2: Xa me parece unha previsión que non son capaz.
4: A máxima previsión.
2: Eso, a xente, perdeu un superpoder, comprar un bikini en decembro porque está barato para o verán.
4: Exacto, porque está moi ben e xa o gardo para o verán.
2: Eu fanática desa xente.
4: Teño feito.
5: Eses artefatos enterrados de la morena.
3: Ah, sí, sí. Pois pues Ramón de la Morena.
4: Que de Brunete.
3: Que facía
1: Sí,
3: sí, un torneo de Brunete.
2: Cobran o tempo por mandar audios, porque a xente manda o rápido.
6: Que psicópata. A ver, abriron aí un melón interesante con tema da Guerra Civil. Porque daquela época a xente que tiña armas ou munición ou tal non a tiñan na casa, escondíana. Para si acaso non vaya a ser que lle cortara, rebanaran o pescozo de feito. Eu aí, a pila de anos tamén, desfacendo un muro de pedra para facelo de novo, topamos unha especie de cargador con 5 ou 6 cartuchos de munición, que debían ser como dun Mauser ou dunha cousa así, dun fusil deste tipo da Guerra Civil. Dijo da Guerra Civil. Nada, veña, bo día.
3: Bo día, bo día.
6: Saúdo, por certo, sí, inda os teño na casa. Estaban moi estropeados, eran como unha, tiñan como unha ranura, estaban os que son as balas, os cartuchos encaixados, de bronce ou de cobre, algo de eso, pero estaban, bueno, pues por aquí andan aínda, veña, saúdos.
4: Sendo psicópata non nos extraña.
2: Pero, home, eu pensaba que sería psicópata de boquilla, non que teria munición na casa.
4: Munición e armas.
2: Sí, que non cambie o muro, non vai ser que apareza a pistola.
4: Agora, claro, a explicación que dá el que, claro, é certo, moita xente enterraría para telas agachadas, pero se quedaron aí é porque logo nunca se atoparon, non? Bueno, pode haber moitas explicacións.
2: Que, claro.
4: Unhas máis desgracias que outras, pero igual... ti enterras unha cousa, logo para cando enterras parece moi fácil, pero logo volver ao sitio e atopala, cuidado,
1: hai que fazer un mapa del tesouro.
4: Sí.
3: Ales de Silleda, bons días. Un día apareceron no xardín da casa unhas bragas de señora que non correspondían a ninguén da casa. Que misterio. Tempo despois, un día falando cunha veciña, se o tema descubriu o misterio. Fora un cadeliño moi xoguetón que temos e que fora roubar a casa da veciña para xogar con ela.
1: Unha pausa, unha pregunta ao Inti. Fixeron como na Cenicienta, foron aprobando todos. A ver, Antonio, proba aí a ver si son túas, que estás moi calado. Pero non, quedanme flollas.
2: Apareceron unhas bragas, foi o can a roubar e
4: sí,
2: as excusas máis malas que escoitei na miña vida.
3: A pistola non tiña movimento, é medio desgastada, restaurena, e que nos envían aquí unha foto restaurena, un pouco para decorar, sería do meu avó da Guerra Civil.
4: Wow,
3: unha pistola, un pistolón aquí.
2: experto en armas. Aquí unha pistola, pistolón.
1: Pistolón. Sí.
3: Reformando unha casa antiga, 1 millón de pesetas en billetes de 5.000, non hai moito tempo disto.
4: Wow.
3: Agora xa non se pode, non? Podes ainda cambiar.
1: Pero que non.
2: No.
1: Perder un ser mal parada.
4: Ostras, é que fas? No. Fastidiarte.
1: Venderlle
2: a marcalos.
1: Venderlle esa coleccionista. A coleccionista. Pouco a pouco.
2: É un marcavos, en plan, por fardar. Mira, teño tantos cartos que os teño aí, en vez da foto do meu fillo, teño cartos en marcavos. Lo que máis quero.
3: Aquí din, Carla non se acorda onde aparca o coche un sábado pola noite, vais a acordar de onde enterra unha cápsula do tempo.
2: Bueno. Non é mentira.
3: Que sí.
2: É un miércoles ás 3 da tarde tamén, eh? Ontem, ainda me pasou ontem.
3: Que pasou?
2: Acabou a pila do mando do coche, a querer abrir, non era o meu coche. E eu pensando, mierda, tiño que cambiar as pilas, e como se lle cambian as pilas ao mando, me cago en tal. Claro, non sendo o meu coche, difícil
3: tamén. Era máis difícil. Sí.
7: Hola, moi bons días a
3: bons
7: todos.
3: Bons días.
7: Pois nos hai moitos anos, cando morreu meu pai no 74, e a miña nai, bueno, vamos nos ora recoller o fallado, porque facía sempre papá, xudaballe moito. E subimos arriba e vexo unha cosa rarísima en volta de madeira, e digo, e a miña nai, que isto? Tiñan a rosca como para darlle voltas de madeira un tubiño, dixo, ai, era xa donde botaba a masa tua agua para facer os churros, porque facía churros nas festas.
4: Ah, sí.
7: E xa, ai, mi madre, collémolo, e va, estaba un poquinho polilla, xa, pois guardámoslo aí, de recordo. E moitas cousas, postales de papá dos amigos que tiñan no estanxeiro, cartas de xerencias, de cando estuvo no Servicio Militar de Zaragoza, donde tuvo a princesa, tuvo el, os anos a pico, fotos antiguas, bueno, todo, guardamos todo, pero dali a pouco tempo, non sei, pasaron uns meses, recollimos todo para unha caixa, cando vamos mirar, porque estaban tamén as pezas de papá, que papá tamén era zapateiro, músico e zapateiro, pobre home. As pezas que, bueno, teñen un valor sentimental, desaparecera todo. Xa non estaba ali esa de madeira, nada así, as fotos tiradas no chan e as cartas, pero o resto estaba todo baleiro. E non sabemos indo o día de hoxe que levou todo. Así que mira, para levarte a todo o mundo, era para recoller.
0: Para recoller non, é como as patacas.
7: Bueno, biquiños, feliz día, está moi bon.
4: Ostras!
1: Lidia, grazas. Entraron a roubar na casa unha máquina de churros antigua.
4: Sí. Ai, que caen un cara de churros na casa.
1: Buscado un churrero bello. Non, é o primeiro suspeitos.
8: Hola, xente, xos ir dentro do barco, por días. Pois eu directamente non encontrei nada, pero si heredei do meu avó, o que falaba des antes, unhas monedas, que según a miña mai, bueno, ele tamén ele atopou unhas. Algúnas me dixo a miña mai na horta, non sei exactamente cuáles, unha é de ouro, e mirei o seu valor, está en torno a 1,000 euros. Pero prefiero guardala, metela como recordo.
0: Cris, fixo ben, mal.
4: Bueno, que é unha.
0: Fixo
4: ben, guardala.
8: Un día fai falta, pois tirar dela, pero bueno, é algo que
4: pero
8: tes aí.
4: Pero un día fai falta.
8: E dixo. Logo teño unhas de 1793, ese 1700
4: euros.
8: E algo.
0: Espero que sea.
4: Que cuidado, en cambiar cousa.
8: Tenía a comprobar o seu valor, e como están gastadas, pois, bueno, era un valor moi pequeno. Entonces, bueno, prefiero guardalas que regalalas. E nada, bueno, son cousas que teñen valor, pero a veces máis o valor sentimental co económico.
4: Claro.
8: Veña, bon día.
1: Bon día,
4: gracias. Moitas veces esas cousas que teñen valor son cousas que son para guardar. É máis bonito herdar algo que, inda que teña valor, ti poidas usar, non? Que digas, pois isto que era do... Pois a máquina dos churros, por exemplo, que podes usar, ou unha xoia, ou unha cousa así. Claro, unhas moedas que estes ali metidas nun caixón, é que...
2: E aparte eu penso, bo... Vai vir alguén por detrás que as vai vender. Déixame polo menos chupar e gustar.
4: Iso porque... tamén.
0: Iso é verdade.
4: Tío, mellor estás aí conservando, así o seguinte que veña...
2: Exacto, traca atrás.
0: Estou pensando na terminoloxía de herdar, gústame máis que o que fixen eu con moedas do meu padriño que foi roubar.
4: Ah.
0: Vou dicilo así. Sí.
4: Como? Bueno, pero era o teu padriño. Estabas, claro. Tiñas dereito.
0: E estaban ali, que diste...
4: Estaban ali para coller que quixera.
0: Sí, eu teño unhas moedas roubadas. Pero a familia non é roubar.
1: Roubaxe o teu padriño.
0: Pero necesitas profundizar e poñer acento, xa o dixe unha vez.
1: Dixo,
0: no,
1: un titular.
4: Vive, o, vive o teu padrino.
0: Vive.
4: Ostras.
0: Fantásticamente.
1: Ir levar é o problema.
4: Pois igual tiñas que devolver.
0: Pero que agora dache moita vergonza.
2: Pero a ver, claro, vamos a ver. Este non foi roubar así por roubar. Ti que fixaxes?
0: Son moedas antigas.
2: Poches ali, así que, sen que che vira ninguén.
0: Sí, claro.
2: Non che veu ninguén.
0: Iso que se chama roubar.
2: Meteches a man,
0: elevaxela
2: sin que ninguén se enterase.
0: Teño que dicir que coa anuencia tamén do seu fillo.
2: Ah, bueno, había unha conspiración.
0: Porque si estamos isto, cariño, Curmán, estamos sempre para a vida, pasaremos xuntos para este tipo de cousas, pero efectivamente
4: eu
0: conservas. Que sería delas se non as conservase?
2: Pero, igual? O sea, teu Curmán, claro, foi roubar contigo e levaches ti todo. Joder, fenómeno, ¿eh?
1: Pues muy bien, ¿eh?
2: La verdad es que es un delincuente espectacular.
0: Medio bobo, dice, para adentro, tampoco.
2: ¿Quién iba a decir que eras tío o listo de la mafia?
0: Va, una moeda también pequeña, tampoco...
2: Ah, ¿una?
0: Sí, o dos igual.
4: ¿Pero se vale 1,000 euros como a do índice?
0: Y que no sé cuánto valen.
1: Oh, por lo menos
2: pero
1: mira.
2: Pero miramos ella.
1: Hay que mirar.
0: Seguro los traigo. Mañana traigas. Bos días, familia. Cando era moi novo, traballando de peón con mi irmán, tirando unha casa vella, tamén atopamos unha pistola. E o que dixo Kiko da cápsula do tempo, cando restauramos a casa da aldea, deixamos detrás dunha cheminea de pedra que fixemos unhas moedas, revistas e xornais. A ver quen as encontra. Unha aperta.
1: Unha aperta.
2: A ver quen as encontra. Nen sequera é para topar eles.
0: Pero...
2: Porque a cápsula do tempo faise para topar o timar.
4: Sí. Ou non, ou para que atope alguén de outra xeración posterior.
2: Ostras,
4: claro.
0: Pero a ver, unha vez que atopas aí... Tiras que a casa e ves, ostras, que atopamos, e aparecen unhas moedas, unhas revistas de a saber que, e uns xornais bellos, pois tampouco vai ilusión, non?
1: Bueno, unha revista.
4: No,
1: revista.
4: Sí, a verdade é que non me dixeron moita cousa. Que revista sería?
0: Non pregunto.
1: El Ola.
2: Os río.
1: La nueva casa de Bertín Orborne. Anda, mira, Bertín.
2: Ai, non vivía.
1: Que sería isto de Bertín? Que é isto?
0: Nunca topei nada de moito valor, pero os botes de Colacao revisos todos.
2: É verdade.
0: É un lugar moi típico, eh?
2: É verdade, canta xente ten guardado cartos ali.
0: Pois sí. Son as 12:30. Uns consellos seguimos buscando cousas que atopamos na horta ou no fallado. No 627-75-1970.
9: A bola extra. De luns a venres na Radio Galega. Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
10: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
9: Se contras humidades, tes que te bater.
10: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
9: Murprotec.
11: Ois, descansamos un pouco.
12: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
13: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
12: Que, seguimos.
11: Mellor outro anaco.
13: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
14: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
15: Ter dúas estrelas está moi ben, pero imaginas ter sete estrelas? O teu farmacéutico é un farmacéutico sete estrelas. Unha distinción que garante a mellor das atencións. Día Mundial do Farmacéutico 2026. Colexio Oficial de Farmacéuticos da Coruña. A túa farmacia. Educar, informar, previr.
16: A Bola Extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.
0: Temos aquí a Antonio queixándose de que todos atopan, además dixo, todos atopan moedas na horta e eu só atopo pedras. Claro, pero tampouco é cuestión de poñerte a buscar.
4: Igual é algunha pedra valiosa, eh?
2: Se tens miralas todo en mega, xera
0: máis. Acordándome agora, falando de infancia, que unha das nosas, mira ti, eh? Dos nosos hobbies era ir a lugares onde se supoñía que había castros, ir con eixadas a ver se atopábamos algo. Sí. E así a pasando a vida. Claro.
1: A veces que viñeran os móviles, tampouco.
0: Non veo mal, non.
1: O sea, para algunhas cousas. Claro. A según que rapaz.
0: Eu tamén, di Alberto, os botes de Colacao sempre os teño aí, de vez en cando miro a ver se aparece algo novo, pero nunca.
2: Non é unha caixa máxica, eh? Non é
0: o petudo do Raemon,
2: claro. Bueno, bolas... deixar aquí a ver se aparece 5.000 euros.
1: Todo mundo atopa cousas como super... guai, non? Moedas, pistolas... E pa min... A arqueoloxía que me gusta facer é ir ao fallado e revolver nas caixas de xoguetes a ver que hai. E ver xoguetes que o lugar debía ser de meu irmán ou eu que eu non teño lembranza e dicir, ostras, este robot tan guapo. E non vale nada, pero pareceme impresionante. Sí. Atopei un COBI así.
2: Un COBI?
1: Un COBI.
2: COBI 16.
1: Sabes o que é o COBI?
2: No.
0: O COBI.
4: A mascota de Barcelona.
0: No, tiene unas ceras, no.
4: Que, era, que estaba no. Así de lado.
2: Vale, sí, xa sei, que plano, non na cera.
1: Pois atopei un así, un COBI pequeno, parece moi chulísimo, teño na habitación, así. Miro pa él mira pa min.
2: E así pasando
0: tarde. Claro que sí, amigas.
2: Na miña casa aparece roupa que non sabemos de quen é. Aparecen uns pantalóns cortos de home.
0: Pero iso non ten nada que ver. Con sorpresa.
2: No, pasa no, que soy de meu pai.
0: Esquecemos, tal,
2: preguntou
0: paso tempo.
2: Preguntou se lle meu cuñado, tampouco é. E
4: non hai máis homes.
2: Non, o sea...
0: Pero mira para baixo, cando preguntas o...
2: Mira para baixo con vergonzo. No, é que tamén... Aparte, lavados da lavadora. Veo un veciño, poñou a lavadora.
0: Entón sí que é sorprendente.
1: Cando aparecen cousas nas casas que non son de ninguén, quitando relaciones extramatrimoniales, que vou aí non me meto, son do xinasio.
2: Como do xinasio?
1: Fan a os homes, que son unha desgracia.
0: Os desastres,
1: non tiña que haber homes, non tiña que haber homes. Non tiña que ser un mundo, tiña que ser muller, namai. Meten todo pa dentro e vai roupa todo lado. E na miña casa aparecen camisetas. Esta camiseta.
4: E logo meten na lavadora da casa.
2: Claro, porque vai todo.
1: A muller checa, mete todo na lavadora, porque non vas a andar mirando cada roupa e buscando tal, sacas tal, xe que...
0: Xe che dixen que o lugar onde vas os vendas a noite non é un xinasio. Que pues na miña vida eu collín cousas do tipo do lado.
4: Vale, ese...
2: No,
4: é que fai, pois.
1: A mí me aparece meu armario, esta camiseta como non era de teu pai, pois xinxero o teu armario. Pois pues isto meu non é e non é de ninguén desta casa. Isto mangou no tipo, sin querer. Esperemos que fora sin querer.
2: É que faz, damos de volta. Ou que dai para sempre.
0: Sí.
2: Bueno, que sei.
0: E chisca un ollo.
2: Ou xatos perdidos.
1: Queda por ali. As tocais que poder trapos.
17: Bos días, Entina da Bola Extra. Aquí Pablo.
0: Hola, Pablo.
17: Eu na horta soía encontrar sempre alguna que outra moeda. E tal, pero a mellor historia é a que me contaba a miña avoa, que a súa madriña escondera nunha lata os cartos nunha viga na corte da burra. Por mala suerte, a lata caeu e abriuse e a burra comera os cartos.
1: Perdón.
0: Tía burra. Papullos.
2: Ostras, é verdad que levan todo por diante.
0: Claro, cartos.
1: E depois chamaban ya trajaperras.
18: Pues mira, restaurando no Palacio de Xustiza da Coruña, e encontramos un ladrillo escrito, porque se derrumbou todo por dentro, encontramos un ladrillo escrito

0: foi posto por un peón e poñía nombre, apellidos, dirección, era da zona de Carballo, dunha aldea de Carballo. Teño 19 anos, posto en 1924.
1: Wow.
0: O ladrillo levou o meu compañeiro. Me cago no que eu luchei para levar o ladrillo, pero non me quixo dar.
2: E
0: ao final insistínlle varias veces para que intentara localizar a familia. ¿Sí? E el dice que no, que se cadra que ainda levan un dir justo, non sei que, non sei quanto. Bueno, vale, ao final levou o ladrillo, me cago na cona que o pareu.
1: Qué bonita oralidad en Galicia.
0: Un pobre a esa descendencia, porque fue puesto en 1924.
3: Caramba.
0: Un saludo.
2: Imagina que te chaman, que te digo, usted é o bisneto de fulanito de tal, porque saiba que teño un ladrillo que puxo.
4: Pois está chulo.
1: Hombre, claro que está chulo.
2: Que satisfacción, sí. ¿Verdad?
4: É chulo.
1: Y además,
4: o que pasa que o rollo é quitar yo ao señor que levou o ladrillo, que está,
3: claro.
4: Que le veiro para casa, hombre, para fazer un cortillo do porco, ¿eh? Porque caro o ladrillo eso,
3: ¿no? A verlo.
1: Pero
4: si
1: non
4: é teu, quero dicir, si non é teu da tua familia, que vais a buscar ao tipo
2: e ti queres o ladrillo.
4: Bueno, eso sí que é un recordo chulo, non?
1: Sí, justo vamos, que pero que somos animais. Pero claro que é un recordo chulo.
4: Claro,
1: decir, como podes ter un ladrillo? Cunha nota dentro, cun teléfono. Apareció un teléfono.
4: A dirección,
1: ¿no?
4: Da casa.
1: Claro, no, un teléfono móvil, imagínate.
4: Sí, por Instagram, mirad que non poría ladrillos ese señor, eh. É como se eu agora collo o guión de hoxe, poñolle ala este para os meus descendentes. Tiro por aí para que non atope. E logo danlle un valor tremendo.
2: Sí, claro.
4: Dando danlle un valor a iso que é unha xoia.
1: Pero foi un dos peóns que fixo o Palacio de Justiza.
4: No, claro. a mí eso gusta.
1: Con 1919, teléfono de Yoigo. 627-75.
4: No, hombre, a mí pareceme que ten máis valor histórico que sentimental. Un ladrillo.
1: Pero para a familia do...
4: Para a familia.
1: Ostras, que non se gustaría que te aparecese alguén de... Mira, esto
4: eu prefiro
1: era de alguén...
4: que topen outra cousa, non?
1: Que ademais posiblemente se xa do teu avó, non?
4: A mí sí. Bueno, sí. Seguramente avó, sí.
2: Bueno, se aparece a familia, dixo o nombre, non?
3: Non
2: dixo o nombre.
3: Dixo unha aldea de Carballo.
1: De Carballo.
4: Bueno, así vai ser difícil.
5: O meu sogro pasou unha cousa moi curiosa, que traballando na terra, fai moitos anos, xa faleceu, perder o reloj. E despois de 15 ou 20 anos, máis ou menos, pois, no mesmo terreno, pois, traballando tal, volveu a encontrar. E parece que seguía funcionando. Aí xa non dou...
3: Bueno,
5: non dou crédito, pero o resto da historia sí que é verdade. Veña, chao.
3: Apaga ya a luz da moto.
1: Bueno, antes iría moi ben os reloxos, eh. Bo día, rapazada, a mí o que me apareceu foi a sogra. ¿Eh? Non sei como fixo por isto. Cecilia, bo día. Pois nos na horta todos case todos os anos cando imos colle as patacas atopamos solas de zapatos. Podedes yo comunicar,
4: sí,
1: a Antón Rebollido para que veña a facer un programa.
4: Que misterio.
2: No, solas de zapatos, ¿sí?, aparecen sempre nas hortas cando vas a labrar. O que vos digo, que antes non había contenedor de plástico, contenedor verde, contenedor azul, e tirábase todo a
4: loco, a monte. Como é de pela, o pele biodegradable, pero a sola queda aí.
2: Claro. Claro, entón, bueno, tiraban todo ao monte e aparecen. E disti, vaya, hallazgo arqueológico. Debe ter razón.
1: Sí. Rocío de Vigo. Por que sempre aparece polo xardín ou pola horta anacos de baldosas e azulexos?
4: Ay, sí, señor.
1: Por máis que pasen os anos, sementes, labres, freses, movas a terra para aquí, para lo, e aí seguen.
4: Polo mesmo motivo.
1: Podemos confirmarlo.
4: Porque facían obras nos baños, e tirábanos no monte despois todo.
3: Ter escombrera aí, bo, ainda fai meu pai hoxe.
4: No monte.
1: A veces hai a tentación,
3: no,
1: pero non.
3: No sé, un monte.
4: Ah, na súa horta, é outra historia.
1: Eu na horta teño topado absolutamente de todo. Nada que vaya moito a pena, pero sí que é certo que cando pasas a eixada aparecen cousas.
3: Claro, habría que pasar a eixada.
1: Agora como andan
3: con... Vamos a topar unha moneda de 5.000 euros, sí, pero andar a eixada e bañando lombo, van a ver, todo ten un precio.
1: Sí, sí.
4: E aparte non queredes traballar, chamades o trator remave todo e xa non se encontra nada.
3: Sí, reventa todo tamén.
4: Ve.
1: A min o da horta sempre me pareceu unha sorpresa, o de estar ali traballando e que debaixo das patacas sigan aparecendo cousas. Estou de acordo que aparecen cachos e anacos de azulexos.
3: Sí, sempre, claro.
4: Pero van chegar os vosos netos dicindo, mira que azulejos había na época de meus avós. Firmaos todos por detrás, que igual teñen valor.
1: Nunca pensei. un bote con moedas de franco que agora non valen nin para nada e efectivamente foron un bote de Colacao.
6: Como non van valer as moedas de franco?
4: No, porque no. De francos franceses, non?
6: Ah, de francos.
3: No, de franco.
1: Ah, no, no, de franco con F mayúsculo.
3: Que teñen a franco por detrás.
1: ¡España!
4: De ese franco. Pesetas sí. De franco.
3: Non valen nada.
6: No. Non valen nada.
1: Pero aí debería haber unha especie de moratoria para xente que atope cousas. No. O sea, non é mesmo que teñas uns billetes guardados.
3: Hubo 20 anos de moratoria.
1: Sí. Xa, pero que aparecen agora.
4: Pero que é a lei de Murphy, aparecen cando acaba a moratoria.
1: Claro. Exactamente.
6: Bueno, o que estamos aprendendo é que hai que ir ao cortello do porco e da burra a tirarlle co cortello para ver se hai algo enterrado. Eso é o que estou aprendendo eu.
1: Os zapatos botábanos a corte e ali estaban as trituradoras domésticas e despois vai para a horta.
6: Os coches. Claro. Comían os coches.
1: Os zapatos.
6: Pero os trituradores domésticos que son os porcos.
3: Sí.
4: Comían do zapato.
1: Roberto.
6: Ah, por eso se di sí. este bistec está como a suela dun zapato.
3: Claro.
6: Porque comían, literalmente comían.
1: Era do coche. Eu restaurando unha casa do concello topamos debaixo dunhas escaleiras de madeira uns grilletes de ferro con cadea e pechadura e un cartel que poñía Viva Franco e arriba España.
6: Que va?
1: Anos 36 a 39.
6: Na casa.
1: Vamos ver, igual onde pon restaurando unha casa de concello.
6: Restaurando unha casa.
1: Será a casa do concello, imagino. Debaixo dunhas escaleiras de
6: pero
1: madeira uns grilletes.
6: Bueno, pero un recorte un pouco triste e pésimo.
1: Sí, bueno,
6: pero...
1: unha chulada, claro.
6: Pero algo chulada, xa, quero dicir, non é eso nota en calquera, eh?
1: Home, isto pois un marco que é precioso
6: vale.
1: Na entrada.
6: Ainda che vale para atar ao fillo, cando
1: sí.
6: Se porta.
1: Sí, que xa pode ter uso.
3: Sí, teño que repetir as historias porque non teño máis. De parte, meu pai anda a xalar algún mundial e non conta cousas novas.
6: Que mundial, Dios mío.
3: O que non...
6: Sigue.
3: Meu pai pola mañá...
4: Teu pai que opinaba o día da final? Non... O día final do Mundial, teu pai que me metade argentino, con quen ía?
3: Iba con que perdera a Argentina.
6: Con que perdera?
3: Te coxo todo. Inda que fora contra Portugal, creo que tamén... Bueno, o caso, meu pai ahora mesmo le saludate pola mañá que dixe primero buenos días, segundo Argentina. E le vasica tamén.
1: E así continua, home, claro.
3: E ven todos os días con un chiste, no, ojo, aí te dixe. Sabes que cando marcou Ferran, sabes o que foi a palabra que máis se dixo? Anúlalo! E puta, así todo o día, está chalao con eso. Bueno, que meu pai en Santa Comba foi a unha corte dunha vaca e entonces como que había un surco e entón para que pasaran as vacas tiñan unha pedra, unha lousa así de un por un e medio ou así para que pasaran as vacas por riba e meu pai quedou así, fixoulle así a lousa. Pero isto está en latín, isto debe ser unha lápida romana ou algo así. A xora, eu teño aí para que pasen as vacas. E foi ao concello e tal, e agora está ali no concello de Santa Comba para que vexe todo o mundo unha...
4: No, as pobres vacas caendo no socavón, na fochanca.
3: Sí, pobre vaca.
1: Será socavón. E non pongo ningún cartel, isto foi atopado por...
6: Home!
3: Non lle deron mérito ningún.
6: Como non? Home, mérito ten que estar exposto.
3: Que o sea,
1: pues, ali na casa do concello?
3: Antes estaba na casa do concello de Santa Comba, pero claro, fai 20
1: años. Acompañado de que? De nada, é o único que había.
3: Pois era unha placa de...
1: Museo Municipal, e esto... a placa aquí do pai de...
6: É, é o único que hai.
3: Como suelen poñer, non, que poñen... Isto inaugurou no Cuiña. E como yo vou a topar unha, que ien polo cu, pero... Darme un Cuiña aquí a abrir la ventana.
6: Home, se alguén traballa no Concello de Santa Comba, que mini está isto, hein, Dali? Se alguén traballa no Concello de Santa Comba, que vai a mirar a ver se ainda está...
4: Claro, isto que nos digan.
3: Estaba na entrada á dereita.
6: Ti sabes que...
1: Como ten que ser, na casa do concello.
3: Non me acordo. Non me acordo.
6: Home, unha cousa é saber que son letras romanas, outra xa saber o que significa.
1: En vez de estar indagando, investigando, traballando, podías facer unha tese, ademais.
6: Ti non ves que mañá dáballe unha entrevista aquí con o bo teu pai, o descubridor dunha pedra romana.
1: Non, porque me vai soltar unha chapa sobre a Argentina, vou esperar un par de meses.
3: Sí, non.
1: Pero... Ostras. Bueno, se alguén... O alcalde, por exemplo, se nos escoita de Santa Comba,
6: sí.
1: Que nos diga
3: que mirar,
1: ¿no? Si esa placa que vaya a mirar. Atención a importancia que lle poden dar a placa que vaya a mirar. Que igual está ali. Miña nai atopou un anel sachando na horta. Perdero a miña bisaboa. O caso é que a mesma semana eu perdín a miña alianza na praia de Menduíña. Agora levo esa, a miña muller... Nin conta se deu.
3: E non decir esas cousas.
1: Claro, non, digades.
3: É máis da, home. Da xente que te acontenta.
6: Canta xente perdeu a alianza no mar.
4: Como chegou tú unha man dende alao ou a túa bisaboa?
1: Sí, sí, sí.
6: Sí, pues al barcho matrimonio.
4: Al barcho matrimonio.
3: O dedo.
1: O meu bisabó tiña unha taberna moi mítica na comarca e tiña un magnetofón no que se grabou os gaiteiros do pobo. Pois os veciños da aldea atoparon unha daquelas cintas e óense os gaiteiros e o meu bisabó que emoción foi volver oír a súa voz.
6: Ah, que chulada.
3: Ostras, que bonito.
1: Pues claro que sí. Ora, segunda voz a tese, pues a verá que guindalo.
6: Pero está exposto na casa do
1: concello. Nos servizos múltiples, pa ñeros e donde.
4: A voz ou a imaxe
1: na casa dos... de Moncholemos.
4: Non é como agora, que mira que non hai vídeos de todos nós, voces e todo, pero de antes non, non hai, eh? Como moito tes fotos da xente, pero non os tes a súa voz. Non...
1: Bueno, magnetofón.
4: Que bonito.
1: Sí, sí. Alguén que, sí, son de Santa Comba e non sei nada diso. Por favor,